0: Công nghiệp cho biết.
1: Phần riêng hạng mục là khán đài B, khán đài CD, C1, D1 nó bên cánh gà tháng 2 năm 2027 sẽ kết thúc. Thì như vậy là ban cũng đang quyết tâm là sẽ đẩy nhanh tiến độ so với hợp đồng ký nhà thầu là khoảng 1 tháng.
0: Dự án cải tạo nâng cấp sân vận động Thống Nhất được khởi công vào ngày 24 tháng 3 năm 2026 với tổng mức đầu tư là gần 320 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Dự kiến thời gian thi công là 360 ngày, hoàn thành vào quý 1 năm 2027. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa mình vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.

0: mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Gấp 3 băng thông, giá trị không đồng. Gấp 3 băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp 3 băng thông đông.
2: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
3: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
4: Xe của bạn đừng để rượu lái.
5: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tân Phú. Ngay thời điểm này thì tại khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây, chúng tôi ghi nhận là hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành, Dầu Giây. Tại km số 10 đến km số 12, chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm, đông chậm là khoảng 2 cây số qua lộ trình này quý vị nha. Tại khu vực km số 10 về km số 12, chúng tôi ghi nhận là xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Hướng từ Dầu Giây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Thông tin chúng tôi ghi nhận đến từ Vết E chia sẻ và cập nhật cùng với chương trình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật tại trục đường Trường Sơn, đoạn qua giao lộ Hậu Giang, hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất. Mật độ phương tiện đang đông và các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Trước đó ở ngã tư Vũng Tàu hướng về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh,

Minh thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Với trục đường Bưu Lĩnh, đoạn ở các nút giao như là Nguyễn Xí qua bến xe miền Đông hay là tới nữa thì chúng ta có di chuyển qua khu vực giao lộ Bùi Đình Túy hướng về khu vực giao lộ Bạch Đằng thì ghi nhận thời điểm này thì mật độ phương tiện cũng đang khá là đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Ở ngã tư Bồn Nước khu công nghiệp Biên Hòa 2 hướng về cầu Đồng Nai kẹt xe kéo dài, xe cũng đang đông di chuyển chậm. Thông tin Tấn Phú cập nhật từ anh Nguyễn Đức. Anh Phạm Hoàng Lưng thì cập nhật là tại cầu vực Đồng Nai thì kẹt xe cứng ngắc luôn rồi, không di chuyển được. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Phạm Hoàng Lưng ạ. Ở cái khu vực cầu Đồng Nai thì cũng có ghi nhận là sửa chữa mặt đường khe co giãn đúng không ạ? Cho nên là theo các hướng thì trong mấy ngày qua thì cũng có ghi nhận là mật độ đông di chuyển chậm. Nhưng mà hôm nay không biết như thế nào, nhưng mà ghi nhận mới nhất từ anh Phạm Hoàng Lưng thì anh cho biết là xe đang đông quý vị nha. Ngã tư Bồn Nước khu công nghiệp Biên Hòa 2 hướng về cầu Đồng Nai thì kẹt xe kéo dài và di chuyển khó khăn. Và anh cập nhật anh Tay Lấy Lụa, anh nói là mới sáng sớm mà anh đã đi qua phà Bình Khánh rồi. Hiện tại thì xe đang đông di chuyển chậm rồi Tấn Phú ơi. Chắc hẳn rằng bữa nay thì anh đi Cần Giờ đúng không ạ? Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Tay Lấy Lụa nhé. Quý vị có di chuyển qua phà Bình Khánh thì chúng ta cũng chú ý xe đang đông di chuyển chậm. Nguyễn Thị Minh Khai, lưu thông ổn định ngã tư Phú Lợi hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn, xe hơi đông di chuyển chậm, các phương tiện chúng ta cũng xếp hàng khi mà phải ở chờ đèn tín hiệu giao thông qua đây. Nhắc lại với khu vực Nguyễn Thị Minh Khai thì lưu thông ổn định ngã tư Phú Lợi hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn thì xe đông di chuyển chậm. Thông tin Tấn Phú nhận được đến từ bạn Nguyễn Trung Thông chia sẻ cùng với chương trình. Đó là những cái thông tin cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, cùng đến với Hoàng Dũng và bài hát Nắng Thủy Tình.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hoàng Dũng với bài hát Nắng Thủy Tinh, món quà âm nhạc bằng Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị với khu vực cầu Phú Mỹ hướng đi Võ Chí Công. Thời điểm này thì chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm quý vị nha. Cầu Phú Mỹ hướng mà quý vị di chuyển về Võ Chí Công thì chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị có lộ trình di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận ở một vài những lộ trình như là Trường Sơn đi ca quốc nội, Trường Sơn đi ca quốc tế với các cái tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất thì Tân Phú điểm qua, như là tại khu vực Trường Sơn Cửu Long, Trường Sơn Hậu Giang, Trường Sơn Phan Đình Giót. Áp lực phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng không quá đông đâu quý vị, chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định quý vị nha. Và tại khu vực Yên Thế Hồng Hà nữa, Yên Thế Bạch Đằng nữa thì chúng tôi cũng không ghi nhận quá nhiều những cái diễn biến giao thông phức tạp. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những sự an tâm trong các lộ trình di chuyển. Và nếu như mà chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời cập nhật và chưa kịp thời chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình thông qua các cái kênh tương tác của chương trình thưa quý vị. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với trục quốc lộ 1 qua các nút giao, chúng tôi ghi nhận trục quốc lộ 1 qua nút giao Lê Trọng Tấn, trục quốc lộ 1 qua Đại học Nông Lâm, khu vực quốc lộ 1 qua khu vực đường số 14, mật độ phương tiện đổ về không quá đông. Tuy nhiên là với trục quốc lộ 1 qua khu vực ngã tư Linh Xuân thì phía dưới khu vực nút giao ngay ngã tư thì có cái phần đông một chút xíu về cái lượng phương tiện. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Cộng Hòa qua các nút giao như là Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa Úc Tịch, khu vực Cộng Hòa C18, mật độ phương tiện qua đây thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Với trục Hoàng Văn Thụ qua nút giao Cộng Hòa vòng xoay Lăng Cha Cả thì lượng phương tiện cũng không đông đâu quý vị, các phương tiện di chuyển ổn định quý vị nha. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera chia sẻ để quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đầu tư gần 3.000 tỷ đồng xây nút giao kết nối với Cần Giờ. Cụ thể, Sở Xây dựng thành phố vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nút giao kết nối với đường Rừng Sát với cao tốc Bến Lức Long Thành, tổng mức đầu tư là gần 2.970 tỷ đồng với nguồn vốn từ ngân sách thành phố. Dự án trọng điểm này được thiết kế theo dạng nút giao kim cương nhằm kết nối đồng bộ với các tuyến cao tốc và trục Rừng Sát. Quy mô dự án bao gồm nhánh kết nối từ đầu cầu Cần Giờ và đoạn đường Rừng Sát hướng về trung tâm huyện Cần Giờ với quy mô là từ 4 đến 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h. Đoạn thiết kế hướng từ Phà Bình Khánh được nâng cấp lên là 4 làn xe, vận tốc 60 km/h, đồng thời mở rộng hai đoạn cầu cạn hiện hữu và xây mới 4 nhánh lên xuống. Ngoài ra thì nút giao còn thích hợp hệ thống hầm chui vòng xuyến, hệ thống giao thông thông minh và trạm kiểm soát tải trọng. Công trình được kỳ vọng sẽ tạo trục giao thông thông minh và trạm kiểm soát tải trọng, và công trình được kỳ vọng là tạo ra một cái hướng trung tâm mới, rút ngắn thời gian di chuyển từ các cái khu vực miền Tây đến Đông Nam Bộ và Cần Giờ, thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch sinh thái tại địa phương. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì sẽ là một cái thông điệp để mà quý vị chúng ta có thể tham khảo. Thưa quý vị thính giả, Viettel vừa chính thức ra mắt giải pháp data hoàn toàn mới, cái gói cước 5G theo giờ miễn phí xem World Cup 2026 trên ứng dụng TV360. Lần đầu tiên, người dùng có thể đăng ký gói cước theo giờ với giá chỉ là 9.000 đồng, có ngay 9GB data sử dụng với tốc độ cao trong 3 giờ. Cực kỳ thích hợp để xem trọn vẹn một trận đấu mà không lo lãng phí. Quý vị hãy soạn tin nhắn theo cú pháp là 5GVS9 gửi 191 để đăng ký. Bên cạnh đó, nếu như mà có nhu cầu theo dõi giải đấu thoải mái và dài hạn hơn thì quý vị có thể chọn gói là 5GVS12 với giá là 12.000 đồng có kèm 6GB data sử dụng trọn vẹn một ngày, hoặc là gói 5G50 giá 50.000 đồng nhận ngay 30GB data dùng trong 5 ngày miễn phí phút gọi nội mạng và ngoại mạng. Tất cả các gói cước trên đều được miễn phí xem World Cup trên TV360, tua lại, xem lại mượt mà, theo dõi chuyên trang World Cup, đồng thời được tham gia săn 5.000 phần quà với mỗi trận đấu. Tổng giá trị giải thưởng là 15 tỷ đồng. Hãy sẵn sàng cùng World Cup và nhận quà cùng Viettel 5G. Soạn tên gói gửi 191 để đăng ký.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Cho em cốc cà phê chị ơi.
8: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
9: Ôi, Ngọc đấy à em? Vào đây nào.
8: Em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện à, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
9: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
8: Ui, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
9: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
8: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Nghe chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
9: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
10: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
11: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
12: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
11: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT eContract đó bà. Hay là bà cũng dùng VNPT eContract đi.
12: Được không đó?
11: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
12: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
11: Yên tâm, VNPT eContract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
12: Ôi, thế là tốt quá rồi.
11: Đó, chưa kể là từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
12: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT eContract ngay.
11: Cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
13: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
14: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
13: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
14: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
15: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
16: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của

tại khu vực trục đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua Bùi Đình Túy, kéo dài đến giao lộ Bạch Đằng. Lượng phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Còn trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 về km số 7, mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 2 cây số, và từ km số 11 về km số 12 thì ghi nhận là lượng phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Vòng xoay Kim Hằng, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Thạch Quốc Thanh. Trước đó thì cũng nhận được thông tin từ quý vị thính giả như là ngã tư Bồn Nước, khu công nghiệp Biên Hòa 2 hướng về cầu Đồng Nai thì kẹt xe kéo dài, di chuyển khó khăn. Và cũng ở khu vực mà chúng tôi ghi nhận, đó chính là từ trục quốc lộ 51 hướng từ vòng xoay cổng 11 về ngã tư Vũng Tàu, Đồng Nai thì kẹt xe kéo dài lắm. Thông tin hỗ trợ đến từ bạn thính giả có nick Facebook là bà Tám. Quốc lộ 51 từ vòng xoay cổng 11 về ngã tư Vũng Tàu quý vị nhé. Mật độ phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nhiều bạn thính giả cho biết là tình hình giao thông hiện tại tại khu vực cầu Đồng Nai thì cũng đang rất là khó khăn. Cho nên quý vị thính giả có di chuyển qua thì chúng ta cũng nên cân nhắc và chuyển đổi lộ trình từ xa thưa quý vị. Và không biết là cái vụ lật xe container tại khu vực Tân Vạn thì hiện tại như thế nào rồi? Đã được giải quyết xong hay là chưa? Tại vì đây là cái thông tin mà Tấn Phú nhận được đến từ trạm cảnh sát giao thông, đội cảnh sát giao thông Đa Chiết, Trạch Chiết thưa quý vị. Và cập nhật là tại khu vực cầu vượt Tân Vạn quý vị nhé, hướng đi về Suối Tiên ạ. Trước đó thì có một cái xe container bị lật và hiện trường đang được lực lượng chức năng giải quyết. Cách đây thì cũng tính ra thì cũng khoảng một tiếng hơn rồi thưa quý vị. Và lúc mà chúng tôi nhận được thông tin thì cho biết là xe đông di chuyển chậm, không biết là khoảng một tiếng hơn trôi qua rồi thì cái vụ việc đã được xử lý giải quyết xong hay chưa. Và đặc biệt là xe container bị lật qua khu vực này thì đã được gọi là di dời đi hay chưa thưa quý vị, hỗ trợ di dời đi hay chưa, để có thể cập nhật tổng quan về tình hình giao thông giúp quý vị thính giả về cái cầu vượt Tân Vạn thời điểm này quý vị nhé. Nhưng mà quý vị có di chuyển qua thì hỗ trợ với Tân Phú thông tin tại đây về cái vụ sự cố xe container bị lật qua khu vực cầu vượt Tân Vạn hướng đi Suối Tiên. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera ở một vài những cái lộ trình mà Tấn Phú ghi nhận. Trước đó thì quý vị có di chuyển qua khu vực cầu Phú Mỹ hướng từ khu vực Võ Chí Công đi về Võ Chí Công thì chúng tôi ghi nhận là xe có phần đông di chuyển chậm. Nhưng mà thời điểm này trực tiếp thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú cập nhật thấy là lượng phương tiện không đông rồi. Các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định theo cả hai hướng. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực đó chính là cầu Phú Mỹ quý vị nhé, theo cả hai hướng thì chúng tôi cũng cập nhật là lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển gọi là ổn định theo cả hai hướng qua khu vực cầu Phú Mỹ. Các tuyến đường lân cận kết nối như là Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát hay là khu vực đó chính là Võ Chí Công qua đường số 2 thì mật độ phương tiện đổ về đây cũng không đông được quý vị. Các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera và chia sẻ đến quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ thì chúng tôi xin được chia sẻ đến quý vị thính giả về thông tin vận hành của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thưa quý vị, tổng số lượt tàu chạy trong ngày 236 lượt, số tàu vận hành tối đa 12 tàu. Giãn cách hiện tại là 6 phút một chuyến với khung giờ cao điểm từ 7:30 đến 8:30. Và các cái khung giờ lân cận thì sẽ đạt mức giãn cách được điều chỉnh thành 8 phút một chuyến. Tình trạng tại các bãi đổ xe tại 14 nhà ga, gần hết chỗ 90% hiện tại là tại khu vực bãi xe Thủ Đức, bãi xe tại ga Thủ Đức và ga công nghệ cao đã lấp đầy phần lớn công suất và lượng chỗ trống còn lại rất ít. Mức cao khoảng 80% là tại khu vực ga Bến Thành, Bình Thái, Đại học Quốc gia. Lượng xe tiếp tục dồn về khá là nhanh và sức chứa hiện tại chỉ còn khoảng 20%. Và đang đông dần khoảng 70% hiện tại thì đó chính là bãi giữ xe tại ga Thảo Điền và An Phú. Lượng xe đang đổ về và sức chứa còn lại khoảng 30%. Các ga còn lại thì vẫn nhiều chỗ gửi xe, bãi xe thông thoáng thưa quý vị. Về lưu lượng hành khách thì toàn bộ 14 nhà ga đều ghi nhận tình trạng thông thoáng thưa quý vị, ở các cái khu vực sảnh chờ, máy bán vé và ke ga thì hành khách đi lại lên xuống bình thường, thoải mái thuận lợi quý vị nhé. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật về tổng quan về thông tin vận hành của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
3: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
2: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
3: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
5: Nơi phương Nam hào sảng và bền bỉ, nơi nắng gió, mưa giông và khí hậu khắc nghiệt đã hun đúc nên những giá trị trường tồn. Từ tinh thần ấy, một dòng ngói được tạo nên với sự thấu hiểu khí hậu bản địa, thấu hiểu vẻ đẹp và nhịp sống phương Nam. Ngói trắng men cao cấp Vicla Sera được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với xương ngói ceramic cao cấp cho độ bền chắc vượt trội, có khả năng chống chọi nắng mưa khắc nghiệt, giảm tiếng ồn và cách nhiệt tối ưu. Lớp trắng men cao cấp giúp chống thấm hiệu quả, hạn chế rơ móc và bền bỉ cùng thời gian. Không chỉ bền vững, ngói trắng men cao cấp Vicla Sera còn là lựa chọn dành cho những công trình đề cao giá trị thẩm mỹ, từ biệt thự, nhà vườn đến homestay và resort nghỉ dưỡng. Với bảng màu đa dạng, thiết kế hài hòa cùng trọng lượng nhẹ, giúp tối ưu kết cấu mái, tiết giảm chi phí thi công, nâng cao giá trị sử dụng và mang đến vẻ đẹp bền vững cho mọi mái nhà Việt. Ngói trắng men cao cấp Vicla Sera, tinh hoa đất phương Nam, thấu hiểu khí hậu, thấu hiểu con người, thấu hiểu mái nhà Việt.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
7: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được tiếp tục chia sẻ cùng với quý vị những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua các lộ trình di chuyển. Có vẻ là chúng ta có thể thấy là trong cái khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, không biết là ít phút sẽ tới như thế nào, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì Tấn Phú thấy là cũng không có quá nhiều những cái hình thái giao thông phức tạp trên các cái lộ trình, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta cũng không vì thế mà chủ quan, đặc biệt là đi qua những cái khu vực nút giao quý vị nhé. Lộ trình mà Tấn Phú đang quan sát là tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả. Qua khu vực này thì mật độ phương tiện đổ về cũng có phần hơi đông, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Với các lộ trình kết nối với các cảng các lái như là khu vực Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, mật độ phương tiện có phần hơi đông thôi nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định qua các nút giao thì mật độ phương tiện cũng hơi đông, các phương tiện vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Nguyễn Thị Định, Thân Văn Nhiếp thì lượng phương tiện không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định quý vị nha. Trước đó thì Tân Phú cũng có ghi nhận thông tin tại trục đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy kéo dài đến Bạch Đằng thì xe đông di chuyển chậm, hay là trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng mà quý vị di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì chúng ta chú ý là từ km số 5 về km số 7 và từ km số 11 về km số 12, với hai khu vực này thì xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ Vết E chia sẻ và cập nhật cùng với chương trình. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận ở khu vực Trường Sơn đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Cầu Phú Mỹ thời điểm này thì trực tiếp thông qua hệ thống camera thì Tấn Phú thấy là giao thông không quá khó khăn quý vị nhé. Các phương tiện chúng ta vẫn có thể an tâm di chuyển ổn định theo cả hai hướng về khu vực cầu Phú Mỹ, qua khu vực Võ Chí Công hay là qua khu vực Nguyễn Văn Quỳ. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp thông qua hệ thống camera. Và nếu như mà có bất kỳ những cái thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua các kênh tương tác của chương trình. Một cái thông tin mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị trong việc đó chính là miễn vé xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt cho người dân trong 6 tháng cuối năm nay. Nội dung này dự kiến được xem xét tại kỳ họp thứ 3 khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026-2031 diễn ra vào ngày hôm nay 19 và 20 tháng 6. Theo tờ trình, thì thành phố sẽ miễn phí cho hành khách trên 135 tuyến xe buýt nội tỉnh phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày, áp dụng từ khi ban hành nghị quyết đến ngày 31 tháng 12 năm 2026. Để triển khai các chính sách này thì ngân sách thành phố cũng cần bổ sung khoảng 665 tỷ đồng, bao gồm 454 tỷ đồng cho các tuyến được trợ giá và 211 tỷ đồng cho các tuyến tự chủ tài chính. Việc miễn hoàn toàn tiền vé nhằm đảm bảo giảm gánh nặng về chi phí đi lại cho người dân trước biến động về giá nhiên liệu, khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện công cộng, thúc đẩy giao thông xanh và giảm ùn tắc ô nhiễm môi trường. Thành phố cũng kỳ vọng về cái lượng hành khách đi xe buýt cũng sẽ tăng khoảng 30% sau khi triển khai chính sách đột phá này. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái nội dung tiếp theo. Xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Tọa độ vàng.
8: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
9: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
10: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
11: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
12: Tọa độ vàng chạm đến thành không, không.
13: Chào mừng quý thính giả đến với Tọa độ vàng. Thưa quý vị, sự tăng trưởng mạnh mẽ của khách du lịch đang tạo động lực phát triển mới cho Nha Trang. Tuy nhiên, để kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách, kinh tế đêm vẫn cần được đầu tư bài bản. Sự kiện ra mắt đảo lễ hội Festival Iceland thuộc Chamora City của Sun Property, thành viên Sun Group vừa qua cho thấy tín hiệu tích cực về một tổ hợp giải trí hoạt động 24/7 sắp xuất hiện tại phố biển. Chi tiết sẽ có trong phóng sự ngay sau đây.
14: Một lần nữa xin được chào đón sự diện của tất cả quý vị đại biểu, quý vị khách quý đang cùng đến với sự kiện ra mắt đảo lễ hội Festival Island, đảo thao không ngủ của Nha Trang. Xin chào!
15: Sáng ngày 13 tháng 6, gần 1.000 khách hàng tham dự buổi giới thiệu đảo lễ hội Festival Island tại nhà thi đấu Khánh Hòa và trải nghiệm các tiết mục nghệ thuật mô phỏng không gian giải trí tương lai của dự án. Tối cùng ngày, tại quảng trường 2 tháng 4, Đại nhạc hội Mega Booming Chamora City do tập đoàn Sun Group tài trợ tổ chức, thu hút gần 30.000 khán giả cùng màn pháo hoa tầm cao kéo dài 10 phút, mở màn cho chuỗi giải trí hoạt động suốt ngày đêm tại đảo lễ hội sau này. Đánh giá về vai trò của phân khu này, bà Trịnh Kim Ngân, giám đốc kinh doanh Sun Property nhận định.
16: Và với festival sẽ đưa em đến một cái trải nghiệm hoàn chỉnh nhất cho khách hàng. Khi khách hàng không chỉ đến đây là để vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng mà còn chi tiêu với những tuyến phố lễ hội vui sầm uất như là chuỗi vui fest hay là những đêm pháo hoa không ngừng nghỉ. Chúng tôi kỳ vọng sẽ là một cái bước đệm phá mang đến cái sự trải nghiệm cũng như sự tăng trưởng bứt tốc cho Nha Trang trong giai đoạn tới.
15: Nằm phía nam Nha Trang, khu vực được định hướng trở thành trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa, Dự án Chamora City có quy mô 227 ha, được bao bọc bởi các dòng sông với 3 phân khu chức năng. Trong đó, đảo lễ hội Festival Island rộng 116 ha là tâm điểm giải trí hoạt động suốt ngày đêm. Tại đây, Sun Group thiết lập hệ sinh thái trải nghiệm xoay quanh 4 mảnh ghép gồm mặt nước, ẩm thực, show diễn và lưu trú. Nổi bật là hồ nước trung tâm 7,3 hectare kết nối các đại lộ ẩm thực, chợ đêm vui phết cùng chương trình thể thao nước jet ski và bắn pháo hoa mỗi tối. Ông Trần Minh Khánh, một nhà đầu tư đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
17: Họ không phải là làm bất động sản không, mà họ còn tạo ra một cái điểm đến để thu hút cái du lịch tới. Họ tạo ra những cái hoạt động như là show nghệ thuật, nè, những cái show pháo hoa, show nhạc nước. Thì tôi thấy đây là chính là đúng là một cái kiểu điểm thu hút mình. Nếu mà tôi đầu tư căn hộ ở The Fest thì tôi sẽ bấm thang máy xuống là tôi đã đi ra được cái khu tiện ích ngay trung tâm rồi. Mọi thứ nó chỉ cách nhau vài bước chân thôi.
15: Các căn hộ tại 3 tòa tháp The Fest thuộc dòng sản phẩm thương mại dịch vụ, giúp người mua có thể kinh doanh homestay hoặc cho thuê Airbnb. Khách lưu trú tại đây dễ dàng tiếp cận các tiện ích như hồ bơi, khoáng nóng onsen, clubhouse và tuyến phố thương mại liền kề. Dưới góc nhìn của đơn vị phân phối, bà Nguyễn Thạch Băng, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Đại lý Smart Realtors and Partners, phân tích.
18: Nha Trang vừa có đường hàng không, vừa có đường sắt, có đường bộ và vừa có đường thủy, cho nên là cái hạ tầng thuận tiện. Sau này nó có thêm cái cao tốc kết nối với Tây Nguyên nữa, dự kiến đến năm 2030 của mình lên tới là 33 triệu lượt khách. Cho nên ngoài cái hạ tầng về ngoại khu thì ngay tại dự án của mình có thêm cái kinh tế đêm, vừa có vui fest, vừa có show diễn, vừa có pháo hoa. Họ tụ tất cả những hạ tầng tốt nhất để mà khách du lịch khi mà đến Nha Trang bắt buộc phải đến.
15: Trong bối cảnh hạ tầng Nha Trang đang tăng tốc bứt phá để chuẩn bị cho lộ trình Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Festival Island được kỳ vọng thúc đẩy kinh tế đêm, góp phần đưa thành phố trở thành điểm đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm đẳng cấp quốc tế.
13: Hy vọng phóng sự vừa rồi đã mang đến những thông tin tham khảo hữu ích cho quý vị về một tọa độ đang nhận được nhiều sự quan tâm tại Nha Trang. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Xe của bạn đừng để rượu lái.
7: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục tọa độ vàng. Ngay thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận tại trục đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình. Hướng mà quý vị di chuyển về khu vực đó chính là ngã tư Bảy Hiền. Trên địa bàn phường Bảy Hiền thì Tân Phú cập nhật là mật độ phương tiện đổ về cũng đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Nhắc lại với trục Trường Chinh quý vị nhé. Chúng tôi ghi nhận qua khu vực này thì lượng phương tiện đổ về cũng đông. Các phương tiện di chuyển chậm qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền. Và đó là cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Còn trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì giao thông đang khó khăn theo hướng từ khu vực đó chính là thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Cụ thể, quý vị có di chuyển từ khu vực km số 5 về km số 6 và từ km số 11 về km số 12. Mật độ phương tiện đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm qua hai khu vực này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái lộ trình di chuyển của mình trên trục cao tốc này hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Còn hướng ngược lại, thưa quý vị, có nghĩa là từ khu vực Dầu Dây, Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định quý vị nhé. Đó là những thông tin tổng quan về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và tại trục đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu trên địa bàn phường Long Trường, ghi nhận mới nhất tại cái khu vực này thì xe cũng đang đông và các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm quý vị nhé. Nhắc lại với khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi vòng xoay Phú Hữu trên địa bàn phường Long Trường, xe đang đông di chuyển chậm. Tấn Phú cũng xin được cập nhật những cái thông tin mà quý vị thính giả tương tác thông qua trang fanpage. Trước đó thì tại khu vực mà chúng tôi ghi nhận quốc lộ 51 từ vòng xoay cổng 11 về ngã tư Vũng Tàu thì ghi nhận là xe cũng đông di chuyển chậm. Hay là qua khu vực cầu Đồng Nai nữa thì nhiều bạn thính giả cũng cho biết là mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Quý vị thính giả các bác tài chúng ta có di chuyển về các cái lộ trình này thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu tâm quý vị nhé. Và đừng quên có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua số hotline vẫn là 02839919191.
19: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
20: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
19: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
20: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
19: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
20: Vậy có những loại nào thế anh?
19: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
20: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
19: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
21: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
22: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
23: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
22: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
23: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
22: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
23: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
22: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
23: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
21: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
24: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
25: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
26: Này, khu của bà là gì thế? Là luôn ở bên và vì tôi mà phụng sự hết mình, biết tặng quà đúng gu nữa. Uầy, ai mà tâm lý sâu sắc thế? Thì là Vinaphone, sinh nhật 30 năm đó bà. Vậy cũng cùng gu tôi luôn rồi. Uầy, thật là tuyệt vời. Nhận hàng triệu quà tri ân hấp dẫn mừng sinh nhật 30 năm Vinaphone.

0: thay cho lời chúc mừng.
1: Chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30 GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó, 45 chuyến du lịch đẳng cấp, giá trị 30 triệu đồng mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động, tới 3 triệu khi nạp thẻ hoa mạng, cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT.
2: Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi cũng cập nhật qua các cái lộ trình di chuyển. Cầu Kênh Tẻ hướng đi về khu vực Khánh Hội kéo dài đến Hoàng Diệu, xe đông, các phương tiện chúng ta ghi nhận thì cũng đang phải di chuyển chậm. Cầu Kênh Tẻ quý vị nhé, hướng từ Khánh Hội đi về Khánh Hội kéo dài đến Hoàng Diệu, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm về đây. Bên cạnh đó thì tại khu vực Võ Chí Công, đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi về vòng xoay Phú Hữu trên địa bàn phường Long Trường, chúng tôi ghi nhận là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Quý vị có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Bên cạnh đó thì chuyển góc nhìn sang hệ thống camera. Với lộ trình Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, khu vực Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, Quang Trung, Lê Văn Thọ, khu vực Quang Trung, Tân Sơn thì mật độ phương tiện đổ về không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Cách mạng tháng 8 qua nút giao Bắc Hải, cách mạng tháng 8 đi qua khu vực Tôn Hiến Thành, 3 tháng 2 đi qua Lê Hồng Phong, 3 tháng 2 đi qua Nguyễn Kim thì cũng không ghi nhận quá nhiều những cái áp lực về giao thông. Có phần nào hơi đông là do chúng ta dừng chờ để tín hiệu giao thông thôi ạ, nhưng mà vẫn có thể di chuyển ổn định quý vị nhé. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin nhờ cậy sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho Tấn Phú những cái góc nhìn mới ạ. Xin được cảm ơn rất là nhiều. Và thưa quý vị, ngay lập tức thì Tấn Phú cũng nhận được ngay những góc nhìn mới đến từ bộ phận kỹ thuật camera với nhiều những cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận. Thời điểm này tại khu vực ngã tư Bảy Hiền, lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông một chút xíu từ khu vực giao lộ Xuân Hồng, Trường Chinh Xuân Hồng đổ ra là khu vực ngã tư Bảy Hiền. Tuy nhiên là đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi ạ. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây quý vị nhé. Đó là thông tin mà Tấn Phú cập nhật thông qua hệ thống camera tại khu vực đó chính là ngã tư Bảy Hiền. Với khu vực tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận như là khu vực Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, khu vực Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Văn Bánh, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Hoàng Minh Giám, nút giao Hồng Hà thì mật độ có phần hơi đông hơn một chút xíu. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Còn bây giờ đến Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đi nhận 1 phút với âm nhạc, cùng đến với Bùi Trường Linh và bài hát Giờ Thì.

0: tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
1: Quý vị, chúng ta vừa đến với giờ thì qua phần thể hiện của Bùi Trường Linh, món quà âm nhạc Bảo Tấn Phú và cái chương trình mang đến cho quý vị. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được cập nhật và chia sẻ cùng với tất cả quý vị những cái thông tin tiếp theo. Tại trục quốc lộ 51 đoạn qua chợ Long Phú, xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai, hướng mà quý vị di chuyển về ngã tư Vũng Tàu, khu vực Vũng Tàu, xảy ra va chạm giữa hai xe tải. Hiện trường ghi nhận thì đang được lực lượng chức năng giải quyết, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Tấn Phú xin được nhắc lại, với khu vực quốc lộ 51 đoạn qua chợ Long Phú, thưa quý vị, trên địa bàn xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai, hướng về khu vực Vũng Tàu, quý vị nha, xảy ra va chạm giữa hai xe tải. Hiện trường cập nhật là đang được lực lượng chức năng giải quyết, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm về đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận đến từ bạn thính giả có nick Facebook, đó chính là Văn Hòa Hoàng cập nhật và chia sẻ cùng với chương trình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin tại khu vực cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương qua km số 55+600 hướng về Trung Lương. Chúng tôi ghi nhận là đội thi công mở rộng cao tốc đang triển khai tháo dỡ một phần barrier để cho phương tiện đi vào thi công. Đội điều tiết cũng đã đặt cảnh báo và cử công nhân điều tiết qua khu vực này. Khuyến cáo quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, đảm bảo an toàn khi mà lưu thông qua cái khu vực đoạn đường này. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trên trục cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương, đoạn qua km số 55+600 đưa quý vị, hướng về Trung Lương quý vị nhé. Trước đó thì cầu Kênh Tẻ hướng đi Khánh Hội kéo dài đến Hoàng Diệu, xe cũng đông di chuyển chậm. Hay Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi khu vực đó chính là vòng xoay Phú Hữu trên địa bàn phường Long Trường, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Với khu vực Trường Sơn, cao quốc nội, cùng mật độ phương tiện đổ về thời điểm này thì có phần hơi đông một chút xíu thưa quý vị. Quý vị có di chuyển qua đây chúng ta cũng có thể lưu tâm một chút xíu ạ. Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, lượng phương tiện cũng đông khi chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Quý vị có di chuyển qua khu vực Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý thì chúng ta cũng chú ý. Trường Chinh, Phạm Văn Bạch thì mật độ phương tiện cũng đông, đặc biệt là trên trục đường Phạm Văn Bạch hướng ra Trường Chinh. Trường Chinh, Cộng Hòa thì lượng phương tiện hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trực tiếp thông qua hệ thống camera của VOV Giao thông với những cái góc nhìn mà chúng tôi ghi nhận được. Chuyển góc nhìn sang lộ trình tiếp theo, Nguyễn Tất Thành qua các nút giao. Như là Nguyễn Tất Thành qua khu vực Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, Tôn Đảng, khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu, Cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu, Khánh Hội. Lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển ổn định về đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thông qua cái diễn biến giao thông mà Tân Phú quan sát được thông qua hệ thống camera với các cái lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được tiếp tục mang đến cho quý vị thính giả một cái thông tin trong việc là đẩy nhanh những cái tiến độ về việc là hoàn thành cái đường kết nối với trạm dừng nghỉ trên cao tốc. Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án Thăng Long, Ban Quản lý Dự án 7 và các đơn vị liên quan yêu cầu khẩn trương hoàn thành đường kết nối công trình dịch vụ công tác tại trạm dừng nghỉ trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, hiện có 7 trạm dừng nghỉ thuộc các dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đang được theo dõi đặc biệt về tiến độ. Các trạm này nằm trên các đoạn tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Để phục vụ hành khách trong thời gian chờ xây dựng trạm dừng nghỉ hoàn chỉnh, các ban quản lý dự án đã triển khai đầu tư xây dựng các bãi đổ xe, công trình vệ sinh công cộng tạm thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông và thuận tiện cho người dân trong việc tiếp cận các công trình này. Cục Đường bộ Việt Nam cũng chỉ đạo các đơn vị trong việc khẩn trương thi công, hoàn thiện các hạng mục đường kết nối từ cao tốc vào khu vực công trình dịch vụ công và ngược lại. Cục cũng yêu cầu tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, cấm đầy đủ biển báo, bố trí người hướng dẫn tại các vị trí ra vào nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phương tiện lưu thông. Đồng thời, các đơn vị cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về nhân lực, vật lực để vận hành và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ tại các công trình dịch vụ công tạm thời sau khi hoàn thành. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội cập nhật trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa đề xuất phương án thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương. Theo đó, Hà Nội sẽ lập Sở An toàn thực phẩm trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố trên cơ sở chi cục hiện có và tiếp nhận nhân sự từ các cơ sở liên quan. Thành phố Hồ Chí Minh cũng kết thúc thí điểm chính thức vận hành mô hình này. Tại 32 tỉnh thành còn lại thì các chi cục an toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế cũng sẽ được thành lập, tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ từ Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp Môi trường. Trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36, các quốc gia thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ diễn ra ngày 18 tháng 6, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam đã trúng cử vị trí thẩm phán Tòa án Luật biển Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tại Tòa án Luật biển Quốc tế kể từ năm 1996. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, để giảm áp lực tuyển sinh, đặc biệt là việc tuyển sinh vào lớp 10, giải pháp căn cơ không chỉ nằm ở việc là điều chỉnh phương thức tuyển sinh mà phải đầu tư trường lớp, đội ngũ và cơ sở vật chất. Bộ trưởng khẳng định khi cơ hội học tập được mở rộng, áp lực tuyển sinh sẽ giảm, qua đó góp phần giảm áp lực thi cử và giải quyết hiệu quả hơn những vấn đề liên quan đến dạy thêm, học thêm. Để bảo vệ cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vào ngày hôm nay, sau khi hai bên ký trực tuyến biên bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột, chính phủ Thụy Sĩ cũng đã huy động hơn 2.000 nhân viên quân sự và áp đặt vùng cấm bay tạm thời. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết sự kiện vẫn đang diễn ra tại khu nghỉ dưỡng trên núi Burgestock thuộc bang Nyswaden và nơi đây cũng đã từng tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine quốc tế vào năm 2024. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ miễn 100% giá vé xe buýt trong tháng 6. Thưa quý vị, trong 6 tháng cuối năm 2026 với tổng kinh phí dự kiến là khoảng 665 tỷ đồng. Trong đó thì khoảng 454 tỷ đồng dành cho 109 chuyến trợ giá và 211 tỷ đồng dành cho 26 tuyến không trợ giá. Nội dung này được xem xét tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong hôm nay và ngày mai. Theo kế hoạch thì từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2026 thì người dân sẽ được đi xe buýt miễn phí, không bắt buộc xác thực về định danh. Thành phố cũng sẽ hỗ trợ theo hình thức là khoán doanh thu cho chuyến xe dựa trên định mức, sử dụng dữ liệu GPS và camera, hệ thống vé điện tử để kiểm soát về chất lượng, sản lượng. Từ đầu tháng 10 đến hết năm 2026, cơ chế chuyển sang thực thanh thực chi dựa trên số lượng khách thực tế. Lúc này hành khách phải xác định thực danh bằng cách là quét mã QR qua thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc là ứng dụng Montigo hoặc VNEID để thành phố chi trả trực tiếp về tiền vé qua hệ thống điện tử. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.

0: bên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
4: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
5: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa máy kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
7: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông, chúng tôi cũng xin được ưu tiên nhắc lại về một cái vụ va chạm giữa hai xe tải tại khu vực quốc lộ 51 đoạn qua chợ Long Phú, xã Phước Thái, Đồng Nai, ghi nhận hướng mà chúng ta di chuyển về Vũng Tàu quý vị nhé. Xe đông và các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Nhưng mà quý vị có di chuyển về lộ trình này thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển ạ. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật thông qua cái sự hỗ trợ của một bạn thính giả tương tác và đồng hành cùng với chương trình. Cũng thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ tại khu vực ngã tư Bình Thái. Anh Hồng Phúc cho biết là có thể an tâm di chuyển ổn định các hướng. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua khu vực ngã tư Bình Thái thì chúng ta có thể an tâm. Đó là cái diễn biến giao thông mà chúng tôi cập nhật từ anh Hồng Phúc. Tại lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần phải lưu tâm, đó chính là khu vực cầu Đồng Nai. Thông tin từ anh Phạm Hoàng Luân cho biết là xe đang rất đông, các phương tiện di chuyển rất chậm, và anh gọi là bị gọi là giữ chân tại khu vực cầu Đồng Nai thì cũng gần 2 tiếng rồi. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng cũng sẽ có những cập nhật mới về tình hình giao thông. Và đây cũng là cái thông tin mà anh Nguyễn Đức chia sẻ, đã 2 tiếng rồi mà vẫn chưa đi qua được cầu Đồng Nai đi về Suối Tiên. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Đức, từ anh Phạm Hoàng Luân. Và chúng tôi khi mà chia sẻ thông tin này lên sóng thì cũng hy vọng rằng lực lượng chức năng cũng sẽ có mặt để có thể hỗ trợ điều tiết giao thông qua khu vực, đó chính là cầu Đồng Nai. Rất nhiều thính giả đang gặp khó khăn về cái tình hình giao thông tại khu vực này từ sáng đến bây giờ, thưa quý vị, 2 tiếng đồng hồ rồi. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng ít phút nữa thì cái tình hình giao thông tại khu vực cầu Đồng Nai thì cũng sẽ có nhiều những cái chuyển biến khả quan hơn. Và trong những ngày qua thì chúng tôi ghi nhận là trên khu vực cầu Đồng Nai thì có một cái phần đoạn là sửa chữa, đúng không ạ, về cái khe co giãn qua đây, cũng như là sửa chữa về cái mặt đường. Và chúng tôi cũng cập nhật liên tục đến quý vị thính giả, và cũng hy vọng rằng ít phút nữa đây thì cũng có lực lượng chức năng đến giải quyết phân luồng, giúp cho quý vị có thể an tâm hơn trong cái lộ trình di chuyển. Và nếu như mà quý vị có cái sự chuẩn bị di chuyển về khu vực cầu Đồng Nai thì chúng ta cũng lưu tâm quý vị nhé, chuyển đổi lộ trình từ xa, tránh đi vào khu vực đang có diễn biến giao thông phức tạp. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực Võ Chí Công đoạn qua cầu Bà Cua hướng đi về vòng xoay Phú Hữu, phường Long Trường, xe cũng đông di chuyển chậm. Tiếp nối với giờ cao điểm sáng nay, Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính mới nhất. Thưa quý vị, Bộ Tài chính cho biết đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực cho cải cách tiền lương, trong đó có phần kinh phí tiết kiệm từ sắp xếp tổ chức bộ máy đạt hơn 11.000 tỷ đồng. Theo quy định, phần kinh phí tiết kiệm của địa phương sẽ được bổ sung trở lại nguồn cải cách tiền lương của chính địa phương đó nhằm tiếp tục phục vụ các nhiệm vụ cải cách tiền lương trong thời gian tới. Một tín hiệu tích cực khác đến từ lĩnh vực xuất nhập khẩu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm nay đạt khoảng 445 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 90 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng. Nếu duy trì được tốc độ này, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mốc 1.000 tỷ đô la tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm nay. Trong khi đó, đến giữa tháng 6, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đã ghi nhận 18.500 sản phẩm của 26 tỉnh thành phố tham gia. Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định truy xuất nguồn gốc là công cụ minh bạch hóa chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt, không phải cơ chế tạo luồng xanh cho xuất khẩu. Với lĩnh vực thuế, Cục Thuế cho biết đã có 98% hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế kịp thời đúng hạn. Theo đánh giá của ngành thuế, cơ chế kê khai giúp phản ánh sát hơn biến động doanh thu, hạn chế hành vi trốn thuế và tăng tính minh bạch trong hoạt động kinh tế. Cơ quan thuế cũng khẳng định sẽ tiếp tục ra soát cải cách thủ tục hành chính trong dự thảo nghị định và thông tư hướng dẫn luật quản lý thuế nhằm tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế. Một thống kê đáng chú ý khác đó là nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ đầu năm duy trì đà tăng trưởng tích cực, đạt gần 96.000 xe với kim ngạch hơn 2,2 tỷ đô la. Về thị trường cung ứng, nhập khẩu ô tô vào Việt Nam tiếp tục tập trung chủ yếu tại 3 quốc gia gồm Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới vừa ghi nhận phiên giảm mạnh khi kim loại quý này đã thủng mốc 4.200 đô la Mỹ một ounce. Trong bối cảnh thị trường vẫn đối mặt với rủi ro biến động lớn, khi nhà đầu tư chờ đợi những tín hiệu chính sách tiếp theo từ Fed dưới thời tân chủ tịch Kevin Warsh, diễn biến này chắc chắn sẽ kéo giảm giá vàng trong nước khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục trở lại nhờ lực kéo từ nhóm bán dẫn, bù đắp áp lực sau quyết định chính sách của Fed. S&P 500 tăng hơn 1%, Nasdaq tăng gần 2%, trong khi Dow Jones tăng 0,14%. Với thị trường chứng khoán trong nước, quán tính hồi phục duy trì đã đưa chỉ số VN Index tiệm cận quanh vùng 1.830 điểm. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, quá trình kiểm định vùng 1.820 đến 1.840 có thể gia tăng áp lực giằng co và rung lắc cho chỉ số, đặc biệt trong bối cảnh dòng tiền lan tỏa khá cục bộ. Trong bối cảnh đó, hỗ trợ gần được nâng lên quanh vùng 1.800 đến 1.820 điểm. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tòa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
6: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
7: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
6: Xe hãng nào vậy hả anh?
7: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
6: Wow.
7: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
6: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
7: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
6: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
7: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Và ngay thời điểm này thì tại khu vực đường Phan Văn Khải, đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Trành khoảng 700m hướng về Tây Ninh, chúng tôi ghi nhận là qua khu vực này thì xảy ra một cái vụ va chạm giữa xe container và ô tô con. Hiện trường cập nhật là chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về lộ trình này. Nếu như mà quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng cập nhật tại khu vực đó chính là quốc lộ 51 đoạn qua chợ Long Phú, Phước Thái, Đồng Nai đi về Vũng Tàu va chạm giữa hai xe tải, hiện trường chưa được giải quyết qua khu vực này. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera, các tuyến đường kết nối ở khu vực trung tâm như là khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nút giao Điện Biên Phủ, mật độ phương tiện đổ về đây thì cũng có phần hơi đông, các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự gọi là lưu tâm quý vị nha. Khu vực các tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất như là Trường Sơn, ga quốc nội, Trường Sơn, ga quốc tế, mật độ phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Các tuyến đường lân cận như Trường Sơn đi Hậu Giang, Trường Sơn, Phan Đình Giót, Trường Sơn đi qua Cửu Long hay Yên Thế, Hồng Hà, Yên Thế, Bạch Đằng. Lượng phương tiện đổ về qua khu vực này, thời điểm này thì cập nhật là không đông, các phương tiện di chuyển ổn định thưa quý vị. Còn tại lộ trình Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng mà quý vị di chuyển về Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn thì chúng tôi ghi nhận qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi quý vị nhé. Trên địa bàn phường Tân Sơn chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Hay là trục quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình thì Tấn Phú cũng cập nhật qua khu vực này thì xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi thưa quý vị thì chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Phan Văn Khải đoạn qua Nguyễn Thị Trành khoảng 700m hướng về Tây Ninh va chạm giữa container và ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết, xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với Ánh Nắng của anh qua phần thể hiện của Đức Phúc.

0: xe của bạn đừng để rượu lái.
1: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz và quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng Ánh Nắng Của Anh qua phần thể hiện của Đức Phúc. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các kênh tương tác của chương trình. Tại khu vực cầu vượt Tân Vạn hướng đi Suối Tiên, chúng tôi ghi nhận là có xe container bị lật, cập nhật ở đầu khung giờ cao điểm sáng, đến thời điểm này đã được xử lý xong và các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định trở lại.

tin mà chúng tôi cập nhật đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Hay là ở trục quốc lộ 13, quý vị di chuyển qua giao lộ Hiệp Bình đến Đinh Thị Thi, thì Tấn Phú cũng cập nhật là xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm và khó khăn trên các cái lộ trình di chuyển. Và chắc hẳn rằng quý vị di chuyển trên các tuyến đường thì cũng có thể có cho mình những cái cập nhật về tình hình giao thông, thì cũng có thể chia sẻ cùng với chúng tôi quý vị nhé, thông qua các kênh tương tác ạ. Thứ nhất đó chính là số hotline 028 3991 9191. Thứ hai đó chính là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo, Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị một vài những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Trong cái việc là tiêu thụ xăng sinh học E5 và E10 thì cũng ghi nhận từ thông tin từ Cục Đổi mới Sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công của Bộ Công Thương. Thì tổng cái lượng tiêu thụ xăng sinh học E5 và E10 từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 6 năm nay thì đạt khoảng là 539 triệu lít, tương đương là khoảng 34 triệu lít mỗi ngày. Trong đó thì lượng tiêu thụ xăng E10 chiếm phần lớn với 499,6 triệu lít, còn lại là xăng E5 với 39,4 triệu lít. So với mức tiêu thụ xăng khoáng trung bình trước đây là khoảng 32 triệu lít một ngày, sức tiêu thụ của loại nhiên liệu sinh học này đã ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt. Kết quả rà soát bước đầu từ Cục Công nghiệp và các hiệp hội doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy lớn tại Việt Nam khẳng định, phần lớn dòng xe xăng hiện hành lưu thông trên thị trường đều tương thích an toàn, phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật của xăng E5 và E10. Hiện Bộ Công Thương đang trình Chính phủ ban hành nghị quyết về lộ trình thực hiện xăng E10, đưa mặt hàng này thay thế hoàn toàn cho xăng khoáng RON953. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và thưa quý vị, hôm nay thì nếu như mà tính xét về cái ngày mà âm lịch tới cả nhà thì cũng là ngày mùng 5 tháng 5 đúng không ạ? Theo gọi là văn hóa của nước ta thì ngày mùng 5 tháng 5 là cái ngày mà diệt sâu bọ, rồi còn là ngày Tết nửa năm nữa. Thì trong cái mâm cơm cúng cái Tết Đoan Ngọ trong ba miền thì cũng có nhiều những cái khác biệt. Tấn Phú chắc là cũng chia sẻ đến quý vị một cái thông tin này thú vị một chút xíu ạ. Vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm thì người dân Việt Nam lại chuẩn bị cái mâm cúng Tết Đoan Ngọ, gọi là Tết nửa năm, với những cái nét đặc trưng riêng theo từng vùng miền. Tại miền Bắc thì mâm cúng không thể thiếu hương hoa nè, vàng mã và các cái loại quả mùa hè như là mận, vải, đào hay là dưa hấu, bánh khúc, và đặc biệt là cái món rượu nếp cẩm hoặc là rượu nếp cái hoa vàng. Miền Trung thì lại duy trì cái phong tục là cúng thịt vịt đi kèm với bánh tráng, chè kê và bánh tro, được gọi là bánh ú tro đấy ạ, được chấm với mật mía. Trong khi đó khu vực miền Nam thì trong ngày Tết Đoan Ngọ thì sẽ thường xuất hiện bánh ú tro, chè trôi nước ăn cùng với nước cốt dừa, và cái món cơm rượu được vo thành viên tròn làm từ nếp trắng. Dù có cái sự khác biệt về lễ vật và những cái món ăn đặc sản tùy thuộc vào phong tục và sản vật của từng địa phương, nhưng mâm cúng Tết Đoan Ngọ ở ba miền Bắc Trung Nam đều mang một cái ý nghĩa chung, đó chính là thể hiện lòng thành kính của con cháu hướng về tổ tiên và cầu mong một cái mùa màng bội thu, gia đình luôn bình an và sức khỏe dồi dào trong cái ngày Tết Đoan Ngọ ngày hôm nay, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch đấy ạ. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường tại khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, Cách mạng tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ, Cách mạng tháng 8 mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực Nguyễn Thị Minh Khai. Một loạt các thông tin mà chúng tôi quan sát thông qua hệ thống camera thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Và tại khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ thì đặc biệt là trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tân Phú ghi nhận là lượng phương tiện đổ về có phần đông chút xíu. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Trước đó, Tấn Phú cập nhật quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình đến Đinh Thị Thi, xe đông di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về Nguyễn Văn Trỗi trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin nhờ cậy sự hỗ trợ của bộ phận kêu camera cho Tấn Phú những góc nhìn mới hơn đi ạ. Để mà chúng tôi có thể cập nhật và ghi nhận các cái tuyến đường đến quý vị thính giả một cái cách gọi là đa chiều và rộng hơn với nhiều những cái khu vực. Và thưa quý vị, ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được ngay cái sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera với nhiều những góc nhìn mới. Và góc nhìn mà bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ Tấn Phú là tại khu vực ngã ba Bà Quẹo. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về qua khu vực này không đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Khu vực Âu Cơ Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ Hồng Lạc, Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, Cộng Hòa Áp Bắc,
Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót. Các cái lộ trình Tấn Phú vừa điểm qua thì do

0: giao thông không khó khăn, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định qua đây. Tại khu vực Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý, Trường Chinh Âu Cơ, Trường Chinh Cộng Hòa, Trường Chinh Phạm Văn Vạch, Trường Chinh Tây Thạnh, Trường Chinh Đồng Đen hay là Trường Chinh Xuân Hồng, mật độ phương tiện không đông, các phương tiện lưu thông ổn định. Quý vị có lộ trình di chuyển qua các cái khu vực Bình Thạnh như là Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng thì chúng ta cũng cần đặc biệt chú ý là mật độ phương tiện đang đông quý vị nhé. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm qua cái khu vực nút giao này, Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Quốc lộ 13 bến xe miền Đông, khu vực Bạch Đằng, Lê Quang Định thì xe không quá đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ bình ổn. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Mà nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua các kênh tương tác của chương trình quý vị nhé. Và trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận ở khu vực quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình đến Đinh Thị Thi thì ghi nhận là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
3: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyện Đề Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
5: Ok, để tôi dùng luôn.
6: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
5: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
6: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
7: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
8: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
10: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đấy.
6: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
10: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
6: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
10: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
6: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
10: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn, kết nối giá trị Việt. Liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
11: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
12: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông trên các tuyến đường, chúng tôi ghi nhận một vài những cái lộ trình giao thông mới mà chúng ta cũng cần lưu tâm. Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thới Hiệp hướng đi Lê Thị Riêng trên địa bàn phường Thới An, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại tại Võ Văn Kiệt đoạn qua Nguyễn Văn Cừ hướng đi về khu vực giao lộ Trần Đình Xu trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Võ Văn Kiệt đoạn qua Nguyễn Văn Cừ, quý vị nhé, hướng đi về khu vực trung tâm thành phố, chúng tôi ghi nhận là xe đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Ở trục quốc lộ 13 đoạn qua trạm thu phí Lái Thiêu, va chạm giữa xe đầu kéo và ô tô, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe cũng đông, di chuyển rất chậm và khó khăn về lộ trình này. Tân Phú cũng xin được nhắc lại với thính giả có số điện thoại cuối là 8818 cho biết là quốc lộ 13 đoạn qua trạm thu phí Lái Thiêu, va chạm giữa xe đầu kéo và ô tô, hiện trường ghi nhận là chưa được giải quyết, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thông qua cái sự hỗ trợ của thính giả có số điện thoại cuối là 8818 đồng hành cùng với chương trình. Tại lộ trình tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận và quan sát cùng với quý vị, chia sẻ cùng với quý vị, đó chính là Trường Chinh - Xuân Hồng hướng ra ngã tư Bảy Hiền. Mật độ phương tiện đổ về có phần hơi đông thôi do chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận tại khu vực Trường Chinh - Xuân Hồng. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những sự an tâm. Với khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, Âu Cơ Hồng Lạc, Âu Cơ Nguyễn Hồng Đào, mật độ phương tiện đổ về qua đây thì cũng không quá đông. Các phương tiện chúng ta cũng đang phải, cũng có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn thưa quý vị. Đó là thông tin mà Tấn Phú cũng ghi nhận và quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Anh chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài những cái lộ trình mà chúng ta cũng di chuyển về thì cũng cần lưu ý. Với khu vực mà chúng tôi ghi nhận quốc lộ 13 đoạn qua trạm thu phí Lái Thiêu, va chạm giữa xe đầu kéo và xe ô tô thưa quý vị, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Hai trục Đỗ Mười đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về giao lộ Lê Thị Riêng địa bàn phường Thới An, mật độ phương tiện cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Ngay thời điểm này thì cũng tiếp tục mang đến cho quý vị những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận. Đồng loạt tăng mức lương cơ sở và lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị, tại buổi họp báo định kỳ của Bộ Nội vụ diễn ra vào chiều ngày 18 tháng 6, tức là hôm qua, đại diện cơ quan này cho biết Bộ đã tham mưu với Chính phủ trong việc là ban hành các quy định về định mức lương cơ sở mới và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cùng trợ cấp hàng tháng. Cụ thể, Nghị định số 161/2026 của Chính phủ từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức lương cơ sở dành cho cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được tăng lên là 2.530.000 đồng một tháng, thay thế cho mức hiện hành là 2.340.000 đồng một tháng. Mức lương cơ sở này được dùng làm căn cứ để tính toán mức lương trong các bảng lương, phụ cấp, mức hoạt động phí, sinh hoạt phí và thực hiện các chế độ khác theo quy định. Song song đó thì theo Nghị định số 162/2026 của Chính phủ, mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội cùng với trợ cấp hàng tháng của khoảng 3,4 triệu người đang được hưởng trong tháng 6 năm 2026 cũng đồng loạt được điều chỉnh tăng thêm 8% từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nhé. Một cái bài hát của Hà Anh Tuấn, bài hát Radio. Xin mời quý vị cùng đến ngay với món quà âm nhạc này.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với radio câu phần thể hiện của Hà Anh Tuấn, món quà âm nhạc bằng Tân Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về tình hình giao thông quý vị nhé. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là Võ Văn Kiệt, đoạn qua khu vực cầu Nguyễn Văn Cử hướng đi Trần Đình Xu, xe đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Với khu vực Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, mật độ phương tiện đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Với khu vực tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận đó chính là tại khu vực Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu. Thì thời điểm này lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định với lộ trình này. Trước đó thì Tân Phú ghi nhận tại khu vực quốc lộ 13 đoạn qua trạm thu phí Lái Thiêu thì chúng tôi cũng có ghi nhận là một cái vụ va chạm giữa xe đầu kéo và ô tô. Hiện trường lúc mà ghi nhận thì chưa được giải quyết, thưa quý vị, xe cũng còn đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển rất chậm và khó khăn qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển, quý vị nhé. Thưa quý vị, một cái thông tin nữa mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị. Từ 15 giờ ngày hôm qua, ngày 18 tháng 6 thì giá xăng dầu đồng loạt giảm. Giá xăng E5 RON 92 giảm 1.206 đồng một lít. Xăng E10 RON 95 giảm khoảng là 1.500 đồng một lít. Dầu diesel giảm 2.343 đồng một lít. Bất kỳ này thì liên bộ không chi quỹ bình ổn mà thực hiện trích lập từ 200 đến 800 đồng một lít tùy loại. Hàng trăm thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ biết kết quả thi lớp 10 trong ngày hôm nay, 19 tháng 6. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở cổng tra cứu điểm thi từ 9 giờ sáng. Thí sinh và phụ huynh truy cập vào địa chỉ điểmthi.hcm.edu.vn hoặc là ts10.hochiminh.edu.vn. Trong khi Hà Nội dự kiến công bố vào chiều tối ngày hôm nay, thí sinh và phụ huynh có thể truy cập vào các trang web chính thức như sau: điểmthi.hanoi.edu.vn hoặc là tsdaucap.hanoi.gov.vn thưa quý vị. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt nút giao kết nối với đường sắt Bến Lức Long Thành vào ngày hôm qua. Cụ thể, công trình có tổng mức đầu tư là gần 2.970 tỷ đồng với nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố. Nút giao trọng điểm này được thiết kế theo dạng là nút giao kim cương nhằm đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa hai tuyến đường. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về hạ tầng cho khu vực Cần Giờ, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng phía Nam. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị về diễn biến giao thông trên các cái lộ trình. Thì quý vị có những cái thông tin nào chia sẻ và đồng hành cùng với Tấn Phú thì quý vị cũng có thể tương tác quý vị nhé. Thứ nhất đó chính là thông qua số hotline 028 3991 9191. Thứ hai là quý vị có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua trang fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng cập nhật cho quý vị thính giả về cái diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận tại Đinh Bộ Lĩnh qua Bạch Đằng thì mật độ phương tiện cũng đã có cái phần giảm tải một chút xíu rồi. Các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình, thưa quý vị. Tại các cái nút giao như là Km Nguyễn Công Trứ, Lê Duẩn, Hai Bà Trưng thì mật độ có phần hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Trường Chinh, Âu Cơ, ngã ba Bà Quẹo, mặt đường thông thoáng, lưu thông ổn định. Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý, Trường Chinh, Cộng Hòa, lượng phương tiện đổ về hơi đông thôi, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn quý vị nha. Đừng quên số hotline của chương trình vẫn là 028 3991 9191.
2: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
3: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
2: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
3: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
2: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
3: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
2: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
3: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
2: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
3: những nhân vật làm nên lịch sử,
2: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
3: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
2: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.
5: Xe của bạn đừng để rượu lái.
6: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một vài những cái thông điệp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận với trục đường Phạm Văn Bạch. Thưa quý vị, hướng mà quý vị chúng ta di chuyển từ khu vực Phạm Văn Bạch ra nút giao Trường Chinh thì lượng phương tiện đổ về khá là đông, các phương tiện chúng ta cũng gọi là đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực này quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thông qua hệ thống camera chúng tôi ghi nhận và cập nhật. KMS Nguyễn Công Trứ, Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, khu vực Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, lượng phương tiện đổ về thời điểm này thì cập nhật là cũng không quá đông rồi. Quý vị thính giả, các bác đài chúng ta có di chuyển qua thì cũng có thể có cho mình những cái sự an tâm với các cái lộ trình này ạ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo, tại một cái lộ trình mà trước đó cũng cập nhật là đông chậm, đó chính là quốc lộ 13 đoạn qua trạm thu phí Lái Thiêu. Cách đây thì cũng khoảng 20 phút rồi, thưa quý vị, không biết là cái vụ gọi là va chạm giữa xe đầu kéo và ô tô thì hiện tại như thế nào rồi. Nếu như mà có những cái cập nhật mới thì quý vị cũng có thể chia sẻ và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé về cái diễn biến giao thông tại khu vực này. Quốc lộ 13 đoạn qua trạm thu phí Lái Thiêu, va chạm giữa xe đầu kéo và ô tô ạ. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận cùng với quý vị. Nguyễn Văn Cừ, cụ thể là trên trục đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Nguyễn Văn Cừ thì mật độ phương tiện đổ về đông, các phương tiện chúng ta cũng đang di chuyển chậm hướng đi về trung tâm thành phố. Quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng cần chú ý. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn về các cái lộ trình mà Tấn Phú về cái chương trình cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Và trong cái chặng hành trình di chuyển của quý vị thính giả, các bác tài trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, quý vị có bất kỳ những cái thông tin nào đông chậm và khó khăn thì cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua những cái kênh tương tác quý vị nha. Thứ nhất đó chính là số hotline 02839919191. Thứ hai là quý vị có thể đồng hành cùng với chúng tôi thông qua trang fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Với các cái tuyến đường mà quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta cũng có cho mình những cái sự cập nhật và đồng hành. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với một vài những cái khu vực mà chúng tôi ghi nhận, như là khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bạch Đằng thì mật độ phương tiện cũng đông rồi. Các phương tiện chúng ta cũng có phần di chuyển với tốc độ chậm về đây. Thế nhưng mà quý vị có di chuyển qua Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Với Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Nguyễn Xí hay là khu vực Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông thì mật độ phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Trường Chinh Tây Thạnh, Trường Chinh Xuân Hồng, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định qua đây. Với khu vực Phạm Hùng, nút giao Hưng Phú thì mặt đường thông thoáng, lưu thông ổn định. Đó là một loạt các cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái diễn biến giao thông mà quý vị di chuyển qua. Có những cái thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể chia sẻ đồng hành cùng với Tân Phú nhé. Trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi ghi nhận là tại km số 5 về số 6 và số 11 về số 12 hướng thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây thì xe đông di chuyển chậm. Hướng ngược lại, Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng có thể an tâm lưu thông ổn định. Thưa quý vị, đó là một cái thông tin về một cái trục cao tốc mà quý vị chúng ta cũng rất là quan tâm. Mà đây cũng là cái thông tin giao thông cuối rồi, khép lại khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố, các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội, các trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tân Phú và ekip chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tuấn Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Ngô Thành.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Anh Thơ xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn thính giả, các bác tài trên làn sóng FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, bây giờ là 9:02 theo đồng hồ của chúng tôi. Anh Thơ rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay cũng là ngày anh Thơ đồng hành với quý vị trong cùng chương trình Đời Sống Thị Thành như thường lệ. Thì anh Thơ cũng sẽ mến chúc cho quý vị có một buổi sáng thật là nhiều niềm vui. Điều quan trọng là chúng ta tham gia giao thông an toàn. Chương trình hôm nay của chúng ta bao gồm một số nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là Sài Gòn Sống Và Yêu, sau đó là chuyên mục Lái Khỏe Về Nhà Bình An, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, và cuối cùng sẽ là chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Xen kẽ với những chuyên mục này thì chúng ta sẽ có những cái thông tin về dân sinh xã hội, hoặc là có những ca khúc thật hay anh Thơ gửi tặng cho các bác tài, các bạn thính giả trong buổi sáng này. Hy vọng là chúng ta có một khoảng thời gian thật thoải mái, có thật nhiều thông tin. Dạ, còn bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình Đời Sống Thị Thành hôm nay với chuyên mục Sài Gòn Sống Và Yêu.
1: Sài Gòn
2: Sống Và Yêu.

Mạnh Khang và Anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống và Yêu. Với Sài Gòn Sống và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc Viễn Đông qua những biến thiên của thời gian và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin mà chúng tôi vừa mới tổng hợp

0: để chuẩn bị đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 diễn ra vào cuối năm 2026. Ngành Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương cải tạo, nâng cấp toàn diện sân vận động Thống Nhất phường Diên Hồng. Được biết, dự án cải tạo nâng cấp sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh với tổng chi phí đầu tư gần 320 tỷ đồng khởi công vào cuối tháng 3 năm 2026. Dự án không chỉ phục vụ Đại hội Thể thao Toàn quốc 2026 mà còn tạo đòn bẩy vững chắc cho hạ tầng của ngành thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Với đợt cải tạo và nâng cấp này, sân vận động Thống Nhất sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khi đăng cai các sự kiện thể thao lớn.
1: Thông tin đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác giải quyết thủ tục hành chính và xử lý vi phạm giao thông đang được ứng dụng khoa học công nghệ. Người dân khi giải quyết thủ tục chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu và hoàn tất nghĩa vụ tài chính một cách nhanh chóng. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng phát huy tối đa hiệu quả kênh tương tác trực tuyến qua trang Zalo Official Account Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp từ người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông.
0: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định phê duyệt quy chế thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4 thuộc dự án thành phần 2. Dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu đảm bảo cuộc thi tuyển được tổ chức công bằng, minh bạch, theo đúng quy chế thi tuyển, phối hợp chặt chẽ với cơ quan tổ chức có liên quan nhằm đảm bảo tính chuyên môn và phản biện cao. Đồng thời đảm bảo các yêu cầu về quản lý đầu tư xây dựng, cuộc thi nhằm lựa chọn phương án kiến trúc tối ưu, có tính khả thi cao, độc đáo, hiện đại, đặc sắc và tạo điểm nhấn trên tuyến giao thông kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu đô thị mới Nam Thành, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nhanh khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời tạo động lực mới cho khu đô thị mới phía Nam thành phố. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trong cuộc đời giá cá bạc đen.
3: Bên dòng thời gian.
4: Dí dầu tình bầu muốn thôi, bầu gieo tiếng dữ, bầu gieo tiếng dữ cho rồi bầu.
0: Thưa quý vị, mỗi dịp Tết Đoan Ngọ, con hẻm nhỏ trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh cũ lại rộn ràng, tất bật, không khí quen thuộc của xóm bánh ú lá tre, nơi những hộ dân vẫn bám nghề truyền thống. Một món không thể thiếu trong những ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Xóm nhỏ đến nay đã tồn tại hơn 50 năm. Giữa nhịp sống hiện đại, những đôi tay thoăn thoắt gói bánh và những nồi nước sôi đỏ lửa suốt ngày đêm đã trở thành hình ảnh đặc trưng của một xóm nhỏ còn lưu giữ hương vị Tết Đoan Ngọ giữa lòng Sài Gòn. Mời quý vị thính giả cùng ghé ngang qua con hẻm nhỏ, tìm về ký ức của một xóm nghề truyền thống qua bài viết Tết Đoan Ngọ, ghé thăm xóm bánh ú hơn nửa thế kỷ giữa Sài Gòn.
1: Cuối tháng 4, đầu tháng 5 âm lịch, bà con xóm hẻm 1130 Phạm Thế Hiển, quận 8 cũ lại trộn rộn như chuẩn bị đón một mùa Tết mới. Nia, thúng xếp dọc con hẻm nhỏ, đường, đậu, nếp chiếm trọn một góc nhà. Cứ thế, xóm nghề truyền thống bánh ú lá tre, loại bánh thường thấy vào Tết Đoan Ngọ, nhẹ nhàng tạo nên một màu sắc riêng giữa Sài Gòn rộng lớn. Con hẻm nhỏ vẫn đặc trưng của văn hóa hẻm ở Sài Gòn, gần gũi, dung dị, thân tình đối đãi, đượm tình chòm xóm. Những giá trị khiến người phương xa cứ ngỡ rất xa xỉ với vùng đất đô thị phương Nam. Một buổi chiều đầu tháng 5 âm lịch, thời điểm xóm bánh ú lá tre rục rịch chuẩn bị máy móc nguyên liệu cho hàng chục thiên bánh ú ra lò, chúng tôi hữu duyên gặp bà Bông, ngoài 70 tuổi và đã hơn 60 năm bén duyên với chiếc bánh truyền thống. Bà Bông kể:
5: hồi mấy chục năm về trước, hồi đời bà ngoại và tứ và đời mẹ, giờ cô 70 đó, hồi cô còn nhỏ vậy là cô đi giúp nếp rồi, là má cô đã gói trước rồi đó, là biết bao nhiêu nay nhiều rồi. Hồi đó có 4-5 lò hả? Rồi giờ mấy bà già cũng như người này á, truyền lại con cháu. Rồi cái người kia làm được rồi, truyền ra. Rồi cái tới giờ luôn á, cũng 7-8 tuổi rồi, cô còn giúp nếp, cô còn chạy bưng nếp cho mấy ta gói.
1: Theo lời kể của bà Bông, nghề bánh ú lá tre không biết xuất hiện vào thời điểm chính xác nào. Trong ký ức của bà, việc gói bánh bắt đầu từ ngày bà còn rất nhỏ. Từng chi tiết để hình thành chiếc bánh truyền thống cứ thế in sâu vào tiềm thức của bà. Bà Bông kể về quy trình gói bánh một cách rõ ràng, rành mạch.
5: Nếp ngâm nước cho hai ngày một đêm, rồi bắt đầu hột nếp nó thục rồi ta mới được gói. Đậu xanh thì ta ngâm để nở vô cái do vừa nấu. Nấu vô cái tán ra bỏ trộn đường vô rồi bắt đầu xào, chừng nào mà nó lên cái sạn mà nó không có vớt xuống là nhưng mới tới. Lấy che sổ ra hết, xịt nước dựng lên vậy nè. Rồi lát dịu bỏ vô cái thùng hay là mình làm như cái hồ vậy đó. Tấn cái tấm bạc này mình bỏ vô, mình tấn lại cái bỏ nước đá vô, ốp nó. Chứ không ấy là nó chín lá, gói không được. Trời ơi, gói bánh ta phải giúp nếp, vừa ngâm nếp, đãi nếp cho sạch. Đãi nếp nhẹ nhẹ tay với mạnh là nếp nó gãi. Trời khó lắm, xong rồi nấu, cực lắm. Trời ơi, làm ra cái bánh nó cực khổ lắm. Nó vừa chừng 2 tiếng là người ta chở bánh, cho chín đều á. Nấu nồi nồi nếp cả chục sâu á. Chín giờ cũng ra vớt ra rồi bỏ thau nước, rồi nhúng nước, rồi ta treo cho giáo. Rồi bắt đầu á. Ta điếm lại coi cái sâu bánh nó đủ không, đặng giao lại cho bằng hàng. Để ví dụ đặt mà về thiếu bánh, bán đâu có lời.
1: Thời gian chậm trôi, hòa cùng những đổi thay của thời cuộc. Cách để chiếc bánh ú lá tre thành hình cũng có nhiều đổi khác. Nhìn xa xăm về phía cuối hẻm, bà Bông kể lại hình ảnh của những ngày tháng năm âm lịch của năm cũ.
5: Hồi đó nhà mình cũng gói cũng 7-8 thiên, ra chục thiên giao cho ta. Ngồi dài gói vui lắm. Xào đó hả? 3-4 người xào cháu nhưng đã đời, giờ có máy là đỡ. Ngày xưa nấu củi đút trái phừng. Còn bây giờ đỡ, có người nấu củi, có người ta chế ta nấu gà. Nấu mấy tiếng mới chín, 3 tiếng mấy. Hồi xưa làm bánh nhỏ nhỏ, giờ làm bánh bự. Mà hồi xưa nước cho mua tuốt ở trên Bình Trị, còn lá tre đi bẻ rồi trở về. Còn giờ mình ngồi nhà mình đặt người ta.
1: Trong ký ức của bà Bông, khoảng hơn 60 năm về trước, cả xóm chỉ 3-4 lò làm chín. Ngày qua ngày, tiếng lành đồn xa. Người từ khắp nẻo Sài Gòn tìm về mua bánh. Số lượng lò bánh trong xóm bắt đầu tăng lên hơn chục. Bà con trong xóm chẳng nghĩ ngợi gì, cứ nhẹ nhàng truyền nghề làm bánh cho nhau. Con cái đời sau giữ nếp gia đình, tiếp tục giữ nguyên cái nghề truyền thống, một năm tồn tại độ 5-7 ngày. Bà Bông vui vẻ kể thêm về không khí trộn rộn về xóm nghề ngày cận Tết giữa năm.
5: Vui lắm, mặn nghề này cực lắm, mà điều á, biết rồi không mặn buồn. Vui là như tới ngày đó dần dần người này người kia xúm nhau gói rồi vui vẻ. Đây thì nó ngay khúc này người nào cũng biết gói hết. Tới ngày đó tập trung gói hết, nhiều khi gói bỏ cơm. Ngày là tập trung làm hết, kẻ không biết gói thì ta dò nhưng.
1: Tiếp lời bà Bông, bà Hồng, tuổi ngoài 60, chủ một lò bánh ú lá tre lớn của xóm, thông thả trải lòng. Thời gian dường như đã bỏ quên lối vận hành của con xóm nhỏ. Mỗi năm, các tiểu thương, bạn hàng vẫn tìm về đặt đơn với số lượng lớn. Bà Hồng kể.
6: Lò đó thì bán đắt lắm, mấy người mà mua đi bán lại đó. Có khi đụng chợ người ta bán hơi khó khăn, cũng tội nghiệp. Còn bữa nào mà chiến nào thì nó hút đó, thì thấy mừng cho những người mua bán. Còn bình lò thì lúc nào nó cũng vẫn hết, lúc nào cũng sạch sẽ.
1: Chiếc bánh ú lá tre cứ nhẹ nhàng xuất hiện trên mâm cúng Tết Đoan Ngọ của rất nhiều gia đình Việt. Nhu cầu vẫn cao dù ở thời điểm nửa thế kỷ trước hay của hiện tại. Nhưng lối sống hiện đã đổi thay. Những người con của thế hệ sau này đã có phần hờ hững với xóm nghề vài đời gắn bó. Bà Hồng chia sẻ về điều làm bản thân tiếc nuối.
6: Lớp trẻ giờ ta đi làm không có chịu học gói. Như mấy người lớn tuổi lần lần cái người ta mất, người ta có không nổi. Thành ra nghề này chắc lâu ngày chắc cũng ít lợi. Giải tỏa người điên nơ ngã hết rồi, chắc nghề này chắc không còn.
1: Hành trình ngược xuôi của cái nghề cái nghiệp là điều khó tránh khỏi. Dẫu biết lòng người vẫn còn đau đớn về quá khứ dần xa. Nhưng với những lão niên nơi xóm cũ, nơi quy tụ những người con gốc Sài Gòn, chỉ cần còn cơ hội để gắn bó, điều sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bà Bông chia sẻ giọng chắc nịch.
5: Thế ta làm mình không làm buồn mà gần thớ là nôn nao. Cực thì cực, nhưng mà làm thì vui. Mai mốt đây sợ giải tỏa đi hết nè. giờ đâu còn ai đâu làm. Tới chừng đó coi một hai nhà mà ở bên đây chưa, là mình lên mình gói, mình lên mình làm mấy ngày cho mình về. Quen giờ không làm thì cũng buồn.
1: Trong giọng nói, ánh mắt của bà con xóm hẻm Phạm Thế Hiển, chúng tôi cảm nhận được cái tình dành cho nghiệp gói bánh ú lá tre. Xóm nghề hơn nửa thế kỷ, từ khởi đầu đến thịnh rồi dần suy. Trong hành trình đẹp đẽ đó, có thể khẳng định nơi đây đã rất thành công trong việc định hình mình trong vô vàn điều đáng để kể của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày đầu tháng 5 âm lịch, thời điểm người ta nghĩ về những được mất của nửa năm trôi qua, có con xóm rộn rã tiếng cười, đậm vị mặn của mồ hôi giữa Sài Gòn nóng rát, chung lòng góp nên mùa Tết Đoan Ngọ. Hy vọng hình ảnh bình dị này, theo một cách nào đó, sẽ vẫn mãi được lưu giữ giữa nhịp sống tất bật của phố thị trăm năm.
7: Rồi lên!
8: Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa những tòa nhà cao chọc trời, những công trình hiện đại, ở một vài tuyến đường góc phố Sài Gòn vẫn thấp thoáng bóng dáng của những công trình hình nấm cũ kỹ. Đó là các thủy đài tháp nước từng giữ lại trái tim của hệ thống cấp nước đầu tiên ở Sài Gòn. Ngày nay, các công trình đã ngừng hoạt động. Một vài công trình xuống cấp lặng lẽ đứng giữa lòng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh như chứng nhân lịch sử. Và cũng từ đây, một câu hỏi được đặt ra: nên giữ lại hay phá dỡ những công trình đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình? Trong tiểu mục Sống ở Sài Gòn hôm nay, mời quý vị thính giả cùng đến với bài viết Thủy đài Sài Gòn, chứng nhân trăm tuổi giữa cơn lốc đô thị hóa.
0: Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hiện có 7 thủy đài, tháp nước, hình nấm khổng lồ, được xây dựng trước năm 1975. Nằm rải rác trên đường Nguyễn Thái Sơn, đường Hồ Văn Huê, gốc Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành. Theo tư liệu của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và lời kể của các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử, thủy đài đầu tiên ở Sài Gòn được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, gắn liền với quá trình hình thành hệ thống cấp nước đô thị. Thuở sơ khai, vùng đất Sài Gòn chợ lớn, chưa có nhà máy nước, chủ yếu dùng nguồn nước mưa, nước giếng. Do đó, người Pháp cho xây dựng những thủy đài tháp nước nhằm dự trữ nước, phục vụ cho nhu cầu nước sinh hoạt ngày càng tăng của thành phố. Thời kỳ thủy đài, mùa mưa, nước từ các giếng cạn sẽ chảy về giếng trung tâm. Mùa khô phải dùng máy để bơm. Từ giếng trung tâm, nước được xử lý, khử trùng rồi bơm lên bể chứa của thủy đài phân phối đến người dân qua hệ thống ống dẫn. Cứ như thế, dòng nước mát lành từ những tháp nước cao cao ấy từng len lỏi vào từng con hẻm, từng khu phố, nuôi dưỡng nhịp sống của bao thế hệ cư dân Sài Thành. Theo dòng thời gian, cùng với sự phát triển của hệ thống cấp nước hiện đại, thủy đài ngưng hoạt động. Tồn tại dưới lòng đô thị hiện đại, thủy đài cổ như chứng nhân cho quá trình hình thành hệ thống cấp nước hiện đại, đánh dấu bước chuyển mình sang đô thị công nghiệp của Sài Gòn. Mặc dù không còn thực hiện chức năng cấp nước như trước, nhưng các thủy đài vẫn hiện diện như một phần ký ức lưu giữ bản sắc đô thị qua nhiều thế hệ. Song ngày nay, trước tốc độ đô thị hóa, hiện đại hóa nhanh chóng, số phận của các thủy đài cổ đứng trước hai ngã rẽ: bảo tồn hay phá dỡ. Ở góc độ quy hoạch đô thị, không ít người cho rằng công trình thủy đài đã cũ kỹ, xuống cấp, không còn giá trị sử dụng, cần tháo dỡ để nhường chỗ cho các dự án mới nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất công. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, Sài Gòn đất chật người đông, tất đất tất vàng, việc dành diện tích cho những công trình không có công năng là một sự lãng phí. Song ở hướng ngược lại, nhiều chuyên gia cho rằng nếu chỉ nhìn thủy đài dưới góc độ kinh tế, tháo dỡ toàn bộ thủy đài, rất có thể thành phố sẽ mất bản sắc của chính mình. Bởi di sản không chỉ là đình chùa hay những công trình kiến trúc cổ kính, mà nó còn là các công trình công nghiệp, nơi ghi dấu quá trình hình thành và phát triển của đô thị. Vấn đề đặt ra không phải là lựa chọn hay bỏ một công trình đã cũ, mà là cách thành phố gìn giữ di sản, ứng xử với quá khứ, với lịch sử của chính mình. Thiết nghĩ thành phố cần có những khảo sát đánh giá đúng thực trạng của những thủy đài để có những hướng khai thác phù hợp, dung hòa giữa bảo tồn di sản và nhu cầu phát triển đô thị, thay vì chỉ lựa chọn giữ giữ nguyên hiện trạng hoặc phá bỏ hoàn toàn. Chúng ta có thể giữ lại các công trình công nghiệp cũ bằng việc trao cho chúng một đời sống mới. Chúng ta có thể nghiên cứu cải tạo các thủy đài thành những không gian công cộng, địa điểm sinh hoạt văn hóa dành cho cộng đồng. Đó có thể là một điểm tham quan, khu triển lãm, bảo tàng trưng bày tư liệu về lịch sử ngành cấp nước thành phố. Hay chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới như Đức, Anh, Hà Lan, hồi sinh tháp nước cũ với một chức năng mới, chuyển đổi thành quán cà phê, thư viện, phòng trưng bày nghệ thuật hoặc đài quan sát, vừa bảo tồn được giá trị lịch sử, vừa tạo ra giá trị kinh tế và văn hóa mới. Trong dòng chảy phát triển của một đô thị hiện đại, không nhất thiết phải xóa đi tất cả những dấu vết của quá khứ, bởi chính sự đan xen giữa cũ và mới, giữa cái cổ kính và hiện đại mới tạo nên chiều sâu và bản sắc riêng cho Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Quan trọng hơn, việc bảo tồn các thủy đài trăm tuổi không chỉ là giữ lại một công trình kỹ thuật, mà còn là cách thành phố thể hiện thái độ trân trọng đối với quá khứ, với những lớp ký ức đã góp phần tạo nên diện mạo của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu ngày hôm nay. Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, chuyên mục Sài Gòn Sống Và Yêu. Và anh Thơ cũng xin được cập nhật cho quý vị thông tin giao thông đến từ tổ điều hành giao thông PC08. Các anh thông tin là đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ An Phú Đông, quận An Phú Đông 12, hướng đi về An Sương. Ở đây có xe tải chết máy đang gây cản trở giao thông, xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Anh Thơ nhắc lại là tổ điều hành giao thông PC08 có thông tin. Đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ An Phú Đông 12, hướng đi về An Sương. Ở đây có xe tải chết máy đang gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơ mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, theo Bộ Công an, nhu cầu than cho điện năm 2026 dự kiến vượt 80 triệu tấn, trong khi khả năng khai thác trong nước chỉ đạt khoảng 40-45 triệu tấn. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp và chính sách xuất khẩu của Indonesia có sự thay đổi, Việt Nam dự kiến cần nhập khẩu khoảng 17-19 triệu tấn than, bitum và á bitum, tương ứng khoảng 20-22% nhu cầu để bù đắp sản lượng thiếu hụt. Sáng nay ngày 19 tháng 6, gần 23.000 thí sinh tham gia bài thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào các trường quân đội. Đây là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi riêng sử dụng kết quả làm căn cứ tuyển sinh vào 23 trường quân đội. Kỳ thi được tổ chức đồng thời tại 7 điểm thi thuộc 3 khu vực Bắc Trung Nam. Tại điểm, buổi họp báo cung cấp thông tin triệt phá các đường dây núp bóng doanh nghiệp để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay ngày 19 tháng 6. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến nay đơn vị đã khởi tố 11 vụ án gần 200 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra thu giữ trên 5.560 hợp đồng, số tiền bị các bị can chiếm đoạt là 612 tỷ đồng. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản ngày 18 tháng 6 công bố số liệu kỷ lục với hơn 3.600 người gặp nạn trên núi tại nước này trong năm 2025. Đây là mức cao nhất kể từ năm 1961. Đáng chú ý, nhóm từ 60 tuổi trở lên chiếm 47,6% tổng số nạn nhân và 30,9% số vụ xảy ra do lạc đường. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch tối nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 trung học phổ thông công lập 2026-2027. Điểm mới đáng chú ý năm nay là thành phố xây dựng phương án gửi kết quả trực tiếp tới thí sinh qua ứng dụng eHà Nội, xác thực bằng tài khoản VNEID mức 2 hoặc số điện thoại đăng ký nhằm giảm tình trạng nghẽn mạng. Song song đó, các hình thức tra cứu khác vẫn được thực hiện tại cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hanoi.edu.vn và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố, tuyểnsinhđầucap.hanoi.gov.vn bằng cách nhập số báo danh và mã xác thực. Theo kế hoạch thì các cơ sở giáo dục sẽ nhận đơn phúc khảo của học sinh từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 6, chậm nhất là ngày 25 tháng 6, học sinh sẽ được trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10. Tiếp đó, từ 13:30 ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 27 tháng 6, học sinh trúng tuyển phải thực hiện xác nhận nhập học tại một trong những trường đã trúng tuyển theo hình thức trực tuyến hoặc là trực tiếp. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì anh Thơ đã chuyển đến cho quý vị và các bạn những thông tin dân sinh xã hội mới nhất trong bản tin tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà

0: Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình đang được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, tình trạng bệnh tay chân miệng ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang có xu hướng gia tăng với nhiều ca bệnh diễn tiến nặng được ghi nhận. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC, trong tuần 23 từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6, toàn thành phố ghi nhận 1.160 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 13,3% so với mức trung bình của 4 tuần trước. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã có 20.406 ca mắc. Đáng chú ý, bệnh nhân không còn chỉ tập trung ở trẻ dưới 5 tuổi mà bắt đầu tấn công nhóm trẻ lớn. Bệnh viện Nhi đồng thành phố vừa điều trị thành công cho một bé gái 10 tuổi mắc tay chân miệng, độ 3, biến chứng tổn thương thân não nguy hiểm. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh nâng cao cảnh giác, giữ gìn vệ sinh và đưa trẻ đi khám ngay khi mà xuất hiện dấu hiệu chuyển nặng như sốt cao liên tục hoặc giật mình.
0: Trong hơn 2,3 triệu người dân thành phố Hồ Chí Minh được cập nhật dữ liệu sức khỏe điện tử, có gần 2,2 triệu hồ sơ là của học sinh và khoảng 131.000 hồ sơ từ người dân đi khám từ đầu năm 2026 đến nay. Phó giáo sư tiến sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế cho biết, ngành y tế đang phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số để hoàn thiện và tích hợp các dữ liệu này lên ứng dụng công dân số. Trước mắt, toàn bộ kết quả khám sức khỏe định kỳ sẽ được cập nhật để làm dữ liệu ban đầu. Dự kiến đến cuối năm 2026, khi kho dữ liệu ngành đi vào vận hành, hệ thống sẽ liên thông với bệnh án điện tử tại các bệnh viện, giúp hình thành bức tranh sức khỏe toàn diện suốt đời của mỗi người dân.
2: Vitamin tổng hợp giúp bù đắp vi chất cho người lớn tuổi, phụ nữ mang thai hoặc người kém hấp thu. Tuy nhiên, việc tự ý uống mỗi ngày khi mà cơ thể không thiếu hụt có thể dẫn đến nhiều tác dụng phụ. Sử dụng quá liều các vitamin tan trong dầu như vitamin A có nguy cơ ngộ độc gan, dị tật bẩm sinh, dư thừa vitamin D, canxi dễ dẫn đến sỏi thận, táo bón. Ngoài ra, lượng sắt liều cao kích ứng dạ dày, gây buồn nôn, tiêu chảy và cản trở hấp thu kẽm. Giới chuyên gia khuyến cáo không lạm dụng vitamin tổng hợp để thay thế chế độ ăn. Người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ để bổ sung đúng liều, đúng loại vi chất mà cơ thể thực sự thiếu.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp nối chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay sẽ là chuyên mục Mẹ khỏe bên vô lăng. Chuyên mục ngày hôm nay đề cập đến chủ đề khát khô cổ khi lái xe, nguy hiểm không kém gì say xỉn. Thưa quý vị, ai cũng biết là việc dùng đồ uống có cồn trước và trong khi lái xe là bị cấm vì rất là nguy hiểm khi mà chúng ta tham gia giao thông. Thế nhưng còn có một tình trạng khác diễn ra khi lái xe cũng nguy hiểm không kém tình trạng say xỉn, đó chính là khô cổ khi mà lái xe. Quý vị đã từng nghe qua thông tin này chưa?
2: Chắc hẳn không ít thính giả nghĩ phóng đại vấn đề, nhưng mà thực tế thì điều này là có cơ sở khoa học đấy quý vị ạ. Theo khảo sát năm 2015 của trang Listing Option và được đăng tải trên báo Dân Trí, có tới 55% người lái xe uống ít nước hơn mức khuyến nghị. Trong đó, 43% thừa nhận rằng càng lái xe đường dài họ càng ít uống nước.
0: Đáng nói là các nghiên cứu chỉ ra việc mất nước chỉ 1% cũng có thể ảnh hưởng tới chức năng cơ thể, gây hạn chế khả năng nhận thức và ảnh hưởng tới tâm trạng. Chúng ta có thể nhận biết tình trạng mất nước thông qua một số dấu hiệu như là mệt mỏi, choáng váng, chóng mặt, cảm giác người xỉu đi, chuột rút, mất tập trung, đau đầu.
2: Đặc biệt, theo trang Science Direct, một người bị mất nước nhẹ có thể bị mất tập trung ở mức độ đủ để mắc lỗi khi mà lái xe. Để đi đến kết luận này, một nghiên cứu thực hiện trên 11 nam giới trưởng thành đã sử dụng một hệ thống giả lập lái cố định để mô phỏng các điều kiện lái trong thực tế. Mỗi người tham gia vào 3 ca lái xe, các cảm biến sẽ theo dõi hoạt động của não, còn camera theo dõi tài xế. Kết quả cho thấy, tài xế bị mất nước có xu hướng mắc nhiều lỗi nhỏ như lái xe loạn choạng, chệch làng hoặc là phanh muộn. Đây là những phản ứng tương tự ở tài xế dùng đồ uống có cồn.
0: Vì thế, chuyên gia khẳng định vì việc lái xe đòi hỏi sự tập trung cao độ nên quý vị cần bổ sung cho cơ thể nhiều nước hơn so với lượng thải ra. Nếu mà phải lái xe đường dài trong thời tiết nắng nóng thì hãy chuẩn bị nhiều nước trên xe và lên kế hoạch dừng nghỉ nhiều chặng để bản thân không bỏ qua việc uống nước, đồng thời đi vệ sinh khi cần thiết. Việc này sẽ giúp quý vị tập trung khi lái xe, tránh được một số lỗi thường gặp nhưng lại là nguyên nhân dẫn tới 94% các vụ tai nạn xe hơi.
2: Thế nhưng khi mà khát nước, việc uống nước như thế nào cho đúng lại là chuyện không phải bác tài nào cũng biết đâu ạ. Thực tế thì nhiều người đang duy trì những thói quen uống nước sai lầm một cách vô thức, dẫn đến áp lực lớn cho thận, tim mạch và hệ tiêu hóa. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những sai lầm này quý vị nhé.
0: Và đầu tiên đó là việc nhiều bác tài chỉ dựa vào cảm giác khát để bổ sung nước cho cơ thể. Vì việc lái xe đòi hỏi sự tập trung cao độ nên là ít người nghĩ tới việc là uống nước ngay cả khi chưa khát. Song thực tế khát nước là một phản ứng chậm, có nghĩa là khi mà quý vị cảm thấy khát thì cơ thể đã bị mất nước nhẹ rồi. Cách thông minh hơn là uống nước thường xuyên với lượng nhỏ trong suốt hành trình. Việc mang theo một chai nước dạng bật nắp sẽ giúp cho quý vị dễ dàng nhấp từng ngụm mà không quá ảnh hưởng tới việc lái xe của mình.
2: Sai lầm tiếp theo đó là việc uống quá nhanh hoặc là uống từng ngụm lớn. Quả thực thì Hiền Công thấy không ít bác tài khi mà xuống xe là uống từng ực, uống như là chưa từng được uống vậy đó quý vị. Bởi vì họ cho rằng là uống như thế mới đã khát và bù lại được lượng nước đã mất khi mà lái xe vài tiếng đồng hồ. Nhưng mà thực tế việc này sẽ gây đầy hơi và khó chịu. Uống quá nhanh cũng khiến cơ thể khó hấp thu chất lỏng đúng cách. Do đó, việc nhấm từng ngụm chậm rãi sẽ hiệu quả hơn, cho phép hệ tiêu hóa và thận xử lý nước ổn định hơn.
0: Và có một thực tế là một số bác tài cũng hay để dành việc uống nước kết hợp với bữa ăn để một công đôi việc luôn. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước quanh bữa ăn có thể làm loãng axit dạ dày và các enzyme vốn rất cần thiết cho việc phân giải thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng. Thói quen này có thể dẫn đến đầy hơi khó tiêu hoặc là thiếu hụt chất dinh dưỡng. Một chiến lược tốt hơn là chúng ta uống từng ngụm nhỏ trong bữa ăn.
2: Bên cạnh đó thì nhiều bác tài thường quên uống đủ nước trong một ngày và cố gắng bù lại vào buổi tối. Thật không may, uống quá nhiều nước vào ban đêm thường dẫn đến giấc ngủ bị gián đoạn vì mất vệ sinh. Để tránh điều này, hãy bắt đầu buổi sáng bằng một ly nước, nhấp từng ngụm đều đặn suốt cả ngày và giảm lượng nước uống sau buổi tối quý vị nhé.
0: Đáng chú ý là mặc dù mất nước là hiện tượng phổ biến ở người lái xe, nhưng mà uống quá nhiều nước cũng tiềm ẩn nguy cơ làm loãng nồng độ natri trong máu, dẫn đến tình trạng nguy hiểm gọi là hạ natri máu. Do đó các bác tài hãy nhớ phải cân bằng, hãy uống nước theo nhu cầu, mức độ hoạt động và thời tiết. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, nhắc đến các bệnh lý về sỏi thì dân lái xe chúng ta thường nghĩ ngay tới bệnh sỏi thận, gây đau đớn, phiền toái khi mà lái xe. Nhưng bên cạnh đó cũng có một bệnh lý sỏi khác, tuy ít được nhắc đến hơn nhưng mà mức độ nguy hiểm cũng không kém đâu ạ, đó chính là sỏi mật.
1: Và để biết sỏi mật là gì thì trước hết chúng ta phải tìm hiểu về túi mật đã. Đây là một cơ quan nhỏ, hình quả lê, nằm ở phía bên phải của bụng, vùng dưới sườn, ngay bên dưới gan. Túi mật là nơi dự trữ dịch mật. Khi mà ăn thì dịch mật sẽ được tiết vào ruột non để làm nhiệm vụ tiêu hóa thức ăn.
0: Còn sỏi mật là những viên sỏi được hình thành trong túi mật hoặc là ống mật, có kích thước từ hạt cát cho đến quả bóng bàn. Đây là bệnh lý lành tính, nhưng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, nó sẽ gây ra tình trạng tắc mật dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Đáng chú ý, theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hiền, Trung tâm Tiêu hóa Gan Mật, Bệnh viện Bạch Mai, sỏi mật cũng có nhiều loại, quý vị nhé. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ Thu Hiền.
2: Sỏi mật thì có nhiều loại, nhưng mà phổ biến nhất thì chúng ta có hai loại, là loại sỏi hình thành từ cholesterol và sỏi sắc tố. Sỏi cholesterol thì sẽ do ứ đọng các cái khi mà tăng cholesterol và sẽ hình thành lên sỏi. Còn sỏi sắc tố là do ứ đọng các cái sắc tố mật như là bilirubin, là một cái thành phần khi mà các cái tế bào hồng cầu của cơ thể chúng ta vỡ ra và giải phóng ra bilirubin. Và với mỗi một cái chủng tộc khác nhau thì lại có cái tỷ lệ mà sỏi mật với các cái loại khác nhau. Ví dụ như là ở châu Âu thì hay gặp là sỏi cholesterol, tuy nhiên là ở châu Á thì lại rất là hay gặp là sỏi sắc tố.
1: Và ở đầu chuyên mục thì Hiền Công có chia sẻ là người lái xe sẽ có nguy cơ mắc bệnh sỏi mật. Vậy thì lý do vì sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những yếu tố nguy cơ nhé. Thứ nhất đó là tình trạng lười vận động và ngồi quá lâu, nguyên nhân của đủ thứ bệnh thưa quý vị. Theo đó thì việc ngồi ôm vô lăng liên tục nhiều giờ làm giảm nhu động đường mật, khiến cho mật ứ động lại trong túi mật, lâu ngày thì sẽ kết tinh thành sỏi. Thứ hai là nhiều tài xế thường có thói quen bỏ bữa sáng hoặc là ăn không đúng bữa. Một số chị em lái xe còn muốn nhịn ăn để giảm cân nữa. Thế nhưng khi nhịn ăn thì mật không được giải phóng để tiêu hóa thức ăn, khiến cho nồng độ cholesterol tăng cao.
0: Chúng ta cũng phải kể đến yếu tố thứ ba, đó là chế độ ăn của nhiều bác tài thường là nhiều chất béo, cholesterol, vì cho rằng chúng sẽ giúp no lâu, lái xe lâu hơn. Thế nhưng chính điều này sẽ làm tăng gánh nặng lên gan và làm tăng nguy cơ tạo sỏi mật. Bên cạnh đó, việc không uống đủ nước làm dịch mật đặc lại dễ gây tắc nghẽn và kết sỏi. Cuối cùng, sự căng thẳng khi mà lái xe cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng gan mật và quá trình tiêu hóa, làm tăng nguy cơ sỏi mật.
1: Điều đáng lo ngại nhất của bệnh sỏi mật là nó không có triệu chứng hoặc là triệu chứng mơ hồ nếu mà sỏi không làm tắc túi mật. Chỉ khi túi mật bị viêm mới có các biểu hiện như là cơn đau đến đột ngột, thường xuất hiện ở bên phải, ngay dưới xương sườn, giữa hai bả vai hoặc là ở vai phải, buồn nôn, nôn mửa, bồn chồn, đổ mồ hôi, mệt mỏi, sốt trên 38 độ kèm cảm giác rét run, rối loạn tiêu hóa. Khi mà gặp tình trạng này thì các bác tài cần ngừng ngay việc lái xe và đi đến cơ sở y tế, bởi tình trạng viêm túi mật có thể tiềm ẩn biến chứng nguy hiểm như là viêm túi mật hoại tử, viêm phúc mạc mật, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng có thể dẫn đến tử vong.
0: Nghe thì khá là nguy hiểm, nhưng về cơ bản thì sỏi mật vẫn là bệnh lý lành tính. Các bác tài cần điều trị nếu mà chúng gây ra viêm túi mật, tắc nghẽn đường mật hoặc là nếu sỏi đã di chuyển từ đường mật vào ruột. Các phương pháp điều trị sỏi mật bao gồm các túi mật, nội soi mật tụy, ngực dòng hoặc là tán sỏi.
1: Và từ những yếu tố nguy cơ hình thành sỏi mật mà chúng tôi vừa đề cập thì người lái xe nên chủ động phòng ngừa bệnh lý này. Và bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hiền cũng có những lời khuyên như sau.
2: Thực ra để dự phòng bệnh sỏi mật thì các bạn cũng có rất là nhiều cách. Ví dụ như bạn có thể nên là bạn tập luyện thể dục thể thao và bạn có cái chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, và bạn không nên giảm cân quá nhanh. Hoặc là bạn ví dụ như là bạn có các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là bạn tăng mỡ máu hoặc tăng cholesterol thì bạn sẽ phải dùng thuốc và các cái chế độ ăn để giảm cholesterol đi. Thì lúc đấy là các cái yếu tố nguy cơ, khi mà mình loại trừ được các yếu tố nguy cơ đi thì đấy cũng là một trong những cái mà giúp chúng ta đỡ hình thành những cái sỏi mới.
0: Bên cạnh việc chú ý vận động sau mỗi từ 1 đến 2 giờ lái xe thì các bác tài quan tâm đến một chế độ dinh dưỡng, nhất là khi chúng ta thường có thói quen ăn uống không cố định. Đầu tiên, giảm mỡ. Các bác tài cần hạn chế thực phẩm giàu cholesterol như nội tạng động vật, trứng, dù biết các món này đều là khoái khẩu của dân lái xe. Đồng thời tăng lượng đạm để tăng tạo tế bào gan đã bị tổn thương.
1: Nên chọn các thức ăn giàu đường bột, chất xơ để dễ tiêu, nhẹ bụng khi mà lái xe là không ảnh hưởng đến mật, không gây táo bón. Các thực phẩm không nên dùng hoặc là nên hạn chế, đó chính là trà, cà phê, cacao, sô-cô-la, thịt cá nhiều mỡ, dầu cọ, dầu dừa. Thực phẩm nên dùng là các bác tài khi mà lái xe thì có thể mang theo một chai nước ép trái cây hoặc là một chút trái cây tươi, bánh kẹo ít trứng bơ để bổ sung khi mà chúng ta đói bụng. Khi mà chúng ta ăn bữa ăn chính thì nên chọn các loại thịt cá nạc như là nạc thăn, thịt bò, cá lóc, cá chép, các loại đậu đỗ. Ngoài ra thì có một số thức ăn lợi mật như là nghệ, lá chanh.
0: Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này! Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Sau đó thì anh Thơ gửi tặng cho quý vị ca khúc Một vòng Việt Nam qua phần thể hiện của nam ca sĩ Tùng Dương. Hy vọng là giai điệu của ca khúc này sẽ giúp cho quý vị thoải mái hơn, vui vẻ hơn khi tham gia giao thông trên đường. Đồng thời thì chúng ta cũng tự hào hơn về đất nước Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nút giao Công trường Dân chủ hiện tại xe đông di chuyển chậm. Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, các anh cho thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh hướng đi Long Thành Dầu Dây từ km số 4 đến km số 6 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km 11 đến km 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh á, thì chúng ta đang lưu thông ổn định. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho thông tin, nút giao Công trường Dân chủ xe đang đông di chuyển chậm. Ngoài ra thì trục đường Trường Chinh, thưa quý vị, anh theo quan sát là ở khu vực Trường Chinh Phạm Văn Bạch, thì như chúng ta biết là ở giao lộ Trường Chinh Phạm Văn Bạch thì chúng ta có rào chắn công trình thi công ở phía góc bên đường Trường Chinh á. Dạ, cho nên là phần nào cũng cản trở việc di chuyển của các bác tài. Anh ta thấy lúc nào ở khu vực này cũng có người điều tiết hết, nhưng mà cũng mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ lưu ý. Hiện tại thì lượng phương tiện hướng từ đường Phạm Văn Bạch đi ra đường Trường Chinh xe rất là đông và chúng ta di chuyển chậm. Dạ, còn cũng trên đường Trường Chinh, các bạn di chuyển đi qua giao lộ Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý hướng đi ngã ba Bà Quẹo, lượng phương tiện cũng có đông ạ, chúng ta di chuyển được. Đường Trường Chinh qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi nút giao Bảy Hiền, ở đây xe cũng đông di chuyển được. Còn nếu như mà các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có những cái thông tin mới về tình hình giao thông, các bạn vui lòng truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ. Tiếp tục chương trình buổi sáng ngày hôm nay, anh thưa mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công Thương cho biết sau 14 ngày triển khai, thực hiện lộ trình xăng sinh học E10 và E5 trên toàn quốc, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6, mức độ tiêu thụ xăng dầu tăng hơn trước khi chuyển đổi, nguồn cung nhiên liệu phục vụ phối trộn pha chế, cũng như các mặt hàng xăng E5, E10 được đảm bảo theo yêu cầu tiêu thụ, không xảy ra hiện tượng thiếu xăng dầu, cung ứng tới người tiêu dùng, cho dù là cục bộ, tổng lượng xăng tiêu thụ đạt khoảng 520 triệu lít, khoảng là 485 triệu lít E10 và 35 triệu lít E5. Từ 15 giờ ngày 18 tháng 6 thì giá xăng dầu đồng loạt giảm, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.206 đồng một lít, E10 RON 95 giảm còn 1.500 đồng một lít, dầu diesel giảm 2.343 đồng một lít. Kỳ này liên bộ không chi quỹ bình ổn mà thực hiện trích lập từ 200 đến 800 đồng một lít tùy loại. Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm nghìn thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ biết kết quả thi lớp 10 trong ngày hôm nay 19 tháng 6. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở cổng tra cứu điểm thi từ 9 giờ sáng nay. Thí sinh và phụ huynh truy cập vào địa chỉ điểmthi.hcm.edu.vn hoặc là ts10.hcm.edu.vn. Trong khi Hà Nội dự kiến công bố vào chiều tối nay, thí sinh và phụ huynh có thể truy cập vào các trang web chính thức sau là điểmthi.hanoi.edu.vn hoặc là tuyểnsinhđầucấp.hanoi.gov.vn. Thông tin tiếp theo, ngày 18 tháng 6, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt dự án nút giao kết nối đường Trường Sát với cao tốc Bến Lức Long Thành. Công trình có tổng mức đầu tư gần 2.970 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Nút giao trọng điểm này được thiết kế theo dạng nút giao kim cương nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ giữa hai tuyến đường. Dự án được kỳ vọng tạo bước đột phá về hạ tầng cho khu vực Cần Giờ, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng phía Nam. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì anh Thơ đã chuyển đến cho quý vị và các bạn một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, biển cho ta tôm cá, cho ta nhịp sống bao đời nay. Thế nhưng câu chuyện đi biển thời nay đã khác xưa rất nhiều. Chúng ta không chỉ nhìn trời, nhìn nước để đoán luồng cá, mà còn phải nhìn vào màn hình điện tử nhìn vào hệ thống giám sát để biết mình đang đi đúng luật.
2: Vâng, thưa quý vị, từ những đô thị lớn cho đến các huyện đảo xa xôi, mọi quy trình đều đang được số hóa và siết chặt. Nghề cá của chúng ta đang chuyển mình từ khai thác tự do sang khai thác có trách nhiệm. Và ngay sau đây, chúng ta cùng điểm qua những tin tức nổi bật nhất về nỗ lực này tại các địa phương. Quảng Ninh, Vân Đồn quyết liệt phòng chống khai thác IUU. Lâm Đồng nhận diện tàu cá bằng màu sơn, giải pháp chống IUU hiệu quả. Quảng Trị phạt 160 triệu đồng chủ tàu cá vi phạm khai thác IUU.

0: Thưa quý vị, mở đầu chuyên mục hôm nay là một tín hiệu rất tích cực từ phía vùng biển Đông Bắc. Ngay từ đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn đã khẩn trương đưa kế hoạch số 43 của tỉnh Quảng Ninh về chống khai thác IUU vào thực tiễn. Đến nay, địa phương đang quản lý 1.348 tàu cá và điểm đáng tự hào là 100% tàu từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS. Trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt 6 trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 279 triệu đồng. Vân Đồn vẫn duy trì thành tích, không có tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong khi đó, các biện pháp quản lý trực quan trên thực địa cũng đang được đẩy mạnh. Tại các cảng cá thuộc tỉnh Lâm Đồng như Liên Hương, Phan Rí Cửa, La Ghi, Phan Thiết, rất nhiều tàu cá đã được yêu cầu sơn lại cabin theo đúng quy định nhận diện để nâng cao hiệu quả giám sát chống IUU. Lực lượng chức năng đang siết chặt quản lý đội tàu, kiên quyết đóng barrier, không cho bất cứ phương tiện nào chưa đáp ứng đủ điều kiện được xuất bến.
1: Tuyên truyền hỗ trợ là vậy, nhưng với những trường hợp cố tình qua mặt cơ quan chức năng, pháp luật sẽ không có ngoại lệ. Mới đây, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh, cùng chính quyền phường Bắc Danh bắt quả tang tàu cá mang số hiệu QB984XXTS có hành vi vi phạm nghiêm trọng. Chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã thừa nhận việc tự ý tháo thiết bị giám sát hành trình, đồng thời trốn tránh việc trình báo khi xuất nhập cửa Danh. Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt số tiền lên tới 160 triệu đồng.
0: Thưa quý vị, trước áp lực suy giảm nguồn lợi thủy sản và yêu cầu phát triển nghề cá bền vững, Hải Phòng đang xây dựng cơ chế hỗ trợ giải bản 143 tàu cá cũ hiệu quả thấp và chuyển đổi nghề cho ngư dân đến năm 2030. Không chỉ giảm cường lực khai thác ven bờ, chủ trương này còn mở ra cơ hội giúp cho ngư dân ổn định sinh kế, từng bước xây dựng đội tàu hiện đại, hoạt động có trách nhiệm, đáp ứng các khuyến nghị chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Hàng ngày, tiếng máy tàu vẫn vọng vào từ các khu neo đậu ven biển Hải Phòng. Những con tàu đã gắn bó với nhiều thế hệ ngư dân vẫn ngày ngày ra khơi. Thế nhưng, phía sau những chuyến biển ấy là những trăn trở về hiệu quả khai thác, chi phí nhiên liệu tăng cao và nguồn lợi thủy sản ven bờ ngày càng suy giảm. Đã hàng chục năm gắn bó với biển, anh Đinh Văn Thế, ngư dân tại thành phố Hải Phòng, hiểu rất rõ những thay đổi của nghề cá. Con tàu dài 17,5 mét từng là nguồn thu nhập chính nuôi cả gia đình. Thế nhưng những năm gần đây, mỗi chuyến ra khơi đều đối mặt với không ít khó khăn bởi sản lượng, chi phí nhiên liệu và thời tiết không êm đẹp. Anh Thế chia sẻ.
2: Bây giờ nhà nước mà có cái ưu tiên mà là hỗ trợ cho người dân biển đấy thì cũng có một cái gọi là nguyện vọng và cái ước vọng là hỗ trợ cho người dân, chẳng hạn như là cái nghề này làm ăn không được, cái khoản ngân hàng ngân hàng đấy hoãn lại cho bà con, để cho bà con thì làm ăn nhà dần, còn cái nghề biển đấy giờ không làm nữa thì cũng phải tạo cho bà con vào một cái nghề khác, chẳng hạn như là làm ra kinh tế, chẳng hạn như tháng một vài chục triệu thì người dân người ta mới đủ cái tiền chi phí để trả lãi ngân hàng hoặc là để lo cho cuộc sống gia đình.
0: Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, toàn thành phố hiện có 788 tàu thuyền khai thác thủy sản thuộc diện đăng ký quản lý và được cập nhật trên hệ thống dữ liệu tàu cá quốc gia VnFishBase. Trong đó, nhóm tàu có chiều dài từ 6m đến dưới 12m gồm 367 chiếc, chiếm trên 46%. Nhóm tàu từ 12m đến dưới 15m chiếm khoảng 18%. Tàu từ 15m trở lên chiếm khoảng 34%. Tổng số lao động trực tiếp khai thác trên biển hiện nay là hơn 4.000 người.
1: Điều đáng chú ý là đội tàu nhỏ hoạt động ven bờ vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Đây cũng là nhóm phương tiện tạo áp lực đáng kể lên hệ sinh thái biển khi hoạt động khai thác diễn ra với cường độ cao trong thời gian dài. Trước thực tế đó, Hải Phòng đang xây dựng cơ chế hỗ trợ giải bản tàu cá và chuyển đổi nghề cho ngư dân. Mục tiêu đến năm 2030 sẽ giải bản khoảng 143 tàu cá đã cũ, hoạt động từ 15 năm trở lên, hiệu quả thấp nhằm giảm lượng khai thác ở vùng ven bờ. Theo ông Lê Khả Tạo, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng, đây là bước đi mang tính chiến lược để cơ cấu lại nghề cá địa phương.
3: Đây là một bước đi chiến lược và quyết liệt của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhằm tới một ngành khai thác thủy sản bền vững có trách nhiệm với ba yếu tố cốt lõi dẫn đến vấn đề này là giảm áp lực khai thác vùng ven bờ và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Các cái tàu không còn đủ điều kiện hoạt động về an toàn kỹ thuật khi hoạt động trên biển. các chủ tàu cá không có nhu cầu khai thác, không đủ nguyên lực để duy trì bảo dưỡng. Nhóm tàu 30 lén lút hoạt động trên biển. Việc kiên quyết xử lý các cái tàu cá thừa và không đủ chuẩn là điều kiện kiên quyết để thực hiện các cái khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp, không đảm bảo, và không theo quy định.
0: Mức hỗ trợ dài bản được phân theo kích thước và vật liệu tàu. Đối với tàu vỏ gỗ hoặc vỏ sắt dài từ 6 đến dưới 12 mét, mức hỗ trợ từ 50 đến 100 triệu đồng mỗi tàu. Nhóm tàu từ 12 đến 15 mét được hỗ trợ từ 100 đến 200 triệu đồng. Riêng các tàu dài trên 15 mét sẽ được nhận hỗ trợ từ 200 đến 400 triệu đồng mỗi tàu. Ngoài ra, nếu tiếp tục duy trì hoạt động khai thác theo hướng chuyển đổi nghề, chủ tàu còn được hỗ trợ mua sắm ngư cụ, máy móc và trang thiết bị với mức 50 triệu đồng đối với mỗi tàu từ 6 đến 12 mét, tương ứng là 80 triệu đồng và 150 triệu đồng với các tàu từ 12 mét đến 15 mét và tàu trên 15 mét.
1: Đối với những chủ tàu quyết định dừng khai thác hoàn toàn, thành phố cũng đề xuất chính sách hỗ trợ học nghề và ổn định cuộc sống. Theo đó, thuyền viên được hỗ trợ học phí, tiền ăn, tiền ở theo quy định hiện hành. Các hộ gia đình sống phụ thuộc vào nghề khai thác thủy sản sẽ được hỗ trợ một lần bằng tiền, tương đương 30kg gạo một người một tháng trong thời gian 3 tháng. Không chỉ giải bản tàu cũ, Hải Phòng còn đề xuất hỗ trợ nâng cấp thiết bị giám sát hành trình cho đội tàu khai thác xa bờ. Theo kế hoạch, các tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên sẽ được hỗ trợ 50% kinh phí thay thế, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình, tối đa 15 triệu đồng mỗi tàu. Dự kiến có khoảng 338 tàu cá được hưởng chính sách này. Theo ông Lê Khả Tạo, trước mắt, thành phố tập trung rà soát 3 nhóm tàu trọng điểm cần giải bản. Cũng theo ông Tạo, mục tiêu lớn nhất của việc cắt giảm đội tàu là bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giảm áp lực khai thác vùng ven bờ.
3: Việc cắt giảm nhóm tàu không đơn giản chỉ là giảm tải mà mang lại những chiến lược về lâu dài đối với nguồn lợi thủy sản. Đối với công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nó sẽ giảm được áp lực lên vùng biển ven bờ gần như một nửa, tới khoảng 46,6% đội tàu của Hải Phòng là tàu khoảng dưới 12 mét chuyên đánh bắt vùng ven bờ, vùng động. Giải bản nhóm tàu này giúp giảm mật độ khai thác quá mức tại vùng ven bờ, đặc biệt là các cái bãi đẻ, bãi thủy sinh tự nhiên, loại bỏ phương thức khai thác tận diệt.
0: Có thể nói, phía sau những con số về giải bản tàu cá không chỉ là câu chuyện quản lý đội tàu hay thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, đó còn là bài toán dài hạn để bảo vệ nguồn lợi biển, tạo sinh kế ổn định hơn cho ngư dân và xây dựng một nghề cá phát triển bền vững. Những con tàu cũ rồi sẽ dần biến mất, thay vào đó là những con tàu hiện đại đủ điều kiện để vươn khơi, bám biển và những cơ hội mới đang được mở ra. Khi nguồn lợi thủy sản được phục hồi, khi hoạt động khai thác đi vào nề nếp và ngư dân có thêm lựa chọn sinh kế phù hợp, đó cũng là lúc nghề cá Hải Phòng có thêm điều kiện để phát triển bền vững hơn trên hành trình hướng ra biển lớn.
1: Thưa bà con ngư dân, qua những tin tức vừa rồi, chúng ta có thể thấy quy định quản lý ngày càng chặt chẽ nhưng cũng rất rõ ràng. Để những chuyến đi biển mang về niềm vui trọn vẹn, bà con xin lưu ý 3 điều cốt lõi sau. Tuyệt đối tuân thủ lộ trình nhật ký điện tử, đặc biệt với bà con có tàu từ 24 mét trở lên. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 tới đây, nhật ký điện tử là bắt buộc. Hãy chủ động làm quen với hệ thống ECDT, tránh để cập dập dẫn đến việc cá mang về cảng nhưng không thể bốc rỡ vì thiếu dữ liệu. Chuẩn hóa nhận diện tàu cá. Việc sơn lại cabin theo đúng quy định màu sắc của từng vùng không phải là hình thức, mà là quy định bắt buộc để lực lượng chức năng dễ dàng nhận diện, hỗ trợ và quản lý. Tàu không sơn đúng chuẩn sẽ bị kiên quyết giữ lại, không cho xuất bến. Duy trì VMS 24/24 và bám đúng ngư trường. Thiết bị giám sát hành trình phải luôn bật và tuyệt đối không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Một phút bốc đồng, một lần tắt máy có thể quét sạch thành quả lao động cả năm trời bằng những án phạt hàng trăm triệu đồng. Gỡ thẻ vàng IUU là câu chuyện của sinh kế dài lâu, của thế hệ con cháu chúng ta mai sau vẫn còn biển để tự hào. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp hôm nay xin được dừng lại tại đây. Chúc bà con một chuyến biển bình an, lưới nặng trĩu cá tôm và luôn thượng tôn pháp luật. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

rồi để thành người yêu của nhau. Mình thiếu khoảnh khắc say đắm để cùng hẹn ước với nhau. Dù vậy cuộc đời

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp và sau đó là tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh với ca khúc Tri Kỷ. Thưa quý vị, có một bạn thính giả cho biết quốc lộ 13 đoạn qua trạm thu phí Lái Thiêu, xe đang đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có thông tin hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 theo hướng đi về Đồng Nai bị khó khăn. Lượng phương tiện đang đổ về khá là đông trên tuyến quốc lộ 1, cho nên là các bác tài cần phải lựa chọn lộ trình thích hợp để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế mà bên đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có gợi ý cho chúng ta như sau ạ. Lộ trình thứ nhất là các bạn di chuyển từ cầu vượt trạm 2 đi đường Đỗ Mười đi về quốc lộ 1K đi về cầu Hóa An. Lộ trình thứ hai là khu công nghệ cao, đường Võ Chí Công và đi về bến phà Cát Lái. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, anh Thơ xin được chia sẻ cùng với quý vị hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 3 cộng 500 đến km số 6, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2,5 km. Từ km số 11 đến km số 12, lượng phương tiện đông di chuyển chậm 1 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta đang di chuyển ổn định. Đây là những thông tin giao thông rất đáng lưu ý, mong các bác tài sẽ cẩn thận khi di chuyển qua. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết tháng 5, cả nước có gần 375.000 phương tiện điện. Bộ Xây dựng cho biết sẽ hoàn thiện các cơ chế, chính sách và hạ tầng nhằm thúc đẩy giao thông xanh, giảm phát thải tại các đô thị. Đây là thông tin được ông Trần Hữu Minh, vụ phó vụ vận tải và an toàn giao thông Bộ Xây dựng cho biết tại họp báo thường kỳ quý 2 năm 2026 của Bộ Xây dựng diễn ra vào chiều ngày 18 tháng 6. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chưa lập lại giấy ủy quyền nhận thay khẩn trương hoàn tất thủ tục trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 để tránh gián đoạn chi trả. Hiện vẫn còn trên 20.000 trường hợp chưa thực hiện theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Tại buổi họp báo chiều hôm qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang xây dựng phần mềm giám sát thiên tai Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến vận hành từ tháng 9 năm 2026. Để chủ động ứng phó ngập lụt, Sở cũng sẽ tăng cường chuyển đổi số, liên tục cập nhật cảnh báo vào website Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và ứng dụng di động phòng chống thiên tai nhằm bảo vệ an toàn cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc dẫn đầu về tổng lượng tiêu thụ mì ăn liền mỗi năm, nhưng Việt Nam lại đứng số 1 về mức tiêu thụ mì ăn liền bình quân đầu người. Dù thường xuyên bị cảnh báo làm tăng nguy cơ mất trí nhớ, bệnh tim và rối loạn nội tiết tố, thị trường này vẫn đang tăng trưởng bùng nổ bất chấp xu hướng ăn uống lành mạnh. Dự kiến ngành công nghiệp mì gói toàn cầu sẽ tăng mạnh từ 64,67 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 lên 98,46 tỷ đô la Mỹ vào năm 2032. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục cuối trong chương trình Đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay, chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Và chuyên mục này cũng sẽ thay anh Thơ nói lời tạm biệt cùng với quý vị. Mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa thật là nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn.
1: Cẩm nang cao tốc.
0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
2: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với chủ đề Bí kíp để không lạc giữa ma trận nút giao cao tốc. Và cuối cùng là tiểu mục cẩm nang với nội dung cách xử lý thế nào khi bị lạc giữa ma trận nút giao cao tốc. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
0: Bản tin cao tốc. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp bảo đảm công tác thu phí trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây phục vụ khai thác cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. VET được giao tăng cường nhân lực vận hành, xử lý giao dịch bất thường, hạn chế ùn tắc. VET phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện hậu kiểm, đối soát dữ liệu, xử lý phản ánh của chủ phương tiện. Theo VET, việc nút giao Long Thành không có trạm thu phí gây khó khăn cho thu phí điện tử, đối soát doanh thu và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư hoàn thành xử lý các tồn tại về giải phóng mặt bằng, tái định cư, hành lang an toàn dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột trước ngày 30 tháng 6. Các xã Vụ Bổn, Tân Kiến, Ea Conus Crong Park EAO được giao xử lý dứt điểm các vướng mắc theo mốc thời gian cụ thể. Ban quản lý dự án phối hợp địa phương hoàn tất mặt bằng để nhanh thi công các hạng mục còn lại, đảm bảo tiến độ đưa dự án vào khai thác đồng bộ.
0: Ủy ban Nhân dân Đồng Nai đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung mở rộng hai tuyến cao tốc Dầu Dây Long Thành và Long Thành Bến Lức vào hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Theo địa phương, việc mở rộng đồng bộ các tuyến Phan Thiết Dầu Dây, Dầu Dây Long Thành và Long Thành Bến Lức là cần thiết nhằm giảm ùn tắc, đáp ứng nhu cầu giao thông gia tăng khi sân bay Long Thành khai thác cuối năm 2026, đồng thời tăng cường kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
1: Bạn đồng hành.
0: Thưa quý vị, những năm gần đây, mạng lưới cao tốc tại Việt Nam phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có. Nhiều cao tốc mới được đưa vào khai thác, kết nối các vùng kinh tế trọng điểm và rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó là một thực tế, nhiều tài xế, đặc biệt là người mới hoặc là những người lần đầu di chuyển trên các tuyến đường cao tốc hiện đại thường rơi vào tình trạng bối rối, thậm chí là đi nhầm hướng. Bỏ lỡ lối ra hoặc là phải quay đầu hàng chục km chỉ vì không kịp nhận diện các nút giao. Giữa hệ thống nút giao ngày càng phức tạp, làm thế nào để không bị lạc giữa ma trận cao tốc? Phóng sự sau đây sẽ mang đến những kinh nghiệm hữu ích dành cho các bác tài xế.
3: Cẩm nang cao tốc.
2: Cùng với những tuyến cao tốc hiện đại là sự xuất hiện của các nút giao liên thông quy mô lớn, được thiết kế nhiều tầng, nhiều hướng kết nối nhằm đảm bảo khả năng lưu thông, thông suốt giữa các tuyến đường. Tuy nhiên, đối với không ít tài xế, đặc biệt là những người ít có cơ hội di chuyển đường dài, các nút giao cao tốc lại đang trở thành một ma trận thực sự. Chỉ cần một khoảnh khắc thiếu tập trung hoặc không kịp nhận diện biển chỉ dẫn, người lái có thể đi nhầm hướng, bỏ lỡ lối ra hoặc phải quay lại một quãng đường dài. Những người lái xe, đặc biệt là những người không quen thuộc với tuyến đường, dễ bị rối khi phải chọn lựa giữa nhiều lối ra khác nhau trong thời gian ngắn. Anh Trương Ngọc Hải, một tài xế xe tải cho hay.
4: Thì lúc đó là cao tốc nó mới làm thì đi dạng như ban đêm thì mình chạy không có để ý thì mình đã chạy qua cái lối dễ ra rồi thì mình mới giật mình nhớ ra cái rồi chạy lối rồi. Thế nhưng mà giờ lỡ qua rồi thì mình phải đi luôn thôi. Thì mình đi biết rằng là nó lố qua mất khoảng 200-300 mét gì đó thì cái mình chấp nhận là mình phải đi hết tại vì giữa cái đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ấy thì hồi trước nó có một cái đường để cho mình quay đầu nhưng do nó rào lại rồi nó không cho mình quay đầu nữa, thế là mình buộc phải đi qua bên Long An để mình quay đầu lại.
2: Tại nhiều nút giao lớn, dòng phương tiện di chuyển liên tục với tốc độ cao, hệ thống đường dẫn, đường cơm, các nhánh tách nhập được thiết kế nhằm phục vụ nhiều hướng lưu thông khác nhau. Với những người lần đầu đi qua, việc quan sát và xử lý thông tin trong thời gian ngắn là không hề đơn giản. Anh Huỳnh Nhật Trường đã có đôi lần rơi vào tình trạng này. Anh chia sẻ.
5: Tôi cũng thường lái xe trên cao tốc, cũng có đôi lần nhầm lối đi trên cao tốc á. Có lần tôi có tài trên cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, do lần đầu tiên trên cao tốc rồi không quen đường. Với tôi cũng hơi bị lỡ ngớ trong việc giám sát biển báo. Thế là đi luôn qua cái nhánh rẽ mà mình phải đi, rồi phải chạy tới tiếp cho lối đi tiếp theo. Rồi vòng ngược lại, rất là mất thời gian cho công việc của mình.
2: Việc lúng túng trước những lối ra trên cao tốc không phải là điều hiếm gặp. Những người lái xe, đặc biệt là những người không quen thuộc với tuyến đường, dễ bị rối khi phải chọn lựa nhiều lối ra khác nhau trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, khi lái xe ở tốc độ cao, đôi khi tài xế cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, dẫn đến việc không tập trung vào việc quan sát các biển báo chỉ dẫn. Nói về nguyên nhân dẫn đến nhầm lối ra trên cao tốc, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE cho hay.
6: Người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát hệ thống biển báo chỉ dẫn, di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, có sương mù, mưa lớn, làm giảm tầm nhìn và khả năng quan sát của người điều khiển phương tiện, xác định không kỳ lộ trình trước khi di chuyển dẫn đến nhầm lối ra, và đối với một số tài xế mới do chưa quen lộ trình di chuyển hoặc chưa có kinh nghiệm lái xe trên đường cao tốc. Đối với các trường hợp tài xế sử dụng các phần mềm chỉ đường, khi đến các nút giao, hệ thống tải tín hiệu không kịp thời, dẫn đến tình huống đi quá lối ra, hệ thống mới hiển thị. Tình trạng nhầm lối ra xuất phát từ việc tài xế thiếu quan sát. Hiện nay, hệ thống biển báo hiệu trên đường cao tốc đã được đầu tư xây dựng và hoàn thiện đồng bộ để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
2: Cùng với sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng giao thông, việc nâng cao kỹ năng tham gia giao thông trên cao tốc đang trở thành yêu cầu cần thiết đối với mỗi tài xế. Không chỉ là khả năng điều khiển phương tiện, người lái còn cần trang bị kiến thức về hệ thống biển báo, kỹ năng quan sát, dự đoán tình huống và xử lý các tình huống bất ngờ trên đường.
3: Cẩm nang cao tốc.
0: Nhiều ý kiến cho rằng cần phải cải thiện hệ thống biển báo giao thông trên cao tốc, đặc biệt là các lối rào quan trọng. Các biển báo cần phải được đặt rõ ràng, dễ nhìn và có sự phân biệt rõ ràng giữa các lối ra để tài xế dễ dàng nhận diện. Bên cạnh đó, việc tăng cường sử dụng công nghệ như hệ thống chỉ dẫn thông minh hoặc là cập nhật thông tin giao thông qua các ứng dụng di động cũng có thể giúp cho tài xế giảm thiểu tình trạng nhầm lối. Một số tài xế cũng khuyến nghị việc cung cấp thêm thông tin cảnh báo về các lối ra quan trọng trong hệ thống âm thanh của các xe tải, giúp người lái dễ dàng nhận biết và chuẩn bị trước khi đến điểm rẽ. Còn phía đơn vị chức năng thì ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận tải Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VE cho hay.
7: Khi di chuyển trên đường cao tốc, tài xế nên tự trang bị và cập nhật cho mình những chú ý như sau. Cập nhật thường xuyên hệ thống GPS hoặc các ứng dụng liên quan đến việc hướng dẫn đường đi. Trước khi di chuyển vào đường cao tốc, có kế hoạch xác định rõ ràng lộ trình di chuyển, các vị trí cần ra vào. Chú ý quan sát hệ thống biển báo trên đường cao tốc, các biển báo chỉ dẫn thường được đặt trước lối ra một khoảng cách nhất định. Khi gần tới các lối ra, hãy giảm tốc độ và duy trì khoảng cách an toàn với các phương tiện khác. Việc này giúp tài xế có thời gian để quan sát và thay đổi hướng đi mà không gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông cùng chiều. Duy trì tinh thần tập trung, không sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Chú ý, khi di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu, chúng ta cần giảm tốc độ và chú ý quan sát hơn để có thể nhận diện đúng các biển báo và lối ra. Trong trường hợp nhầm lối ra, tuyệt đối không quay đầu, đi ngược chiều hoặc đi lùi để di chuyển trên cao tốc. Tài xế cần cho xe di chuyển bình thường đến vị trí lối ra tiếp theo và xác định lại chính xác lộ trình trước khi tiếp tục vào lại đường cao tốc.
0: Giữa mạng lưới cao tốc ngày càng mở rộng, việc không để mình lạc giữa ma trận nút giao không chỉ giúp mỗi chuyến đi trở nên thuận tiện hơn mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn và hiện đại. Bởi trên mọi cung đường, sự chủ động và tuân thủ quy định luôn là chìa khóa giúp mỗi hành trình về đích an toàn.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hả?

0: hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt luôn ạ.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Xin chào quý vị, Phan Yến chào mừng quý vị đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Giờ Cao Điểm buổi trưa ngày hôm nay, trưa thứ 6, như thường lệ thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trên các cung đường. Và hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2026. Chúng ta sẽ đồng hành với nhau từ thời điểm này cho đến 12 giờ thưa quý vị. Trong khoảng thời gian này thì Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ chia sẻ đến quý vị những thông tin giao thông ở đa dạng các tuyến đường khác nhau. Hy vọng là có thể phần nào giúp cho quý vị dễ dàng hơn trong việc di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trên hành trình quý vị di chuyển có diễn biến giao thông như thế nào thì quý vị cũng đừng ngần ngại nha. Chia sẻ thông tin về với chúng tôi qua các cổng tương tác rất là quen thuộc. Đó là số hotline 02839919191 và trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 32 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin giao thông đầu tiên trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng, lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Quý bác tài, nếu chúng ta có lộ trình về đây thì mình lưu ý đôi chút. Ở khu vực Trường Chinh đi qua Tân Kỳ Tân Quý thì cũng như vậy, xe không quá đông, di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa thì mình sẽ di chuyển sang khu vực Trường Chinh với lại Cộng Hòa thưa quý vị. Xe hơi đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Chung tình trạng như vậy, nhắc đến lộ trình là Phạm Văn Bạch đổ đi ra Trường Chinh đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông quý vị nha. Cộng thêm ở đây thì đường khá nhỏ nữa. Trước khung giờ cao điểm thì Phan Yến có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Vào thời gian gần đây, đặc biệt là khoảng thời điểm là cuối tuần á, thì cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thường sẽ có những khó khăn nhất định về giao thông. Trưa ngày hôm nay thì Phan Yến có thấy là theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 3 500 đến km số 6 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2,5 km. Từ km số 11 đến km số 12 thì phương tiện đông di chuyển chậm thêm 1 km nữa thưa quý vị. Còn hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị hoàn toàn có thể an tâm ha. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Và quý vị cứ cố định tần số FM 91MHz, nếu mà có những thông tin mới từ trung tâm điều hành các tuyến cao tốc thì Phan Yến cũng sẽ tranh thủ chia sẻ ngay để quý bác tài chúng ta không bị lỡ nhịp giao thông của mình. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy lộ trình là Đinh Bộ Lĩnh đi qua Bạch Đằng, lượng phương tiện cũng đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá thấp. Ở góc nhìn khác là Bạch Đằng với lại Đinh Bộ Lĩnh, có nghĩa là Phan Yến có thể quan sát được ở góc đường Bạch Đằng quý vị, thì lượng phương tiện cũng đổ về đông nha, di chuyển với tốc độ thấp ở đây. Ở Đinh Bộ Lĩnh đi qua Nguyễn Xí, có nghĩa là gần với lại bến xe miền Đông thì lượng phương tiện cũng đổ về đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Từ rất sớm đã nhận được tương tác đến từ thính giả hệ thống quà thưởng, xin được gửi lời chào đến anh. Chào thính giả Luân Trịnh, chào anh Khang Phan. Anh Khang Phan thì chia sẻ là khu công nghiệp Thuận Đạo, bến Đức Tây Ninh thì trời nắng nóng và các phương tiện lưu thông ổn định. Gửi lời chào đến chị Nguyễn Nhi ạ. Cảm ơn lời chúc của chị. Chào thính giả Úc Bằng. Tiếp theo là những chào thính giả Hứa Minh Quang. Rồi anh xin được gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn nha, những thính giả rất là quen thuộc. Chào thính giả Nguyễn Linh nữa. Anh Nguyễn Linh thì có chia sẻ là đường Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa và hướng đi về ngã tư Phan Đình Phùng thì xe hơi đông một chút, di chuyển hơi chậm một chút. Quý bác tài chúng ta di chuyển về đây thì mình chuẩn bị tâm lý ha, xe có hơi đông và di chuyển hơi chậm. Đường Phạm Văn Thuận ở Biên Hòa và hướng đi ra ngã ba Vườn Mít thì xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn anh Nguyễn Linh rất là nhiều. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và Phan Yến vừa mới cập nhật được sự hỗ trợ thông tin đến từ trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thưa quý vị, có một cái sự phức tạp hơn so với thông tin ban nãy Phan Yến chia sẻ. Từ thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị di chuyển đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 3 đến km số 6 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, từ km số 11 đến km số 12 thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Cảm ơn sự cập nhật thông tin kịp thời đến từ trung tâm điều hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Không biết là thời điểm hiện tại tình hình giao thông ở khu vực là cầu vượt Tân Vạn, cầu Đồng Nai, rồi khu vực phà Cát Lái, tình hình giao thông như thế nào. Thêm nữa là ngã ba Bình Mỹ, cầu Phú Cường, ngã ba Dòng, cầu Lớn, tình hình giao thông ra sao. Nếu mà quý vị có di chuyển ở những khu vực này, có thông tin giao thông thì chia sẻ giùm Phan Yến ha. Về số hotline là 02839919191, cũng như là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin giao thông mà Phan Yến có thể quan sát được từ hệ thống camera chuyển về phòng thu. Phan Yến có thấy là khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, thưa quý vị, bên trên cầu cũng như là bên dưới đại lộ Võ Văn Kiệt đi qua dạ cầu thì lượng phương tiện ở đây cũng rất là thưa thớt, di chuyển rất là dễ chịu và ổn định. Các khu vực khác thì cũng không gặp áp lực về giao thông, phải kể đến như là Phạm Hùng, Hưng Phú, rồi Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu hay là tỉnh lộ 5 chân cầu Nhị Thiên Đường. Đó, nếu mà quý vị đi qua những lộ trình này thì mình hoàn toàn có thể an tâm nhé. Dạ, nhờ bộ thuận kỹ thuật camera có thể chuyển giúp Phan Yến hình ảnh ở khu vực cầu Phú Mỹ. Không biết là trưa nay tình hình giao thông ở cầu Phú Mỹ như thế nào, có phức tạp hay là không. Và thưa quý vị, trong thời gian chờ đợi sự hỗ trợ thông tin đến từ bộ phận kỹ thuật camera thì Phan Yến cũng sẽ gửi đến quý vị những cái thông tin đáng chú ý khác. Bộ xây dựng gỡ nút thắt hạ tầng sạc, thúc đẩy xe điện. Thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy là tính đến hết tháng 5, cả nước có hơn 374.810 phương tiện điện, trong đó thì có hơn 1.570 xe buýt điện, gần 369.850 ô tô điện và gần 3.400 xe tải điện. Đại diện Bộ Xây dựng cho rằng hạ tầng sạc điện vẫn là một trong những nút thắt lớn hiện nay. Bên cạnh đó thì thời gian sạc, chi phí đầu tư và chi phí khai thác phương tiện điện cũng là những vấn đề được doanh nghiệp và người dân quan tâm. Để tháo gỡ những khó khăn này thì Bộ Xây dựng sẽ tập trung nghiên cứu, rà soát và sửa đổi quyết định số 876 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ cũng sẽ phối hợp với các địa phương rà soát quy hoạch đô thị theo hướng là phát triển hạ tầng giao thông xanh, bao gồm hệ thống trạm sạc cho phương tiện điện và hạ tầng phục vụ giao thông phi cơ giới. Đó là một cái thông tin đến từ Bộ Xây dựng, Phan Yến chia sẻ để chúng ta cùng nắm thêm. Và bây giờ thì sẽ là những thông tin liên quan đến thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa nay bầu trời phổ biến có mây và nắng gián đoạn, cục bộ có nơi lác đác mưa nhỏ. Nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 31 độ, độ ẩm là 75%, chỉ số chất lượng không khí tiếp tục duy trì ở ngưỡng trung bình. Dự báo trong những giờ tới, nền nhiệt tiếp tục gia tăng, trời chuyển nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ trưa nay đến đầu giờ chiều là khoảng 33 đến 35 độ. Quý vị khi mà tham gia giao thông trong khung giờ này thì nên bổ sung đủ nước và có những biện pháp chống nắng phù hợp để hạn chế ảnh hưởng của tia UV. Từ chiều tối về đêm nay, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam kết hợp với rãnh áp thấp, một số khu vực trên địa bàn thành phố dự báo là có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh. Ban đêm thì trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất trong đêm dao động từ 25 đến 27 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đó là những thông tin trong bản tin thời tiết. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình giờ cao điểm trưa nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến dường nào.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM91.
3: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM91 MHz.
9: Quý vị thính giả vừa theo dõi bản tin thời tiết cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin giao thông trực tiếp trên đường. Văn Yến có thể nhìn được ở khu vực cầu Phú Mỹ, thưa quý vị, ở cả hai hướng thì đang di chuyển rất là ổn định. Nếu mà quý vị có lộ trình sắp sửa đi về khu vực cầu Phú Mỹ thì mình hoàn toàn có thể an tâm ha. Ở khu vực Phạm Hữu Lầu với lại Huỳnh Tấn Phát cũng rất là thông thoáng trong việc di chuyển, không có khó khăn gì cả. Chung tình trạng như vậy nhắc đến là Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát. Hay là di chuyển ở khu vực cầu Tân Thuận cũng vậy, Phan Yến thấy không có khó khăn gì trong việc di chuyển đâu ạ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vực ngã tư Bảy Hiền. Ngã tư Bảy Hiền trong buổi trưa ngày hôm nay thì Văn Yến thấy cũng khá là thông thoáng, không có khó khăn đâu. Hoàng Văn Thụ đi qua giao lộ Úc Tịch thì lượng phương tiện có hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Ở Lý Thường Kiệt với Lạc Long Quân cũng vậy, rất là dễ chịu thưa quý vị. Ở trung tâm thành phố, ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Điện Biên Phủ, lượng phương tiện có đổ về đông và chúng ta phải di chuyển chậm mọi người nha. Nhắc lại là Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Điện Biên Phủ thì xe đông di chuyển hơi chậm. Các khu vực khác như là Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu thì Phan Yến thấy lượng phương tiện đổ về không quá đông đâu và chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn định. Quay trở lại với khu vực quận Tân Bình cũ, đó là Lê Văn Sĩ với lại Hoàng Văn Thụ. Ở này là khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả. Vòng xoay Lăng Cha Cả hay là cầu vượt Lăng Cha Cả

0: thì Văn Yến thấy đều rất dễ chịu trong việc di chuyển. Nếu mà quý vị di chuyển về đây thì mình hoàn toàn an tâm ha. Phổ Quang với lại Hoàng Minh Giám thì cũng ổn định, thông thoáng thưa quý vị. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Nguyễn Linh thì có quay trở lại chia sẻ thông tin là đường Phạm Văn Thuận ở Biên Hòa và hướng đi về ngã ba Võ Thị Sáu thì xe hơi đông, di chuyển chậm. Quý bác tài chúng ta lưu ý đôi chút. DT824 ngã ba cầu tàu đi về trạm thu phí Đức Hòa, kể cả ba hướng do có xe chết máy trên cầu thưa quý vị. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, DT824 ngã ba cầu tàu đi về trạm thu phí Đức Hòa, kể cả ba hướng do có xe chết máy trên cầu. Dạ rồi, rất là cảm ơn sự chia sẻ thông tin đến từ thính giả Lê Minh Cường. Anh Thạch Quốc Thanh xin được gửi lời chào đến anh. Anh có cho biết là đường Dân Chủ, khu công nghiệp V-Ship 2A thì xe lưu thông ổn định các hướng. Mọi người khi mà di chuyển về đây thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất là nhiều. Và bây giờ thì Phan Yến vẫn nhắc lại nha, nếu mà quý vị di chuyển về khu vực khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây á, thì quý vị sẽ gặp những cái khó khăn nhất định trong việc di chuyển theo hướng là Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây mọi người nhé. Từ km số 3 là mình đã bắt đầu đông rồi, đông cho đến km số 6, và từ km số 11 đến km số 12 phương tiện đông di chuyển chậm 1 km nữa. Bây giờ thì có một thông tin dịch vụ rất là hấp dẫn đến từ nhà mạng Viettel. Phan Yến xin phép được chia sẻ. Hòa cùng không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Viettel mang đến đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng các gói cước 5G từ 100.000 đồng mỗi tháng, xem World Cup 2026 hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng TV360. Với gói là MXH100, quý vị được tặng ngay 1GB data tốc độ cao mỗi ngày, đồng thời miễn phí toàn bộ lưu lượng khi mà sử dụng các nền tảng quen thuộc như là Facebook, TikTok và YouTube. Trong khi đó, nếu mà cần nhiều dung lượng hơn, gói 5G150 mang tới 6GB data mỗi ngày, thưa quý vị, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối, giải trí và theo dõi World Cup trực tuyến. Không chỉ thoải mái xem những trận cầu World Cup hấp dẫn trên TV 360 mà không phát sinh chi phí, khách hàng Viettel còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà trị giá là 15 tỷ đồng. Đặc biệt, gần 5.000 phần quà hấp dẫn sẽ được trao tặng ngay trong mỗi trận đấu, mang đến thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho người hâm mộ. Và nếu đã đăng ký gói cước 5G Viettel, thì quý vị chỉ cần truy cập ứng dụng TV 360 để xem World Cup miễn phí. Còn nếu mà mình chưa đăng ký thì quý vị hãy soạn tin theo cú pháp là tên gói gửi 191 hoặc là gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để được hỗ trợ. Và đó là một cái thông tin dịch vụ rất là hấp dẫn đến từ nhà mạng Viettel, Phan Yến chia sẻ với quý vị. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với thông tin giao thông quý vị nhé. Cảm ơn anh Nhật Trương rất là nhiều. Anh Nhật Trương thì có chia sẻ là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn km số 35 và hướng đi về Trung Lương thì có đội vệ sinh đường ở làn số 1, xe đông di chuyển chậm. Như vậy là ở cả hai tuyến cao tốc cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh đều có những khó khăn nhất định về giao thông. Quý vị lưu ý khi mà chúng ta di chuyển về ha. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 năm 2026, qua trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1050 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, tuần qua trong số những tin thính giả phản ánh, nổi bật là thông tin đường Nguyễn Quang Bật, phường Cát Lái, trước đây là phường Thành Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, và đường Nguyễn Hữu Nam, phường Long Bình, trước đây thuộc phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đang bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bị hư hỏng, xuất hiện chi chít ổ gà ổ voi. Do hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, trời mưa, nước động vũng, sình lầy, trời nắng thì bụi bay mù mịt, người dân đi lại rất khó khăn, thường xuyên bị té ngã.
3: Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, trên tuyến đường C12 phường Tân Bình, trước đây thuộc phường 13 quận Tân Bình. Nhiều miệng cống thoát nước đang trong tình trạng bị rác thải, đất cát bít kín. Người dân trong khu vực cho biết vào những ngày mưa lớn, nước thường dâng lên và chảy tràn trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ, tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.
2: Ở khu vực phía tây nam nội đô thành phố Hồ Chí Minh, tuần qua nhiều thính giả phản ánh giao lộ B1 F công viên Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận xuất phát bãi rác tự phát, phần lớn là rác thải sinh hoạt do một bộ phận người dân thiếu ý thức đổ trộm. Nhiều ngày qua bốc mùi hôi thối nồng nặc, phát sinh ruồi muỗi, chuột, tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm, ảnh hưởng sức khỏe người dân.
3: Chạy dọc bờ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, hai tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa không chỉ là những trục giao thông quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh mà còn là không gian công cộng quen thuộc, nơi người dân đi bộ, tập thể dục và thư giãn mỗi ngày. Thế nhưng xen giữa khung cảnh xanh mát ấy, nhiều điểm tập kết rác lộ thiên vẫn tồn tại suốt nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
2: Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, khoảng 18 giờ 30 mỗi ngày, sau khi hoàn thành việc thu gom rác tại các tuyến phố, hàng chục xe thu gom rác dân lập lần lượt tập kết trên đường Trường Sa, đoạn gần chân cầu Công Lý thuộc phường Nhiêu Lộc. Những chiếc xe rác thô sơ, cũ kỹ nối đuôi nhau thành hàng dài. Rác chất cao vượt thành xe nhưng không được che chắn cẩn thận. Nước rác rỉ chảy xuống mặt đường, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Ở bờ kênh đối diện, trên đường Hoàng Sa, đoạn gần chân cầu Công Lý thuộc phường Xuân Hòa, tình trạng cũng không khá hơn. Hàng loạt xe rác chiếm hơn một nửa làn đường, khiến các phương tiện phải giảm tốc, lách qua mỗi khi lưu thông. Trên vỉa hè, nhiều xe thu gom hư hỏng nằm ngổn ngang, cùng những bao rác chất thành đống, tạo nên hình ảnh nhếch nhác ngay giữa một trong những tuyến đường đẹp của thành phố. Thường xuyên đi bộ tập thể dục qua khu vực này, bà Lê Thị Em không giấu được sự ngán ngẩm.
1: Đậu quá trời nhiều, mà đậu sao mà đậu giữa đường vậy, để hoài đó vậy. Đi ăn cô thấy có mùi, mà cô thấy sao ở thành phố mà ô nhiễm quá. Cái khu vực đó là đậu đó không gì đó, mùi quá mùi, cô thấy cô gớm.
3: Không chỉ có hai điểm tập kết gần cầu Công Lý, theo phản ánh của người dân, dọc hai tuyến đường Hoàng Sa và Trường Sa còn xuất hiện nhiều vị trí khác. Mỗi nơi có từ 3 đến 4 xe thu gom rác dừng đổ để chờ xe ép rác đến trung chuyển vào ban đêm. Điều đáng nói là những điểm tập kết này đã tồn tại hơn 4 năm. Người dân nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương xử lý, nhưng đến nay tình trạng vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Sinh sống nhiều năm trên đường Hoàng Sa, chị Nguyễn Ngọc Phiên cho biết, việc tập kết rác kéo dài không chỉ gây mùi hôi mà còn ảnh hưởng đến giao thông và cuộc sống của các hộ dân xung quanh.
4: Mùa nắng, mùa mưa gì cũng nghe bác phát cái mùi hôi lên hết trơn á, tại vì xe rác nó tập trung, nó đậu tới tối luôn, xe ép rác nó mới lại. Còn thêm nữa là rất là khổ sở với những cái tiếng ồn của xe rác. Có nhiều lần cũng phản ảnh lên trên phường, địa phương rồi vậy đó. Trước cái thời gian mà nhập trải, nhập phường nó lại đó mà cũng nín thinh à, không có ai mà đứng ra giải quyết cái vấn đề này gì hết á.
2: Không chỉ khu vực nội đô mà ở ngoại thành, khu vực gồm cầu Chánh Hưng, đường Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, tình trạng tập kết và trung chuyển rác cũng diễn ra tương tự. Mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ba gác, xe lôi, xe tự chế ra vào khu vực này để thu gom và vận chuyển rác. Nhiều phương tiện đã xuống cấp, không đảm bảo vệ sinh môi trường. Rác rơi vãi dọc đường, nước rác rỉ chạy theo từng chuyến xe. Thường xuyên di chuyển qua đây, anh Ngô Duy Hưng, một tài xế xe công nghệ, kiến nghị.
5: Về phía chính phủ hoặc thành phố phải làm nó chi tiết hơn, những cái công ty mà họ phụ trách về thu gom ấy thì mình phải có quy định, ví dụ như cái xe là phải có cái quy chuẩn, tiêu chuẩn là như thế nào, và khi anh lấy rác thì anh chỉ được phép là chất lên một cái lượng là bao nhiêu, rồi trường hợp mà rác thải mà có chất lỏng ấy thì phải xử lý ra làm sao, giống như là kích thước xe này không được để quá này, rồi trường hợp mà thu gom những cái chất thải đó thì làm sao, rồi bản thân những cái nhân viên mà thu gom rác cũng phải được đào tạo, có một cái những cái kỹ năng thu gom để đảm bảo cái việc nó không làm tung tóe rồi ảnh hưởng đến xung quanh.
3: Thẳng thắn thừa nhận về những bất cập tại điểm tập kết rác và cầu Chánh Hưng, ông Phạm Quang Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chánh Hưng lý giải, do thời gian tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt tại bãi chôn lấp Đa Phước được điều chỉnh từ 18 giờ đến 6 giờ hàng ngày kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2025, điều này làm ảnh hưởng đến công tác thu gom vận chuyển. Để đáp ứng được thời gian đổ rác tại Đa Phước, đơn vị vận chuyển buộc phải gộp nhiều lộ trình vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Có thời điểm, bắt buộc phải tập trung hàng chục đến hàng trăm xe thùng 660 lít ra điểm hẹn cùng lúc để kịp giờ ép rác. Điều này tạo ra nút thắt cổ chai, dẫn đến tình trạng mất vệ sinh và cản trở giao thông cục bộ trong các khung giờ giao nhận từ 20 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Để khắc phục tình trạng này, Ủy ban Nhân dân phường Chánh Hưng đã làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận 8, đề nghị phân luồng, giãn cách thời gian đẩy xe ra điểm hẹn, không tập trung toàn bộ xe thùng ra mặt đường cùng một lúc trước khi xe ép rác chuyên dụng đến. Nghiên cứu bố trí thêm phương tiện chuyên dụng để rút ngắn thời gian chờ đợi tại điểm hẹn, tuyệt đối tuân thủ đúng khung giờ đã được phê duyệt, tránh tình trạng sai giờ làm ùn ứ xe thùng 660 lít. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường Chánh Hưng sẽ cử lực lượng chức năng tăng cường tuần tra tại các khung giờ cao điểm tập kết rác. Các cá nhân đơn vị thu gom cố tình vi phạm về vệ sinh môi trường, lấn chiếm lòng lề đường trái phép sẽ bị xử lý theo quy định.
2: Thưa quý vị, những điểm tập kết rác lộ thiên tồn tại suốt nhiều năm qua không phải là câu chuyện mới. Hy vọng rằng trước những phản ánh liên tục từ người dân, chính quyền địa phương, các phường xã, nơi có những điểm tập kết rác sẽ có những hành động cụ thể, quyết liệt hơn để trả lại môi trường sống sạch đẹp và văn minh cho cộng đồng.
3: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
6: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Chúng ta vừa theo dõi chuyên mục Đường dây nóng thính giả. Bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy ở khu vực là Quang Trung với lại Phạm Văn Chiêu thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Các tuyến đường khác ở khu vực quận Tân Bình thì Phan Yến thấy trưa nay di chuyển khá là dễ chịu hơn thường ngày nhiều á. Chẳng hạn như là Trường Chinh Phạm Văn Bạch nè, rồi Trường Chinh Tây Thạnh, Trường Chinh Âu Cơ, Trường Chinh Xuân Hồng, Trường Chinh Tân Kỳ Tân Quý. Những lộ trình này lượng phương tiện đổ về không quá đông đâu, chúng ta cũng dễ dàng trong việc di chuyển lắm. Vẫn nhắc lại nhé, vẫn rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị thính giả nếu mà mọi người di chuyển về các lộ trình như là ngã ba Dòng Cầu Lớn, ngã ba Bình Mỹ Cầu Phú Cường, khu vực Phà Cát Lái, rồi khu vực cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh nữa, đó là chính là cầu vượt Tân Vạn, cầu Đồng Nai. Ở khu vực này thì có công trình vành đai 3 với lại thi công sửa chữa cầu Đồng Nai, nên là Phan Yến rất là thắc mắc không biết là có đông xe hay không. Nếu mà quý vị có di chuyển về những lộ trình mà Phan Yến vừa nhắc tới thì cũng mong là sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 cũng như là fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, một hình ảnh camera mà Phan Yến mới quan sát được đó là đổ 10 đi qua khu vực là khu công nghiệp Sóng Thần. Thưa quý vị, lượng phương tiện ra vào khu công nghiệp rất là đông, di chuyển với tốc độ rất là thấp ở đây nha. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, gửi lời chào đến anh Lê Kim, cảm ơn lời chúc của anh. Anh Lê Kim chia sẻ là ngã ba Võ Văn Vân, Đức Hòa, Tây Ninh, Võ Văn Tần, ngã ba Võ Văn Tần, Đức Hòa, Tây Ninh, bình ổn, nắng nóng gắt. Ở khu vực Tây Ninh, Long An này thì Phan Yến không rõ đường xá lắm, vẫn chia sẻ theo cái sự chia sẻ từ anh Lê Kim. Ngã ba Võ Văn Tần đúng không ạ? Đức Hòa, Tây Ninh thì bình ổn, nắng nóng gắt. Chào thính giả Nguyễn Phú Thứ, anh có chia sẻ là tỉnh lộ 8 từ cầu Bà Bếp và hướng đi về cầu Phú Cường thì xe đông xếp hàng dài. Dạ rồi, cảm ơn anh Nguyễn Phú Thứ rất là nhiều nha. Đã có một thính giả chia sẻ giúp Phan Yến thông tin ở khu vực tỉnh lộ 8 rồi. Tỉnh lộ 8 từ cầu Bà Bếp và hướng đi về cầu Phú Cường quý vị nha. Tình hình giao thông rất là phức tạp, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Cảm ơn anh một lần nữa. Gửi lời chào đến thính giả Phùng Hữu Hiệp. Cảm ơn anh Lê Kim vì lời khen của anh. Chào thính giả Phạm Hoàng Luân. Anh có chia sẻ một cái video clip nhưng mà Phan Yến chưa tiện để coi. Vài phút nữa Phan Yến sẽ coi và cập nhật nha. Anh có nói là cầu vượt Tân Thế Hiệp thì xe đông di chuyển chậm nữa. Cảm ơn anh Luân rất là nhiều. Anh Nguyễn Linh thì chia sẻ là cầu Hóa An thông thoáng hai hướng và trời nắng nóng. Đổ dốc cầu Hóa An hướng đi về chợ Hóa An thì sẽ hơi đông và di chuyển được. Đường Nguyễn Ái Quốc, Biên Hòa và hướng đi về công ty Bonchen thì thông thoáng không có khó khăn gì cả đâu ạ. Nguyễn Ái Quốc và hướng đi về núi Châu Thới, hướng đi ra đường Mỹ Phước Tân Vạn thì xe đông di chuyển rất là chậm nha, kéo dài, trời thì nắng nóng nữa. Nếu mà quý vị có di chuyển ở trục Nguyễn Ái Quốc và hướng đi về núi Châu Thới, hướng đi ra đường Mỹ Phước Tân Vạn thì mình lưu tâm. Một lần nữa cảm ơn sự hỗ trợ thông tin nhiệt tình đến từ anh Nguyễn Linh. Gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn Văn ạ. Chào chú Trần Tám, chúc cho chú thật là nhiều sức khỏe. Và chú Trần Tám có chia sẻ là đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp cũ, hiện tại thì các phương tiện hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông qua ổn. Cảm ơn chú rất là nhiều. Tiếp theo nữa thì anh Phạm Hoàng Rựng xin được gửi lời chào đến anh. Anh cũng chia sẻ là rất là nhiệt tình thưa quý vị. Anh ở khu vực Tây Ninh cũ á, mà anh chia sẻ là Trảng Bàng Tây Ninh, giao thông thì rất là ổn định trong buổi trưa ngày hôm nay. Nếu mà mọi người có lộ trình, có kế hoạch đi về Tây Ninh thì mình cũng hoàn toàn an tâm ha. Cảm ơn anh Phạm Hoàng Rựng rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thục Anh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đường sắt đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư hoàn thiện hầm Thần Vũ thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An dài hơn 8 km với tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 2 năm 2027 nhưng hiện mới đạt hơn 21% sản lượng, thậm chí chậm 5% do thiếu nhân công và bị người dân ngăn cản. Bộ yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tăng cường thiết bị thi công 3K 4 kíp để bù khối lượng và sẵn sàng điều chuyển khối lượng nếu mà nhà thầu tiếp tục chậm trễ. Tại hội nghị thông tin báo chí do Công an Hà Nội tổ chức sáng nay liên quan đến vụ án mua bán hợp đồng kỳ nghỉ, Đại tá Chu An Thanh, trưởng phòng cảnh sát kinh tế PC03 Công an Hà Nội cho biết, từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng lập 27 công ty lừa đảo chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại qua việc sang nhượng thẻ kỳ nghỉ. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can tội lừa đảo và rửa tiền. Bước đầu thì Công an Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội lên tới hơn 2.700 tỷ đồng và đang tiếp tục điều tra mở rộng. Nhân dịp khai trương cơ sở tại Ninh Bình và thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, Bệnh viện Bạch Mai sẽ triển khai chương trình khám sức khỏe tri ân miễn phí cho khoảng 5.000 người tại tỉnh Ninh Bình, diễn ra từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 tại khoa khám bệnh. Chương trình ưu tiên người cao tuổi, gia đình chính sách, người có công và hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị, Tết Đoan Ngọ diễn ra vào ngày 5 tháng 5 âm lịch hàng năm là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng của Trung Quốc. Trong ngày này, các hoạt động truyền thống sẽ được tổ chức bao gồm đua thuyền rồng, ăn bánh chưng gạo nếp, treo ngải cứu và xương bồ trước cửa nhà nhằm xua đuổi tà khí, cầu sức khỏe và may mắn. Đây cũng được coi là lễ hội vệ sinh trong quan niệm dân gian. Người dân tiến hành dọn dẹp nhà cửa, sử dụng các loại thảo dược và vật phẩm truyền thống để phòng chống dịch bệnh trong thời tiết nóng ẩm đầu mùa hè. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng Nhân dân Thành phố xem xét chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Vũng Tàu theo phương án PPP, loại hợp đồng BT là xây dựng chuyển giao. Công trình có quy mô là 6 làn xe, tổng chiều dài khoảng 14 km, gồm 1,9 km đường dẫn, hơn 8 km cầu và hơn 3,8 km hầm vượt biển. Tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng hơn 93.000 tỷ đồng, chia làm 3 dự án thành phần gồm có đường dẫn phía Cần Giờ, giải phóng mặt bằng, đường dẫn phía Vũng Tàu và cầu hầm vượt biển. Hiện giao thông kết nối thành phố Đồng Nai qua quốc lộ 51 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đã quá tải. Việc di chuyển từ Cần Giờ đi qua Vũng Tàu mất từ 90 đến 120 phút. Khi mà hoàn thành, tuyến đường vượt biển được kỳ vọng là rút ngắn thời gian xuống còn 15 đến 20 phút, hình thành trục giao thông ven biển liên thông kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với vùng Đông Nam. Dự án dự kiến khởi công vào quý 3 năm 2026 và hoàn thành trong quý 3 năm 2029. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Anh Tư, ghé lấy mớ cam ra giữa hả? Chà, nãy lên đời con Isuzu WeCar luôn ta.
2: Ừ, đầu tư Isuzu WeCar chứ yên tâm làm ăn. Bền ít hào giàu nữa nha.
1: Đầu tư luôn thùng Đà Lạt, ra dáng đại gia dữ he.
2: Nhờ anh em đại lý Isuzu hỗ trợ tư vấn đúng nhu cầu, đóng thùng nhanh, chuyên nghiệp. Thêm đợt này đang có hỗ trợ lãi suất lên đến 2%, nên tôi chốt lẹ luôn. Thôi, nên cân giùm tôi mớ cam này đi, để về kịp chợ nữa nè.
1: Dạ, trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu WeCar với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu tiên, cùng nhiều ưu đãi bảo hành, bảo dưỡng. Liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
3: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi, vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
4: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
5: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
3: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
5: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp cùng với một số thông điệp. Bây giờ là 11 giờ 9 phút theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin giao thông ạ. Một cập nhật mới đến từ Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 4 đến km số 6, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km số 10 đến km số 12, phương tiện đông di chuyển chậm thêm 2 km nữa thưa quý vị. Còn ở hướng ngược lại từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị an tâm, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Cảm ơn Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây rất nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Nhắc lại là tỉnh lộ 8 và hướng di chuyển từ cầu Bà Bếp đi ra cầu Phú Cường thì tình hình giao thông rất phức tạp thưa quý vị, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm, quý bác tài lưu ý. Gửi lời chào đến anh Hữu Vinh ạ. Anh Hữu Vinh thì chia sẻ là Nguyễn Thị Minh Khai, từ Cách Mạng Tháng 8 đi về Nguyễn Bỉnh Khiêm thì xe chỉ hơi đông, di chuyển trung bình được qua các nút giao, gọi là một cái trạng thái giao thông thường thấy vào các khung giờ cao điểm ở các tuyến đường trung tâm, đúng không anh Vinh? Tiếp theo nữa, gửi lời chào đến anh Cao Trinh. Dạ, đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những hình ảnh camera mà Phan Yến có thể quan sát được. Ở khu vực Lê Văn Sĩ và lại Huỳnh Văn Bánh, lượng phương tiện không đông nha, di chuyển ổn định. Nguyễn Văn Trỗi đi qua các nút giao quen thuộc như là Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trọng Tuyển, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Văn Trỗi. Rồi đó là những lộ trình mà Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, không quá phức tạp đâu ạ. Ở khu vực Hoàng Minh Giám với lại Hồng Hà hay là Hoàng Văn Thụ với lại Hồ Văn Huê thì Phan Yến thấy là lượng phương tiện không đông và chúng ta di chuyển rất là ổn định ở đây. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với một thông tin đáng chú ý bên cạnh những thông tin về giao thông ạ. Đó chính là thông tin cước vận tải biển tăng nóng, doanh nghiệp thủy sản đối mặt với áp lực kép. Cụ thể, thị trường vận tải biển quốc tế từ đầu tháng 5 năm 2026 đến nay chứng kiến đợt tăng giá cước mạnh trên nhiều tuyến vận chuyển trọng điểm, đặc biệt là các tuyến kết nối châu Á với lại Bắc Mỹ và châu Âu. Đối với ngành thủy sản Việt Nam, điều này tác động rất là mạnh đến chi phí logistics, một trong những khoản chi phí lớn nhất trong cơ cấu giá thành xuất khẩu của không chỉ ngành thủy hải sản. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết giá cước vận tải biển đã bắt đầu tăng từ đầu tháng 5, tăng mạnh hơn trong nửa cuối tháng 6. Các tuyến đi Mỹ và Canada, những thị trường tiêu thụ thủy sản quan trọng của Việt Nam, là những nơi chứng kiến mức tăng rõ rệt nhất. Trên tuyến vận chuyển đến bờ Tây nước Mỹ, giá cước vận chuyển đến cảng Los Angeles trong giai đoạn từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 6 tăng lên khoảng 6.500 đô la Mỹ cho mỗi container, tăng 27% so với nửa đầu tháng 6 năm 2026. Đáng chú ý thì tuyến đi Canada ghi nhận mức tăng còn mạnh hơn nữa, ví dụ như là cước vận chuyển đến Toronto hay là Montreal hiện đã vượt ngưỡng là 10.000 đô la Mỹ trên một container tăng 73% so với cuối tháng 5, cao hơn gấp đôi so với thời điểm đầu năm. Theo bà Nguyễn Thị Vân Hà, chuyên gia thị trường cá ngừ và hải sản thuộc Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, cước vận tải tăng gây sức ép rất là lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu thủy hải sản.
6: Việc mà phí vận tải biển nó tăng ấy, tác động trực tiếp lên các thị trường xuất khẩu xa của ngành cá ngừ như Mỹ, Canada hay EU, bởi vì là đây là những nước tiêu thụ lớn các mặt hàng cá ngừ của Việt Nam, đặc biệt là các nhóm mặt hàng đông lạnh. Khi mà cước vận tải biển mà tăng lên thì rất khó là chuyển sang các cái mua, vì các nhà nhập khẩu tại cái thị trường chính này thì đang chịu sức ép khá mạnh và có nhiều lựa chọn nguồn cung hơn. Về tác động thứ hai thì nó sẽ làm thay đổi cái tương quan cạnh tranh. Khi mà cước tăng mạnh thì người chịu áp lực không chỉ là doanh nghiệp Việt Nam mà sẽ là toàn bộ các cái nước xuất khẩu. Nhưng mà không phải nguồn cung nào thì cũng chịu sức ép như nhau, mà các cái nhà cung cấp có quy mô lớn, sản lượng đều hay hợp đồng vận tải tốt thì họ sẽ có sức chống chịu tốt hơn. Như tại thị trường Mỹ thì các cái nguồn cung lân cận như là Ecuador hay các nước Nam Mỹ thì sẽ có cái khả năng cạnh tranh tốt hơn, vì cái chi phí logistics của họ nó sẽ thấp hơn so với các nước ở xa Mỹ như Việt Nam.
5: Và thưa quý vị, cũng theo bà Nguyễn Thị Vân Hà, đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam, đợt tăng cước vận tải biển tạo ra áp lực trên nhiều phương diện, không chỉ phải trả chi phí cước biển cao hơn mà còn phải gánh thêm các khoản chi phí liên quan đến container lạnh, điện lạnh, lưu kho, lưu bãi, cũng như là các loại phụ phí phát sinh. Điều này khiến cho lợi nhuận của doanh nghiệp giảm sút đáng kể, đặc biệt đối với các hợp đồng đã ký trước đó với giá bán cố định. Dạ, đó là một cái thông tin cũng rất đáng chú ý chia sẻ thêm cho quý vị trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những thông tin về giao thông quý vị ha. Nhắc lại, nếu mà quý vị di chuyển về cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì mình cũng sẽ có những khó khăn nha. Từ km số 4 đến km số 6 và từ km số 10 đến km số 12 theo hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là khu vực Hoàng Văn Thụ với lại Úc Địch, lượng phương tiện đổ về có phần đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá là thấp ở đây. So với đầu khung giờ cao điểm thì Phan Yến thấy là mức độ có khó khăn hơn ạ. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đến với trục đường Cộng Hòa. Cộng Hòa đi qua Bình Giã, đi qua C18, Cộng Hòa đi qua Úc Địch thì lượng phương tiện đổ về không đông quá và chúng ta có thể di chuyển ổn định, thưa quý vị, không khó khăn mấy đâu. Tiếp theo nữa thì mình sẽ di chuyển sang khu vực Bình Thạnh cũ nha. Bùi Đình Túy với lại Đinh Bộ Lĩnh, xe hơi đông di chuyển với vận tốc trung bình. Ngã tư Hàng Xanh, thưa quý vị, ở góc là Bạch Đằng đổ ra ngã tư thì lượng phương tiện đổ về hơi đông do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông cũng không quá phức tạp. Ở khu vực Phan Văn Trị với lại Phạm Văn Đồng, xe hơi đông di chuyển với vận tốc trung bình. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thì vừa cập nhật đại lộ Võ Văn Kiệt đoạn qua dạ cầu Ông Lãnh và hướng đi về hầm sông Sài Gòn, ở đây thuộc phường cầu Ông Lãnh thì xe đông di chuyển chậm, quý bác tài chúng ta chú ý. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
7: Dấu ấn nghị quyết.
8: Dấu ấn nghị quyết.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Thưa quý vị, sau các nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, Bộ Chính trị chính thức ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Nghị quyết khẳng định, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, không chỉ góp phần bổ sung vốn chung và dài hạn cho đầu tư phát triển, mà còn là kênh tiếp cận công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giúp mở rộng thị trường, được nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài.
1: Còn tại Thanh Hóa, tham dự hội nghị theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến hơn 350 điểm cầu vào ngày hôm qua, hơn 40.000 cán bộ đảng viên đã cùng nghiên cứu, học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định quan trọng của Trung ương và của tỉnh mới ban hành về các nội dung như nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng hay tiếp tục tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực.

0: Thưa quý vị, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ban hành đầu năm 2026 đã mở ra một tư duy hoàn toàn mới. Văn hóa không chỉ để bảo tồn, văn hóa là nguồn lực nội sinh, là sức mạnh mềm, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Tại nhiều địa phương trên cả nước, tinh thần ấy đang được cụ thể hóa mạnh mẽ nhất qua những chuyển động của nền kinh tế đêm. Nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây.
1: Sau khi Nghị quyết 80 được ban hành, các địa phương đã chủ động trong việc nhìn nhận kinh tế đêm như là một phần của chiến lược phát triển văn hóa, phát triển du lịch và dịch vụ. Nhiều nơi đã không còn xem kinh tế đêm là hoạt động tự phát mà bắt đầu quy hoạch thành các không gian trải nghiệm văn hóa, các sản phẩm, chương trình và thương hiệu cụ thể. Ông Bùi Hoài Sơn, Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội cho biết.
2: Nghị quyết 80 giúp chúng ta nhìn kinh tế đêm ở một tầng sâu hơn. Đó là kinh tế đêm phải là kinh tế của trải nghiệm văn hóa, của sáng tạo, bản sắc địa phương hay là của những cái giá trị được tổ chức lại thành sản phẩm, thành dịch vụ có chất lượng. Nói cách khác thì Nghị quyết 80 đã đặt văn hóa vào trung tâm của kinh tế đêm. Như thế thì một khu phố đêm ấy không chỉ là nơi bán hàng, nó phải là nơi kể câu chuyện về lịch sử, về con người, ẩm thực, nghệ thuật, thủ công truyền thống hay là lối sống và tinh thần của một vùng đất.
1: Tại Hà Nội gần đây, sản phẩm văn hóa du lịch Đêm hội Hoa đăng Hồ Văn diễn ra sau 17 giờ các ngày trong tuần, được thiết kế như một dòng chảy trải nghiệm liên hoàn, thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế. Mỗi du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp tham gia, cảm nhận và tương tác với di sản. Chị Nguyễn Vân, phường Láng, Hà Nội chia sẻ.
3: Giữa lòng Hà Nội ngay Quốc Tử Giám Văn Miếu này thôi mà có một cái hoạt động rất là thú vị, mang lại cho mình cảm nghĩ là cội nguồn sâu sắc.
1: Theo Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám, thời gian tới Hồ Văn sẽ tiếp tục được phát triển theo hướng trở thành không gian văn hóa sáng tạo tiêu biểu, tiến tới hình thành trung tâm công nghiệp văn hóa của Hà Nội. Mục tiêu lâu dài là xây dựng Hồ Văn thành không gian mở, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật sáng tạo, tăng cường hợp tác với nghệ sĩ, doanh nghiệp lữ hành để đưa những sản phẩm mang hơi thở đương đại vào không gian di sản. Không chỉ tại Hà Nội, chuỗi hoạt động ban đêm tại Bảo tàng Thư viện tỉnh Quảng Ninh chính thức được khởi động từ cuối tháng 5 vừa qua, mở cửa vào các tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật từ 17 đến 22 giờ. Khi màn đêm buông xuống, khách tham quan có thể check-in bắt đầu bằng tour Bảo tàng đêm hành trình di sản, cùng tham quan hệ thống hiện vật với thuyết minh chuyên đề, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và mã QR tra cứu thông tin từng hiện vật ngay trên điện thoại. Nhiều du khách bày tỏ sự ấn tượng.
4: Đi ban ngày nó đông, các cháu nó không có thời gian để tư duy được và có nghĩ được. Mình muốn hướng dẫn các cháu là nó phải tìm hiểu kỹ, đọc được nhiều cái giải thích tư liệu. Mà mình giải thích cho là các dân tộc của tỉnh Quảng Ninh đi sang cái thời kỳ đồ đá đồ đồng, cháu nó cũng rất thích. Thì bây giờ lên đây thì nên là xem là khai thác than đây. Thực ra thì mình rất là bất ngờ nếu mà mở đêm này.
5: Nơi đây có lưu giữ rất nhiều hiện vật của lịch sử rất hay. Bình thường thì bảo tàng Quảng Ninh thì mọi người đến hay đến vào ban ngày. Đây cũng là một trải nghiệm khá là thú vị.
1: Bước sang bên là không gian đọc sách giữa kỳ quan, thư viện mở cửa buổi tối với hơn 2.200 đầu sách, cùng với đó là các hoạt động, không gian âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, hát sẩm, hát then hay múa rối cạn. Theo đại biểu Quốc hội, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Hà Nội với đêm hội Hoa đăng Hồ Văn hay Quảng Ninh với mô hình bảo tàng đêm hành trình di sản là minh chứng rõ nét cho quá trình triển khai hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết 80.
6: Điều đáng quý là các địa phương không tạo ra những cái sản phẩm thuần túy giải trí mà đang chuyển hóa các giá trị văn hóa lịch sử và di sản thành những trải nghiệm có giá trị kinh tế, khả năng tạo ra cái giá trị gia tăng. Đây cũng là cái xu thế của nhiều quốc gia có truyền thống, có kinh nghiệm phát triển văn hóa du lịch đã thực hiện và rất là thành công. Các cái mô hình kinh tế đêm dựa trên nền tảng văn hóa chính là góp phần hình thành ngành công nghiệp văn hóa và cũng đúng theo tinh thần Nghị quyết 80.
1: Cũng theo ông Đỗ Chí Nghĩa, khi giá trị văn hóa được khai thác đúng cách, có thể tạo ra nhiều tầng giá trị kinh tế, việc làm cho cộng đồng.
6: Tôi cũng cho rằng cái điểm thành công lớn nhất của các mô hình này là đã chứng minh được rằng bảo tồn và phát triển không phải là hai mục tiêu đối lập nhau. Và ngược lại, khi di sản được đánh thức bằng các phương thức sáng tạo, chúng ta thấy là văn hóa được bảo vệ tốt hơn, tạo ra nguồn lực mới cho tăng trưởng. Và điều đó cũng rất đúng với tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 80 hướng tới biến vốn văn hóa trở thành vốn phát triển và đưa văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.
1: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam không chỉ mở ra định hướng phát triển mới cho các đô thị, mà còn tạo cơ sở để khai thác hiệu quả hơn nguồn lực văn hóa vốn có. khi kinh tế đêm được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp và gắn chặt với phát triển công nghiệp văn hóa, các giá trị văn hóa của các địa phương sẽ được bảo tồn, chuyển hóa thành nguồn lực kinh tế mạnh mẽ. Kinh tế đêm không đơn thuần là kéo dài thời gian hoạt động của đô thị, mà là mở rộng không gian phát triển, nơi văn hóa trở thành tài sản, sáng tạo trở thành động lực và công nghiệp văn hóa có thêm đường băng để cất cánh mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau, phát sóng trong giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Bây giờ là 11 giờ 25 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong chương trình giờ cao điểm đang được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau cho đến 12 giờ trưa ngày hôm nay quý vị nha. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là đổ 10 đi qua cầu Bến Cát thì lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển với tốc độ rất thấp ở cả hai hướng nha. Mọi người nếu mà di chuyển về khu vực cầu Bến Cát thì mình hết sức lưu tâm. Đỗ 10 đi qua Lê Thị Riêng theo cái hướng di chuyển đi về An Sương, xe đông di chuyển rất chậm. Ở hướng ngược lại, xe đông di chuyển với vận tốc trung bình. Ở khu vực cầu Bình Phước, thưa quý vị, theo hướng đi về An Sương, xe đông di chuyển chậm. Còn cái hướng mà đi về trạm 2 thì Phan Yến thấy là cũng đông nhưng mà mình có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Bây giờ thì sẽ đến với những hình ảnh camera ở khu vực phía đông Sài Gòn. Ở nút giao Mỹ Thủy, thưa quý vị, lượng phương tiện có đổ về đông nhé và chúng ta phải di chuyển với tốc độ khá là thấp ở nút giao Mỹ Thủy và cụ thể là trên trục đường Võ Chí Công. Lân cận với đó, Phan Yến có thấy là khu vực cầu Phú Hữu nè hay là vòng xoay Phú Hữu thì quý vị có di chuyển về thì mình cũng an tâm. Có những thời điểm thì xe cũng đông đó nhưng mà cũng di chuyển không quá khó khăn đâu. Xe đông di chuyển với vận tốc trung bình, có những thời điểm thì di chuyển ổn định. Và bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà gần đây thì fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Yến thấy có những cái tin nhắn bị ẩn nên là đôi khi không đọc hết đầy đủ những cái chia sẻ đến từ quý vị thính giả thì mong là mọi người cũng sẽ bỏ qua. Nếu mà mình thấy là tin nhắn comment của mình chưa đọc được thì cũng mong là cũng sẽ mọi người sẽ comment lại xem sao ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Gửi lời chào đến anh Cao Chinh, chào thính giả có tài khoản Facebook là Nắng Bình Hềm, chào anh Quốc Cường. Anh Quốc Cường thì trưa nay vẫn lộ trình

Xe đông di chuyển chậm từ nhánh rẽ vành đai 2 đi về cầu Long Thành quý vị nha. Xe đông di chuyển dưới trung bình. Cảm ơn anh Vương Đăng Vương rất là nhiều. Ở cái thời điểm mà ngày thứ 6 như thế này, theo Văn Yến quan sát và để ý thì cái hướng di chuyển từ Đồng Nai, từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Đồng Nai sẽ đông ở trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nên là mọi người nếu mà có di chuyển về tuyến cao tốc này ở những thời điểm này thì mọi người cũng cân nhắc tính toán kỹ lưỡng ha, tính toán kỹ lưỡng về kế hoạch công việc của mình để cho mọi thứ trôi qua được suôn sẻ. Anh Lê Kim có cho biết là Trần Văn Giàu, Nút Giao, Võ Văn Vân bình ổn. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Nguyễn Linh chia sẻ quốc lộ 1K và hướng đi về ngã ba Nguyễn Đình Chiểu, suối Lộ Ồ thì thông thoáng và trời nắng nóng. Quốc lộ 1K mà mình đi về ngã ba Thống Nhất thì xe đông, di chuyển hơi chậm một chút. Quốc lộ 1K và hướng đi về ngã ba Nguyễn Hữu Cảnh, Dĩ An thì thông thoáng lắm. Quốc lộ 1K và hướng đi về ngã ba Cây Lương, xe chỉ đông khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thôi thưa quý vị. Còn anh Thạch Quốc Thanh thì có quay trở lại chia sẻ là đường Nguyễn Văn Linh đi vòng xoay Tân Hiệp, ở đây là Bình Dương cũ á quý vị, thì xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh rất nhiều. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Ở cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, từ km số 4 đến km số 7 và từ km số 10 đến km số 12. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đến một thông tin đáng chú ý khác trong chương trình giờ cao điểm trưa nay. Quý vị thân mến, công cuộc chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí nói chung của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói riêng được xem như là bước chuyển mình mang tính chiến lược từ mô hình từ phát thanh truyền thống sang hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng và đa ngôn ngữ. Sự thay đổi này tạo điều kiện cho các phóng viên, biên tập viên tối ưu hóa quy trình tác nghiệp, đưa phát thanh vượt ra khỏi giới hạn sóng vô tuyến, mở ra không gian tương tác vô hạn với khán thính giả.

0: Trong những năm gần đây, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV xác định chuyển đổi số không thuần túy là ứng dụng công nghệ, mà thực sự là một cuộc cách mạng về tư duy quản lý, sản xuất, phân phối nội dung. Quá trình này được triển khai đồng bộ qua 3 mũi nhọn, bao gồm xây dựng tòa soạn thông minh, xóa bỏ rào cản vận hành rời rạc giữa các loại hình phát thanh, báo điện tử cũng như báo in. Dữ liệu từng bước được liên thông với nhau qua cổng thông tin chung, qua đó giúp phóng viên sản xuất thông tin một lần nhưng phân phối ưu tiên trên mọi nền tảng. Ông Vũ Xuân Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông R&D chia sẻ.
1: Hiện nay với cái đề án chuyển đổi số, với cái mô hình chiến lược hội tụ thì không những nó hội tụ về mặt công nghệ, hội tụ về mặt nội dung và đây nó có một cái đấy là hội tụ về khán thính giả. Đấy chính là cái điểm rất hay, bởi nguyên tắc là khi mà chúng ta tụ lại một mối thì khán thính giả sẽ có một cái sự trải nghiệm, mình sẽ có một cái cộng đồng. Từ cái dữ liệu đó thì chúng ta sẽ biết được cái nhu cầu thực sự của khán thính giả là như thế nào.
0: Số hóa thiết bị, số hóa quy trình sản xuất giúp cho việc tự động hóa khâu lưu trữ, biên tập, phát sóng. Dữ liệu, data thu thập được từ nền tảng số giúp các biên tập viên đo lường chính xác thị hiếu của công chúng. Trường hợp của kênh VOV Giao thông Hà Nội trực thuộc Ban VOV Giao thông Quốc gia là một ví dụ. Thông qua dữ liệu thu thập từ nền tảng số, Ban VOV Giao thông Quốc gia xác định được nhóm thính giả, nhu cầu thông tin để tối ưu hóa nội dung, cải thiện chất lượng chương trình. Bên cạnh đó, các chương trình phát thanh ngoài việc phát qua sóng radio FM 91MHz truyền thống còn được đưa lên các nền tảng phát thanh số như radio online, podcast, giúp nội dung phát thanh vượt qua giới hạn địa lý để mở rộng phạm vi tiếp cận thính giả, nâng cao khả năng tương tác nhiều chiều. Chị Nguyễn Thanh Vân, một thính giả yêu đài ở Hà Nội cho biết.
2: Tôi còn nhớ là hôm đó thì mưa rất là to. MC của VOV Giao thông thì chia sẻ rất nhiều thông tin về các tuyến đường bị ngập tắc đường nhưng mà không hề có cái tuyến đường mà tôi đang di chuyển. Thế là mình cũng đang rất là suy nghĩ, mình không biết là tuyến đường mình đi đến sẽ như thế nào. Thế là tôi nghĩ đến là việc hỏi câu hỏi trên fanpage của VOV Giao thông và ngay lập tức tôi đã nhận được thông tin phản hồi của khán thính giả. Thật là thông tin rất là hữu ích.
0: Theo anh Chu Trung Đức, Phó trưởng phòng Giao thông Duyên Hải, Ban VOV Giao thông Quốc gia, số hóa các nội dung giúp cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam dễ dàng tiếp cận với làn sóng phát thanh hơn trước đây rất nhiều thông qua các hình thức

0: tương tác khác nhau.
1: Tương tác thì luôn luôn là thế mạnh của Ban Viễn thông Quốc gia, khi mà chúng tôi cũng là kênh phát thanh đầu tiên mà có tương tác thời gian thực. Trong các phiên live stream ấy, chúng tôi tận dụng toàn bộ những cái nguồn thông tin mà hệ thống phát thanh đang có sẵn. Đó là thông tin từ thính giả, thông tin từ lực lượng chức năng. Thì tất cả những cái nguồn thông tin đó cùng với cả thông tin của thính giả gửi về thông qua fanpage, thông qua đường dây nóng, thông qua Zalo, thì chúng tôi tạo ra được một cái luồng tin tức tương đối là phong phú. Và người dân cũng rất yêu thích khi mà được tương tác ở trên cái nền tảng mạng xã hội đó.
0: Ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã và đang hướng đến xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về hạ tầng giao thông, đô thị đặc thù từ những bài viết chuyên sâu, thông tin từ các thính giả, cộng tác viên, dữ liệu từ hàng trăm camera giao thông đô thị và ứng dụng bản đồ số công nghệ cao. Bên cạnh đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam còn chủ động xây dựng trục hạ tầng số quy mô lớn, tích hợp các kênh phát thanh kết nối toàn bộ hệ thống của các tỉnh, thành phố, ứng dụng như VOV Media hay các kênh số trực tuyến. Công nghệ AI cũng được đưa áp dụng đối với quy trình biên tập, chuẩn hóa dữ liệu lưu trữ, tối ưu hóa nội dung. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa đặc khu Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh hiện nay sử dụng nhiều phương thức sản xuất khác nhau, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, qua đó góp phần xây dựng hệ thống truyền thanh thông minh, phối hợp hiệu quả với các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông Trịnh Quốc Đoàn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa đặc khu Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh nhận định.
2: Tức là trước đây ấy, so với lại cái truyền thanh hữu tuyến ấy, quy trình mình là phải biên tập này, đọc này, dựng cắt này, sau đó là mình đưa lên, bắt đầu mình mới chạy mình phát. Nhưng mà như cái truyền thanh thông minh ấy, là bây giờ ấy là có một cái văn bản thì sử dụng AI và người ta chuyển hóa theo cái giọng đọc mặc định, cái là coi như là đọc xong cái là phát luôn được. Trong quá trình mà mình xây dựng cái truyền thanh thông minh ấy thì là có những cái văn bản mang tính khẩn trương, những cái thông tin nhanh ấy, thì mình chủ động là mình ứng xử ngay, không cần phải đợi, ví dụ như bão gió chẳng hạn.
0: Trước đây, thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam bị giới hạn bởi không gian phát sóng, cũng như thời gian biểu của đài. Số hóa cho phép khán giả nghe lại, xem truyền hình trực tiếp live cam tại phòng thu hoặc đọc bài viết tóm tắt bất cứ lúc nào trên mọi thiết bị kết nối Internet. Thông qua các nền tảng số, người nghe có thể bình luận trực tiếp, gửi yêu cầu bài hát, đóng góp ý kiến ngay trong thời gian thực, thu hẹp khoảng cách giữa người dẫn chương trình với thính giả. Theo tiến sĩ Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, mục tiêu chiến lược của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong thời gian tới là chuyển từ tư duy phát sóng một chiều sang tư duy tương tác.
3: Trong hơn 80 năm qua thì Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn là tiếng nói chính thống của Đảng, Nhà nước, sự tin cậy và gần gũi đối với nhân dân. Tuy nhiên chúng ta biết rằng công chúng hôm nay đã thay đổi rất nhanh, họ không chỉ nghe radio theo một cái khung giờ cố định, mà họ tiếp nhận thông tin trên các cái thiết bị cầm tay thông minh, trên mạng xã hội, trên nền tảng số, live stream. Chính vì vậy mà chiến lược của VV là chuyển từ tư duy phát sóng một chiều sang cái tư duy tương tác, hiện diện, có nghĩa là công chúng ở đâu thì báo chí phải hiện diện ở đó bằng những cái hình thức phù hợp nhất, nhanh nhất, chính xác nhất và giàu cảm xúc nhất.
0: Trong giai đoạn tiếp theo, Đài Tiếng Nói Việt Nam hướng tới việc tối ưu hóa trí tuệ nhân tạo AI và dữ liệu lớn Big Data để cá nhân hóa hoàn toàn trải nghiệm người dùng. Những thách thức về bản quyền trên không gian mạng và đào tạo nhân lực số đang từng bước được khắc phục để VOV giữ vững vai trò là công cụ tuyên truyền chủ lực hiện đại.
4: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Có thể nói là Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung và VOV Giao thông nói riêng thì cũng đã rất là nỗ lực trong cái xu hướng số hóa để cho quý vị khán thính giả có thể tiếp cận thông tin một cách dễ dàng nhất, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay ở thời điểm là 11:36. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật là đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Ông Lãnh và hướng đi về giao lộ. Hướng đi về hầm sông Sài Gòn, thưa quý vị, thuộc phường cầu Ông Lãnh thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại để quý vị, nếu mà có lộ trình di chuyển về đây thì mình lưu tâm. Cao tốc Long Thành Dầu Dây thì vẫn duy trì trạng thái xe đông di chuyển chậm ở một số đoạn tuyến theo hướng di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Ở Lê Đức Anh đoạn qua khu vực cầu Bình Thuận thì Phan Yến thấy lượng phương tiện có đổ về hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Chung tình trạng như vậy nhắc đến lộ trình là nút giao An Lạc. Hoàng Văn Thụ đi qua Phạm Văn Hai trưa nay thì cũng không quá nhiều phức tạp đâu ạ. xe đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Gửi lời chào đến anh Duy tài xế Nguyễn, chào anh Trung Thông Nguyễn. Anh Hữu Vinh thì có quay trở lại chia sẻ thông tin là đường Đinh Tiên Hoàng từ Nguyễn Thị Minh Khai đi về Võ Thị Sáu thì xe không có đông, di chuyển ổn định qua các nút giao. Thính giả Vương Đăng Vương tiếp tục chia sẻ là nhánh rẽ vành đai 2 Bình Thái đi ra Võ Chí Công thì xe đông di chuyển chậm kéo dài khó khăn. Khó khăn ở khu vực này quý vị nha. Nhắc lại, nhánh rẽ từ vành đai 2 Bình Thái từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây mình đi xuống á, đi ra Võ Chí Công thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn, xếp hàng rất là dài. Cảm ơn anh Vương Đăng Vương một lần nữa. Nếu mà quý vị thính giả chuẩn bị có lộ trình di chuyển về đây thì mình lưu tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông ạ.
6: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
7: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
0: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, nằm trên mảnh đất miền Trung, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn là mạch máu giao thông quan trọng giúp chia lửa cho quốc lộ 1A. Tuy nhiên, với địa hình đồi dốc quanh co và hạ tầng còn hạn chế, chỉ hai làn xe chạy mỗi bên, đây cũng là cung đường thử thách bản lĩnh và sự tập trung cao độ của mọi tài xế. Chuyên mục hôm nay sẽ cập nhật việc điều chỉnh tốc độ khai thác cùng những cảnh báo tại các điểm đen giao thông trên tuyến đường này. Cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài 98,3 km, kết nối từ nút giao Cam Lộ - Quảng Trị đến nút giao La Sơn - Huế. Phần lớn chiều dài toàn tuyến hiện đang khai thác với quy mô hai làn xe, không có giải phân cách cứng ở giữa mà chỉ phân cách bằng vạch sơn phản quang, đan xen với các đoạn mở rộng 4 làn để các xe vượt nhau. Vận tốc tối đa áp dụng chung cho toàn tuyến là 80 km/h, nhưng quy định có thể linh hoạt điều chỉnh xuống 50 đến 70 km/h ở những khu vực đang rào chắn thi công. Tại giai đoạn 2, khởi công từ tháng 12 năm 2025 sẽ mở rộng nền đường từ 22m đến 23,25m và các công trình trên tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, có làn khẩn cấp, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của đường cao tốc cấp 80, vận tốc thiết kế 80 km/h, có thể nâng tốc độ lên 90 km/h nếu tuyến đường đủ điều kiện. Dự án mở rộng tuyến đường này dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Từ ngày 17 tháng 5 năm 2026, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn từ km 0 đến km 102+200 và các nút giao trên tuyến tạm dừng khai thác đối với một số loại phương tiện tải trọng lớn vào ban đêm từ 17 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau nhằm giảm thiểu rủi ro va chạm. Do tuyến đi qua địa hình rừng núi hiểm trở, hệ thống dịch vụ phụ trợ trực tiếp trên tuyến chính vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã bố trí các vị trí trạm dừng nghỉ tạm thời dọc tuyến để lái xe đi vệ sinh hoặc kiểm tra lốp. Để dừng nghỉ ăn, tọa độ lý tưởng nhất tại nút giao Cầu Tuần, km 80+139, quý vị rẽ xuống đường dẫn ra quốc lộ 49 để vào khu vực vùng ven thành phố Huế, nơi tập trung các quán ăn bình dân và bãi đỗ xe rộng rãi. Về nhiên liệu, các tài xế bắt buộc phải chủ động đổ đầy bình xăng hoặc sạc đầy pin xe điện tại các đô thị lớn trước khi vào tuyến. Bên cạnh đó, do đường hẹp, khi phương tiện gặp sự cố, tài xế phải tấp vào các vị trí dừng khẩn cấp được thiết kế dạng mắt võng mở rộng dọc tuyến, bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt biển báo từ xa. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, Cam Lộ - La Sơn là một trong những điểm đen tai nạn giao thông với hàng loạt vụ tai nạn thảm khốc. Nguy cơ lớn nhất trên tuyến nằm ở các đoạn chuyển tiếp, thắt hẹp từ 4 làn xuống 2 làn, dẫn đến những vụ va chạm đối đầu trực diện cực kỳ nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã lắp đặt bổ sung các hộ lan, đinh phản quang để xóa các điểm đen này. Thời tiết miền Trung mưa lũ thất thường khiến cho mặt đường cao tốc dễ xảy ra hiện tượng trượt nước. Dữ liệu đã ghi nhận trường hợp xe bán tải bị mất lái hoàn toàn, văng ra khỏi lòng đường cao tốc, dẫn đến tai nạn tử vong. Lực lượng chức năng đưa ra khuyến cáo khi trời mưa, tài xế phải hạ tốc độ xuống từ 20 đến 30%, tuyệt đối không phanh gấp. Đoạn tuyến qua Huế thường xuyên bị sương mù bao phủ vào sáng sớm. Lái xe bắt buộc phải bật đèn sương mù, đèn cảnh báo nguy hiểm và giữ khoảng cách an toàn tối đa với xe phía trước. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe Cẩm nang hạ tầng giao thông với tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Hẹn gặp lại quý vị trong những cẩm nang tiếp theo.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi cẩm nang hạ tầng giao thông. Bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại với những thông tin về giao thông ạ. Nếu mà quý vị bây giờ có lộ trình đến khu vực cầu Bến Cát thì mình chú ý ha, ở cả hai hướng đều đang xe đông di chuyển rất là chậm trên trục đường Đỗ Mười. Đường Đỗ Mười đi qua ngã tư ga và hướng đi về An Sương, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại xe đông di chuyển với vận tốc trung bình. Đỗ Mười đi qua cầu Bình Phước hướng đi về An Sương, xe đông di chuyển chậm từ trung bình cho đến chậm, còn hướng ngược lại thì di chuyển ổn định hơn. Và bây giờ thì mình sẽ đến với khu vực là Lý Thường Kiệt với lại Bắc Hải, di chuyển ổn định, nút giao lên Đại Hành không gặp khó khăn trong việc di chuyển, là Long Quân với lại ông Ích Kim cũng rất dễ chịu, thưa quý vị, thông thoáng lắm. Ở khu vực nút giao Cây Gõ thì Văn Yến thấy là cũng di chuyển ổn định, không có gặp bất cứ khó khăn nào cả. Bây giờ thì mình sẽ đến với những tương tác ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh ha. Cách đây ít phút thì anh Vương Đăng Vương có chia sẻ là nhánh rẽ vành đai 2 Bình Thái đi ra Võ Chí Công thì xe đông di chuyển rất là chậm và khó khăn. Quý bác tài chúng ta di chuyển về thì mình hết sức lưu tâm. Anh Vàng Phạm thì có chia sẻ là vòng xoay Phú Hữu thì quý vị di chuyển ổn định các hướng, mọi người có di chuyển về thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Đó là những tương tác mới ở fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến hạ tầng giao thông, thưa quý vị. Sắp thi công tường vây nhà ga ngầm tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Hiện thì công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án metro số 2 Bến Thành Tham Lương đã hoàn tất với tỷ lệ bàn giao đạt 100%. Việc di dời hạ tầng kỹ thuật dự kiến là hoàn thành trong quý 3 năm 2026. Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đang phấn đấu là hoàn thành dự án vào năm 2030 như lộ trình đề ra. Chương trình khảo sát địa chất với hơn 500 mũi khoan cũng đã hoàn thành. Đồng thời các đơn vị thực hiện dự án đang phối hợp xây dựng phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công các nhà ga. Dự kiến là từ ngày 20 tháng 6 thì nhà thầu bắt đầu thi công tường vây, một hạng mục kết cấu quan trọng của các nhà ga ngầm. Nếu mà các công việc được triển khai đúng kế hoạch thì đến tháng 10 năm 2027 dự án sẽ bước sang giai đoạn đào hầm bằng máy công nghệ TBM, thưa quý vị. Đó là một cái thông tin liên quan đến dự án metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
8: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội thiết lập một cột mốc lịch sử tại ASEAN Championship 2026 khi có thể lần đầu tiên tung vào sân bộ 3 cầu thủ nhập tịch gồm Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên. Sự bổ sung chất lượng này được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao đáng kể sức cạnh tranh của hàng công trước làn sóng nhập tịch mạnh mẽ từ các đối thủ trong khu vực. Dù vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vẫn khẳng định đây chỉ là phương án tăng cường, còn các nhân tố nội binh xuất sắc vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò bộ khung nòng cốt của đội tuyển.
9: Tiêu điểm trong ngày.
8: Kết quả bảng B World Cup 2026, Thụy Sĩ giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Bosnia and Herzegovina trong trận đấu mà dấu ấn lớn nhất thuộc về Johan Manjambi. Tiền vệ 20 tuổi chỉ vào sân từ phút thứ 71 nhưng lập một cú đúp giúp đội bóng của huấn luyện viên Murat Yakin giải quyết trận đấu trong thời gian cuối trận. Ở tuổi 20 và 247 ngày, Johan Manjami trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi 2 bàn sau khi vào sân thay người ở một trận đấu thuộc World Cup. Chiến thắng đậm trước Bosnia and Herzegovina cũng giúp Thụy Sĩ tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp khi có được 4 điểm sau 2 lượt trận. Tuy nhiên, Thụy Sĩ chưa thể vươn lên dẫn đầu bảng B bởi ở trận đấu giữa Canada và Qatar, đội chủ nhà có thắng lợi tưng bừng 6-0 nhờ cú hat-trick của tiền đạo đội trưởng Jonathan David. Sau thắng lợi này, Canada cũng có 4 điểm bằng với Thụy Sĩ và cũng gần như chắc chắn giành vé vào vòng knock-out. Trong khi đó, bàn thắng trên chấm phạt đền của Teboho Mokoena giúp Nam Phi có được trận hòa 1-1 trước Cộng hòa Séc ở lượt trận thứ 2 của bảng A. Trận hòa khiến cả Nam Phi lẫn Cộng hòa Séc chưa thể có chiến thắng đầu tiên tại World Cup. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Hàn Quốc nhận thất bại đáng tiếc với tỷ số 0-1 trước Mexico. Với hai chiến thắng tuyệt đối, Mexico dẫn đầu bảng A và giành tấm vé đầu tiên vào vòng knock-out. Trong khi đó, Hàn Quốc đứng thứ 2 với 3 điểm, còn Cộng hòa Séc và Nam Phi chia nhau hai vị trí cuối bảng với cùng một điểm. Thủ thành kỳ cựu Manuel Neuer đã xác nhận World Cup 2026 sẽ là giải đấu cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển Đức. Ở tuổi 40, ngôi sao của Bayern Munich đang tham dự kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp. Đức đang có khởi đầu đầy hứa hẹn tại World Cup sau chiến thắng hủy diệt 7-1 trước Curaçao ở trận ra quân. Nếu đánh bại bờ biển Nga ở lượt trận tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Nagelsmann sẽ sớm giành vé vào vòng knock-out. Liên đoàn bóng đá Brazil thì vừa xác nhận tiền đạo Neymar sẽ không cùng đội tuyển di chuyển tới Philadelphia để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Haiti tại bảng C World Cup. Thay vào đó, tiền đạo 34 tuổi ở lại New Jersey để tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương bắp chân phải. Theo truyền thông Brazil, bộ phận y tế của đội tuyển đang hướng tới mục tiêu giúp Neymar đạt trạng thái sung sức nhất cho vòng knockout. Điều này đồng nghĩa với việc anh nhiều khả năng cũng sẽ vắng mặt ở trận cuối vòng bảng gặp Scotland. Brazil hiện chỉ có một điểm sau trận hòa Maroc và sẽ lần lượt gặp Haiti rồi Scotland để cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng C. Tiền vệ Kubo của đội tuyển Nhật Bản cũng vừa dính chấn thương đầu gối trái và có nguy cơ vắng mặt trong phần còn lại của vòng bảng World Cup. Đây tiếp tục là mùa giải không mấy suôn sẻ với Kubo. Hồi tháng 1, anh từng phải nghỉ thi đấu nhiều tuần vì chấn thương cơ gặp phải trong màu áo Sociedad. Ở lượt đấu sắp tới của bảng B, Nhật Bản sẽ đụng độ Tunisia vào lúc 11 giờ ngày 21 tháng 6. Chuyển sang một thông tin từ thị trường chuyển nhượng, câu lạc bộ Liverpool xác nhận đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Victor Munoz từ câu lạc bộ Osasuna. Cầu thủ người Tây Ban Nha hiện đang làm nhiệm vụ tại World Cup 2026 nên sẽ thực hiện kiểm tra y tế tại Mỹ. Anh sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng kéo dài 6 năm. Liverpool cũng đã kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu euro để sở hữu Munoz. Đây cũng là bản hợp đồng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Andoni Iraola, đồng thời được xem là sự khởi đầu cho kế hoạch cải tổ hàng công của Lữ đoàn đỏ.
9: Tiêu điểm trong ngày.
8: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến thêm một vụ việc liên quan đến vấn đề nhập cảnh khi tiền đạo Eli Wai của đội tuyển bờ biển Nga không được phép đến Canada để tham dự trận đấu gặp đội tuyển Đức, giữa lúc cầu thủ này đang bị điều tra tại Pháp liên quan đến nghi vấn cá cược bất hợp pháp. Liên đoàn bóng đá bờ biển Nga mới đây xác nhận tiền đạo Eli Wai sẽ không cùng đội tuyển sang Canada do chưa hoàn tất các thủ tục cần thiết để được phép nhập cảnh. Theo thông báo của liên đoàn, tiền đạo 23 tuổi sẽ ở lại Mỹ trong thời gian đội tuyển thi đấu tại Canada và chờ hội quân trở lại khi đội quay về nước chủ nhà. Sự vắng mặt của Wai là tổn thất đáng kể đối với bờ biển Nga khi cầu thủ này vừa đá chính trong chiến thắng 1-0 trước Ecuador tại Philadelphia, giúp đại diện châu Phi có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Wai đang là tâm điểm của một cuộc điều tra tại Pháp. Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Pháp cho biết các đơn vị giám sát thị trường cá cược đã phát hiện lượng tiền cược bất thường từ nhiều quốc gia liên quan đến khả năng tiền đạo này phải nhận thẻ vàng trong trận đấu giữa Nice và Metz hồi tháng 5. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không đều và Wai thực tế đã bị trọng tài rút thẻ vàng. Sau khi nhận được cảnh báo, ban tổ chức giải vô địch quốc gia Pháp đã chuyển toàn bộ thông tin cho cảnh sát, cơ quan quản lý hoạt động cá cược và liên đoàn bóng đá Pháp để tiến hành điều tra. Văn phòng công tố Marseille xác nhận một cầu thủ chuyên nghiệp 23 tuổi đang thi đấu tại Ligue 1 đã bị thẩm vấn hồi cuối tháng 5 trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến các nghi vấn gian lận có tổ chức, tham nhũng thể thao, tiêu thụ tài sản phạm pháp và rửa tiền. Tuy nhiên, cầu thủ này đã được trả tự do sau khi lấy lời khai và hiện chưa bị truy tố. Về phần mình, Liên đoàn bóng đá bờ biển Nga cho biết chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về các thủ tục tố tụng nhằm vào Wai và vẫn tiếp tục ủng hộ cầu thủ này cho đến khi có kết luận cuối cùng từ cơ quan chức năng.
9: Bảy ngày sôi động.
8: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Thưa quý vị, ở thời điểm 11 giờ 51 phút theo đồng hồ của phòng thu thì anh Lê Kim có quay trở lại chia sẻ thông tin là ngã tư Nguyễn Cửu Phú khá là thoáng nên là quý vị thính giả có lộ trình sắp sửa đi về khu vực này thì mình hoàn toàn có thể an tâm. Cảm ơn anh Lê Kim rất là nhiều. Hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến thấy là các tuyến đường trọng điểm ở khu vực quận Gò Vấp cũ thì cũng đều đang trong trạng thái rất là dễ chịu trong việc di chuyển, chẳng hạn như là Quang Trung, Lê Văn Thọ, rồi Quang Trung, Tân Sơn, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi. Đó là những tuyến đường mà Phan Yến thấy là lượng phương tiện đổ về không có quá đông và chúng ta có thể hoàn toàn di chuyển ổn định. Trưa nay thì nhìn chung Phan Yến thấy là tình hình giao thông cũng rất là dễ chịu, không quá nhiều những điểm nút giao thông khó khăn đâu. Điểm qua thì chỉ có là Long Thành Dầu Dây nè, rồi khu vực tỉnh Lộ 8 nè, là Phan Yến thấy là lượng phương tiện có đổ về đông. Rồi khu vực cầu Phú Mỹ trưa nay cũng rất là dễ chịu nữa. Nếu mà trưa nào cũng dễ chịu như thế này thì quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển ngoài đường thì mình cũng an tâm đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, liên quan việc chứng nhận ghế an toàn cho trẻ em, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất Bộ Xây dựng sớm ban hành danh mục phân loại mức độ rủi ro đối với sản phẩm hàng hóa, làm cơ sở cho việc chứng nhận và công bố hợp quy đối với ghế an toàn cho trẻ em. Trong trường hợp sau ngày 1 tháng 7 năm 2026 vẫn chưa có tổ chức thử nghiệm, chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, Cục Đăng kiểm kiến nghị xem xét chỉ định tạm thời Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới thực hiện thử nghiệm ghế trẻ em, đồng thời giao Cục Đăng kiểm tạm thời thực hiện công tác chứng nhận trong thời gian 6 tháng hoặc đến khi có tổ chức đủ điều kiện tham gia hoạt động. Sáng nay 19 tháng 6, tại phường Long Biên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng trường chuyên biệt cho trẻ khuyết tật thành phố Hà Nội, gồm cụm trường tiểu học Bình Minh và trường phổ thông cơ sở xã Đàn. Lãnh đạo thành phố đề nghị ban quản lý dự án cùng các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực tổ chức thi công, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng công trình. Công trình dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2027. Ngày 19 tháng 6, lãnh đạo phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng cho biết đã cử lực lượng kiểm tra thực tế tại bãi biển Cửa Đại, An Bàng sau khi tiếp nhận các phản ánh liên quan đến tình trạng đá, gạch, vương vãi gây nguy hiểm cho du khách. Theo chính quyền địa phương, việc gạch đá nằm lởm chởm trên bãi cát có thể là tàn tích của các công trình bị sóng đánh sập nhiều năm trước đó. Gần đây khi mà thấy nguy hiểm, một số khách nước ngoài đi vào biển đã tự nguyện xếp dọn gom nhặt để không tạo rủi ro cho người đi tắm biển. Quý vị thân mến, Australia vừa công bố dự thảo luật mới yêu cầu những nền tảng như là Meta, Google và TikTok phải trả tiền cho nội dung tin tức mà họ tổng hợp hoặc là chia sẻ, nếu không sẽ đánh thuế trực tiếp vào doanh thu. Khoản tiền thu được sẽ phân bổ cho các cơ quan báo chí nhằm hỗ trợ ngành báo chí nước này. Theo dự thảo luật, khoản thuế mới của Australia sẽ bắt đầu áp dụng từ năm tài khoá 2025-2026 kể từ ngày 1 tháng 7. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay 19 tháng 6, cùng với việc công bố điểm thi vào lớp 10, Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên của 4 trường, gồm có Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương và Lê Quý Đôn. Ở môn hóa học, ghi nhận điểm chuẩn tăng đột biến vào 2 trường là Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tăng lần lượt là 6,25 và 6 điểm. Điểm chuẩn tương ứng là 36,5 và 38,5. Tiếp đó là môn chuyên lịch sử vào Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, tăng 4,75 điểm so với năm trước. Điểm trúng tuyển là 31,75. Điểm cao nhất là vào môn chuyên sinh học của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong với 39,25 trên 50 điểm. Hai trường chuyên tại khu vực 1 là Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Điểm trúng tuyển các môn chuyên đều tăng nhẹ so với năm ngoái. Ngược lại, hai trường chuyên gồm có Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương khu vực 2, Bình Dương cũ và Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn khu vực 3, Bà Rịa Vũng Tàu cũ đều có điểm chuẩn giảm so với năm trước. Giảm sâu nhất là môn chuyên tin học vào Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn giảm 8,75 điểm. Điểm trúng tuyển năm nay là 27 điểm. Tương tự thì điểm trúng tuyển môn chuyên toán vào trường này cũng giảm sâu 7,75 điểm. Điểm trúng tuyển năm nay là 30,5. Kỳ thi vào lớp 10 năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.000 thí sinh dự thi trong 2 ngày là 1 và 2 tháng 6, chọn ra 118.000 suất vào công lập, trong đó có gần 13.000 thí sinh tham gia thi các môn chuyên hoặc là tích hợp. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp và đây cũng là những thông tin cuối cùng trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thực ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Ngọc Đô.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Có một Sài Gòn hối hả,
4: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
3: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
4: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
5: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
6: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
7: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
8: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
7: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
8: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
7: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
8: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
7: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
8: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
7: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
8: những nhân vật làm nên lịch sử,
7: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
8: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
7: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Nhịp đập tài chính.
2: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Và trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc. Xin mời anh.
3: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành chương trình hành động triển khai chương trình vươn ra thị trường quốc tế Go Global giai đoạn từ nay đến năm 2030. Theo đó, từ năm 2027, Bộ Công Thương sẽ tổ chức đánh giá kết quả và tác động thực hiện chương trình hàng năm theo bộ chỉ số Go Global Index, công bố công khai kết quả trên Go Global Platform.
2: Mới đây thì chính phủ đã có yêu cầu hạn chế phát triển công trình cao tầng tại trung tâm Hà Nội. Anh Như Ngọc có thể cho biết cụ thể hơn không ạ?
3: Vâng ạ, Văn phòng Chính phủ mới đây đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới, Hà Nội triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục tập trung dân số quá cao ở khu vực nội đô, hạn chế phát triển công trình cao tầng tại khu vực trung tâm, đồng thời nhanh chóng khởi công các dự án xây dựng nhà ở cho thuê và tổ chức vận hành hiệu quả, thúc đẩy phát triển không gian ngầm, không gian xanh và không gian tĩnh.
2: Trong khi đó thì từ đầu quý 2 đến nay, nhiều thống kê cho thấy chi phí sinh hoạt của các gia đình đồng loạt tăng. Anh Như Ngọc nghĩ sao về câu chuyện này ạ?
3: Vâng ạ, từ đầu năm đến nay thì giá các món ăn sáng đều tăng từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng. Không chỉ bữa sáng mà nhiều loại đồ uống hay là các loại dịch vụ như là cắt tóc, làm đẹp, giặt, sấy, giao đồ ăn cũng đồng loạt tăng từ 5 đến 20%. Trên thực tế, chi phí đi lại và giao nhận những khoản phát sinh gần như mỗi ngày tại đô thị cũng tăng. Từ cuối tháng 4 đến nay, các nền tảng gọi xe như Grab, Be đồng loạt điều chỉnh phí và giá cước dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp chuyển phát cũng áp thêm phụ phí nhiên liệu. Còn với những diễn biến từ thị trường vàng, hôm nay giá vàng trong nước lao dốc theo thế giới. Vàng miếng lùi sâu khỏi mốc 150 triệu đồng một lượng. Cụ thể, vàng SJC được các doanh nghiệp trong nước bán ra ở mức 147 triệu đồng một lượng, tức là giảm hơn 3 triệu đồng so với phiên hôm qua.
2: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
3: Thưa quý vị, tâm lý bi quan tiếp tục bao trùm nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến các chỉ số chính đều giảm. Trong nhóm VN30 gặp phải áp lực bán mạnh có VIC, MVKG, LPB, ACB. Áp lực bán cũng tập trung ở nhóm cổ phiếu chứng khoán như VIX, VND, SSI, SHS. Kế đến là nhóm cổ phiếu ngành công nghệ thông tin với FPT, CMG, ITD hay LC. Ngoài ra, nhóm năng lượng cũng chịu áp lực bán trên diện rộng như BSR, PLX, PVD, OIL, PVT với mức giảm khoảng 1%. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm hơn 3 điểm xuống còn 1.827 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong không gian âm nhạc tràn đầy cảm hứng, nơi những giai điệu không chỉ để nghe mà còn để yêu thêm từng khoảnh khắc của cuộc sống. Thanh xuân, hai tiếng nghe thôi đã thấy nắng rực rỡ trong tim. Đó là những ngày vô tư, là những xung động đầu đời, là những chuyến đi, những giấc mơ và cả những lần dám yêu hết mình. Trong 30 phút âm nhạc tới đây, hãy cùng thả mình vào những ca khúc trẻ trung, tươi sáng để thấy rằng dù cuộc sống có như thế nào, chỉ cần có âm nhạc, chúng ta vẫn luôn có thể rực rỡ theo cách của riêng mình.

Khi trái tim đã đủ ấm áp bởi mặt trời của riêng mình, ta không còn vội vàng chạy theo những ồn ào ngoài kia nữa. Ta học cách sống chậm lại, lắng nghe nhiều hơn để cảm nhận từng làn gió nhẹ, từng ánh nắng len qua khung cửa và nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được bình yên trong chính thế giới nhỏ bé của mình. Thanh xuân không phải lúc nào cũng là những ngày rực cháy, mà đôi khi chính những khoảnh khắc dịu dàng, thư thái ấy lại trở thành điều mà ta nhớ nhất. Một buổi chiều không vướng bận, một bản nhạc vang lên đúng lúc, hay chỉ là cảm giác được thả lỏng tâm trí, buông đi những áp lực để sống thật với cảm xúc của mình. Và rồi ta hiểu rằng không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần một chút chill thôi, một chút buông lơi đúng lúc cũng đủ để trái tim nhẹ nhõm, để thấy thanh xuân vẫn đang ở đây, rất đẹp, rất thật và rất đáng để trân trọng. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc thư giãn và đầy cảm hứng Cứ Chill Thôi của Chillies kết hợp cùng Sunny Hạ Linh.

Thanh xuân không chỉ dịu dàng mà còn đầy nhiệt huyết. Đó là những lần dám mơ lớn, dám yêu sâu và dám bước ra khỏi giới hạn của chính mình. Đó là quãng thời gian ta sống trọn vẹn nhất, để mỗi khoảnh khắc trôi qua đều trở thành một dấu ấn rực rỡ. Mời quý vị cùng đến với Thanh xuân của Đà Lạt và Hãy trao cho anh qua tiếng hát của Sơn Tùng MTP.

Về phía em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn sẽ đạp xe theo em vui vơ như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt tắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần trở tay em đến cuối, cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

Và rồi sau tất cả những ngày tháng rực rỡ ấy, mỗi chúng ta đều sẽ có lúc dừng lại để nhìn về nơi bắt đầu. Bởi dù có đi xa đến đâu, trải qua bao nhiêu cảm xúc, thì nơi gọi là trở về vẫn luôn là bình yên nhất trong tim. Xin được khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay qua tiếng hát của Subin Hoàng Sơn như một lời nhắc nhở dịu dàng về những điều thân thuộc và đầy yêu thương.

dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào mừng các bạn đang đến với chuyến xe của Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng lên chuyến xe mang tên When MTV Ruled the World, thời MTV thống trị thế giới. Trước khi YouTube xuất hiện, trước khi mạng xã hội trở thành một phần cuộc sống, đã có một thời tuổi trẻ của hàng triệu người trên thế giới gắn liền với chiếc TV, chiếc đầu đĩa và những chương trình âm nhạc phát suốt ngày đêm trên MTV, trong đó có Duy Thanh. Đó là thời đại mà một video ca nhạc mới ra mắt có thể trở thành chủ đề được nhắc đến khắp nơi. Là thời của những giai điệu vang lên từ quán cà phê, cửa hàng băng đĩa hay chiếc radio trên những chuyến xe đường dài. Và cũng là thời điểm mà rất nhiều ca khúc đã vượt qua giới hạn của một bản hit để trở thành ký ức của cả một thế hệ. Từ những giai điệu đầy năng lượng của Madonna, Onsen hay Trent, đến những bản rock, ballad và alternative từng làm rung động trái tim người nghe như Wherever You Will Go, I Wish Here Without You hay Justin Cars. Mỗi bài hát trong playlist hôm nay

0: đều mang theo dấu ấn của một thời kỳ đặc biệt trong lịch sử âm nhạc thế giới. Có những bài hát đã từng xuất hiện trên màn hình MTV hàng chục lần mỗi ngày, có những giai điệu đã đồng hành cùng những năm tháng trưởng thành của biết bao người. Và cũng có những ca khúc mà chỉ cần vang lên vài nốt nhạc đầu tiên, cả một bầu trời ký ức cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000 sẽ lập tức trở về. Vậy thì hãy cùng với Duy Thanh thắt dây an toàn, điều chỉnh âm lượng vừa đủ và cùng bắt đầu hành trình trở về thời đại mà những video ca nhạc đã kết nối cả thế giới bằng âm nhạc.
1: Retro Mood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.

0: Music, Madonna. Năm 2000, khi thế giới bước vào thiên niên kỷ mới, Madonna phát hành album Music và tiếp tục chứng minh vì sao cô được mệnh danh là nữ hoàng nhạc pop. Ca khúc nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng tại hơn 20 quốc gia, giúp Madonna trở thành một trong số ít nghệ sĩ duy trì sức ảnh hưởng qua nhiều thế hệ. Music made the people come together. Âm nhạc khiến con người xích lại gần nhau. Đó là một câu hát đơn giản, nhưng cũng chính là triết lý làm nên sự nghiệp của Madonna. Trong suốt nhiều thập kỷ, cô không chỉ tạo ra những bản hit mà còn liên tục thay đổi bản thân để phù hợp với từng thời đại. 20 năm đã trôi qua, công nghệ nghe nhạc thay đổi, cách chúng ta tiếp cận âm nhạc cũng khác đi rất nhiều. Nhưng mà thông điệp ấy vẫn còn nguyên giá trị, bởi dù ở bất kỳ thời đại nào, âm nhạc vẫn luôn là ngôn ngữ chung kết nối những con người xa lạ với nhau.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Pure Onsen năm 2000, nhóm nhạc nữ nước Anh Onsen phát hành Pure Songs như nhạc phim của bộ phim điện ảnh The Big. Ca khúc được sản xuất bởi William Orbit, người từng tạo nên nhiều dấu ấn cùng Madonna và nhanh chóng trở thành một trong những bản hit lớn nhất châu Âu đầu những năm 2000. Em moving, em coming, can you hear what I hear? Em đang bước đi, đang tìm đến phía trước, anh có nghe điều em đang nghe không? Không phải một bản tình ca mãnh liệt hay sôi động, Poor Souls giống như một cuộc trò chuyện với chính mình. Bài hát nói về hành trình tìm kiếm một nơi chốn bình yên giữa những bộn bề của cuộc sống. Âm thanh điện tử mềm mại, tiếng guitar mơ màng cùng giọng hát trong trẻo của Onsen đã tạo nên cảm giác như đang đứng trước biển vào một buổi chiều lộng gió. Có những bài hát khiến ta muốn nhảy múa, còn Poor Souls khiến chúng ta muốn dừng lại một chút

and Wales Mark Bottanti. Ra mắt năm 2002, and Wales là ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Mark Bottanti và mang về cho ban nhạc nhiều giải thưởng tại Mỹ. Điều đặc biệt là bài hát được trưởng nhóm Rob Thomas viết từ chính những cảm xúc cô đơn và lạc lõng mà anh từng trải qua. I'm not crazy, I'm just a little unwell. Tôi không điên đâu, chỉ là đôi lúc tôi không ổn. Câu hát tưởng chừng đơn giản nhưng đã chạm đến trái tim của hàng triệu người nghe trên toàn thế giới. Bởi ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có những ngày cảm thấy mình khác biệt, bị hiểu lầm hoặc không thể giải thích được những cảm xúc bên trong. Điều khiến Unwell trở nên đặc biệt không nằm ở giai điệu hay kỹ thuật trình diễn, mà ở sự chân thành. Bài hát nhắc chúng ta rằng không sao cả nếu đôi lúc bản thân không hoàn hảo, không sao cả nếu có những ngày yếu đuối, và cũng không sao cả nếu bạn cần thêm một chút thời gian để ổn hơn.

Rough of Jupiter Trance. Năm 2001, ban nhạc Trance phát hành Rough of Jupiter và không ai ngờ rằng đây sẽ trở thành ca khúc định nghĩa cả sự nghiệp của họ. Bài hát giành 2 giải Grammy, trong đó có hạng mục ca khúc rock xuất sắc nhất. Điều đặc biệt hơn cả là trưởng nhóm Pat Monahan viết ca khúc này sau khi mẹ anh qua đời. Anh từng chia sẻ rằng nhiều hình ảnh trong bài hát đến từ một giấc mơ về mẹ. Did you see across the sun? Did you make it to the Milky Way? Mẹ đã đi ngang qua mặt trời chưa? Mẹ đã đến được dải ngân hà chưa? Nghe tự nhiên trái tim mình cực kỳ rung động và nhiều cảm xúc, thưa quý vị. Đó không đơn thuần là một câu hỏi đâu. Đó là nỗi nhớ dành cho một người thân yêu đã rời xa. Thay vì viết về mất mát bằng nước mắt, Trent chọn cách kể bằng những vì sao, những hành tinh và cả vũ trụ rộng lớn. Có những bài hát nói về tình yêu đôi lứa, còn Groves of Jupiter là tình yêu dành cho những người đã trở thành một phần ký ức của chúng ta. Và có lẽ vì thế mà mỗi lần ca khúc vang lên, nó luôn mang theo cảm giác vừa buồn vừa đẹp, như một

Hanging by a Moment, Lifehouse. Năm 2001, Hanging by a Moment trở thành ca khúc được phát nhiều nhất trên các đài phát thanh nước Mỹ trong cả năm. Đây cũng là bản hit đưa Lifehouse từ một bản nhạc vô danh trở thành hiện tượng của làn sóng rock đầu những năm 2000. Em falling even more in love with you. Anh đang ngày càng yêu em nhiều hơn. Nghe qua thì đây có vẻ là một câu chuyện tình yêu đơn giản. Nhưng điều khiến bài hát được yêu mến suốt hơn 2 thập kỷ nằm ở cảm giác chân thành trong từng câu hát. Không phải những lời hứa lớn lao, không phải những khoảnh khắc kịch tính, mà là cảm giác hạnh phúc khi nhận ra có một người khiến cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn. Tiếng guitar mộc mạc, phần điệp khúc bùng nổ và giọng hát đầy cảm xúc của Jason Way đã tạo nên một bản tình ca rất đặc trưng của thời đại MTV. Đó là thời mà người ta chờ đợi một bài hát xuất hiện trên truyền hình để được nghe lại lần nữa. Và Hanging by a Moment chính là một trong những bài hát như thế.

Wherever You Will Go, The Calling. Có những bài hát chỉ cần nghe vài nốt đầu tiên là lập tức nó sẽ đưa chúng ta trở về một thời thanh xuân. Với rất nhiều người yêu nhạc đầu những năm 2000, Wherever You Will Go chính là một ca khúc như vậy. Được phát hành năm 2001 bởi ban nhạc The Calling, bài hát nhanh chóng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng quốc tế và trở thành bản rock ballad quen thuộc trên MTV suốt nhiều năm. So Lately, Been Wondering Who Will Be There To Take My Place. Dạo gần đây, anh vẫn tự hỏi, ai sẽ là người thay anh ở bên em? Đó là một câu hát về tình yêu, nhưng cũng là câu hát về sự hy sinh, về nỗi lo lắng của một người khi nghĩ đến ngày mình không còn có thể đồng hành cùng người mình yêu thương nữa. Điều làm nên sức sống lâu bền của Wherever You Will Go không nằm ở kỹ thuật hay sự cầu kỳ. Nó nằm ở cảm xúc rất thật mà bất kỳ ai từng yêu đều có thể hiểu được. Rằng đôi khi yêu một người không phải là giữ họ lại bên mình, mà là luôn mong họ được bình yên, dù tương lai có đưa họ đến bất cứ nơi đâu.

Adrit Gugudont. Năm 1998, Gugudont nhận được lời mời viết nhạc cho bộ phim City of Angels. Kết quả là Adrit ra đời và nhanh chóng trở thành một trong những bản rock ballad vĩ đại nhất cuối thế kỷ 20. Ca khúc từng giữ kỷ lục là bài hát được phát nhiều nhất trên radio Mỹ trong gần 2 năm liên tiếp. And I'll give you forever to touch you. Anh sẵn sàng đánh đổi cả sự vĩnh cửu để được chạm vào em. Có lẽ rất ít bài hát mở đầu bằng một câu hát mãnh liệt đến như vậy. Adrit kể về cảm giác yêu một người đến mức sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, kể cả chính bản thân mình. Johnny Resnick từng chia sẻ rằng anh viết bài hát từ góc nhìn của một thiên thần muốn được sống như một con người, chỉ có thể yêu và được yêu. Chính điều đó đã làm cho Adrit đã tạo nên giá trị đồng cảm khi kể về câu chuyện là sự khát khao được thấu hiểu, được kết nối và được sống thật với cảm xúc của mình. Adrit là một trong những bài hát được cảm nhận bằng trái tim.

Weathers Is On Reverent On Me, Travis, được phát hành năm 1999. Weathers Is On Reverent On Me là ca khúc đưa Travis trở thành một trong những đại diện tiêu biểu của làn sóng Britpop cuối thập niên 90. I Can't Sleep Tonight, Everybody's Saying Everything Is Alright, đêm nay tôi không thể ngủ dù mọi người đều nói rằng mọi thứ vẫn ổn. Đó là cảm giác mà có lẽ ai cũng từng trải qua, khi bên ngoài mọi thứ có vẻ bình thường nhưng bên trong lại là những cơn bão không ai nhìn thấy. Điều thú vị là ca khúc được viết trong một chuyến lưu diễn của ban nhạc tại Israel, khi trời liên tục đổ mưa dù dự báo thời tiết nói ngược lại. Từ một trải nghiệm rất đời thường, Travis đã tạo nên một bài hát về những nỗi buồn vô hình mà con người thường giấu kín. Có lẽ vì thế mà sau hơn 20 năm, Weathers Is On Reverent On Me vẫn chạm đến nhiều người. Bởi đôi khi, điều chúng ta cần không phải là một lời khuyên, mà là một bài hát nói hộ những điều mình không

Here Quit Down You, Three Dot Dolls. Năm 2002, Three Dot Dolls phát hành Here Quit Down You và nhanh chóng biến nó thành một trong những bản rock ballad được yêu thích nhất đầu những năm 2000. I'm Here Quit Down You Baby, But You Are Still On My Lonely Mind. Anh ở đây không có em, nhưng em vẫn luôn hiện diện trong những suy nghĩ cô đơn của anh. Ca khúc được trưởng nhóm Brett Arnold viết trong những ngày dài xa nhà khi đi lưu diễn. Ban đầu đó là câu chuyện của riêng anh, nhưng rồi bài hát lại trở thành tiếng lòng của rất nhiều người từng trải qua cảm giác nhớ nhung một người ở phương xa. Điều khiến Here Quit Down You sống mãi không nằm ở sự bi lụy. Ngược lại, nó nói về sức mạnh của tình yêu khi khoảng cách địa lý không thể làm phai nhạt những cảm xúc chân thành. Trong thời đại mà việc kết nối chỉ cần một cú chạm màn hình, bài hát vẫn nhắc chúng ta nhớ rằng điều giữ hai người ở bên nhau

Jason Carr's Snow Patrol. Năm 2006, Jason Carr được phát hành và nhanh chóng trở thành ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp của Snow Patrol. Đây cũng là một trong những bài hát được sử dụng nhiều nhất trong các bộ phim truyền hình và chương trình truyền hình của thập niên 2000. If I Lay Here, If I Just Lay Here, Would You Live With Me and Just Forget The World. Nếu anh nằm lại nơi đây, em có nằm cạnh anh và cùng quên đi tất cả không? Không có những hình ảnh hoa mỹ hay những lời hứa lớn lao, Jason Carr chinh phục người nghe bằng sự giản dị tuyệt đối. Gary Lightbody, trưởng nhóm của Snow Patrol, từng gọi đây là bài hát tình yêu chân thật nhất mà anh từng viết. Một tình yêu không cần chứng minh bằng điều gì quá lớn lao, chỉ cần có thể ở cạnh nhau giữa những bộn bề của cuộc sống. Đó cũng là lý do vì sao sau nhiều năm, Jason Carr vẫn xuất hiện trong playlist của những người đang yêu, đã yêu hoặc từng yêu. Bởi ai cũng mong có một người mà khi ở bên cạnh, thế giới dường như chậm lại.

Quý vị thính giả đang di chuyển trên chuyến xe Salt in the Car chuyển chất nhạc chiều với cung đường mang tên Retro Road, Grand MTV Rule the World, thời MTV thống trị thế giới.

Dakota Stereophonic ra mắt năm 2005. Dakota là ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp của Stereophonic vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tại Anh. Với nhiều người, đây là một trong những bài hát tiêu biểu nhất của rock Anh trong những năm 2000. You make me feel like the one. Em khiến anh cảm thấy mình là người đặc biệt nhất. Điều đặc biệt của Dakota nằm ở sự đối lập rất thú vị. Giai điệu mạnh mẽ, đầy năng lượng, nhưng bên trong lại là những ký ức về một mối quan hệ đã đi qua. Kelly Jones, thủ lĩnh của ban nhạc, không kể một câu chuyện cụ thể. Thay vào đó, anh gợi lên cảm giác mà bất kỳ ai cũng từng trải qua. Nhớ về một người đã từng khiến mình hạnh phúc đến mức tưởng như không điều gì có thể thay thế. Có những bài hát khiến ta muốn ngồi yên để suy ngẫm, còn Dakota khiến ta muốn mở cửa kính xe để gió lùa vào và hát theo thật lớn. Bởi đôi khi, cách đẹp nhất để nhớ về quá khứ

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phúc lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Có những chuyến đi đưa chúng ta đến những miền đất mới, nhưng cũng có những chuyến đi, dù bánh xe vẫn lăn về phía trước, lòng người lại hướng về một nơi rất quen thuộc, nơi gọi là nhà. Giữa dòng xe ngược xuôi của thành phố, đôi khi chỉ cần bắt gặp một chiếc xe khách đường dài, nghe một giọng nói quê hương, hay nhìn thấy ánh hoàng hôn buông xuống, nỗi nhớ nhà lại bất chợt ùa về. Không ồn ào, không dữ dội, nhưng đủ để khiến người ta lặng đi vài giây giữa bộn bề cuộc sống. Với anh Trường Sinh, quê Bình Định, hơn 10 năm mưu sinh sau tay lái tại thành phố Hồ Chí Minh là hơn 10 năm học cách sống xa những người mình yêu thương nhất. Thành phố cho anh công việc, cho anh cơ hội xây dựng cuộc sống, nhưng quê nhà mới là nơi cất giữ những điều quý giá nhất. Cha mẹ ngày một già đi, anh từng tâm sự rằng nghề tài xế có nhiều niềm vui nhưng cũng không ít vất vả. Có những ngày làm việc từ sáng sớm đến khuya muộn, có những bữa cơm ăn vội bên đường, có những lúc mệt mỏi chỉ muốn được trở về nhà để nghe tiếng người thân hỏi một câu rất đơn giản: hôm nay anh có khỏe không? Và chính những tháng ngày xa quê ấy lại khiến anh hiểu hơn giá trị của sự đoàn viên. Bởi với nhiều người trưởng thành, nhà không chỉ là một địa điểm trên bản đồ mà là nơi luôn có người chờ mình trở về. Trong qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng nghe những chia sẻ đến từ anh Trường Sinh, một người tài xế bình dị mang theo quê hương trong từng hành trình, để rồi nhận ra rằng sau tất cả, những ngã rẽ của cuộc đời, điều khiến chúng ta an lòng nhất vẫn là biết mình còn một nơi để nhớ, một nơi để thương và một nơi để trở về.
2: Mình tên là Nguyễn Trường Sinh, mình hiện tại đang làm ở quận 12 đó. Đến với nghề tài xế chắc cũng cơ duyên thôi. Trước mình cũng đi làm nhưng mà sau cũng không biết lý do sao thì lại thích cái nghề này nên là đi học mà theo nghề, chứ cũng không nghĩ sao lại tôi thích nghề. Tại lúc đầu vào thì cũng đi làm công ty như mọi người đó. Cái lý do nó hơi bất cười, nhưng mà ngày trước mình riêng một bạn có quen nhau, trong người tụi mình không còn tiếp tục với nhau nữa, thì bạn đó nói thì kiếm nghề gì mà học thì mình không biết nhặt hồi gì thì học đại nghề lái xe. Lúc đó thì cũng có thích nghề rồi, nhưng mà do nhà không cho học lái xe thì mình đi ngồi đường như vậy. Bố mẹ cũng không muốn đi theo nghề lắm. Nói chung đi theo cái nghề này thì nó thú vị một cái là mình biết được nhiều thứ, văn hóa mỗi miền này, ẩm thực, tại vì mình cũng đi nhiều miền hơn. Chứ còn nếu thật sự ra mà để mà mình đi làm như mọi người làm công ty á, thì cái khả năng để mình đi đến nơi này, nếu đi không phải là du lịch, nhưng mà để đến được những nơi đó thì chắc ít có cơ hội để được đến những nơi mà mình muốn đến. Mình hơi nói chung không hiểu sao, nhưng mà ai cũng nói là nghề tài xế là người ta phải nhanh nhẹn hay là cởi mở hay hòa đồng với kiểu vậy. Nhưng mà sau cái lái thì mình thấy về nhà chỉ ở một mình thì thích cảm giác của mình nhiều hơn, hoặc là thích cảm giác với người mình thương nhiều hơn là đi ra chỗ đông vui. Kiểu như một ngày mình đã đi nhiều nơi rồi, mình tối về thì thích quây quần ở nhà hơn là đi chơi, thích ở nhà nhiều hơn là thích đi này đi kia. Trong công việc thì mình thích đi, nhưng mà về nhà thì lại thích ở nhà chứ không có năng động như trong công việc. Mình đi làm nhiều rồi nên là thích được về quê đó, thích được ở với bố mẹ. Là ở trong đây thì mình đi làm xa nên là sẽ không có bố mẹ ở bên đó, nên là thường những dịp cuối tuần thì mình hay tới nhà anh chị. Có, mình cũng đã từng suy nghĩ và đã từng bỏ phố về quê rồi. Quê mình thì mình ở một huyện miền núi ở Bình Định, nên về cái để gọi là đi làm, không có việc gì làm ngoài việc là làm nông, làm đồng, làm rẫy cả. Nên là mình chỉ theo cái nghề của mình là lái xe thôi, tài xế ngoài quê thôi. Nhưng mà thật sự ra ở quê thì cái mức sống nó thấp, nhưng mà cái thu nhập nó cũng thấp theo, nó đi đôi với mức sống. nên là nó mình cảm thấy nó không đủ á, không đủ để lo nhiều thứ nữa, nên là một thời gian thì cũng quay lại đây. Cũng rất mong muốn một ngày nào đó quê mình nó sẽ phát triển nhiều thứ, không những về công việc ngành nghề của mình là lái xe, mà có thể là nhiều ngành nghề khác, nhiều cái dự án nó về đó thì nó có nhiều cái cơ hội làm việc cho mình ở gần nhà hơn. Cũng may mắn một điều á là mình cũng theo nghề này được hơn 10 năm rồi, nhưng mà may mắn một điều là mình trên cái chương trình mình hay có câu là đi an toàn rồi hạnh phúc, đúng không? Mình may mắn một điều là như vậy, thì mình chưa thấy mình đến giờ mình vẫn thấy cảm thấy vui gì, mình công việc của mình luôn cảm thấy suôn sẻ. Hiện tại một mình như thế này không phải là mình không phụ tiếng, nhưng mà hiện tại một mình như thế này thì hiện tại mình đang thấy là nó vừa đủ với mình rồi. Còn ai cũng có một ước mơ đó, nhưng mình cũng có ước mơ, là ước mơ của mình là nếu được thì biết đâu mình chỉ ước mơ là sau này mình có gia đình, chỉ nghĩ là đi an toàn về hạnh phúc về với gia đình bé nhỏ của mình là được.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Sau đây xin mời quý thính giả đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trong quý 3 năm 2026, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan trung ương và các sở ngành địa phương. Đồng thời sẽ tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo quản lý. Đặc biệt, Bộ Nội vụ tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện việc xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong hệ thống chính trị, gắn việc phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức và thực hiện tinh giản biên chế. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, vào 20 giờ hôm nay, ngày 19 tháng 6, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 hoặc nhận điểm từ ứng dụng AI Hà Nội. Ngoài ra, thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địa chỉ ts.đầucap.hanoi.gov.vn và trên cổng thông tin của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội tại địa chỉ điểmthi.hanoi.edu.vn. Ngày 19 tháng 6, theo thông tin từ Ban Quản lý Dự án Công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau, đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý, phấn đấu khởi công dự án xây dựng 7 cống ngăn mặn chống chiều cường vào tháng 7 năm nay. Bên cạnh giải pháp công trình giúp chống ngập do chiều cường, ổn định điều kiện canh tác và nâng cao năng suất nông nghiệp, dự án còn tạo điều kiện thuận lợi, tiền đề thuận lợi để khai thác bền vững tài nguyên đất và nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội toàn diện tại địa phương. Tin quốc tế, dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đang diễn biến nghiêm trọng với gần 900 ca mắc, hơn 230 ca tử vong. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cảnh báo đây là đợt bùng phát tồi tệ nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh chưa có vaccine hay phương pháp điều trị được cấp phép đối với chủng virus gây bệnh. Nguy cơ lây lan xuyên biên giới là rất lớn do khu vực dịch bệnh nằm gần nơi tiếp giáp giữa nhiều quốc gia. Các nước cần đẩy nhanh các biện pháp kiểm soát dịch nhằm ngăn chặn dịch bệnh tiếp tục lan rộng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân TP.HCM diễn ra ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã trình bày nhiều tờ trình liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, kết nối vùng, sân bay. Trong đó, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã trình Hội đồng Nhân dân TP.HCM

0: chủ trương đầu tư dự án cao tốc đô thị Hồ Tràm, cảng hàng quốc tế Long Thành theo hình thức PPP với tổng vốn khoảng gần 47.000 tỷ đồng. Tuyến cao tốc dài hơn 42 km, điểm đầu kết nối vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh và đường tỉnh 911 tại phường Tân Thành, điểm cuối giao đường tỉnh 994 tại xã Xuyên Mộc. Dự án được thiết kế với quy mô 6 làn xe cao tốc, tốc độ 100 km/h, kèm đường song hành tại các khu vực đô thị, dự kiến khởi công trước ngày 2 tháng 7, hoàn thành vào năm 2029. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối Hồ Tràm, Xuyên Mộc với sân bay quốc tế Long Thành, các cảng biển, khu công nghiệp, đồng thời tạo động lực phát triển du lịch, logistics, mở rộng không gian đô thị khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp tiếp theo trên bàn về giao thông quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
7: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
12: Vậy có những loại nào thế anh?
11: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
12: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
11: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
13: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Vâng, các bạn thính giả thân mến, vừa rồi thì Mạnh Thắng đã mang đến quý thính giả những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp. Bây giờ thì là lúc mà chúng ta sẽ bước vào căn phòng của Trên Mọi Nẻo Đường, nơi mà chúng ta sẽ cùng đến với không gian của âm nhạc, của những thử thách nho nhỏ, của những phần quà và gặp gỡ với những thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay. Một buổi chiều mà thời tiết tại Hà Nội thì cũng không có nắng, nhưng mà độ ẩm trong không khí cao. Hôm nay thì là ngày giết sâu bọ. Thường thì vào những ngày này, theo kinh nghiệm dân gian của các cụ, thì sẽ là một ngày mà thời tiết khá độc. Nên là Mạnh Thắng từ sáng đến giờ cũng có rất là nhiều người bạn cũng than phiền là hôm nay tự nhiên thấy người mệt quá. Nên là chúng ta cũng chú ý bổ sung nước đầy đủ, ăn hoa quả tươi hoặc là uống nước ép hoa quả để chúng ta có một cái thể trạng tốt cho cái giờ làm việc buổi chiều ngày hôm nay mọi người nhé. Rồi, đó là một vài những cái chia sẻ liên quan đến tình hình thời tiết tại Hà Nội. Trời không có nắng đâu, tuy nhiên là cũng khá là oi. Và khi mà độ ẩm trong không khí cao thì cũng khiến chúng ta cảm thấy khá là mệt oải trong cái quãng thời gian đầu giờ làm việc buổi chiều như thế này. Thế thì để giúp cho mọi người cũng thêm những cái sự hưng phấn này, tỉnh táo một chút này, thì chúng ta sẽ bắt đầu với âm nhạc. Một sáng tác rất là quen thuộc của nhạc sĩ Bảo Trấn, nhưng đây là một ca khúc được làm mới lại từ một trong những DJ Mạnh Thắng rất là yêu thích, DJ Tilo. Hãy cùng đến với Tình Thôi Xót Xa.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ôi giời, chiếu tướng.
3: Giời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viga Nam Tâm Bình.
4: Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm

0: Vâng, các bạn thân mến, chúng ta vừa khởi động với Tình Thôi Xót Xa, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một phần nữa mà nhắn tin rằng đây là phần mọi người đều rất là chờ đợi, việc gặp gỡ với những hành khách trong chuyến xe buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì sẽ là một hành khách đến từ phương Nam, anh Hà đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Hà.
1: Vâng, anh Hà muốn chào thần tượng của anh.
0: Ồ, em rất cảm ơn anh.
1: Anh ơi, cho anh hỏi phải thắng bình luận viên của bóng đá với anh nghe không ta?
0: Không? Dạ, bình luận viên bóng đá là có một anh Mạnh Thắng khác anh ạ.
1: Có nghe Mạnh Thắng phải em không?
0: Dạ không ạ, anh Thắng đấy là cũng là Mạnh Thắng, như anh Thắng đấy là anh Thắng già, em là Thắng trẻ ạ.
1: tưởng em chứ sao nghe gì giọng giống em quá.
0: Dạ vâng ạ. Cũng có rất là nhiều
1: bình luận viên bóng đá luôn hay
0: quá. Dạ, em chỉ có bình luận và dẫn giải võ thuật thôi. Chứ còn bóng đá thì là của anh Mạnh Thắng ở một hệ khác ạ.
1: Tại nghe giống cái bà chị hỏi thì lên hay được may mắn, chẳng hỏi phải anh không?
0: Dạ. Ở VOV Giao thông thì có ba người rất là am hiểu và có thể bình luận bóng đá, đó là anh Tuấn này, bạn Như Ngọc này, bạn Minh Hiếu này. Đấy. Ba người đấy thì là đều là những người rất là yêu thích bóng đá và có thể bình luận thể thao. Còn em thì chỉ có thể là bình luận về võ thuật thôi.
1: Không, thế... bữa nào thử qua lên đánh săn qua bình luận viên bóng đá.
0: Dạ, em thì em có xem. Thế nhưng mà để bình luận trở thành bình luận viên bóng đá thì cần nhiều kiến thức lắm. Mà em thì cái phần mảng đấy của em lại hơi hạn hẹp. Thế nên là thôi mình ở vai trò là khán giả thôi, không dám ngoi lên là vị trí bình luận đâu anh ạ.
1: Nghe Đài Việt Nam từng thời trực tiếp cho các bác tài với anh em nghe đài á, nghe đã ghê.
0: Dạ.
1: Đi mà lấy nghe mình nghe cũng được, rồi mình để nó đâu nghe cũng được hết.
0: Dạ vâng ạ, thì cũng là một cái món ăn tinh thần trong cái mùa World Cup này, thì Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng cố gắng để có thể là truyền tải một vài những cái trận đấu hay đến cho khán thính giả cả nước. Vì em biết là không phải lúc nào anh em lái xe cũng có thể là về nhà để có thể xem TV. Và đương nhiên là lái xe thì không thể vừa lái vừa xem trên màn hình điện thoại được, nó rất là nguy hiểm.
1: Vâng, đúng rồi.
0: Dạ, đấy, thế nên là mình sẽ nghe qua sóng phát thanh. Anh Hà là sinh bao nhiêu ạ?
1: Em sinh năm 83.
0: À, anh hơn em 1 tuổi, em 84 ạ.
1: Vâng.
0: Vâng. Thế anh em mình đã gặp nhau ở trên sóng này lần nào chưa hả anh Hà?
1: Anh thì gặp Mạnh Thắng thì chỉ qua giọng nói thôi.
0: À.
1: Nghe mình cái radio á.
0: Dạ vâng. Thế là anh Hà là mình đang ở phường nào ạ? Ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ở phường Đông Thuận, quận 12 ngày xưa đó em.
0: Quận 12 cũ đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng.
1: Cái chỗ phường Bình Quang Trung
0: á. À, dạ vâng. Thế anh Hà là hiện nay là anh đang làm công việc chính là mình là một bác tài.
1: Anh lấy xe cho công ty bao bì Phương Nam á.
0: Công ty bao bì Phương Nam.
1: Bao bì, đúng rồi.
0: Dạ.
1: Còn là ép ba cái ghế hộp đồ ăn ba cái hộp cái tông rồi nọ, đóng thùng rồi đóng gói rồi.
0: À, rồi.
1: 3 lớp, 7 lớp.
0: Dạ.
1: 5 lớp.
0: Tức là mình sẽ phân phối cho các đơn vị cung cấp.
1: Đúng rồi.
0: Suất ăn.
1: Đồ ăn. Bỏ lại cho mấy cái đại lý.
0: À.
1: Lý để ta đóng gói những mặt hàng của ta hay công ty á.
0: Vâng.
1: Đóng gói quần áo vô cái thùng bự rồi nọ.
0: À.
1: Thì ba cái nói chung rồi ba cái thức ăn kem rồi nọ mấy gì bắt đầu ăn rồi nọ, đóng
0: vâng.
1: Gói luôn.
0: Dạ.
1: Cái hộp nói chung với cái tông á.
0: Dạ. Thế là anh
1: một lớp xong bỏ vô bình ép, máy chạy ra kêu ra cái ép ra thành 3 lớp, ép ra với 7 lớp, 5 lớp.
0: Tức là mỗi loại thì nó đều có giá khác nhau, nó phù hợp với từng cái loại mặt hàng khác nhau.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Thế anh làm bên công ty mình lâu chưa anh?
1: Anh mới chuyển qua công ty này khoảng 7 năm mấy, 8 năm thôi.
0: 8 năm.
1: Trước anh lái taxi anh.
0: Trước là mình chạy taxi, trước là mình chạy công nghệ hay là truyền thống anh?
1: Anh là chạy truyền thống Vinasun.
0: À Vinasun, một trong những hãng taxi gần như là lớn nhất ở Sài Gòn đúng không anh?
1: Vâng, và trước có Vinasun với Mai Linh,
0: Vinasun. Dạ. Thế thì chuyển sang đây là mình chạy xe tải hay xe con nhỉ anh nhỉ?
1: À, xe tải.
0: Vâng.
1: Xe tải 2,5 tấn.
0: 2,5 tấn.
1: Ở vòng vòng thành phố Hồ Chí Minh, những cái điểm công ty nhỏ với cái điểm bán mặt hàng để mình đóng gói á.
0: Dạ.
1: Giao cho khách.
0: Vâng.
1: Có giấy tờ đi giao chỗ nào thì
0: dạ.
1: Có thư ký ghi ra rồi xong mới đưa cho mình cái đóng lên chẳng cái mình giao.
0: Trung bình một ngày thì là mình sẽ chạy khoảng mấy tiếng anh?
1: Tùy theo, chẳng hạn đơn hàng nhiều á thì mình chạy cỡ 3 tiếng.
0: Ừ.
1: 3 tiếng mình về xong mình chiều đi chuyến nữa.
0: Ừ.
1: Còn mà đơn hàng nhanh thì gần gần đó thì mình chở một đơn hàng thì nhanh lắm. Chỉ cần
0: dạ.
1: tiếng thôi, tiếng dạ. tiếng mấy tại gần gần cái đó đó. cách cái chừng 20 cây số mà mình chạy tới 30-30 cây số vậy đó, mình chạy đó mình ra một cái bọt luôn. Còn mình đi nhiều nơi nó lâu.
0: Nhưng mà mình vì chạy trong phố thế nên là chắc cũng cỡ muộn lắm đấy, chứ khoảng 7 rưỡi là mình về đến nhà đúng không anh, buổi tối ạ?
1: Đúng rồi, đi thì hàng gấp quá thì mình chạy trễ trễ một chút, 8 giờ ở đó, 8 giờ hết. Còn ngày không thì về sớm, 5 giờ.
0: Dạ vâng, rồi. Anh Hà là được mấy cháu rồi ạ?
1: Anh đây thì mới được con bé thôi, tại nói chung thì điều kiện thứ hai nữa là bố mà có chẳng hạn cũng nói chung không có kế hoạch cũng ấy, nhưng mà không biết do chắc mệt hay sao không biết nữa.
0: À thế là bạn nhà mình được mấy tuổi rồi anh hả?
1: À năm nay nhấp quanh 11 tuổi.
0: 11 tuổi tức là năm nay là học lớp
1: 6.
0: Lớp 6 đúng không anh? Tức là năm nay là thi chuyển cấp đấy.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Vừa thi chuyển cấp xong chứ đúng không anh?
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Vâng.
1: Lên cấp 2.
0: Vừa thi chuyển cấp từ cấp 1 lên cấp 2. Vâng ạ.
1: Vâng.
0: Dạ. Thế chị nhà mình là có công tác cùng công ty anh không?
1: Không, bà xã thì ở nhà bán
0: tạp hóa.
1: Bán chẳng hạn tạp hóa, đúng rồi. À. Bán ba cái thuốc lá rồi ba cái
0: nước ngọt, bim bim.
1: Nước ngọt, đúng rồi.
0: À.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Dạ vâng. Dạ. Tức là mình có một cái sạp tạp hóa ở nhà.
1: Đúng rồi, ở nhà đúng rồi.
0: Dạ vâng. Thế là nhà mình mặt đường hay mặt ngõ ạ?
1: À, nhà anh thì được con cái may mắn mặt tiền.
0: Mặt tiền.
1: Mặt tiền đúng rồi. Mặt tiền ở đường nhỏ thôi, chứ không phải đường lớn. Đường ở chừng xa 8m, 6m, 8m.
0: 8m. Thế là hai ô tô con là tránh nhau được thoải mái.
1: Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
0: Đúng rồi, dạ vâng.
1: Nhưng mà nó không có con lương, là như một.
0: Dạ vâng, đường 2 chiều.
1: Rồi. 2 chiều.
0: Dạ. Rồi. Thế công việc mình chạy xe trong phố như vậy thì nhìn chung là nó cũng không có gì mà mình cũng phải phàn nàn cả. Chỉ gọi là hơi mệt một chút trong những cái quãng thời gian cao điểm kẹt xe thôi.
1: Đúng rồi, kẹt xe. Nhưng mà có chương trình giao thông của mình thì nhiều khi đi trễ hay đi sáng sớm thì chưa cập nhật giao thông thì cũng tới mất cũng đỡ hơn nào.
0: Dạ.
1: Chứ đợt trước thì chưa có chương trình thì nó khó khăn, nó biết tiếng đường là nó không kẹt để mình đi dễ.
0: Dạ.
1: Còn giờ đọc cao điểm của VV không cái mình nghe cái mình né tránh tốt.
0: À, dạ vâng.
1: Chứ dự báo thời tiết nữa.
0: Dạ.
1: Mình cũng an toàn.
0: Biết xem là nắng mưa như nào để còn liệu khu nào chiều cường đang ngập thì mình còn tránh.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ vâng. Rồi. Rất là cảm ơn anh Hà. Chiều nay đã dành thời gian để đến với
1: chim mình. Hai bé không ta?
0: Nhà em hai. Dạ vâng, đúng ạ. Năm sau hai con trai ạ. Năm sau là nhà em là hai bạn trai, là hai bạn đều chuyển cấp đấy. Bạn lớn thì bắt đầu là hết năm sau là thi đại học. Bạn bé là hết năm sau là vào cấp 3. Nên là năm sau cũng khá mệt.
1: nhưng mà gần nhưng mà qua tới học sinh viên thì đỡ.
0: Dạ.
1: Học đại học thì nó yên tâm hơn.
0: Vâng, thực ra bây giờ là cái cuộc tỷ lệ chọi vào các trường từ cấp 2 lên cấp 3 là mệt. Chứ từ cấp 3 lên đại học thì nó có nhiều lựa chọn hơn.
1: Theo anh hỏi, theo có nhiều người ta ép con mình theo ngành nghề của ba mẹ, còn đối với em thì có bắt con mình theo ngành nghề của em không?
0: À dạ không ạ. Thực ra thì gọi là định hướng thôi, chứ thì em nhà em thì cũng không ép con theo một cái ngành nào, ví dụ như bố mẹ đang làm ngành này thì không ép. Đúng mà rồi. Để cho con tự phát triển thôi.
1: Cái sở trường nó không phải là ngành nghề đó, mình ép nó quá thì nó học không tốt.
0: Dạ vâng, thì cũng theo xem là con mình là nó khá môn gì thì mình sẽ hướng. Như nhà em thì quan điểm là chọn ngành quan trọng hơn là chọn trường. Không phải là vào trường đại học nọ, trường đại học kia, mà quan trọng là sẽ định hướng cho con là xem ngành gì. Đó. Dạ. Rồi ạ, bây giờ thì em xin phép là mời anh Hà. Anh em mình đã xong cái phần đầu để có thể làm quen với nhau một chút rồi. Biết được công việc này, cuộc sống này, gia đình của anh Hà rồi. Bây giờ anh em mình đến với phần 2. Phần 2 tức là phần sẽ tham gia thử thách. Hôm nay thì anh em mình sẽ có hai thử thách. Một thử thách đến từ chương trình, một thử thách đến từ nhà tài trợ. Thì anh muốn chọn cái gì trước để em có thể là gửi câu hỏi cho anh trước nào?
1: Chọn nhà tài trợ trước để nó dễ, có tinh thần.
0: Rồi, đồng ý ạ. Chúng ta sẽ đến với một cái mini game của nhà tài trợ. Đây là nhà tài trợ Sao Thái Dương. Nếu mà trả lời đúng một câu hỏi duy nhất thôi, anh sẽ nhận được phần quà, đó là dầu gội dược liệu Thái Dương. Trước khi mà đến với câu hỏi thì cũng xin phép anh Hà và các bạn thính giả để có thể chia sẻ một vài thông tin liên quan đến sản phẩm. Đó là khi mà chúng ta đối mặt với áp lực này, công việc cuộc sống này, đây là một trong những nguyên nhân mà khiến tóc bị gãy rụng. Và để giúp khắc phục tình trạng này, đồng thời hỗ trợ giảm gầu ngứa, nấm da đầu, chúng ta ngoài việc thay đổi các thói quen, lấy lại cân bằng cuộc sống thì cũng cần chọn một cái sản phẩm dầu gội phù hợp. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là sản phẩm của sao Thái Dương, kế thừa phát huy từ những loại thảo dược xưa, hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Chúng ta có thể mua sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ anh em mình đến với câu hỏi duy nhất dành cho anh Hà trong buổi chiều ngày hôm nay nhé.
1: Dạ.
0: Dạ vâng. Các câu hát sau nằm trong bài hát nào? Anh nghe rõ chưa ạ? Các câu hát sau đây nằm trong bài hát nào? Em xin phép em hát luôn. Bác chúng em dáng cao cao người thanh thanh. Bác chúng em mắt như sao dầu hơi dài. Bác chúng em nước da nâu vì sương gió. Bác chúng em thể cương quyết cha thu nhà. Hồ Chí Minh kinh yêu chúng em kêu bác Hồ Chí Minh chọn một đời. Rồi, những câu hát vừa rồi trong bài hát nào?

0: bài ca Hồ Chí Minh. B. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. C. Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.
1: Này, bài ca Hồ Chí Minh.
0: Bài ca Hồ Chí Minh có một đoạn em không nhớ lắm. Là Hồ Hồ Hồ Chí Minh, Hồ Hồ Hồ Chí Minh, Hồ Hồ Hồ Chí Minh.
1: Đáp án B là gì mà
0: ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng ạ? Còn bài
1: Bác Hồ Chí Minh mình chung yêu nhi đồng. Còn kia bài kia là gì?
0: Bài kia là Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng ạ. Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, ơi Bác đây đã giành chiến thắng huy hoàng. Đấy.
1: Còn ai
0: yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên Việt Nam. Nè nè nè nè nè nè nè nè nè. Đấy. Đáp án cuối cùng của anh là đáp án mấy ạ?
1: Đáp án 10, ai yêu Bác Hồ Chí Minh vẫn yêu nhi đồng.
0: Hôm nay là em chủ tài ca nhạc, là em hát hết cả ba bài, không thể là không đúng được, đúng không ạ?
1: Không ơi, nhưng mà mình thắng. Thắng ca hay quá, ca cũng nghe.
0: Em hát hay thế, nhưng mà anh trưởng phòng thư ký biên tập anh vào, anh ấy chỉ trỏ, anh ấy chê em hát dở anh ạ. Anh công nhận là em hát được đúng không anh? Có thể là
1: tại không có, mình không có gì thuộc bài Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người gì.
0: À vâng ạ.
1: Cái bài đáng chê có thuộc bài đó không, hay bài kia không thuộc.
0: Dạ vâng ạ. Đấy ạ.
1: Lạ quá. Nãy ngày mình thắng hát hay với Hồ Chí Minh mà chúng em đi đồng. Tình nó bài đó nó nghe nó quen.
0: Dạ.
1: Tình nó bơi.
0: Đúng rồi ạ. Thì cái đoạn mà hai cái câu em hát là cái đoạn sau là cái đoạn em vừa hát tiếp đấy ạ. Bác chúng em giang cao cao người thanh thanh. Chính xác ạ. Đáp án B, ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng ạ. Chúc mừng anh.
1: Dạ.
0: Vâng ạ. Đây là một cái khúc viết cho thiếu nhi của cố nhạc sĩ Phong Nhã. Bài hát thì được nhạc sĩ sáng tác vào cuối năm 1945 với nội dung là thể hiện tình cảm của thiếu nhi Việt Nam với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những ca khúc được xem là bài hát thiếu nhi hay nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh và thiếu nhi Việt Nam. Đến tận bây giờ như anh em mình vẫn hát, vẫn thuộc, được rất là nhiều thế hệ khán giả yêu mến ạ. Và một lần nữa thì xin chúc mừng cho anh Hà. Rồi, sự khởi đầu của anh em mình rất là thuận lợi đúng không anh?
1: Dạ
0: vâng. Anh Hà, trước khi mà anh em mình tiếp tục với phần câu hỏi của chương trình thì em xin phép anh chuyển một thông tin giao thông anh nhé.
1: Dạ, dạ.
0: Một thông tin chúng tôi xin được chuyển đến các thính giả đang lắng nghe chương trình tại khu vực thủ đô Hà Nội. Đó là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn gần cầu vượt Tiên Sơn có va chạm hai xe ô tô, giao thông ùn tắc và khó khăn hướng đi Lạng Sơn. Xin được nhắc lại thông tin được thính giả chuyển cho chương trình, đó là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn gần cầu vượt Tiên Sơn có va chạm hai xe ô tô, giao thông ùn tắc khó khăn hướng đi về phía Lạng Sơn. Xin được cảm ơn các thính giả đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Rồi ạ, và bây giờ thì anh em mình đến với bộ câu hỏi của chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Bộ câu hỏi này, hôm nay em sẽ mời anh Hà và các bạn thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về những hang động tại Việt Nam.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, anh sẽ có 30 giây cho mỗi câu hỏi để vừa nghe vừa trả lời. Có 5 câu tất cả, trả lời đúng 3 câu, anh sẽ nhận một phần quà từ chương trình nữa.
1: Dạ vâng.
0: Anh sẵn sàng chưa anh?
1: Dạ, sẵn sàng.
0: Dạ, 30 giây đầu tiên dành cho anh Hà, bắt đầu.
1: Dạ.
0: Quảng Trị là nơi có nhiều hang động nhất Việt Nam, đúng hay sai?
1: Đang đúng.
0: Chính xác. Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị trở thành nơi có nhiều hang động nhất Việt Nam nhờ sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng sinh học cùng hệ thống hang động kỳ vĩ ít nơi nào sánh bằng. Quảng Trị được mệnh danh là Vương quốc hang động. Trên cơ sở nguồn tài nguyên du lịch độc đáo, hấp dẫn, tỉnh thì cũng đang đưa ra những cái sản phẩm du lịch thế mạnh, qua đó định vị thương hiệu du lịch Quảng Bình và phát triển theo hướng xanh và bền vững. Chính xác. Câu 2. 30 giây. Bắt đầu. Hang Sơn Đòn, hang động lớn nhất hành tinh, có niên đại lên đến 3 triệu năm tuổi, đúng hay sai?
1: Sai.
0: Chưa chính xác, đúng anh ạ. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, hang Sơn Đòn nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Năm 2009 đến 2010, hang Sơn Đòn được công bố là hang động lớn nhất thế giới. Đến năm 2013, tour du lịch khám phá Sơn Đòn bắt đầu được khai thác. Sơn Đòn có niên đại 3 triệu năm tuổi,

0: với độ dài gần 9 km, cao đến 200 m, rộng 160 m, đủ lớn để có thể chứa một tòa nhà cao 40 tầng. Với thể tích đo đạt được là ước tính 38,5 triệu m2, Sơn Đòn đã vượt qua Hang Dia ở Malaysia để trở thành hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Những cột măng đá cao đến 80 mét trong lòng hang cũng được đánh giá là các cột thạch nhũ cao nhất. Câu 3.
1: Yeah.
0: 30 giây, bắt đầu.
1: Yeah.
0: Hang Trần, hang Quy Hậu, hang Xeo đều là những hang nước. Đúng hay sai?
1: Hang nước, sai.
0: Chưa chính xác, đúng ạ. Hang Trần ạ, hang Quy Hậu và hang Xeo đều là những hang nước thuộc quần thể hang động ở Tràng An, được tham quan bằng thuyền. Hệ sinh thái hang động Tràng An sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng các hang động đặc sắc nhất Việt Nam. Từ các tài liệu khảo sát và nghiên cứu hang động, quần thể hang động Tràng An có hơn 310 loài thực vật phát triển trong khu vực, bao gồm các loại cây gỗ thịt, thảo dược quý hiếm, thậm chí là các loài nấm và rong rêu. Rồi ạ, câu thứ tư, 30 giây dành cho anh, bắt đầu. Hang Dấu Gỗ ở Quảng Ninh từng được một nhà báo người Anh giới thiệu trên báo quốc tế từ năm 1990, đúng hay sai?
1: Mày em nhớ bằng máng gì năm 1992 ta, sai mà.
0: Chính xác.
1: Nhớ bằng máng chứ không có gần.
0: Nằm trên đảo Đầu Gỗ, hang Đầu Gỗ hay còn gọi là hang Dấu Gỗ là một trong hang động độc đáo nhất Việt Nam. Đằng sau hang động này còn ẩn giấu rất nhiều những sự tích huyền thoại ly kỳ. Không phải năm 92 đâu ạ, mà năm 1938, một nhà báo người Pháp đã giới thiệu vẻ đẹp của hang Đầu Gỗ với bài báo mang đề Cave of Wonder, tạm dịch là hang động của những kỳ quan thiên nhiên. Được hình thành cách đây 2 triệu năm, hang Đầu Gỗ cách mực nước biển 27 mét. Bên cạnh rất nhiều những cột đá và thạch nhũ đồ sộ, hang Đầu Gỗ còn có thảm thực vật phong phú, gồm các loại cây dương sỉ, rêu, cây gỗ thịt, vân vân. Một điều đặc biệt về hang động này chính là lòng hang có khối thạch nhũ rất lớn màu xanh, trông nó giống như là một con sứa biển khổng lồ. Trần hang Đầu Gỗ cao 25 mét với hàng trăm thạch nhũ rủ xuống, trông như một thác nước đang tuôn xuống từ trần hang. Với những đặc điểm thú vị này đã giúp hang Đầu Gỗ trở thành một trong hang động độc đáo nhất Việt Nam.
1: Yeah.
0: Rồi ạ. Và bây giờ là câu cuối cùng. Anh đúng 2 câu rồi. Câu này là câu mang tính chất quyết định anh nhé. Rồi. Và bây giờ 30 giây dành cho anh. Bắt đầu. Tuyến du lịch Hang Va, Hang Nước Nứt được xếp vào bậc cao nhất về độ khó trong nhóm Expedition chung với tuyến du lịch thám hiểm Sơn Đòn 6 ngày và Tú Làn 4 ngày. Đúng hay sai?
1: Khó ta. Này nhớ bằng máng. Anh chọn đáp án đúng em.
0: Đáp án chương trình đưa ra là sai anh ạ. Hang Va, hang nước nứt được Hội đồng Hoàng gia Anh, Hội Hang động Hoàng gia Anh phát hiện, khảo sát, công bố đến cả thế giới lần đầu tiên vào năm 2000. Đây là những hang động nằm sâu trong vùng lõi của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Trong hang có hệ thống thạch nhũ hình tháp nón kỳ vĩ, được các nhà khoa học đánh giá là duy nhất trên thế giới. Những khối thạch nhũ cao hơn 2 mét mọc lên từ nền hồ canxi trong lòng hang tạo nên một khung cảnh siêu thực. Forbes từng bình chọn đây là tour mạo hiểm hấp dẫn bậc nhất châu Á, trong khi CNN Travel đưa Hang Va vào danh sách 7 trải nghiệm hang động tuyệt vời nhất Việt Nam. Đặc biệt, hang còn xuất hiện trong phim tài liệu là Planet Earth phần 3 do BBC thực hiện vào tháng 11 năm 2023. Tuyến du lịch thám hiểm Hang Va, nước nứt được xếp vào là bậc thấp nhất về độ khó trong nhóm Expedition chung với tuyến du lịch thám hiểm Sơn Đòn và Tú Làn ạ. Không phải cao nhất là thấp nhất ạ. À. Rồi, anh em mình cũng đã trải qua phần thi, nhưng mà không sao, anh vẫn có niềm vui vì vẫn có một phần quà, đúng không anh?
1: Dạ.
0: Rồi ạ, trước khi chia tay nhau thì em sẽ xin anh Hà một lời chúc cho các thính giả đang nghe chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay ạ.
1: Trước tiên cảm ơn chương trình, cảm ơn Mạnh Thắng, cảm ơn cô Ký. Chúc cho Mạnh Thắng luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ. Với bài quan tập này ngày càng phát triển, ngày càng tiến xa hơn nữa. Chứ chúc cho anh em Lái Xe nhận dặm bình an toàn, hạnh phúc, lúc nào cũng đi tới nơi và tới chốn. Cảm ơn Mạnh Thắng, cảm ơn chương trình.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn anh Hà. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe và nhiều bình an ạ. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của rất nhiều nghệ sĩ qua ca khúc được mang tên Việt Nam Tươi Đẹp trước khi chúng ta gặp gỡ thêm với một hành khách nữa trong chiều ngày hôm nay ạ.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Xe máy điện Before All êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Thưa quý vị các bạn, chúng tôi quay trở lại với chuyến xe trên mặt đường buổi chiều ngày hôm nay. Có một vài thông tin giao thông xin được chuyển đến các thính giả đang lắng nghe chương trình tại khu vực phía Nam. Đó là trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 7, phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 4 cây số. Đội cảnh sát giao thông Đa Phước thông tin là cầu Phú Mỹ hướng đi phường Phú Nhuận, hướng đi phường Phú Thuận, phía bờ phường Cát Lái một chiếc xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Hiện nay thì lực lượng chức năng đang có mặt để hỗ trợ xử lý cũng như điều tiết giao thông. Còn tại khu vực Hà Nội thì vành đai 3 trên cao đoạn qua Linh Đàm đang ùn dài hướng đi Pháp Vân. Vành đai 3 trên cao đoạn qua Linh Đàm đang ùn dài hướng đi về phía Pháp Vân. Xin được cảm ơn các bạn thính giả và lực lượng chức năng đã hỗ trợ thông tin về cho chương trình. Và bây giờ ạ, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hành khách thứ hai trong chiều ngày hôm nay. Xin chào anh Sơn ạ.
1: Vâng, xin chào anh.
0: Vâng, anh Sơn giới thiệu một chút về mình được không ạ?
1: Vâng, xin chào anh Thắng. Mình là Cao Sơn thì mình dân văn phòng thôi.
0: Dạ.
1: Hay đi di chuyển đường dài, nghe cái chương trình kết nối nẻo đường này thì thấy hay. Và lại thêm nhiều kiến thức. Hơn nữa là lại vui vui, không buồn ngủ.
0: Vâng. Thế anh Sơn, anh trước khi mà anh em mình tiếp tục trò chuyện thì em nhờ anh Sơn là nếu có đang bật radio ở trong xe thì anh tắt giúp em đi được không ạ? Nó bị vọng tiếng.
1: Vâng, vâng.
0: Dạ. Rồi. Anh Sơn làm công việc văn phòng thì cụ thể là mình làm về lĩnh vực gì anh Sơn nhỉ?
1: Mình làm về lĩnh vực là xuất khẩu lao động.
0: À, rồi ạ.
1: Trung học, vâng.
0: Thị trường chính của mình là ở những quốc gia nào anh?
1: Thị trường chính thì là mình là Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức và Đài Loan.
0: À, Nhật, Hàn, Đức, Đài Loan. Ở bên Nhật thì nếu mà xuất khẩu lao động thì em thấy là mảng y tế này, chăm sóc sức khỏe người già hoặc là các gọi là điều dưỡng thì rất là nhu cầu lớn đúng không anh?
1: Vâng, không cứ gì Nhật Bản đâu anh Thắng. Mà tất cả các nước ngay như cả Việt Nam của mình thì cũng chắc cũng một vài năm tới thì cái ngành chăm sóc sức khỏe là một cái ngành mà nó cũng đặc thù.
0: Cần nhu cầu nhân lực cao, nhất là nhân lực chất lượng cao anh nhỉ?
1: Vâng.
0: Vâng. Thế thì thông thường như là một người mà muốn đi xuất khẩu lao động mà một người ví dụ chưa biết tiếng này, rồi là chưa có kỹ năng chuyên sâu này, thì thường là mình sẽ mất khoảng thời gian bao nhiêu lâu đào tạo để trước khi mà mình đưa sang bên kia để đi xuất khẩu lao động anh?
1: Vâng, thì nó sẽ tùy theo cái từng nhu cầu tiếp nhận của từng thị trường, nó sẽ có những thời gian đào tạo để khác nhau. Ví dụ mình ví dụ như là thị trường Nhật Bản thì thường thời gian để đào tạo tiếng từ khi các bạn chưa biết
0: tiếng Nhật gì.
1: Vâng. Dạ, đúng rồi, chưa biết gì cho đến khi các bạn đủ điều kiện thì nó rơi vào khoảng 4 cho đến 5 tháng.
0: 5 tháng là mình sẽ gọi là học ngoại ngữ cơ bản đấy đúng không anh?
1: Vâng, để cho mình cũng đủ để mình
0: giao tiếp. Vâng.
1: Giao tiếp và mình cũng có thể là để đáp ứng được cái nhu cầu tiếp nhận.
0: Vâng. Thế với ví dụ như là thị trường Đức chẳng hạn thì thường là cái nhu cầu về nhân lực thì nó sẽ thiên về lĩnh vực gì hả anh?
1: Vâng, về cơ bản thì cái thị trường Đức thì nó cũng giống như các thị trường khác vậy ạ. Nó cũng là một trong những cái nền kinh tế phát triển mà bây giờ nó đang bị già hóa về cái dân số. Vâng, cho nên là vẫn là cái nghề đặc thù chính thì vẫn là các cái ngành chủ đạo là nghề chăm sóc sức khỏe.
0: Vâng.
1: Vâng, chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng hay là phục hồi chức năng, đó là những cái nghề mà cái nhu cầu tiếp nhận rất lớn.
0: Dạ. Thế thì trong 4 cái quốc gia mà anh vừa kể thì là quốc gia nào là cái thời gian mà mình phải học tiếng này, rồi là phải chuẩn bị lâu nhất trước khi mà có thể là thi để đi sang bên đó hả anh?
1: Vâng. Thì trong 4 cái quốc gia mà mình vừa mới chia sẻ thì quốc gia Cộng hòa Liên bang Đức đó là
0: lâu nhất.
1: Sẽ yêu cầu tiếng là sẽ khó hơn một chút.
0: Vâng.
1: Vâng, vì tiếng Đức về cơ bản thì người Việt chúng ta là cũng không có nhiều người nói tiếng Đức.
0: Dạ.
1: Cho nên là nhiều khi chúng ta học thì chúng ta chỉ có tiếp xúc với giáo viên hoặc với các bạn thôi.
0: Vâng.
1: Còn về gia đình hoặc là ra ngoài xã hội thì chúng ta cũng
0: ít, cũng
1: khó
0: ít
1: tiếp xúc được.
0: Vâng.
1: Cũng ít, đúng rồi.
0: Dạ.
1: Cho nên là cái thời gian học thì nó cũng sẽ phải kéo dài. Thì theo như chương trình của Đức ấy, thì nó yêu cầu là đủ điều kiện để chúng ta có thể sang bên Đức để học tập cũng như là để làm việc thì tối thiểu cũng phải là từ B1. Thì nó phải mất khoảng 8 tháng.
0: À, vâng. Dạ. 8 tháng là với điều kiện là học chăm đấy.
1: Dạ.
0: Thế ví dụ như là học xong rồi là thì là mình phải thi, thi đỗ tiếng rồi mình mới được xét hồ sơ để sang xuất khẩu lao động đúng không anh?
1: Dạ, đúng rồi. Ở ví dụ như ở bên Đức thì họ không có cái từ điển là xuất khẩu lao động.
0: À.
1: Mà họ chỉ có cái hai con đường chính để cho người Việt chúng ta sang để học tập và cũng có thể để làm việc, đó là đi du học nghề.
0: Vâng.
1: Và một cái con đường nữa là con đường công nhận.
0: À. Rồi.
1: Thì nó có hai con đường chính là như vậy đó. Vâng. Còn ngoài ra thì các con đường khác thì nó lại ít.
0: À.
1: Nên là không liệt kê.
0: Dạ vâng ạ. Rồi đấy, hôm nay là bởi vì cái mảng này thì em cũng ít được tiếp xúc với mọi người. Thế nên là hôm nay là gặp chuyên gia và tranh thủ phải hỏi ngay. Tính thế để nhỡ sau này mà có khó khăn gì thì mình còn tính đường thì mình đi xuất khẩu lao động anh ạ. Trong mấy thị trường đấy thì gọi là thị trường nào mà theo đánh giá chủ quan của anh là nó sẽ đem lại thu nhập tốt nhất cho người lao động của anh?
1: Vâng. Thật ra thì các thị trường nào cũng có cái điểm mạnh và có cái điểm tốt cả.
0: Vâng.
1: Xong để mà phù hợp với người Việt Nam mình cũng như là cái nhận thức và cũng như là cái thể trạng để phù hợp thì theo như cá nhân của mình nhá.
0: Vâng ạ.
1: Và cái kinh nghiệm làm lâu năm rồi thì mình chia sẻ đó là cái thị trường Nhật Bản.
0: À.
1: Vẫn là cái thị trường mà nó phù hợp với người Việt chúng ta nhất.
0: Vâng ạ. Xét cả về khía cạnh công việc này, tập này, thể trạng của người Việt này. Dạ vâng. Rồi ạ, rất là cảm ơn anh Sơn, hay quá. Hôm nay gặp một chuyên gia, đồng dạng tranh thủ hỏi thêm một vài câu ngoài lề. Thế là anh Sơn bây giờ thì là anh có mấy cháu rồi?
1: Cảm ơn anh, thì mình được hai cháu.
0: Dạ.
1: Mình được hai cháu, cháu lớn thì cũng vừa mới thi tốt nghiệp, đang chờ kết quả.
0: Vâng.
1: Vừa mới thi tốt nghiệp xong. Và cháu thứ hai thì cũng vừa mới thi tốt nghiệp vượt cấp. Năm nay thì cháu cũng chuẩn bị bước sang lớp 6. Nên là mình được hai cháu trai.
0: Nhà anh hai cháu trai giống nhà em đấy, cũng hai bạn trai đấy. Vâng. Thế chị nhà mình là làm công tác gì ạ?
1: Chị nhà mình thì cũng không liên quan gì đến công việc của mình. Chị nhà mình thì làm cũng nhân viên thôi,
0: văn phòng.
1: Vâng, nhân viên văn phòng.
0: Vâng. Dạ rồi, anh em mình đã xong phần làm quen. Bây giờ thì em sẽ mời anh bước vào cái phần thi nho nhỏ của chương trình, một cái phần thi chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những hang động tại Việt Nam. Anh sẽ có 5 câu hỏi để vừa nghe và có 30 giây cho mỗi câu. Mình đúng 3 câu là mình sẽ nhận được phần quà nho nhỏ từ chương trình anh nhé.
1: Dạ.
0: Vâng. Thế anh Sơn sẵn sàng chưa ạ?
1: Vâng, ok, mình sẵn sàng.
0: Dạ, 30 giây dành cho anh Sơn đầu tiên, bắt đầu. Hang Mo So là hang động nằm ở miền Trung nước ta, đúng hay sai?
1: Theo mình đánh sai.
0: Chính xác.
1: Nghe cái tên này thì mình đánh giá là nó sẽ phải là ở không thể làm miền Trung được.
0: Theo anh đoán ở miền nào ạ?
1: Theo mình đoán thì đây nó sẽ là một vùng quả này, có thể ở khu vực Tây Nguyên.
0: Khu di tích Hang Mo So thuộc xã Kiên Lương của tỉnh An Giang ạ.
1: An Giang.
0: Vâng, đây là một dải núi đá vôi rất hùng vĩ, sở hữu nhiều hang động kỳ thú và địa hình hiểm trở, được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1995. Hang Mo So, tiếng Khmer có nghĩa là đá trắng. Rồi. Câu thứ hai, 30 giây, bắt đầu. Đệ nhất động của xứ Thanh có chiều dài là hơn 1 cây số, đúng hay sai?
1: Đệ nhất động xứ Thanh có chiều dài hơn 1 cây số. Theo như mình thì đúng ạ.
0: Tại huyện biên giới Quan Sơn, của tỉnh Thanh Hóa, một hang động được mệnh danh là đệ nhất động của xứ Thanh với chiều dài chưa đến 1 km ạ. Tức là gần, không phải là hơn. Vâng. Đó là động Bo Cúng, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa chừng 180 km về phía tây. Trong động có rất nhiều nhũ đá đủ màu sắc, kích thước, hình dạng. Nhiều người hình thù được nhiều những cái hình thì được người dân ví dụ như là ví như là tượng Phật này, cột chống trời này, chim đại bàng này, chùm đèn cho các tòa lâu đài tráng lệ. Năm 2009 thì động Bo Cúng được xếp hạng là di tích danh thắng cấp tỉnh. Câu thứ 3. 30 giây bắt đầu. Động Hương Tích được phát hiện ra từ rất lâu, nhưng mãi đến thời vua Lê thế kỷ thứ 15 mới được dùng để thờ Phật. Đúng hay sai?
1: Sai, động Hương Tích này thì nó có rất là lâu rồi. Hương Tích này gần thể chùa Hương đúng không nhỉ?
0: Đúng rồi ạ. Động Hương Tích là một hang động kỳ vĩ nằm trong quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn thuộc huyện Mỹ Đức cũ, cách trung tâm Hà Nội gần 70 km. Đáp án anh đưa ra là sai, nhưng đáp án chương trình là đúng ạ. Động được phát hiện từ rất lâu, nhưng đến đời vua Lê thế kỷ thứ 15 mới dùng để thờ Phật. Trong động có chùa, cổng chùa bằng đá, được xây vào năm 1914. Bên cạnh những công trình điêu khắc thiên nhiên, chùa còn có những công trình điêu khắc cổ rất có giá trị. Năm 1770, chúa Trịnh Sâm từng tham quan động và đặt tên cho động là Nam Thiên Đệ Nhất Động, tức là động đẹp nhất trời Nam. Dạ. Câu thứ tư, 30 giây, bắt đầu. Hang Sửng Sốt là hang động lớn nhất Vịnh Hạ Long. Đúng hay sai?
1: Đúng ạ.
0: Chính xác. Hang Sửng Sốt là hang động lớn nhất Vịnh Hạ Long, tọa lạc trên đảo Bồ Hòn. Hang Sửng Sốt sở dĩ được đặt tên như vậy chính là vì vẻ đẹp đáng kinh ngạc của hang. Đây là một trong hang động có vẻ đẹp huyền ảo nhất tại Việt Nam. Hang Sửng Sốt sở hữu diện tích lên đến 10.000 m2, cao 30 m, dài 500 m. Câu cuối cùng, 30 giây, bắt đầu. Động Vái Rời là địa điểm lập đàn tế trời trong những dịp lễ lớn, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi cho người dân kinh thành Hoa Lư xưa. Đúng hay sai?
1: Mình chọn là đúng.
0: Chính xác. Động Vái Rời nằm trong hệ thống hang động Thung Nham Ninh Bình, cách cổng kiểm soát khu di tích lịch sử sinh thái Thung Nham 200m về phía bên tay phải. Được hình thành từ khoảng thế kỷ thứ 10, động Vái Rời là hang động tự nhiên có niên đại lâu bậc nhất của khu vực. Động là địa điểm lập đàn tế trời trong những dịp lễ lớn, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi cho người dân kinh thành Hoa Lư xưa. Rồi ạ, chúc mừng anh, không còn gì phải bàn cãi. Tuyệt vời. Rồi, anh em mình cũng đã đến những phút cuối của chương trình rồi, thì chắc là vẫn còn kịp, giống như anh Hà lúc nãy, thì nhờ anh Sơn gửi một lời chúc cho các thính giả đang nghe chương trình được không ạ?
1: Vâng. Mình thứ nhất là mình rất là cảm ơn MC, cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện. Đây là lần đầu tiên mình kết nối với chương trình mà lại được lựa chọn một cách ngẫu nhiên, mà đúng lại là cái được mình được chọn luôn. Rất là cảm ơn. Thứ hai là chúc cho tất cả các bác tài đang di chuyển trên đường, đang nghe chương trình là có một buổi chiều thật là vui vẻ và vững tay lái để đi đến nơi về đến chốn.
0: Vâng, cảm ơn anh Sơn. Cũng chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an, công việc thì thuận lợi, sẽ giúp cho được nhiều người dân sẽ có thể đi xuất khẩu lao động và kiếm thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. Vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng, quý thính giả thân mến, chúng tôi mời quý thính giả đến với ca khúc cuối cùng trong chuyến xe trên mặt đường buổi chiều ngày hôm nay, Say Goodbye, với một phiên bản tiếp tục được làm mới từ DJ Tilo. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông, chúng ta lại gặp nhau trong FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã cùng đồng hành cùng MC Mạnh Thắng trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi đến với những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý. Còn bây giờ, để bắt đầu cho chương trình thì chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh một số những thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về trong ít phút vừa qua. Thính giả cho biết là cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 33 có xe cẩu đang cẩu những cành cây lên xe tải, do ngược chiều ánh nắng nên là hơi khó quan sát, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý ạ. Còn trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thì cho biết là trên cao tốc này đoạn từ km 197 đến km 212 cộng 315 hướng đi Ninh Bình có xe quét hút vệ sinh mặt đường ở giải phân cách giữa, các phương tiện lưu thông qua đây lưu ý. Một thính giả khác cho biết đường Võ Nguyên Giáp đoạn chân cầu Nhật Tân có xảy ra va chạm giữa xe bồn và một xe máy, người điều khiển xe máy đã tử vong, các phương tiện lưu hướng về trung tâm thành phố lưu ý. Một thông tin đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đội cảnh sát giao thông Đa Phước cho biết là cầu Phú Mỹ hướng đi phường Phú Thuận

phía bờ phường Cát Lái có xe tải gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Lực lượng chức năng, lực lượng công an Đa Phước đã có mặt để hỗ trợ xử lý và điều tiết giao thông tại đây rồi. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương cho biết là sau 14 ngày triển khai thực hiện lộ trình xăng sinh học E10 và E5 trên toàn quốc, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 thì mức độ tiêu thụ xăng dầu tăng hơn trước khi chuyển đổi. Nguồn cung nhiên liệu phục vụ phối trộn pha chế cũng như là các mặt hàng xăng E5, E10 được đảm bảo theo nhu cầu tiêu thụ, không xảy ra hiện tượng thiếu xăng dầu cung ứng tới người tiêu dùng, cho dù là cục bộ. Tổng lượng xăng tiêu thụ đạt khoảng 520 triệu lít, tương đương với khoảng 485 triệu lít E10 và 35 triệu lít E5. Từ 15 giờ ngày 18 tháng 6, giá xăng dầu đồng loạt giảm, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.206 đồng một lít, E10 RON 95 giảm khoảng 1.500 đồng, dầu diesel giảm 2.343 đồng một lít. Kỳ này liên bộ không chi quỹ bình ổn mà thực hiện trích lập từ 200 cho đến 800 đồng một lít tùy loại. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng lưu ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị và các bạn, công tác quản lý an toàn trong lĩnh vực y tế tiếp tục được tăng cường nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đẩy mạnh quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng và diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế. Cùng với việc triển khai các quy định mới về danh mục hóa chất nguy hiểm, ngành y tế cũng yêu cầu tăng cường thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và công khai vi phạm để cảnh báo người dân.
0: Trong khi đó, mùa hè cũng là thời điểm nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, thành phố vừa ghi nhận ca viêm não Nhật Bản đầu tiên trong năm nay ở một bệnh nhi 13 tuổi. Các chuyên gia cảnh báo đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do mũi truyền, có nguy cơ để lại di chứng thần kinh nặng nề. Phụ huynh được khuyến cáo cần đảm bảo trẻ tiêm đầy đủ các mũi vaccine, tiêm nhắc lại đúng lịch, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống mũi đốt và vệ sinh môi trường sống.
2: Không chỉ các bệnh truyền nhiễm đáng lo ngại, các bệnh không lây nhiễm cũng đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Các chuyên gia tim mạch cho biết, đa số ca nhồi máu cơ tim cấp ở người trẻ đang gia tăng tại Việt Nam. Nhiều trường hợp ở độ tuổi 30 đến 40, thậm chí dưới 30 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến lối sống thiếu lành mạnh như là hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia, ít vận động và căng thẳng kéo dài. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ và không chủ quan với các dấu hiệu bất thường của tim mạch.
0: Cùng với bệnh tim mạch, đái tháo đường type 2 cũng đang ngày càng xuất hiện nhiều ở nhóm tuổi trẻ hơn trước đây. Theo các bác sĩ, lối sống hiện đại với chế độ ăn nhiều đường, chất béo, ít vận động, thức khuya và căng thẳng kéo dài là những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng này. Người trẻ cần lưu ý các dấu hiệu như là khát nước nhiều, tiểu nhiều, sụt cân bất thường hoặc mệt mỏi kéo dài để đi thăm khám sớm tránh những biến chứng nguy hiểm về sau.
2: Chuyển sang một vấn đề sức khỏe thường gặp nhưng dễ bị nhầm lẫn trong cộng đồng. Các bác sĩ cho biết, viêm mũi dị ứng và viêm xoang có nhiều triệu chứng tương đồng như là nghẹt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi hay đau đầu. Tuy nhiên, đây là hai bệnh lý khác nhau và cần được điều trị theo những hướng riêng biệt. Việc tự ý mua thuốc uống hoặc là sử dụng lại đơn cũ có thể khiến bệnh kéo dài, thậm chí làm tăng nguy cơ biến chứng. Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh nên thăm khám chuyên khoa khi các triệu chứng kéo dài hoặc là tái phát nhiều lần.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng PM Nickelcan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối. Chuyên mục sẽ luôn chuyển đến quý thính giả và đặc biệt là các bác tài những thông tin hữu ích.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng đã từng nói về nguy cơ gãy xương do loãng xương ở nhóm tài xế là phụ nữ trung tuổi. Nhưng còn với nhóm tài xế là nam giới ở độ tuổi trung niên thì sao ạ? Liệu là tỷ lệ bị loãng xương ở nhóm này có cao hay không?
0: Theo chúng tôi được biết, so với nữ giới, nam giới thường có mật độ xương cao hơn và tỷ lệ mất xương thấp hơn. Thế nhưng hậu quả của gãy xương ở nam giới lại nghiêm trọng hơn. Theo thống kê, vào khoảng 30% nam giới tử vong trong vòng 1 năm sau khi bị gãy xương vùng hông, trong khi tỷ lệ này ở nữ giới chỉ là 12%. Ở phái mạnh, hormone testosterone cũng rất quan trọng không kém hormone estrogen ở nữ giới.
2: Và theo những tìm hiểu thì testosterone góp phần duy trì khối lượng xương và sức khỏe xương. Thế nhưng đến tuổi trung niên, lượng testosterone sẽ giảm xuống, góp phần gây ra loãng xương ở nam giới. Đặc biệt là với nam giới thường xuyên lái xe thì những yếu tố nguy cơ gây loãng xương còn cao hơn nhiều. Theo đó thì những bác tài, nhiều kinh nghiệm lái xe đường dài, xe cỡ lớn thì thường đã bước vào tuổi trung niên, xương dần trở nên lão hóa.
0: Tiếp đó, nghề lái xe thường không tránh khỏi những lúc trà dư tửu hậu hoặc là sử dụng rượu bia để xả hơi sau những giờ ôm vô lăng căng thẳng, trong khi rượu lại chính là chất kích thích làm chậm quá trình hình thành xương và cản trở sự hấp thụ canxi của cơ thể. Và không chỉ có rượu đâu ạ, thói quen hút thuốc lá ở nhiều bác tài cũng ảnh hưởng xấu đến hệ thống xương khớp, một trong số đó là tăng nguy cơ loãng xương, từ đó dẫn đến tăng nguy cơ gãy xương. Theo các nghiên cứu, tỷ lệ này ở nam giới hút thuốc lá cao gấp 2 lần so với những người không sử dụng thuốc lá.
2: Vâng, điều này rất là nguy hiểm có đúng không ạ? Chúng ta cũng cần phải kể đến đó là chế độ dinh dưỡng của các bác tài thường chỉ là ăn cho no hoặc là ăn cho ngon, còn chưa chú trọng đến sự cân đối của các chất dinh dưỡng. Một chế độ ăn không cung cấp đủ canxi cũng là yếu tố chính dẫn đến loãng xương.
0: Đặc biệt, việc ngồi lâu một chỗ ít vận động càng làm tăng nguy cơ loãng xương, gãy xương ở các bác tài là nam giới. Bên cạnh đó, một số bệnh lý mãn tính khá thường gặp ở nam giới như đái tháo đường, bệnh thận, phổi mãn tính hoặc là việc sử dụng một số thuốc kéo dài cũng có thể làm tăng nguy cơ giảm mật độ xương.
2: Vậy hậu quả của tình trạng này với người lái xe là gì? Rõ ràng nhất, đó là làm tăng nguy cơ gãy xương, nhất là với những người thường xuyên phải kiêm thêm công việc mang vác, vận chuyển hàng hóa hay là hành lý.
0: Khi bị loãng xương, thậm chí chỉ với những tác động nhẹ như cúi xuống, ngã nhẹ, hay thậm chí là một cơn ho nặng ập đến thì xương của người bệnh cũng có thể bị gãy. Thông thường, vùng hông, cột sống và cổ tay là nơi tình trạng loãng xương thường xuất hiện nhiều nhất.
2: Do đó, các bác tài trung tuổi cũng không nên chủ quan đâu ạ. Các chuyên gia khuyến cáo chúng ta nên đo mật độ xương định kỳ mỗi 2 đến 5 năm tùy độ tuổi và yếu tố nguy cơ. Như bác tài Huy Vang 50 tuổi, lái container tuyến Hải Phòng Hà Nội có chia sẻ với chương trình rằng mỗi năm khi khám sức khỏe định kỳ, ông đều đo mật độ xương vì trong gia đình của ông đã từng có người bị gãy xương vì loãng xương từ khá sớm ạ.
0: Cẩn thận là không bao giờ thừa, nhất là khi kỹ thuật này cần nhẹ nhàng, chỉ sử dụng tia X cường độ thấp nhằm xác định tỉ trọng khoáng của xương. Người bệnh sẽ nằm trên một thiết bị và máy quét sẽ đi qua cơ thể trong quá trình xét nghiệm. Những đoạn xương thường được kiểm tra bao gồm có cột sống, cổ tay và hông.
2: Khi không may gặp chấn thương thì quý vị cũng không nên tự điều trị mà cần đến ngay cơ sở y tế chuyên sâu để được khám và tư vấn chính xác. Việc tuân thủ liệu trình điều trị kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung đầy đủ canxi và vận động đều đặn cùng với các biện pháp phòng ngừa té ngã sẽ giúp hệ xương của các bác tài vững chắc hơn. Và chuyên mục ngày hôm nay với sự đồng hành của nhãn hàng PM Negacan do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối xin được tạm dừng tại đây.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Negacan có chứa nhiều canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Negacan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Negacan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Negacan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Negacan có chứa canxi và phosphor ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Negacan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Negacan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Negacan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, một vấn đề liên quan trực tiếp đến cả giao thông và sức khỏe nhận được nhiều sự quan tâm của các bác tài những ngày qua, đó chính là nắng nóng. Giữa cái nắng như thiêu như đốt, không ai muốn ra đường, nhưng vì công việc, nhiều người cũng khó tránh việc phải lái xe giữa cái nóng trên dưới 40 độ.
1: Đáng chú ý, trong đợt nắng nóng vào cuối tháng 5 vừa qua, theo thống kê của Trung tâm Cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, số bệnh nhân nhập viện liên quan đến nắng nóng đã tăng vào khoảng từ 20 đến 30% so với trước đó. Đáng chú ý, phần lớn là thanh niên và người trong độ tuổi lao động, đặc biệt là những người phải làm việc ngoài trời. Các bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng mệt lả, vã mồ hôi, kiệt sức. Một số trường hợp nặng xuất hiện tăng thân nhiệt, hôn mê, co giật, thậm chí là nguy cơ ngừng tim.
0: Trong đó thì phải kể đến một trường hợp cấp cứu vào ngày 25 tháng 5 vừa qua vì mệt lả khi làm việc trong thời tiết nắng nóng. Bệnh nhân được xác định là có tình trạng tiêu cơ vân, cơ thể mất nước nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng suy thận cấp. Và thưa quý vị, sốc nhiệt, đột quỵ do nắng nóng thì chúng ta đã nghe nhiều, nhưng còn tiêu cơ vân thì sao ạ? Cụm từ này có lẽ vẫn còn khá xa lạ với nhiều người, nhưng nó lại rất nguy hiểm.
1: Theo đó, tiêu cơ vân là một hội chứng lâm sàng, làm hủy hoại các tế bào cơ vân, giải phóng vào máu các thành phần của tế bào như là myoglobin, kali, phosphor, làm cho người bệnh bị rối loạn điện giải, toan chuyển hóa, sốc giảm thể tích và suy thận cấp. Đây là hội chứng rất hay gặp cả trong cấp cứu nội và ngoại khoa.
0: Đáng nói là những nguyên nhân có thể dẫn đến tiêu cơ vân ở giới tài xế lại khá phổ biến, có thể kể đến như là trong cabin ô tô đỗ ngoài trời hoặc là khi chạy xe máy liên tục ngoài đường, nhiệt độ có thể lên tới hơn 40 độ C. Cơ thể đổ mồ hôi liên tục dẫn đến cạn kiệt nước và điện giải. Việc giữ nguyên một tư thế ngồi trong nhiều giờ làm giảm lưu lượng máu đến nuôi dưỡng cơ bắp khiến cho cơ dễ bị tổn thương. Không chỉ vậy, việc các bác tài cố gắng bốc dỡ hàng hóa nặng, thay lốp xe dưới trời nắng gắt hoặc là tài xế xe máy gồng mình chống chọi với rung lắc và luồng hơi nóng từ mặt đường hay động cơ cũng đẩy nhanh quá trình hủy cơ.
1: Điều cần lưu ý là những triệu chứng của tiêu cơ vân lại có thể khá giống với tình trạng mệt mỏi sau khi các bác tài mang vác hàng nặng hoặc là tập luyện quá sức. Về vấn đề này, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Duy Linh, giảng viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lưu ý mọi người cách phân biệt biểu hiện của tình trạng tiêu cơ vân như sau.
2: Đối với đau cơ mà do tiêu cơ vân á, thì thứ nhất á, là nó xuất hiện sớm trong vòng 1 tiếng hoặc trong vài tiếng sau khi mà chúng ta tập luyện là sẽ bị liền. Thứ hai nữa là tình trạng mà đau sẽ kèm với sưng, tức là cơ sẽ sưng lên là do tình trạng viêm. Nó vỡ các khối cơ ra, nó bị viêm và nó sưng lên và cơ chúng ta sẽ bị yếu. Sau khi chúng ta tập bình thường nó cũng yếu, nhưng mà tầm 1-2 tiếng sau là phục hồi liền. Còn cái yếu của tiêu cơ vân nó sẽ yếu kéo dài vài ngày luôn. Và thứ ba nữa là nước tiểu. Thì nước tiểu á, tùy cái mức độ mà tiêu cơ vân và nước tiểu nó sẽ thay đổi. Thứ nhẹ thì nó có thể đậm hơn giống như là nước trà vậy đó. Còn tình trạng tiêu cơ vân nặng hơn nữa thì nó đổi vào màu nâu hoặc là màu nâu đỏ, và nặng hơn nữa nó có thể màu giống như màu coca vậy đó. Đôi khi một số trường hợp có thể sốt, mệt mỏi.
0: Liên quan tới vấn đề điều trị, theo các bác sĩ, với trường hợp tiêu cơ vân nhẹ không có biến chứng, bệnh nhân cần ngưng lái xe, tìm chỗ nghỉ ngơi, uống nhiều nước và theo dõi sát các biến chứng. Trường hợp tiêu cơ vân nặng có biến chứng suy thận cấp, mất nước, toan chuyển hóa thì bắt buộc phải nhập viện để cấp cứu càng sớm càng tốt.
1: Đặc biệt, tiêu cơ vân còn có thể dẫn đến một số biến chứng, trong đó nguy hiểm nhất là suy thận hoặc là suy đa tạng. Suy thận xảy ra do ống thận bị tắc bởi các protein của cơ giải phóng vào máu và bài tiết của ống thận. Các biến chứng khác của tiêu cơ vân gồm có hội chứng khoang do tế bào cơ tổn thương dẫn đến sưng nề và gây tăng áp lực ở giữa các khoang của cơ. Tiêu cơ vân cũng gây ra các rối loạn điện giải, gây tăng kali và phosphor máu. Đây đều là những tình trạng rất nguy hiểm với sức khỏe của người lái xe.
0: Dù tiêu cơ vân nguy hiểm là vậy, nhưng các bác tài và mọi người hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh bằng một số biện pháp như sau. Đó là tập luyện, này, lao động phù hợp với lứa tuổi, tránh quá sức và kéo dài. Trong quá trình tập luyện hoặc làm việc phải có sự khởi động, nghỉ hợp lý, bù nước và điện giải thỏa đáng, nhất là trong môi trường nắng nóng. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa Mai Duy Linh chia sẻ thêm.
2: Tại vì sao chúng ta phải cung cấp đầy đủ nước? Cái thứ nhất á, mức nước sẽ làm cho cái máu chúng ta đặc lại và như vậy nó sẽ lưu thông không có tốt. Lưu thông không tốt thì nó sẽ dẫn đến là những cái chất cụ thể là acid lactic nó sẽ ứ động ở tại cái mô cơ và làm sẽ cơ nó sẽ bị mỏi và bị viêm. Rồi cái thứ hai là máu quá đặc cho nên máu nó sẽ lưu thông kém, cung cấp đường cũng như là cung cấp oxy nó không có đủ. Và cái thứ ba nữa, cái lượng cơ hủy cần phải thải qua nước tiểu. Và nếu chúng ta không có cung cấp đủ nước như vậy á, thì cái lượng myoglobin thì nó không có được lọc qua thận và nó cứ động đó và dẫn đến tình trạng là sẽ tắc cái ống thận.
1: Bên cạnh đó, người lái xe nếu phải tự bốc dỡ hàng hóa, hãy làm việc vừa sức, tránh gắng đột ngột khi cơ thể chưa quen hoặc là chưa khởi động kỹ. Không nên lao vào tập luyện cường độ cao như nâng tạ nặng, chạy bền ngay sau một chuyến đi dài và mệt mỏi. nên có chế độ ăn uống hợp lý, không ăn các chất quá nhiều dầu mỡ, kiểm soát cân nặng, tăng cường hoa quả, sinh tố, đặc biệt trong quá trình tập luyện lao động. Lưu ý các chất, các thuốc làm tiêu cơ vân như thuốc hạ mỡ máu nhóm statin cần phải tham khảo ý kiến của các bác sĩ trước khi sử dụng. Chúc quý vị và các bác tài luôn có những chuyến đi an toàn trong thời tiết nắng nóng. Lái khỏe về nhà bình an hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây! Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là 1000 lần đấy.

0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất của chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng nay 19 tháng 6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới, chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo trực tuyến với 22 địa phương. Tính đến tháng 6 năm 2026, toàn quốc đã khởi công xây dựng 229 trường trên tổng số 248 xã, phường, biên giới thuộc 21 trên 22 tỉnh thành, phố biên giới. Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đảm bảo tất cả các trường phải vận hành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, không để xảy ra tình trạng trường học đã khánh thành nhưng chưa đủ điều kiện tổ chức dạy và học. Công an Hà Nội cho biết đang mở rộng điều tra vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, làm rõ nghi vấn có hay không sự tiếp tay của người có chức vụ quyền hạn và sự liên quan của các luật sư, văn phòng luật. Bởi các bản hợp đồng mua bán, chuyển nhượng với khách hàng rất dày, điều khoản, nội dung rất rích rắc phức tạp. Cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra làm rõ nội dung này, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Ngày 19 tháng 6, thông tin về chương trình chuyển đổi giao thông xanh, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khoảng 67% xe buýt của thành phố đã được chuyển đổi sang sử dụng điện. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến đầu năm 2027 sẽ hoàn tất chuyển đổi 100% xe buýt nội tỉnh sang xe điện. Theo Giám đốc Sở Xây dựng, đây sẽ là tỷ lệ chuyển đổi xe buýt dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, thì cuộc đàm phán dự kiến diễn ra ngày hôm nay 19 tháng 6 giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ sẽ không diễn ra. Trong một động thái khác có liên quan, Chủ tịch Quốc hội và cũng là nhà đàm phán chủ chốt của Iran cảnh báo Mỹ rằng bất kỳ hành vi vi phạm thỏa thuận hoặc yêu cầu quá đáng nào cũng sẽ bị đáp trả bằng phản ứng mạnh mẽ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, trước phản ánh của người bệnh bảo hiểm y tế về việc phải tự mua thuốc do bệnh viện thiếu thuốc, Bộ Y tế hướng dẫn về thủ tục hoàn tiền, thanh toán trực tiếp. Về thủ tục thanh toán trực tiếp với người bệnh bảo hiểm y tế phải tự mua thuốc, Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 22/2024 quy định việc thanh toán trực tiếp chi phí thuốc, thiết bị y tế cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, trường hợp người bệnh được bác sĩ kê đơn mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện, thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trực tiếp khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện như thuốc đó thuộc danh mục thuốc hiếm, ban hành kèm theo thông tư số 26/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về danh mục thuốc hiếm. Bệnh viện không có thuốc do đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt. Không có thuốc thương mại nào chứa hoạt chất mà người bệnh được kê đơn hoặc cùng hoạt chất nhưng khác nồng độ hoặc hàm lượng hoặc dạng bào chế hoặc đường dùng và không thể thay thế để kê đơn cho người bệnh. Bộ Y tế cũng cho biết sẽ nghiên cứu bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở khám bệnh chữa bệnh khi để xảy ra tình trạng thiếu thuốc. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Hội đồng Nhân dân Thành phố dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ miễn 100% giá vé xe buýt trong 6 tháng cuối năm 2026 với tổng kinh phí dự kiến là khoảng 665 tỷ đồng, trong đó khoảng 454 tỷ đồng dành cho 109 tuyến trợ giá và 211 tỷ đồng cho 26 tuyến không trợ giá. Nội dung này sẽ được xem xét tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong hôm nay và ngày mai. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa thông qua nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp kinh tế tư nhân trên địa bàn. Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ mặt bằng sản xuất thông qua giảm tiền thuê đất tại các khu cụm công nghiệp và vườn ươm công nghệ, tương tự cơ chế cho doanh nghiệp công nghệ cao. Chính sách áp dụng cho các doanh nghiệp tại Hà Nội có vốn nhà nước dưới 50% hoặc không có vốn nhà nước, hoạt động trong 5 lĩnh vực: công nghiệp, văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, đào tạo, y tế, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
7: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
1: Sao?
7: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
1: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
7: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà, có bao nhiêu đâu.
1: À, vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội, họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
7: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
1: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
7: Ôi, nghe quá hợp lý. Vừa thao kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
1: Ghi vào nhá, 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
7: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
1: Mắt quốc tế D&D, thao kính tự tin, đón hè hết mình.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là va chạm xe bồn và xe máy ở trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn trên cầu Nhật Tân. Và vụ va chạm này thì xảy ra ở làn xe máy. Các lái xe lưu thông hướng về trung tâm thành phố không nên hiếu kỳ quan sát, gây ùn tắc khó khăn cho các phương tiện khác. Còn trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gầm cầu đường Chu Huy Mân thì có nhiều xe ô tô dừng đỗ gây cản trở và di chuyển khó khăn theo hướng đi cầu Chui. Xin được cảm ơn các bạn thính giả về những thông tin mới gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội chưa lập lại giấy ủy quyền nhận thay khẩn trương hoàn tất thủ tục trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 để tránh gián đoạn chi trả. Hiện vẫn còn trên 20.000 trường hợp chưa thực hiện theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Để đảm bảo việc chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đúng người hưởng, đúng quy định, tránh gián đoạn và góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị đối với các trường hợp chưa lập lại giấy ủy quyền nhận lương hưu nhanh chóng thực hiện thủ tục trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cũng khuyến khích người hưởng nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân chính chủ của người thụ hưởng. Người dân có thể liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất theo số hotline là 024-37-236-555 hoặc nhắn tin qua Zalo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội để được hỗ trợ hướng dẫn.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tôn đúng không
1: ạ? Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
6: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
5: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
6: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
5: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
6: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Ừ. Gọi ngay hotline 0944 208888.
7: Uy tín tạo dựng công trình.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
11: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
10: Make in USA.
11: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
10: Inmax đã dán là mát.
11: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
12: Inmax made in USA.
13: Quý vị thính giả thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Nhiều quy định về hàng không đường thủy sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đường sắt giảm 10% giá vé tuyến tàu hỏa Hà Nội - Hải Phòng dịp hè. Sạt lở nghiêm trọng ở Đồng Tháp. Lực lượng chức năng khuyến cáo không nên lưu thông qua. Và nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
14: Nhà chức trách thông báo.
15: Nhà chức trách thông báo.
13: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nghị định mới về vận tải hàng không chính thức có hiệu lực. Quy định rõ trách nhiệm của hãng bay khi chậm, hủy hoặc thay đổi lịch chuyến bay. Theo đó, chuyến bay chậm từ 2 giờ phải cung cấp nước uống, từ 3 giờ phục vụ đồ ăn, từ 4 giờ hoàn vé theo yêu cầu và bồi thường ứng trước không hoàn lại. Hãng bay phải cập nhật thông tin tối thiểu 30 phút một lần, hỗ trợ đổi chuyến nếu chậm do lỗi của hãng. Trường hợp thay đổi giờ bay từ 5 giờ trở lên, hành khách được hoàn vé hoặc chuyển sang chuyến phù hợp. Dự kiến từ ngày 19 tháng 8 năm 2026, Vietnam Airlines khôi phục các đường bay kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với Lâm Đồng qua sân bay Liên Khương sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hãng dự kiến khai thác 6 chuyến khứ hồi mỗi ngày bằng tàu Airbus A321, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch, giao thương và tăng cường kết nối Tây Nguyên với các trung tâm kinh tế du lịch lớn. Thông tư mới của Bộ Xây dựng về quản lý kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, quy định tiêu chí phân loại và thẩm quyền chuyển đổi loại đường thủy nội địa. Việc chuyển đổi phải phù hợp quy hoạch, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật pháp lý. Bộ Xây dựng quyết định chuyển đổi giữa các loại đường thủy quốc gia, địa phương và chuyên dùng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển đổi từ đường thủy chuyên dùng sang đường thủy địa phương, thời gian xử lý hồ sơ từ 4 đến 8 ngày làm việc. Liên quan đến công tác tổ chức giao thông tại địa phương, từ 17 giờ đến 20 giờ ngày mai 20 tháng 6, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai tạm cấm tất cả các phương tiện trừ xe đại biểu và ban tổ chức lưu thông trên một số tuyến đường quanh quảng trường Nguyễn Tất Thành để phục vụ khai mạc lễ hội du lịch hè 2026, đồng thời cấm ô tô vào khu vực quảng trường và không dừng đỗ trên các tuyến đường lân cận. Người dân đi xe máy gửi xe tại các điểm trông giữ, đi bộ vào khu vực tổ chức và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Trong khi đó, thì tại Đồng Tháp, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lợi cảnh báo người dân không di chuyển qua tuyến đường bờ Tây sông Cổ Cò, đoạn gần dốc cầu Bào Dai Sâu, do xảy ra sạt lở nghiêm trọng làm chia cắt giao thông và ảnh hưởng đến an toàn của 6 hộ dân. Chính quyền địa phương đang khẩn trương di dời người dân, lập rào chắn và bố trí lực lượng ứng trực. Từ nay đến hết ngày 16 tháng 8, hành khách đi tàu tuyến Hà Nội-Hải Phòng được giảm 10% giá vé nhằm kích cầu du lịch hè. Vé ưu đãi đã mở bán từ ngày 12 tháng 6, áp dụng cho một số đoàn tàu chạy các ngày trong tuần. Hiện tuyến có 8 chuyến tàu khách mỗi ngày. Hành khách có thể mua vé trên website dsvn.vn, ứng dụng bán vé tại nhà ga hoặc đại lý chính thức và nên đặt sớm vào dịp cuối tuần cao điểm hè.
0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm ngàn thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ biết kết quả thi lớp 10 trong ngày hôm nay 19 tháng 6. Theo đó thì Thành phố Hồ Chí Minh mở cổng tra cứu điểm thi từ 9 giờ sáng. Thí sinh và phụ huynh truy cập vào địa chỉ là điểmthi.hcm.edu.vn hoặc là ts10.hcm.edu.vn. Trong khi Hà Nội dự kiến công bố vào chiều tối nay, thí sinh và phụ huynh có thể truy cập vào các website chính thức sau: điểmthi.hanoi.edu.vn hoặc tsdaucap.hanoi.gov.vn. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa công bố điểm thi lớp 10 năm học 2026-2027. Thí sinh có thể nhập số báo danh hoặc mã định danh để tra cứu điểm. Cụ thể, thí sinh phụ huynh có thể xem điểm thi lớp 10 theo một trong hai cách. Cách thứ nhất là vào điểmthi.hcm.edu.vn nhập số báo danh để xem điểm thi lớp 10. Cách thứ hai là vào link ts10.hcm.edu.vn nhập mã định danh và mật khẩu đã được cấp lúc thí sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10. Điểm thi lớp 10 gồm 3 môn, đó là ngữ văn, ngoại ngữ và toán.

0: Chúng ta lại tiếp tục đến với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 6, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt dự án nút giao kết nối đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức Long Thành. Công trình có tổng mức đầu tư là gần 2.970 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Nút giao trọng điểm này được thiết kế theo dạng nút giao kim cương để nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ giữa hai tuyến đường. Dự án được kỳ vọng tạo bước đột phá về hạ tầng cho khu vực Cần Giờ, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng ở phía Nam. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương bổ sung nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công tăng ca để hoàn thành các hạng mục dịch vụ công trước ngày 30 tháng 6, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ. Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, hiện có 7 trạm dừng nghỉ thuộc các dự án thành phần từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đang được theo dõi đặc biệt về tiến độ. Các trạm này nằm trên các đoạn tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Và vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, Thế giới giao thông.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin nhanh.
4: Croatia đang đẩy mạnh phát triển vai trò cửa ngõ hàng hải kết nối châu Á với Trung và Đông Âu thông qua nâng cấp cảng Rijeka trên biển Adriatic. Theo đó, sau khi nâng cấp, công suất xử lý container của cảng sẽ được nâng lên 1,5 triệu tiêu một năm vào năm 2030, tăng 50% so với năm 2025. Croatia cũng đầu tư khoảng 6 tỷ euro nâng cấp mạng lưới đường sắt kết nối cảng với Trung Âu.
3: Ba nhà đóng tàu Nhật Bản gồm có Imabari Shipbuilding, Kawasaki Heavy Industry và Namura Shipbuilding dự kiến khôi phục hoạt động đóng tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng trong nước vào khoảng năm 2035 với mục tiêu đóng từ 3 đến 5 tàu mỗi năm. Chính phủ Nhật Bản đang xem xét hỗ trợ khách hàng mua tàu thông qua các khoản trợ cấp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trong nước trước các đối thủ Hàn Quốc và Trung Quốc.
4: Thưa quý vị và các bạn, giữa tháng 5 năm 2026, thủ đô Bangkok, Thái Lan chấn động sau vụ tai nạn kinh hoàng khi một đoàn tàu chở hàng lao thẳng vào chiếc xe buýt mắc kẹt trên đường ray giữa dòng xe đông đúc. Thảm kịch khiến 8 người thiệt mạng, 30 người khác bị thương và kéo theo hàng loạt câu hỏi về những lỗ hổng tồn tại quá lâu trong hệ thống giao thông đô thị của Thái Lan.
3: Sau vụ tai nạn, hiện trường nhanh chóng được dọn dẹp, những mảnh vỡ, đống đổ nát biến mất chỉ sau một đêm. Nhưng với nhiều người dân Bangkok, cảm giác bất an vẫn còn nguyên mỗi khi đi qua khu vực này. Nút giao gần nhà ga Makassar, nơi xảy ra tai nạn, từ lâu được xem là một trong những điểm giao cắt hỗn loạn nhất Bangkok. Nhìn từ trên cao mới thấy rõ sự chằng chịt của các làn xe đổ dồn từ nhiều hướng. Ô tô, xe buýt, xe máy, thậm chí là cả người đi bộ, chen chúc nhập làn trong không gian hẹp, đặc biệt là vào giờ cao điểm buổi sáng.
4: Theo mô tả của nhiều tài xế, việc xảy ra tai nạn nghiêm trọng dường như chỉ còn là vấn đề thời gian. Ở điểm giao cắt này, các dòng xe thường xuyên bị chặn đứng bởi lượng phương tiện quá lớn. Nhiều ô tô, xe máy buộc phải dừng ngay trên đường ray khi ùn tắc kéo dài. Dù khu vực đã được kẻ vạch vàng nhằm giữ khoảng trống cho tàu đi qua, nhưng quy định đó liên tục bị phá vỡ trong thực tế. Một số người dân chia sẻ.
3: Mỗi ngày có rất nhiều ô tô xe máy vội vã băng qua đường ray, ngay cả khi barrier đã đóng. Quả thực trước đây tôi cũng đã từng làm như vậy, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải thay đổi thói quen.
4: Theo tôi, mọi người cần tuân thủ luật giao thông, như vậy sẽ tốt hơn là để xảy ra tai nạn rồi mới sửa chữa và đặt thêm quy định.
3: Đoạn video ghi lại hình ảnh vào những ngày bình thường cho thấy giao thông ở nút giao này thường xuyên ùn ứ, nhân viên gác chắn liên tục chạy qua chạy lại để ngăn dòng xe, cố giữ cho đường ray thông thoáng trước khi tàu tới. Sau khi thanh chắn được hạ xuống, vẫn còn nhiều người và có cả xe máy cố băng qua.
4: Nhưng hôm xảy ra thảm kịch, mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Khi tàu hàng tiến tới, chiếc xe buýt cùng nhiều phương tiện khác bị mắc kẹt giữa đường ray do dòng xe phía trước không thể di chuyển. Thanh chắn không thể hạ xuống hoàn toàn vì khu vực vẫn còn phương tiện chắn ngang. Trong lúc nhân viên gác chắn cố tình xử lý tình huống, đoàn tàu vẫn lao tới mà không giảm tốc kịp thời. Kênh CNA dẫn lời lãnh đạo Cục Vận tải Đường sắt Thái Lan cho biết.
3: Đoàn tàu chở hàng nặng hàng nghìn tấn cần ít nhất khoảng 2 km để dừng hẳn. Tuy nhiên, hệ thống phanh khẩn cấp chỉ được kích hoạt khi đoàn tàu còn cách điểm giao cắt khoảng có 100 mét. Khi đó thì đã quá muộn, đoàn tàu lao vào các phương tiện với tốc độ khoảng 35 km/h.
4: Những gì diễn ra sau vụ tai nạn kinh hoàng còn khiến dư luận Thái Lan phẫn nộ hơn nữa. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy lái tàu dương tính với ma túy. Người này cũng không có giấy phép điều khiển tàu hợp lệ. Theo lời khai ban đầu, lái tàu thừa nhận thường xuyên sử dụng ma túy đá và cần sa. Không chỉ vậy, cảnh sát còn phát hiện người này từng liên quan đến một vụ việc về ma túy vào năm 2019.
3: Điều khiến cho nhiều người đặt câu hỏi là bằng cách nào một người không đủ điều kiện pháp lý và có dấu hiệu liên quan đến ma túy vẫn có thể điều khiển đoàn tàu chở hàng hoạt động trong khu vực đông dân cư. Song với nhiều chuyên gia và người dân Bangkok, vấn đề không chỉ nằm ở một cá nhân. Sau vụ tai nạn, giao thông tại khu vực gần như không thay đổi đáng kể. Nhiều ô tô và xe buýt tiếp tục dừng giữa đường ray trong giờ cao điểm. Người tham gia giao thông vẫn cố vượt qua khi tín hiệu cảnh báo tàu đã bật. Nhà báo Nas Bunang từ kênh Thái PBS World nhận định.
4: Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn không chỉ là sự thiếu ý thức của các tài xế mà còn liên quan đến tình trạng giao thông và điều kiện cơ sở hạ tầng đường bộ đường sắt.
3: Thực tế, tại Bangkok, nhiều điểm giao cắt đường bộ với đường sắt đang hoạt động trong tình trạng quá tải kéo dài. Điều này khiến cho các dòng xe thường xuyên bị dồn ứ liên hoàn. Khi tín hiệu tàu sắp đến, nhiều tài xế vẫn cố lao qua trước khi rào chắn hạ xuống, khiến xe bị mắc kẹt giữa đường ray. Các chuyên gia giao thông cũng chỉ ra hệ thống đèn tín hiệu tại nhiều điểm giao cắt đường sắt ở Bangkok chưa được đồng bộ với tín hiệu cảnh báo tàu. Vì vậy, tình trạng xe máy vượt đèn đỏ chen qua đường ray trước khi tàu đến vẫn diễn ra phổ biến. Theo thống kê của Cơ quan Đường sắt Quốc gia Thái Lan, trên toàn quốc hiện có khoảng 2.600 điểm giao cắt đường sắt. Trung bình mỗi năm xảy ra gần 90 vụ tai nạn tại các đường ngang này. Riêng năm 2025 ghi nhận tới 121 vụ khiến 68 người thiệt mạng và 186 người bị thương.
4: Những con số cho thấy tai nạn đường sắt tại Thái Lan không phải sự cố cá biệt mà là vấn đề kéo dài nhiều năm. Bộ Giao thông Thái Lan thông báo gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng sẽ nhận khoản bồi thường 2,3 triệu bạt, tương đương gần 1,8 tỷ đồng. Những người bị thương được hỗ trợ từ 130 bạt đến tối đa 1 triệu bạt. Nhưng với nhiều người dân Bangkok, tiền bồi thường không thể xóa đi nỗi ám ảnh còn hiện hữu mỗi ngày tại các đường ngang tàu hỏa. Điều khiến dư luận lo ngại nhất là sau mỗi vụ tai nạn nghiêm trọng, những cảnh báo quen thuộc được nhắc lại. Giao thông hỗn loạn, tài xế vi phạm, hệ thống thiếu đồng bộ, lực lượng kiểm soát quá tải. Thế nhưng các vấn đề ấy vẫn tiếp tục tồn tại qua nhiều năm mà chưa được giải quyết triệt để.
3: Quý vị và các bạn thân mến, vụ tai nạn tại Bangkok cũng gợi nhiều suy nghĩ đối với Việt Nam, nơi vẫn còn rất nhiều điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ tồn tại ngay trong khu dân cư đông đúc. Tại nhiều thành phố lớn, đặc biệt ở Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh xe máy ô tô cố vượt qua đường ray khi chuông cảnh báo vang lên không phải là điều hiếm gặp. Không ít trường hợp phương tiện dừng ngay trên đường ray gây nguy cơ tai nạn rất lớn nếu tàu tới bất ngờ.
4: Thực tế cho thấy dù hệ thống rào chắn, đèn tín hiệu hay biển cảnh báo đã được lắp đặt ở nhiều nơi, nhưng ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế. Nhiều người sẵn sàng đánh đổi an toàn để tranh thủ vượt qua vài giây trước khi tàu tới. Từ câu chuyện ở Bangkok có thể thấy, tai nạn nghiêm trọng thường không xuất phát từ một nguyên nhân đơn lẻ mà là sự cộng dồn của nhiều lỗ hổng, ý thức người tham gia giao thông, áp lực hạ tầng đô thị, công tác kiểm soát và cả sự thiếu đồng bộ trong vận hành hệ thống. Đó cũng là lời cảnh báo để các đô thị tiếp tục rà soát các điểm giao cắt nguy hiểm, siết chặt xử lý vi phạm và đầu tư hạ tầng an toàn hơn trước khi tai nạn xảy ra. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
9: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
8: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
9: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
10: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Be4All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Be4All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Be4All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Be4All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Be4All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web Be4All.vn để tra cứu sản phẩm.
11: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Tôi là kiến ba khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi!

bình xịt côn trùng Jumbo bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: VOV Giao thông xin nghe.
1: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
2: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
3: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
4: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
5: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
4: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
5: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
4: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024 37 91 91 91 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
5: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
4: 024 37 91 9191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
5: 024 37 919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị và các bạn thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận những thông tin giao thông mới. Theo thông tin từ lực lượng chức năng thì khoảng 14 giờ 20 phút chiều nay, ngày 19 tháng 6 năm 2026, trên đường Võ Nguyên Giáp tại ngang cột đèn chiếu sáng số W114 cầu Nhật Tân thuộc địa phận xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô biển số 29F03748, xe tải bồn bê tông biển vàng và xe máy biển số 30K81384 do anh D sinh năm 1971, địa chỉ tại thôn Lương Nỗ, xã Phúc Thịnh, Hà Nội điều khiển đi cùng chiều theo hướng Nội Bài đi cầu Nhật Tân. Và hậu quả là người điều khiển xe máy đã tử vong tại chỗ. Người điều khiển xe tải bồn bê tông là anh H sinh ngày 27 tháng 6 năm 1997, địa chỉ xóm Đồn Trình, xã Trại Cao, tỉnh Thái Nguyên. Nguyên nhân sơ bộ thì lái xe ô tô điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, gây tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông và phân luồng giao thông tại đây. Bên cạnh đó thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cũng thông báo là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện tại thì một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, đặc biệt là đoạn tuyến km 123 đến 244 khu vực thi công mở rộng làn đường. Đề nghị VOV Giao thông khuyến cáo đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài Lào Cai giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp mà xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 19008099 khi cần được hỗ trợ. Một thính giả thì cho biết là chân cầu Phù Đổng ở phía đê Đuống có xảy ra vụ va chạm giữa 4 xe ô tô di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình.

0: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của ba

0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vừa thông qua cơ chế mới nhằm thúc đẩy cải tạo chung cư cũ, trong đó thống nhất hạ tỷ lệ đồng thuận của cư dân từ 75% xuống còn 51%, đồng thời quy định rõ chính sách bồi thường, tái định cư và hỗ trợ thuê nhà. Những nội dung này kỳ vọng sẽ gỡ bỏ những vướng mắc kéo dài trong công tác cải tạo chung cư cũ. Vậy việc điều chỉnh tỷ lệ đồng thuận sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn lớn trong công tác cải tạo chung cư cũ ra sao, giúp Hà Nội thực hiện mục tiêu chỉnh trang, tái thiết đô thị theo định hướng phát triển bền vững như thế nào? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại cùng với giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nguyên đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, nguyên Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại. Thưa ông, thực tế nhiều năm qua thì không ít dự án cải tạo tập thể cũ bị kéo dài do chưa đạt được sự thống nhất giữa các chủ sở hữu, trong khi nhiều khu nhà thì đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn và chất lượng sống của người dân. Ông nhìn nhận ra sao về thực trạng này ạ?
3: Những cái khu nhà chung cư xuống cấp thì đã gây ra rất nhiều những các cái khó khăn cho cái đời sống của người dân và nó tạo ra cho thủ đô một cái hình ảnh cũng không có đẹp gì. Cái nguyên nhân cơ bản ấy ở đây nó do không thống nhất được giữa những người dân với các cái doanh nghiệp. Rất nhiều doanh nghiệp quan tâm, mong muốn được đầu tư, sẵn sàng bỏ tiền ra để cải tạo thành những cái khu đẹp. Nhưng mà cái sự đồng thuận giữa cái người dân ở đó với lại chủ đầu tư là doanh nghiệp thì nó không đi đến được cái hồi kết. Phần đông người dân thì đều đồng tình. Tuy nhiên thì có thể chỉ vướng vào một vài nhà nào đó, đặc biệt là những cái hộ người ta đang kinh doanh ở tầng mặt đất hoặc là ở những cái vị trí mà đang rất là đẹp thì đương nhiên người ta sẽ không đồng tình với lại cái phương án mà chủ đầu tư cải tạo. Rõ ràng đây là một cái điều bất hợp lý mà chúng ta thấy rằng cần phải có một cái sự thay đổi để làm thế nào tạo được một cái sự đồng thuận, nhưng mà đồng thuận ở đây là phải đáp ứng cái lợi ích của đa số người dân, đồng thời cũng tạo ra được một cái sự thay đổi về diện mạo văn minh đô thị và phát triển khai thác được những cái lợi thế của những các cái khu chung cư cũ hiện nay đang tồn tại.
2: Để giải quyết bất cập như ông vừa nêu thì theo nghị quyết về chính sách cải tạo, tái thiết và phát triển đô thị tại khu vực TOD, phương án bồi thường tái định cư khi cải tạo tập thể cũ ở Hà Nội sẽ được thông qua nếu mà 51% chủ căn hộ và người sở hữu đất đồng ý. Cái mức này thì thấp hơn đáng kể so với đề xuất trước đó là 75%. Theo ông thì việc điều chỉnh tỷ lệ đồng thuận sẽ tháo gỡ điểm nghẽn của công tác cải tạo chung cư cũ ra sao ạ?
3: Quy định mới khi mà phải đạt được sự đồng thuận trên 50% thì đây là một cái đột phá về mặt cơ chế để chúng ta có thể thực hiện được một cách quyết liệt các cái dự án cải tạo các cái khu chung cư cũ xuống cấp. Khi mà chúng ta đồng thuận được trên 50%, điều đấy có nghĩa là đa số mọi người cũng đã đồng tình và cái số còn lại thì đương nhiên phải tuân thủ chấp hành để đảm bảo lợi ích của đa số người dân. Như vậy là về mặt lợi ích cá nhân, tôi cho rằng là đa số được đảm bảo. Thêm vào đó nữa là những người dân sống ở thủ đô thì cũng phải có trách nhiệm trong cái việc là cải tạo chỉnh trang để giữ cái cảnh quan, cái bề mặt của đô thị, chứ không thể để cho một cái khu chung cư nó xuống cấp, nó chắp vá, nó tồi tàn để làm mất đi cái hình ảnh của đô thị. Do vậy tôi cho rằng là cái việc mà thay đổi cái quy định này nó vừa là đảm bảo được cái lợi ích của đại đa số người dân, vừa đảm bảo được lợi ích của xã hội.
2: Nghị quyết này cũng đưa ra cơ chế cụ thể về bồi thường diện tích nhà ở khi cải tạo chung cư. Theo đó thì hệ số đền bù ca có thể được các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá 2 lần diện tích sử dụng hợp pháp của căn hộ hiện hữu. Ông có đánh giá thế nào về nội dung này ạ?
3: Quy định mới đưa ra một cái hệ số ca là không quá 2 lần. Tôi cho rằng đây là một cái quy định cũng phù hợp và cần thiết. Bởi lẽ nếu chúng ta mà không đưa ra một cái quy định ở một giới hạn mà để cho chủ đầu tư người ta phải thỏa thuận, có thể dẫn đến một cái nơi nào đó, một vị trí nào đó, người dân người ta cứ đòi hỏi ở một cái hệ số quá cao. Và khi một hệ số quá cao thì đương nhiên các nhà đầu tư không thể nào đủ cái chi phí để bù đắp lại cho cái phần diện tích mà người ta đã phải bồi hoàn. Hơn nữa với cái hệ số mà đến 2 lần, có nghĩa là khi cái người bị thu hồi, người ta đã được nhận lại một diện tích lớn hơn so với diện tích mà người ta đang ở. Chất lượng công trình xây dựng lại được mới hơn so với lại công trình mà nó đã xuống cấp như cũ. Thì tôi cho rằng ở đây cái quy định như thế nó sẽ đảm bảo được là cả lợi ích của cái người dân và cả lợi ích của doanh nghiệp.
2: Thưa ông, là trong bối cảnh Hà Nội đang phát triển đô thị theo hướng TOD, thì việc cải tạo chung cư cũ cần được đặt trong bối cảnh tổng thể quy hoạch đô thị gắn với phát triển hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội như thế nào ạ?
3: Các dự án cải tạo chung cư cũ không nên chỉ là cải tạo nhà ở, mà đây phải là cải tạo chỉnh trang một khu đô thị, biến những cái khu vực chung cư cũ hiện nay mới chỉ là khu ở có một cái mật độ xây dựng quá cao, không có các cái công trình về giao thông công cộng đồng bộ, và đặc biệt là không có các cái không gian để phát triển các cái dịch vụ hiện đại, cũng như là không có không gian cây xanh, không gian công cộng, thì chúng ta phải cải tạo để biến các khu mà đang không đặt

0: tận nay thành những khu hiện đại theo các phương thức chúng ta xây dựng cái nhà cao tầng lên để sử dụng cái không gian trên cao làm cái không gian ở, không gian bồi hoàn cho cái người dân tại chỗ cũng như là những cái người khác đến để bù đắp lại cái chi phí. Cái không gian ngầm phải được khai thác tối đa để chúng ta sẽ chuyển nó trở thành cái không gian về dịch vụ và đặc biệt là giao thông công cộng. Tại mỗi một cái khu chung cư, cả một khu như thế thì phải có một cái hệ thống giao thông công cộng phát triển đồng bộ để đủ khả năng vận chuyển đáp ứng nhu cầu đi lại của cái dân số tập trung ở đó. Đặc biệt là Hà Nội đang tập trung vào đầu tư cái đường sắt đô thị, thì tôi cho rằng mỗi một cái khu chung cư được cải tạo đó nên xây dựng trở thành một cái nhà ga ngầm, và tại cái nhà ga ngầm đấy nó sẽ là trung tâm thương mại, trung tâm dịch vụ, và như vậy thì nó sẽ trở thành những khu đô thị mới thực sự là văn minh hiện đại.
1: Xin được trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
7: Inmax made in USA.
8: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược

0: Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và trứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
3: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
2: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
3: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
2: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
3: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
4: Uy tín tạo dựng công trình.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Quý vị và các bạn thân mến, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan đảm bảo nguồn cung thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp hè 2026, đặc biệt là đối với các thuốc thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị để nhằm đảm bảo nguồn cung thuốc ổn định, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh cho người dân. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố. Theo đó, đối tượng áp dụng gồm trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn của chính phủ và trẻ em đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật. Ngoài chi phí điều trị, trẻ em được hỗ trợ tiền ăn là 150.000 đồng một ngày, tính theo số ngày thực tế từ ngày nhập viện để phẫu thuật tim đến ngày xuất viện theo xác nhận của bệnh viện. Thời gian hỗ trợ không quá 15 ngày. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về y tế và những thông tin này cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đã được phát sóng trực tiếp trên VU và Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối thứ sáu ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Quý vị thính giả lưu thông trên đường có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình cũng có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua hai cách. Đầu tiên, số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VUV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã luôn đồng hành, hợp tác và chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin giao thông đầu tiên nhận được từ các cơ quan chức năng. Thưa quý vị, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông tin hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa, nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai gặp nhiều khó khăn. Lưu lượng các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất là đông. Các bác tài lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế như sau: lộ trình 1, cầu vượt chậm 2, đổ 10, quốc lộ 1K, cầu Hóa An. Lộ trình 2, khu công nghệ cao Võ Chí Công và Cát Lái. Lộ trình 3, khu công nghệ cao Võ Chí Công, vòng xoay Phú Hữu, cao tốc Long Thành Dầu Dây. Tiếp theo là thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Phú Lâm, có chia sẻ các tuyến đường Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, tỉnh lộ 10, Hương lộ 2, Tân Kỳ Tân Quý, Lê Trọng Tấn, Bình Long, Thoàn Ngọc Hầu, Hòa Bình, Lũy Băng Bích, Âu Cơ. Trên địa bàn đảm trách tình hình trật tự an toàn giao thông hiện đang bình thường và phương tiện lưu thông ổn định. Riêng đường Lê Đức Anh đoạn từ cầu vượt ngã tư Gò Mây đến gần đường Phan Văn Hớn theo hướng về ngã tư An Sương, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Có lực lượng cảnh sát giao thông cùng thanh niên xung phong tích cực điều tiết và tuần tra trên tuyến. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 20 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km thưa quý vị. Quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Tất Thành Tôn Đản. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tất Thành Tôn Đản hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái nhịp giao thông mà Duy Thanh quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình, cụ thể đó chính là trên tuyến Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh. Thưa quý vị, trên tuyến đường Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh thì áp lực giao thông cũng không có quá đông, chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Tiếp tục xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với các điểm nút giao thông mà Duy Thanh cập nhật được thông qua sự chia sẻ của quý vị thính giả thông qua trang fanpage là VUV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, trên thông tin giao thông tại trên fanpage này thì có chia sẻ rằng ở trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, hiện tại thì áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Một vài những cái comment mới từ quý vị thính giả tại fanpage thì cũng sẽ được chia sẻ ngay cho quý vị như sau ạ. Thông tin lúc này đây tại khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Bạn Nguyễn Trung Thông phản ánh thông tin các đường trong khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh lưu thông ổn định, thông thoáng, thời tiết nắng. Ngoài ra thì thông tin tiếp theo đến từ một vị thính giả cũng cho biết rằng ở trên trục đường khu vực Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang

0: thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 028 39 91 91, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông ở trên tuyến đường, đó chính là trên khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Hùng Hưng Phú lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả vẫn đang di chuyển trên đường, có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 028 39 91 91, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
2: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
3: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
2: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
3: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
4: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
5: Hòa thuyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
6: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết, đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
9: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
8: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
8: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông và tôi là Duy Thanh sẽ đồng hành cùng các bạn cho đến 19 giờ. Mang đến cho quý vị thính giả nhiều góc nhìn về giao thông để mà quý vị thính giả có thể an tâm hơn cho các cung đường di chuyển của mình. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực đó chính là trên tuyến đường Võ Thị Sáu hướng đi vòng xoay Dân Chủ, xe đông di chuyển chậm do có công trình thi công và cũng ít nhiều cây cản trở. Thông tin tiếp theo từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có chia sẻ về quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng đi vòng xoay Phạm Văn Đồng có ô tô gặp sự cố. Hiện các bộ cảnh sát đội Rạch Chiếc đã đưa phương tiện vào lề và tiếp tục điều tiết giao thông qua khu vực. Tiếp tục nữa, mời các bạn cùng đến với các thông tin về các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, phường Bình Đông, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Trần Chí đoạn qua giao lộ Thế Lữ hướng đi giao lộ Trần Đại Nghĩa, xã Tân Nhật, tại đây thì giao thông cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác từ việc quan sát trong quá trình lái xe thì chúng ta có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình thông qua số điện thoại hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng đến với tuyến đường Trường Sơn giao cắt với ga quốc tế. Thưa quý vị, trên trục đường Trường Sơn giao cắt với ga quốc tế, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục Phạm Hùng Hưng Phú, hiện tại thì Phạm Hùng Hưng Phú lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Trên trục đường Đinh Hòa Cao Xuân Dục, hiện tại thì Đinh Hòa Cao Xuân Dục thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường cầu Nguyễn Văn Cừ. Thưa quý vị, trên trục đường cầu Nguyễn Văn Cừ hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Nếu như quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình nhé. Số hotline của chúng tôi là 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Các tuyến đường gần với bến xe miền Đông cũ, thưa quý vị, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Ngay sau đây thì quan sát từ tín hiệu camera, chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Trường Sơn giao cắt với Hậu Giang. Thưa quý vị, trên trục đường Trường Sơn giao cắt với Hậu Giang thì lúc này đây lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Một cái trục đường nữa mà lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình, thông tin quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình đó chính là trên đoạn đường tuyến quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông. Hiện tại thì quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình khi mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Nếu mà các bạn đang tham gia giao thông trên đường và có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh thì có thể điện thoại đến số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hợp tác hỗ trợ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với các thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Tại khu vực phía Nam, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 33 độ C, độ ẩm là 64%, chỉ số chất lượng không khí tiếp tục duy trì ở ngưỡng trung bình. Dự báo từ chiều tối về đêm nay, thành phố tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam kết hợp với rãnh áp thấp. Một số khu vực trên địa bàn dự báo rải rác mưa rào và dông. Trong cơn dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh. Ban đêm trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất trong đêm dao động từ 25 đến 27 độ C, phù hợp cho việc nghỉ ngơi, thư giãn. Nếu ở phòng điều hòa, quý vị nên chọn chế độ hẹn giờ tắt hoặc sử dụng quạt để tản gió. Đắp một tấm chăn mỏng ngang bụng cho trẻ nhỏ để phòng tránh các bệnh lý về đường hô hấp vào sáng hôm sau. Sang ngày mai, dự báo trời nắng với ngưỡng nhiệt cao nhất từ 31 đến 33 độ, tập trung vào trưa và đầu giờ chiều. Quý vị khi mà chuẩn bị trang phục đi làm, đi học cho ngày mai, nên ưu tiên các chất liệu vải mỏng nhẹ, thấm hút mồ hôi tốt để ứng phó với trạng thái thời tiết oi bức. Thưa quý vị, nếu mà có thời tiết bất thường thì Duy Thanh sẽ cập nhật ngay để quý vị tin nhà có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển của mình nhé.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: đưa. Máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP, kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Như vậy thì sắp tới ở khu vực miền Nam, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh, các bạn sẽ thấy rằng là cứ mỗi độ chiều về, thời tiết sẽ bắt đầu có mưa. Và những cái cơn mưa nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lưu thông của tất cả chúng ta. Chúng ta không nói đến những cái đoạn đường một bị ngập nước, một cái trạng thái mà vốn dĩ chúng ta lưu thông trên đường có rất nhiều những cái áp lực. Thành ra thì chúng ta nghĩ rằng là từ những cái thông tin về thời tiết, nó cũng sẽ giúp chúng ta có một cái sự hình dung và xác định xem cái thời gian cụ thể chúng ta bắt đầu có những cái công việc di chuyển ở bên ngoài là như thế nào. Từ đó thì chúng ta sẽ tránh được những cái vấn đề mà liên quan đến câu chuyện mà đang đi trời thời tiết nó bị mưa. Thế nhớ cách đây không lâu, Duy Thanh đi làm về rất là khuya và muộn. Và tự nhiên cái cơn mưa nó cứ dầm về và nó làm cho bản thân mình cũng bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc trong quá trình lái xe, thưa quý vị. Đó là chưa kể trong cái câu chuyện mà chúng ta lái xe trong trạng thái ướt sũng thì nó lại rất là không có được ổn lắm. Vậy nên thì trong khoảng thời gian sắp tới, mọi người nên bắt đầu có những cái thiết lập kế hoạch quan trọng thì nên dồn vào cái khoảng thời gian sáng hoặc trưa. Chiều tối thì chúng ta sẽ dành những cái thời điểm về nhà để mà có thể ăn bữa cơm tối cùng với gia đình và người thân. Đó là một trong những cái bức tranh nó phù hợp cho kiểu thời tiết dạo gần đây. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng cập nhật nhanh thông tin từ thính giả về giao thông nhé. Thông tin ở xa lộ Hà Nội đoạn qua khu công nghệ cao hướng đi cầu Đồng Nai, vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe ô tô hiện vẫn chưa được lực lượng chức năng xử lý. Xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Cầu Phú Xuân hướng đi Phạm Hữu Lầu xe đông di chuyển chậm. Đó là hai thông tin giao thông tiếp theo Duy Thanh muốn cập nhật để mà các bạn có thể chủ động hơn trong quá trình lái xe. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục chương trình giờ cao điểm với việc kết nối với Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Duy Thanh mến chào Tuấn Kiệt.
8: Dạ, xin chào anh MC Duy Thanh thân mến, quý vị khán giả và các báo tài đang theo dõi giờ cao điểm ngày buổi chiều hôm nay ạ.
7: Dựa vào tín hiệu camera của trung tâm thì Kiệt có thể cung cấp thêm về cái thông tin xung quanh các tuyến đường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những cái sự lưu ý như thế nào hiện tại
8: ạ? Dạ thưa anh, thì qua xét thống camera ở điểm hiện tại thì chúng tôi nhận các phương tiện buổi chiều hôm nay là đang lưu thông ở mức trung bình ạ. Tuy nhiên bước vào khung giờ cao điểm thì một số tuyến trục đường chúng tôi ghi nhận là đang đông và di chuyển chậm, như là ở khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua nghĩa trang liệt sĩ thành phố hướng đi về Đồng Nai của phường Long Bình, tiếp đến ở khu vực quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Nhung hướng đi về dòng xây cầu Bình Lợi của phường Hiệp Bình, tiếp đến là ở khu vực đường Lê Đức Anh đoạn qua cầu Dược Gò Mây hướng đi về khu công nghiệp Vĩnh Lộc của phường Bình Hưng Hòa, cũng như là ở đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Hưng Nhơn hướng đi về cầu Bình Điền của xã Tân Nhật. Và đông chậm là tình hình chung ở tại khu vực đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng đi về cầu Khánh Hội của phường Sài Gòn, hay là ở đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Hồ Văn Huê hướng đi về ngã tư Phú Nhuận của phường Phú Nhuận, và khu vực nút giao công trường Dân Chủ là các khu vực trên là xe đang đông xuống chậm. Vì vậy các báo tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển ở những khu vực được nêu trên ạ.
7: Như vậy thì dựa vào nhịp giao thông như thế thì Tuấn Kiệt có thể cảnh báo thêm là cái xu hướng giao thông sắp tới thì nó sẽ có những cái sự thay đổi như thế nào?
8: Dạ thưa anh, thì vào khung giờ cao điểm thì chúng tôi sẽ dự báo một số tuyến đường đông và di chuyển khó khăn, như là ở tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, tuyến trục đường Võ Thị Sáu, Điện Phủ, tuyến đường Cộng Hòa, Hoàng Nhân Thụ, tuyến Lê Đức Anh, Đỗ Mười, và đặc biệt là hai tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Và qua những lộ trình mà chúng tôi gặp qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài chúng ta nên hoạt định đường cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt trong dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị và kênh VV Giao thông ạ.
7: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn Tuấn Kiệt rất nhiều đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích dành cho các bác tài về cái nhịp giao thông lúc này đây trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Hẹn gặp lại Tuấn Kiệt trong những lần kết nối tiếp theo nhé.

0: Dạ,
1: cảm ơn Giao
0: cảm ơn
1: Thìa. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông Đa Phước tiếp tục thông tin ở trên tuyến đường cầu Phú Mỹ hướng đi phường Cát Lái có xe container gặp sự cố xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Trung tâm điều hành đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo có thông tin như thế này. Ở hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km số 230+500 thì với cái thông tin mà chúng tôi cập nhật lúc nãy là có một xe gặp sự cố. Tuy nhiên thì thời điểm hiện tại thì cái vụ việc đã được xử lý xong rồi. Hiện tại thì chúng ta đã có thể di chuyển về với khu vực trên. Còn với km số 195+700 thì có xe gặp sự cố nằm trên làn xe chạy. Tuần tra cao tốc cũng đang tiến hành tiếp cận vụ việc để mà xử lý. Tuy nhiên thì có một cái sự may mắn là tại đây cái vụ việc cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái nhịp giao thông lắm. Lưu lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Tiếp theo thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Thưa quý vị, nhịp giao thông lúc này đây ở khu vực Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng ở mức vừa phải và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây, tức là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với vận tốc chậm chậm. Chứ mà mỗi hôm Duy Thanh nhìn qua cái khu vực cầu Phú Mỹ lúc nào cũng ở cái trạng thái chờ cũng khá là lâu, đặc biệt là các bác tài xe có tổng trọng tải lớn á, thì cái nhịp di chuyển qua cầu Phú Mỹ vào buổi chiều tan tầm như thế này á, lúc nào cũng trong một cái trạng thái rất là e dè và nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy hơi không biết rằng là việc chúng ta di chuyển lúc này thì có hợp lý hay không. Thì bây giờ dựa vào cái góc nhìn giao thông của Duy Thanh thì mọi người đã có những cái sự gọi là chủ động quyết định xem là nó có phù hợp cho cái quỹ thời gian mà chúng ta di chuyển về đoạn đường này không nhé. Còn ngay sau đây thì mời các bạn cùng đến với Trường Chinh Phạm Văn Bạch, một cái đoạn đường mà Duy Thanh cũng hay thường xuyên di chuyển qua, tại vì Trường Chinh Phạm Văn Bạch gần như là một cái lộ trình mà nó kết nối trực tiếp cái khu vực đó chính là trên tuyến đường Cộng Hòa di chuyển ra Trường Chinh mà di chuyển về bến xe An Sương. Thanh về quê thì vẫn hay di chuyển qua đoạn đường này. Với đoạn đường này thì lượng phương tiện tập trung lại tiếp tục đông và chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Trời cũng khá là hơi tối một tí xíu, Duy Thanh nghĩ là một tí nữa thì chắc là có mưa tại khu vực trên á, nên mọi người chú ý ha. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Vivi với ca khúc Tăng Ca.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro. Chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tan Ca qua phần trình bày của Vivi. Không biết là thời điểm hiện tại thì mọi người có tan ca chưa? Và trong quá trình tan ca và di chuyển về nhà, nếu mà quý vị thính giả có một cái quan sát và thấy thông tin giao thông có những cái sự lưu ý, thì rất là mong mọi người sẽ bớt chút thời gian chia sẻ về với Duy Thanh và chương trình thông qua số điện thoại của chúng tôi là 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình rất là nhanh. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông từ đội cảnh sát giao thông Đa Phước có thông tin trên tuyến đường đó chính là cầu Phú Mỹ, xe đầu kéo gặp sự cố trên cầu Phú Mỹ đã được di dời rồi. Cán bộ cảnh sát giao thông Đa Phước tiếp tục điều tiết giao thông qua khu vực này. Nên quý vị thính giả di chuyển về thì chúng ta cũng phần nào an tâm, không có nhiều áp lực lắm. Duy Thanh sẽ cập nhật thêm một vài thông tin giao thông nhận được thông qua sự hỗ trợ của các quý vị thính giả tại fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Trong quá trình dẫn chương trình thì Duy Thanh cũng nhận thấy được rất nhiều những cái sự hỗ trợ tại đây sẽ được cập nhật nhanh để quý vị thính giả có thể chủ động hơn trong quá trình lái xe. Thưa quý vị, thông tin lúc này tại khu vực đó chính là đường DT825 từ vòng xoay Hòa Khánh đi Hậu Nghĩa. Tại đây thì chúng ta có thể di chuyển ổn định. Cảm ơn bạn Minh Trung đã phản ánh thông tin này. Khu vực đường Võ Trần Chí, nút giao Trần Đại Nghĩa hướng đi nút giao Thế Lữ sẽ đông di chuyển chậm hơn là di chuyển ổn định. Bạn Phan Khang cũng cập nhật thông tin này. Vương Đăng Vương cho biết cầu vượt Hương Lộ 2 về tới ngã tư bãi điểm xe đông di chuyển chậm. Đó là các thông tin giao thông mà Duy Thanh cập nhật được từ fanpage là VOV Giao thông TBHCM. Trong quá trình mà Duy Thanh nhận cái comment đến từ fanpage VOV Giao thông TBHCM, do cái lượng comment đổ về cũng tương đối nhiều nên nhiều khi chúng ta bị gọi là bị trôi tin đó thưa quý vị. Xong một lát này Duy Thanh mới nhìn thấy được cái thông tin nó hiện lên và Duy Thanh sẽ được chia sẻ ngay. Nếu mà quý vị thính giả lưu thông qua với các lộ trình mà đông chậm mà thấy có cái trạng thái giao thông đã có sự thay đổi ít nhiều á, thì rất là mong các bạn sẽ cập nhật cái trạng thái mới về giúp chúng tôi thông qua tần số FM 91MHz, thông qua số hotline của chúng tôi là 0283991191 hoặc trực tiếp comment lại trên fanpage là VOV Giao thông TBHCM nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp

Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, để chủ động phòng ngừa ngập úng, bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả khai thác công trình đường bộ trong mùa mưa bão năm 2026, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý tăng cường kiểm tra hiện trường, rà soát các vị trí có nguy cơ ách tắc hệ thống thoát nước và xử lý kịp thời tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng bảo trì nhằm khắc phục dứt điểm các tồn tại, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ. Từ 0 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2026, đường tỉnh 280 đoạn trong phạm vi dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ bị đóng để phục vụ thi công. Người dân và các phương tiện lưu thông qua khu vực này cần lưu ý phương án phân luồng giao thông mới trên các tuyến quốc lộ 17, DT284, DT281 để lộ trình di chuyển không bị ảnh hưởng. Trưa nay, ngày 19 tháng 6, Công ty Trực thăng Miền Nam thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam Binh đoàn 18 đã hiệp đồng với các đơn vị thực hiện thành công chuyến bay cấp cứu đường không đưa một bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi nhồi máu cơ tim, đột quỵ não từ Nhà Giàn DK1/12 về đất liền điều trị. Vượt qua hàng trăm hải lý, tổ bay đã hạ cánh an toàn xuống bãi đáp Bệnh viện Quân y 175. Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân được tiếp tục tầm soát các tổn thương, làm các xét nghiệm chuyên sâu và hội chuẩn viện để đưa các hướng điều trị tiếp theo. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, Trung Quốc đang tăng cường giám sát hoạt động xuất khẩu indium, kim loại đóng vai trò quan trọng trong sản xuất chip quang học, phục vụ các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo AI. Động thái này làm dấy lên lo ngại Bắc Kinh có thể mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một vật liệu được xem là mắt xích chiến lược trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, tại hội nghị thông tin báo chí về một số dự án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế môi trường xảy ra trên địa bàn diễn ra sáng nay ngày 19 tháng 6. Thông tin liên quan vụ triệt phá đường dây thu gom, sơ chế và tiêu thụ hơn 1.200 tấn chân gà, thực phẩm hết hạn hư hỏng. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, đây là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phải tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây tiêu thụ, đặc biệt cần truy đến cùng đường đi của số chân gà và thực phẩm bẩn này, xác định cụ thể các đầu mối phân phối, cơ sở kinh doanh, quán ăn đã sử dụng nguồn nguyên liệu vi phạm để kịp thời cảnh báo cho người dân biết, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan. Lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cũng cho rằng cần tiếp tục làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng từ khâu thu gom hàng hóa hết hạn, bảo quản trong kho lạnh, sơ chế, thay đổi hiện trạng sản phẩm đến việc vận chuyển, phân phối qua nhiều tầng nấc trung gian nhằm che giấu nguồn gốc. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp trên VOV Thông Quốc gia.

0: tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đấy.
2: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
1: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội, đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
2: Nhưng giờ đặt giao có kịp không, lại còn phí ship?
1: Thoải mái em ạ, chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
2: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
1: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà, mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
3: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
4: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vibe rồi.
3: Xe hãng nào vậy hả anh?
4: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
3: Wow.
4: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
3: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
4: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
3: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
4: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gái thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
9: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
10: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay bây giờ thì Duy Thanh sẽ được tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông từ thính giả cho biết. Tỉnh lộ 747A đoạn qua chợ Tân Ba sẽ ra tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe gắn máy. Hiện trường chưa được giải quyết và gây cản trở giao thông, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Thính giả cũng cho biết thông tin ở xa lộ Hà Nội, đoạn qua ngã tư Thủ Đức, hướng đi khu công nghệ cao. Tại đây thì xe đông xếp hàng dài và chúng ta di chuyển cũng rất là chậm. Lúc nãy chúng tôi cũng cập nhật thông tin là xe đầu kéo gặp sự cố trên cầu Phú Mỹ đã được di dời rồi. Nên quý vị thính giả di chuyển về đây thì chúng ta cũng hoàn toàn an tâm, không có nhiều cái áp lực lắm. Thông tin tiếp theo chúng ta muốn lặp lại để mà quý vị thính giả có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển của mình. Đó chính là trên tuyến đường Võ Thị Sáu, hướng đi vòng xoay Dân Chủ. Tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển chậm do có công trình thi công. Tiếp nối giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Trường Chinh, giao cắt với Phạm Văn Bạch. Thưa quý vị, trên Trường Chinh, giao cắt với Phạm Văn Bạch. Thưa quý vị, Trường Chinh, Phạm Văn Bạch thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm ạ. Tiếp nối thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường Phạm Hữu Lầu, giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Thưa quý vị, hiện tại Phạm Hữu Lầu giao cắt với Huỳnh Tấn Phát thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo là Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa. Hiện tại thì nhịp giao thông ở khu vực Trường Chinh giao cắt với Cộng Hòa, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái góc nhìn khác từ tín hiệu camera của chương trình đó chính là Trường Chinh Phạm Văn Bạch. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Ngay bây giờ thì điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường, đó chính là đường Bình Trị Đông từ tỉnh lộ 10 đến đường Lê Văn Quế. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Bạn Dũng Trần vừa mới phản ánh thông tin. Một cái lộ trình khác thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển chậm, đó chính là trên trục đường liên tỉnh lộ 5 giao cắt với cầu Nhị Thiên Đường. Hiện tại thì liên tỉnh lộ 5 giao cắt với cầu Nhị Thiên Đường, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Tiếp theo, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường xa lộ Hà Nội đoạn qua ngã từ Thủ Đức hướng đi khu công nghệ cao. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng. Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin từ trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ km số 19 đến km số 22 phương tiện đông di chuyển chậm là khoảng 3 km đấy thưa quý vị. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 21 đến km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Km số 9 đến km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 1 km. Trung tâm điều hành đường cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo thông tin hướng Vĩnh Hảo Phan Thiết tại km số 195+700 có xe gặp sự cố được xử lý, lưu lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt, không có quá nhiều áp lực tại khu vực trên. Tiếp theo nữa, mời các bạn cùng đến với khu vực đó chính là trên tuyến đường trên khu vực là Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo là cái mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Vừa rồi là các thông tin giao thông quan sát từ tín hiệu camera của chương trình. Quý vị thính giả có thể tiếp thêm những cái thông tin giao thông bằng cách điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Nếu quý vị thính giả có thêm các thông tin mới thì có thể tiếp tục cập nhật giúp Duy Thanh vào chương trình ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Thường thì trong buổi chiều chiều, thưa quý vị, Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng thì lúc nào cũng hơi đông và chúng ta di chuyển chậm cả. Nên khi mà quan sát thì quý vị thính giả chúng ta cùng chú ý nhé. Lựa chọn lộ trình này thì chúng ta cũng nên cân nhắc là không biết là cái khu vực đó thì nó có phù hợp với là cái quỹ thời gian của chúng ta trong quá trình di chuyển hay không. Nếu không thì chúng ta có thể lựa chọn một cái lộ trình khác nó phù hợp hơn ha. Tiếp theo thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một cái điểm giao thông nữa cũng khá là thân quen, đó chính là Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, trên tuyến đường Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải và chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc trung bình nếu như mà quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Rồi, còn bây giờ thì lại tiếp tục quan sát với tín hiệu camera. Cụ thể thì chúng ta sẽ cùng đến với Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe Miền Đông. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe Miền Đông, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình ạ. Nếu quý vị thính giả đang lưu thông trên đường có thêm các thông tin giao thông nào khác mà có thể hỗ trợ cập nhật được giúp Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể hỗ trợ qua hai cách. Đầu tiên, số điện thoại hotline của chúng tôi luôn mở, đó chính là 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ, cập nhật và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các thông tin trong bản tin chỉ đạo điều hành.
11: Bản tin chỉ đạo điều hành.
12: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như mỗi công trình xây dựng sẽ có một mã số riêng, rà soát quy định tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, Việt Nam đặt mục tiêu có ít nhất 10 doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn. Những thông tin liên quan đến quy hoạch dự án hay công trình xây dựng sắp tới sẽ được quản lý đồng bộ và thuận tiện hơn nhờ việc áp dụng mã định danh điện tử thống nhất trên toàn quốc. Theo nghị định mới của Chính phủ, mỗi quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng cũng như các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng sẽ được gắn một mã định danh duy nhất trên hệ thống thông tin về hoạt động xây dựng. Có thể hình dung đây giống như một mã số riêng đi theo từng đối tượng trong suốt quá trình quản lý. Mã này được tạo ngay khi dữ liệu được cập nhật lên hệ thống và sử dụng xuyên suốt vòng đời của dự án hoặc công trình. Việc chuẩn hóa dữ liệu theo mã định danh được kỳ vọng sẽ giúp cơ quan quản lý tra cứu nhanh hơn, hạn chế tình trạng thông tin phân tán hoặc trùng lặp, đồng thời tăng tính minh bạch trong lĩnh vực xây dựng. Một số vướng mắc liên quan đến việc tạm hoãn xuất cảnh đối với người còn nghĩa vụ thuế đang được Chính phủ yêu cầu rà soát, nghiên cứu để hoàn thiện quy định. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Bộ Tài chính sẽ đánh giá kỹ những bất cập phát sinh trong thực tiễn để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế khi xuất cảnh. Đây là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm thời gian qua, nhất là trong các trường hợp người dân hoặc doanh nghiệp phát sinh kế hoạch đi nước ngoài nhưng gặp khó khăn do chưa hoàn tất các thủ tục về thuế. Việc hoàn thiện quy định được kỳ vọng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế thực hiện đúng trách nhiệm của mình, tránh những phát sinh không mong muốn vào thời điểm làm thủ tục xuất cảnh. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hình thành ít nhất 10 doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước. Mục tiêu này được đưa ra trong đề án vừa được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phê duyệt, hướng tới phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nhân lực số, công nghệ chiến lược và an ninh mạng. Những doanh nghiệp này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt, góp phần tạo ra các sản phẩm và nền tảng công nghệ quan trọng, từng bước nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam. Không chỉ là câu chuyện của riêng ngành công nghệ, đây còn được xem là nền tảng để thúc đẩy chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực của đời sống, từ sản xuất, kinh doanh đến các dịch vụ, phục vụ người dân trong những năm tới. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
13: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
10: Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin chỉ đạo điều hành trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 91MHz. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quan sát tín hiệu camera với thông tin giao thông trên tuyến đường quốc lộ 13 giao cắt với Đinh Thị Thi đang bị ùn xe nhẹ và chúng ta di chuyển khó khăn. Lặp lại thông tin này, đó chính là trên trục đường quốc lộ 13 giao cắt với Đinh Thị Thi, lượng phương tiện tập trung rất đông, di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn. Tiếp tục quan sát từ tín hiệu camera của chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là trên khu vực Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch. Hiện tại thì Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Một lần nữa sẽ được khẳng định lại là thông tin tiếp theo cũng đến từ tổ điều hành giao thông BC08 thông tin ở trên tuyến quốc lộ 13 qua giao lộ Đinh Thị Thi thì tại đây thì xe đông xếp hàng dài và di chuyển rất chậm và khó khăn. Lúc nãy Duy Thanh có cập nhật thông tin là tại vì khu vực này các phương tiện di chuyển thì cũng hơi lộn xộn một chút, nên quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin giao thông nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là thông tin lúc này đây tại khu vực đó chính là Trường Chinh Cộng Hòa. Hiện tại thì với trục đường Trường Chinh Cộng Hòa, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Lúc nãy Duy Thanh có cập nhật thông tin là đường Bình Trị Đông từ tỉnh lộ 10 đến đường Lê Văn Quế, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài lưu thông qua thì chúng ta cũng sẽ đặc biệt chú ý nhé. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng, áp lực giao thông lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung hơi đông một chút thôi, nhưng mà nhìn chung chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tín nhờ có nhu cầu lưu thông qua. Một cái trục đường khác cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình, quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là thông tin trên tuyến đường khu vực là Trường Chinh Cộng Hòa, thưa quý vị. Hiện tại thì trên trục đường Trường Chinh Cộng Hòa, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ, cập nhật và chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình ạ. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, hiện tại thì nếu mà quý vị thính giả lưu thông về với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Trường Chinh Cộng Hòa. Ôi, sao lúc nào Duy Thanh cũng nhìn về Trường Chinh Cộng Hòa, tại vì cá nhân Duy Thanh thì vẫn thấy tuyến đường này nó khá là thân quen với bản thân mình. Lý do là bởi vì Thanh vẫn hay di chuyển thường xuyên qua khu vực trên, nên thành ra thì cái kinh nghiệm di chuyển thì đâu đó cũng nhiều thôi quý vị. Nên cái việc di chuyển về Trường Chinh Cộng Hòa lúc này mà lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển chậm như thế này mà các bạn không có chủ động bằng cái việc chúng ta có những cái sự lựa chọn hướng di chuyển phù hợp, chúng ta sẽ dễ bị tốn nhiều thời gian khi mà di chuyển vào tuyến đường Trường Chinh Cộng Hòa.

0: Hiện tại thì nhịp là đông chậm và di chuyển với vận tốc trung bình. Còn trường chinh phạm vận mạch thì rất là đông và chúng ta di chuyển chậm khó khăn. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng cập nhật một thông tin đến từ Viettel. Thưa quý vị, gói cước 5G Viettel theo tháng từ 100.000 đồng trên một tháng. Hòa cùng không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Viettel mang đến đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng các gói cước 5G từ 100.000 đồng mỗi tháng, xem World Cup 2026 hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng TV 360. Với gói MXH100, quý vị được tặng ngay 1GB data tốc độ cao mỗi ngày, đồng thời miễn phí toàn bộ lưu lượng khi sử dụng các nền tảng quen thuộc như Facebook, TikTok, YouTube. Trong khi đó thì nếu cần nhiều dung lượng hơn, gói 5G150 mang đến tới 6GB data mỗi ngày, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối, giải trí và theo dõi World Cup trực tuyến. Không chỉ thoải mái xem những trận cầu World Cup hấp dẫn trên TV 360 mà không phát sinh chi phí, khách hàng Viettel còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà trị giá 15 tỷ đồng. Đặc biệt, gần 5.000 phần quà hấp dẫn sẽ được trao tặng ngay trong mỗi trận đấu, mang đến thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho người hâm mộ. Nếu đã đăng ký gói cước 5G Viettel, quý vị chỉ cần truy cập ứng dụng TV 360 để xem World Cup miễn phí. Còn nếu chưa đăng ký, quý vị hãy soạn tên gói gửi 191 hoặc gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để được hỗ trợ.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Mẹ ơi, sao hả con?
3: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
8: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
7: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
8: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
7: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng, bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
8: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
7: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
8: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
9: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
10: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn top thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

0: tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz cùng với Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật thông tin giao thông tiếp theo. Thính giả có số điện thoại cuối 4263 có cho biết thông tin trên đường Kinh Dương

cũng trong trạng thái giao thông là xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Và đội cảnh sát giao thông Bến Thành cũng đang tiếp tục hỗ trợ xử lý điều tiết, nên quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm. Tiếp tục, trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết, hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 22+400 có xe tải gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Km số 19 đến km số 22, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 21 đến km số 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Km số 9 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Trung tâm điều hành đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thông tin toàn tuyến hiện tại thì chúng ta có thể di chuyển bình thường và ổn định, không có nhiều áp lực lắm nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua đây. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết, từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ có chặn ở đầu vào vòng xoay Thân Cửu Nghĩa hướng đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến 17 giờ thì phương tiện đã vào lưu thông bình thường rồi. Tức là chúng ta có thể di chuyển tốt ở khu vực trên rồi, nên các bác tài chúng ta di chuyển về thì cũng hoàn toàn an tâm, không có nhiều áp lực lắm. Tiếp tục với lộ trình ở quốc lộ 13 cho các với Đinh Thị Thi. Lúc nãy Duy Thanh có cập nhật là lượng phương tiện tập trung rất là đông, di chuyển chậm và khó khăn đúng không ạ? Hiện tại thì giao thông đã bắt đầu có những cái sự thuyên giảm và đâu đó nó đã có cái nhịp di chuyển tốt trở lại rồi. Nên quý vị tới nhà cũng hoàn toàn an tâm khi có lộ trình qua khu vực trên. Tiếp nối, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Cách mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu. Thưa quý vị, trên trục đường Cách mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Có một cái thông tin giao thông cũng từ tín hiệu camera của chương trình sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị, đó chính là trên đoạn đường khu vực Lê Duẩn giao cắt với Đinh Tiên Hoàng. Hiện tại thì Lê Duẩn giao cắt với Đinh Tiên Hoàng, áp lực giao thông tại đây cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc tiếp tục thông tin quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình có hai phương tiện gặp sự cố đã được cán bộ cảnh sát đội Rạch Chiếc hỗ trợ di dời vào lề đường rồi. Tích cực điều tiết giao thông trên tuyến nên quý vị thính giả hoàn toàn an tâm nếu như có lộ trình về với khu vực trên. Ngay sau đây thì mời các bạn cùng quay trở lại với thông tin ở khu vực quốc lộ 13 cho các bên Đinh Thị Thi. Thật ra thì nó giảm một chút xíu thôi, nhưng mà cái nhịp giao thông nó vẫn đông chậm và cũng hơi khó khăn, nên các bác tài cân nhắc nếu có lộ trình qua đây nhé. Nguyễn Xiển cho các với Nguyễn Văn Tăng. Thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thính giả cũng bổ sung thêm thông tin ở khu vực Nguyễn Tri Phương Trần Phú. Do có va chạm giao thông giữa xe ô tô con và xe khách, hiện trường thì vẫn đang được giải quyết và gây cản trở giao thông. Xe đông và áp lực đang rất là lớn, di chuyển chậm nếu như quý vị tới nhà có nhu cầu lưu thông qua. Tiếp nối, mời các bạn cùng đến với Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Tiếp theo nữa, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Lê Duẩn Đinh Tiên Hoàng. Hiện tại thì Lê Duẩn giao cắt với Đinh Tiên Hoàng, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông, di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị các bạn thông tin giao thông trên khu vực đó chính là trên đoạn đường Trường Chinh Âu Cơ. Trường Chinh Âu Cơ thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình khi lưu thông qua đây. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

0: sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
1: Hiền Công và Phan Yến chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz. Chuyên mục do ban VOV Giao thông Quốc gia và Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp sản xuất.
2: Thưa quý vị, trong tháng 5 năm 2026, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, sản lượng điện tiêu thụ tăng cao. Tuy nhiên, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ nhân dân thành phố. Sản lượng điện nhận toàn tổng công ty trong tháng 5 đạt hơn 5.666 triệu kWh, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Công suất cực đại ngày cao nhất đạt 9.670 MW vào ngày 27 tháng 5. Sản lượng điện thương phẩm tháng 5 đạt gần 5.500 triệu kWh. Tổng công ty đã thực hiện 1.233 phương án đóng kết mạch vòng trung thế, trong

0: đó, các công ty điện lực khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ đều hoàn tất đạt tỷ lệ 100% số phương án đã lập. Tổ chức thi công bằng lifeline là hơn 8.900 lượt, tăng khoảng 1.000 lượt so với cùng kỳ năm 2025, duy trì 100% trạm biến áp 110 kV vận hành hiệu quả theo mô hình không người trực, điều khiển từ xa, duy trì 100% lưới điện trung thế công cộng vận hành tự động. Sản lượng điện tiết kiệm trong tháng 5 là 554 triệu kWh, lũy kế 5 tháng đầu năm đạt hơn 1.410 triệu kWh. Tổng công ty đã thỏa thuận với 3.410 khách hàng sản xuất lớn đạt tỷ lệ 100% về việc dịch chuyển 5-10% công suất từ khung giờ 17 giờ đến 20 giờ sang sau 22 giờ trong các tháng từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2026 với tổng tiềm năng dịch chuyển là 210 MW. Đã thỏa thuận với 3.860 khách hàng sản xuất và dịch vụ lớn đạt tỷ lệ 100% về việc thực hiện điều chỉnh phụ tải DR khi có thông báo từ ngành điện với tổng tiềm năng DR là 350 MW. Tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là gần 1.900 MW.
1: Từ ngày 15 tháng 6 năm 2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tổng công ty điện lực sẽ đưa vào thử nghiệm ứng dụng EVN-CSKH, app EVN-CSKH sử dụng trên điện thoại thông minh, trên nền tảng hệ điều hành iOS và Android đối với tất cả các khách hàng dùng điện trên toàn quốc. Ứng dụng EVN-CSKH sẽ mang lại trải nghiệm mới cho khách hàng với các tính năng chính như cho phép khách hàng có thể liên kết, quản lý đồng thời nhiều hợp đồng điện với tất cả các công ty điện lực trên toàn quốc, tra cứu điện năng tiêu thụ theo ngày, tuần, tháng để theo dõi, giám sát mức sử dụng tiêu thụ điện cũng như lịch sử tiêu thụ điện, đặt ngưỡng cảnh báo sản lượng, mức tiêu thụ theo điện năng kWh hoặc theo tỷ lệ tăng phần trăm, thanh toán hóa đơn tiền điện của các mã hợp đồng điện liên kết hoặc là thanh toán hộ tất cả các hóa đơn tiền điện do các công ty điện lực thuộc EVN phát hành, tra cứu lịch sử thanh toán, báo sự cố điện, gửi ý kiến phản hồi. Ứng dụng giúp tra cứu giá bán điện, tra cứu lịch ngừng, giảm cung cấp điện, thông tin hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đối với gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công sở, cập nhật các thông báo và khuyến nghị cần lưu ý, cảnh báo lừa đảo trực tuyến, khuyến cáo thông tin giả mạo. Trong thời gian qua, các tổng công ty điện lực thuộc EVN đều đã có ứng dụng riêng trên các nền tảng hệ điều hành iOS và Android để phục vụ chăm sóc khách hàng do đơn vị mình cung cấp dịch vụ điện. Trong thời gian thử nghiệm ứng dụng EVN-CSKH, các khách hàng vẫn có thể tiếp tục sử dụng chăm sóc khách hàng hiện tại của các tổng công ty điện lực song song với ứng dụng EVN-CSKH mới.
0: Quý vị thân mến, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn khách hàng về những biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng hệ thống và thiết bị điện như sau. Về lắp đặt và thiết kế, khách hàng cần lựa chọn dây dẫn phù hợp, sử dụng dây dẫn có tiết diện tương ứng với tổng công suất tiêu thụ của các thiết bị, nên chọn loại dây có vỏ cách điện tốt và có thương hiệu uy tín. Lắp đặt thiết bị bảo vệ aptomat hay là cầu dao, mỗi hệ thống điện nên có aptomat tổng và aptomat riêng cho từng khu vực hoặc là thiết bị công suất lớn, đặc biệt nên lắp thêm thiết bị chống rò điện để tự động ngắt nguồn khi có sự cố rò rỉ. Đi dây trong ống bảo vệ, các đường dây điện đi ngầm hoặc là đi nổi nên được luồn trong ống nhựa chống cháy hoặc là ống kỹ thuật chuyên dụng để tránh tác động cơ học và chuột cắn.
1: Thứ hai, trong sử dụng thiết bị hàng ngày, khách hàng nên lưu ý không dùng quá tải, tránh cắm quá nhiều thiết bị có công suất lớn như là bàn ủi, bếp điện, máy lạnh vào cùng một ổ cắm hoặc cùng một đường dây nhánh. Kiểm tra phích cắm và ổ cắm, đảm bảo các điểm tiếp xúc luôn chặt chẽ. Nếu thấy ổ cắm bị lỏng, phát sinh tia lửa điện hoặc là có mùi khét, cần phải thay thế ngay. Rút phích cắm khi không sử dụng. Đối với các thiết bị sinh nhiệt hoặc là sạc pin như điện thoại, xe điện, nên rút phích cắm hoặc là tắt nguồn khi đã sạc đầy hoặc là khi không có người ở nhà. Sạc đầy hoặc không dùng rút sạc ngay, không để thiết bị sạc qua đêm hoặc để trên các bề mặt dễ cháy như nệm và vải.
0: Và thưa quý vị, cuối cùng là các biện pháp bảo trì và ứng phó sự cố, như là kiểm tra định kỳ, thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn và các mối nối. Nếu mà thấy dây bị giòn, nứt hoặc là đổi màu thì cần thay mới ngay lập tức. Trang bị dụng cụ chữa cháy, luôn có sẵn bình chữa cháy, loại bột hoặc là khí CO2 phù hợp cho đám cháy điện tại vị trí dễ thấy, dễ lấy,

0: trang bị các kiến thức về xử lý tình huống khi mà bị điện giật, bình tĩnh xử lý sơ cứu và gọi cứu thương kịp thời, báo ngay thông tin về đường dây nóng 1900 545454, trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi số điện thoại 114 cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Thành phố Hồ Chí Minh khi phát hiện có hiện tượng bất thường về an toàn điện để được xử lý, ngăn ngừa, khắc phục kịp thời.
1: Quý vị thân mến, chuyên mục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến đây đã hết. Cảm ơn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với chúng tôi thực hiện chuyên mục này. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.
2: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Thưa quý vị, bây giờ là 17:41 và chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia. Chúng ta sẽ liên tục với thông tin giao thông đến từ thính giả tên là Phan Dũng. Thính giả Phan Dũng cho biết thông tin ở đường Trường Sơn, đoạn qua sân bay Tân Sơn Nhất, hướng đi công viên Hoa Văn Thụ. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung đang hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Nhịp giao thông đông chậm tiếp theo trên tuyến đường Hai Bà Trưng, giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Thưa quý vị, trên trục đường Hai Bà Trưng, giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera cho Duy Thanh tầm nhìn ở các khu vực khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đi ạ. Tiếp nối, mời các bạn cùng đến với Camet giao cắt với Nguyễn Công Trứ. Thưa quý vị, trên trục đường Camet giao cắt với Nguyễn Công Trứ, áp lực giao thông tại đây cũng hơi đông ấy thưa quý vị, và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông cần hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi là 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hỗ trợ, hợp tác và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị. Ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị thông tin giao thông từ khu vực Hai Bà Trưng Lê Duẩn. Hiện tại thì Hai Bà Trưng Lê Duẩn thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường, đó chính là trên khu vực ngã 6 Phù Đổng nha quý vị. Hiện tại thì ngã 6 Phù Đổng thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông cần hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc trực tiếp có thể gửi thông qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật và chia sẻ thông tin giao thông rất nhanh về với Duy Thanh và giờ cao điểm.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Bên khoe mỗi ngày là đưa máy lọc nước Hòa Phát, đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
2: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
1: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
2: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
3: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng bách thảo 27 hecta với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 hecta, công viên VinWonders Ocean Park 23 hecta, sân golf 36 hố Vinpearl Golf Lemon 200 hecta và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 hecta trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 hecta, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 hecta, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 hecta, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 hecta và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
4: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
5: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
7: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì cập nhật nhanh cho quý vị về các thông tin giao thông trong chậm, nội dung được cập nhật từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trên trục đường Trần Quốc Hoàn đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ, hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, tại đây thì xe đông di chuyển chậm. Trên trục đường Tôn Đức Thắng đoạn qua giao lộ Hàm Nghi, phường Sài Gòn, tại đây thì xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua giao lộ Thảo Điền, hướng đi cầu Sài Gòn, phường An Khánh có xe ô tô gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm, các phương tiện xếp hàng dài. Đường Thế Thạnh đoạn qua CN3 hướng ra giao lộ Trường Chinh, phường Thế Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thông tin, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 22+400, xe tải gặp sự cố đã được xử lý xong rồi. Từ km số 19 đến km số 22, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 22 đến km số 13, tại đây thì phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Km số 10 đến km số 7, phương tiện đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thính giả Phan Dũng có cho biết rằng trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi hướng đi trung tâm thành phố xe đông di chuyển chậm. Như vậy thì Phan Dũng đã di chuyển hẳn sang cái khu vực là đường Nguyễn Văn Trỗi và tiếp tục có một cái trạng thái giao thông đông chậm tiếp theo. Rất là cảm ơn Phan Dũng, bởi vì trong cái hành trình di chuyển của mình đã có những cái sự chia sẻ thông tin giao thông liên tục về với Duy Thanh và giờ cao điểm. Tiếp nối, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường, đó chính là Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch thì hiện tại lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên, Hoàng Văn Thụ Úc Tịch đông chậm nè, Lê Văn Sĩ Hoàng Văn Thụ cũng đông chậm luôn. Và Hoàng Văn Thụ giao cắt với Trần Quốc Hoàng, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo, mời các bạn cùng di chuyển sang khu vực Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Văn Quỳ giao cắt với cầu Phú Mỹ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây không quá đông. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tính nhà có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên. Còn bây giờ thì mời quý vị tính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch. Hiện tại thì Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái khu vực nữa cũng đang đông chậm khó khăn, đó chính là Trường Chinh giao cắt với Tây Thành cũng hơi đông chậm. Trường Chinh Cộng Hòa cũng vậy, cũng đông chậm. Như vậy thì trong suốt quá trình mà các bạn di chuyển về Trường Chinh, những cái đoạn giao cắt như trên thì đều có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Tiếp tục, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường Cách mạng tháng 8 giao cắt với Tô Hiến Thành. Hiện tại thì Cách mạng tháng 8 giao cắt với Tô Hiến Thành, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Một cái trục đường khác cũng có lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là trên khu vực tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Như Duy Thanh đã nói, thưa quý vị, các tuyến đường gần với bến xe miền Đông cũ lúc nào áp lực giao thông cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Đặc biệt là các khung giờ cao điểm diễn ra thì luôn có một cái trạng thái giao thông như thế. Tiếp tục thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là vòng xoay Kim Hằng. Hiện tại thì chúng ta có thể di chuyển ổn định ở tất cả các hướng. Lặp lại là vòng xoay Kim Hằng đang có một cái nhịp giao thông ổn định ở các hướng. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng hoàn toàn an tâm. Khu vực Cách mạng tháng 8 giao cắt với Tô Hiến Thành, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo nữa, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến trục là 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong. Hiện tại thì 3 tháng 2 giao cắt với Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện tập trung cũng tương đối thôi, cũng không có quá đông lắm đâu. Chúng ta có thể di chuyển tốt nếu như quý vị thính giả lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta lại cùng tiếp tục điểm qua cho quý vị các bạn thông tin giao thông trên tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng. Hiện tại thì Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị tính nhỏ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Văn Mai Hương với ca khúc Xuân Thì.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh qua phần trình bày của Phan Mai Hương, ca khúc Xuân Thì. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với giờ cao điểm với các thông tin về giao thông đáng chú ý. Lúc này đây thì thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được trên tuyến đường đó chính là Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung rất là đông và chúng ta di chuyển chậm cũng tương đối khó khăn nếu như quý vị khán giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên. Tiếp tục một cái lộ trình khác nữa, thông tin giao thông cập nhật từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thưa quý vị. Hiện tại thì nếu một quý vị khán giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực, đó chính là trên đoạn đường, tuyến đường đang có một cái sự cố giao thông. Hiện tuyến quốc lộ 13 qua địa phận phường Hiệp Bình. Thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được là đang có một xe khách gặp sự cố gây cản trở giao thông. Áp lực giao thông lúc này là xe đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Trường Chinh giao cắt với Phạm Văn Bạch. Quay trở lại là bởi vì cái điểm nút giao thông này thì lượng phương tiện tập trung đang rất là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí thì áp lực giao thông cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nếu như quý vị tín giả có lộ trình hướng di chuyển về với khu vực trên. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với Trường Chinh Cộng Hòa. Thưa quý vị, nhịp giao thông trên tuyến đường Trường Chinh Cộng Hòa, lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ ha. Hiện tại thì Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, lượng phương tiện tập trung cũng đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Một cái nhịp giao thông khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là trên đoạn đường tuyến khu vực Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Văn Đồng giao cắt với Lê Quang Định thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tín giả có nhu cầu di chuyển về với khu vực trên. Thưa quý vị, nếu một quý vị tín giả đang lưu thông trên đường có thêm các thông tin giao thông cần hỗ trợ cập nhật cho Duy Thanh và chương trình, quý vị tín giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là thông tin trong bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam với các thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, trả lời ý kiến kiến nghị cử tri, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết theo quy hoạch phân khu đô thị H12 tỷ lệ 1/2000 được duyệt tại khu đất số 183 phố Hoàng Hoa Thám thuộc công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội đang được giao sử dụng thuộc đối tượng phải di dời. Sau di dời, thành phố xác định khu vực trên có định hướng quy hoạch chức năng sử dụng đất để bố trí trường trung học phổ thông có quy mô diện tích khoảng 9.600 m². Chiều nay ngày 19 tháng 6, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết điểm chuẩn lớp 10 ở 165 trường công lập được công bố sau ngày 23 tháng 6 để sát thực tế khi nhóm đủ lớp chuyên tích hợp nhập học xong. Theo đó thì sau khi học sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên tích hợp vào duyện tuyển thẳng xác nhận nhập học vào ngày 23 tháng 6, Sở mới chạy dữ liệu để xác định điểm chuẩn lớp 10 đã trả. Thưa quý vị, những ngày gần đây, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh ghi nhận nhiều phản ánh của người dân về thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng liên quan đến thông báo vi phạm giao thông. Theo đó thì các đối tượng sử dụng số điện thoại cá nhân gửi tin nhắn thông báo chủ phương tiện vi phạm giao thông hoặc có quyết định xử phạt cần thực hiện qua cổng dịch vụ công quốc gia. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập đường link lạ, không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai. Chuyển sang các thông tin quốc tế, thưa quý vị, chính phủ Indonesia chính thức thực hiện chính sách nhiên liệu sinh học B50 bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới nhằm giảm nhập khẩu nhiên liệu diesel C48. Ước tính tiết kiệm gần 9 tỷ USD ngoại hối trong năm nay. Khoản ngoại hối mà chính sách sử dụng nhiên liệu sinh học B50 tiết kiệm được là từ việc cắt giảm nhập khẩu dầu diesel và tạo ra giá trị gia tăng do sản phẩm dầu cọ thô. Ngoài ra, chương trình cũng tạo việc làm cho hơn 2,2 triệu người và giảm phát thải khí nhà kính lên tới 48 triệu tấn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 2025, 21 tháng 6 năm 2026, chiều nay, ngày 19 tháng 6, tại thành phố Hải Phòng, Hội báo Toàn quốc 2026, ngày hội lớn nhất trong năm của những người làm báo Việt Nam, đã khai mạc với chủ đề Báo chí Việt Nam, trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới. Phát biểu khai mạc Hội báo Toàn quốc 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định.
1: Báo chí không chỉ phản ánh dòng chảy cuộc sống, mà phải góp phần dẫn dắt dòng chảy ấy đi đúng hướng. Mỗi tác phẩm báo chí phải tuyên truyền, cổ vũ, cảm hóa, giáo dục, tạo đồng thuận xã hội để nhân dân hiểu, tin và làm theo Đảng. Truyền cảm hứng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng, xây dựng một đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.
0: Ngay sau chương trình khai mạc là diễn đàn báo chí toàn quốc, gồm nhiều phiên thảo luận chuyên sâu về những vấn đề nóng của báo chí hiện đại như sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí, phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo tương lai. Hội báo toàn quốc năm 2026 diễn ra từ 19 đến 21 tháng 6. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 sẽ diễn ra tối 21 tháng 6, tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, đóng góp nổi bật cho sự nghiệp báo chí cách mạng. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Dạ, sếp đấy ạ.
4: Việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
3: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
4: Nhưng giá cả thì sao?
3: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
4: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà chúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
3: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
5: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
6: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
7: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
8: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
7: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
8: Thép Việt Long à?
7: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
8: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
7: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị, bây giờ là 18 giờ 10 phút và chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm trên VOV Giao thông Quốc gia. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục cập nhật thêm một cái vụ va chạm mới đến từ tổ điều hành giao thông BC08 thông tin. Vòng xoay và cầu Bình Lợi xảy ra va chạm giữa xe gắn máy và xe ô tô con. Hiện thì lực lượng chức năng đang xử lý vụ việc. Áp lực giao thông tại đây là đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thưa quý vị, nếu một quý vị tín giả lưu thông về với khu vực đó chính là cao tốc Chợ Ga Phan Thiết thì chúng ta di chuyển với một cái trạng thái vô cùng thoải mái. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt. Nếu một quý vị tín giả lưu thông về với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Trường Chinh Phạm Văn Bạch thì chúng ta cũng chú ý lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Nếu như quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông qua quý vị nhé. Nếu mà quý vị tin nhận lưu thông về với khu vực đó chính là Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Thưa quý vị, nếu mà quý vị tin nhận đang lưu thông trên đường và trong quá trình di chuyển có bất kể cái nhịp giao thông nào cần lưu ý, mong rằng mọi người sẽ bớt chút thời gian chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình ở số hotline 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn quý vị tin nhận rất nhiều. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng đến với xô viết nghệ tỉnh do các VD5. Thưa quý vị, trên trục đường xô viết nghệ tỉnh do các VD5, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình cho đến chậm. Một cái nhịp giao thông đông chậm khác là Nguyễn Kiệm do các với Nguyễn Thái Sơn. Thưa quý vị, trên khu vực vòng xoay Nguyễn Kiệm do các với Nguyễn Thái Sơn, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Nơ Trăng Long giao cắt với Nguyễn Xí. Thưa quý vị, trên trục đường Nơ Trăng Long giao cắt với Nguyễn Xí, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Bây giờ đã là 18:15 rồi, thông tin giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thường sẽ ở một cái nhịp là đông, di chuyển với vận tốc trung bình chứ cũng không có nhiều áp lực lắm. Nên quý vị thính giả hoàn toàn an tâm trong quá trình di chuyển của mình, chúng ta cũng rất là thoải mái khi lưu thông nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực đó chính là trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nhé. Trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tỉnh nhà có nhu cầu lưu thông qua. Một cái trục đường khác cũng đang đông di chuyển với vận tốc trung bình, đó chính là Nguyễn Trãi Trần Phú. Sau vụ va chạm giao thông diễn ra tại đây thì Nguyễn Trãi Trần Phú đã bắt đầu có một cái nhịp giao thông đông di chuyển với vận tốc trung bình rồi, nên quý vị tỉnh nhà cũng hoàn toàn an tâm. Còn bây giờ thì xin mời quý vị tỉnh giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khu vực, đó chính là trên tuyến đường Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ. Thưa quý vị, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin giao thông ở khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Đại học Nông Lâm. Quốc lộ 1 giao cắt với Đại học Nông Lâm thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tỉnh giả lưu thông qua. Tiếp nối xin mời quý vị tỉnh giả chúng ta sẽ cùng đến với quốc lộ 1 giao cắt với ngã tư Linh Xuân ở Dạ Cầu thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với khu vực, đó chính là trên tuyến đường quốc lộ 1 giao cắt với đường số 14. Thưa quý vị, trên tuyến đường quốc lộ 1 giao cắt với đường số 14 thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Như vậy thì cho đến thời điểm hiện tại, nếu mà quý vị tỉnh nhà lưu thông về vòng xoay Dạ Cầu Bình Lợi thì chúng ta chú ý, tại vì tại khu vực trên xảy ra một cái vụ va chạm giao thông giữa xe gắn máy và ô tô con, và vụ việc cũng đang được lực lượng chức năng xử lý, nên áp lực giao thông hiện tại thì đang đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Quý vị tỉnh nhà lưu thông về đây thì chúng ta chú ý nhé. Còn bây giờ thì tiếp nối, xin mời quý vị tỉnh nhà chúng ta sẽ cùng đến với Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Diệu giao cắt với cầu Ông Lãnh thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường khác đó chính là Hoàng Diệu Khánh Hội cũng đang đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Quý vị tỉnh nhà lưu thông về đây thì chúng ta cùng chú ý. Trần Hưng Đạo giao cắt với Nguyễn Tri Phương thì nhịp giao thông là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Tiếp nối thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ. Thưa quý vị, trên tuyến đường Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, tức là chúng ta có thể di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Rồi, đó là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Lặp lại, khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 0283991191, hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, hơn một thập kỷ rưỡi trôi qua, cái cầu Bình Tiên vẫn chỉ tồn tại trên quy hoạch. Còn người khu vực phương Nam thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải ngày ngày đi vòng qua những cây cầu hiện hữu vốn đã quá tải để vào trung tâm thành phố. Quãng đường kéo dài thêm vài cây số, thời gian di chuyển nhiều khi tăng gấp đôi. Còn cảnh ùn tắc kéo dài đã trở thành chuyện quen thuộc. Nay, khi dự án cầu đường Bình Tiên có tổng vốn đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng chuẩn bị khởi công, niềm mong mỏi về một trục giao thông mới để chia sẻ áp lực với cây cầu Chà Và, cầu Chữ Y, đồng thời mở rộng kết nối giữa khu trung tâm với cửa ngõ phía Tây và Tây Nam thành phố đang dần trở thành hiện thực. Mời quý vị thính giả cùng đến với những ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa.
10: Hơn 15 năm qua, với nhiều người dân quận 6, quận 8 cũ và khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, chuyện đi lại giữa hai bờ kênh tàu hủ chưa bao giờ là dễ dàng. Không có một cây cầu trực tiếp kết nối, người dân buộc phải đi vòng qua cầu Chà Và, cầu Chữ Y, Nguyễn Văn Cừ hay Phú Định. Những tuyến đường vốn đã đông đúc lại càng trở thành nút thắt, đặc biệt vào giờ cao điểm. Quãng đường kéo dài thêm nhiều cây số, thời gian di chuyển cũng vì thế bị đội lên đáng kể. Anh Hồng Nghĩa, ngụ tại phường Bình Tiên, cho biết.
11: Nếu mà từ quận 6 muốn qua quận 8, một là em phải đi qua cầu Chà Già, hai là em phải đi qua cầu Lò Gốm. Chỉ có hai đường đó thôi, thì nó hay bị kẹt xe. Nếu mà mình ở quận 6 này, mình ở giữa, đi nào cũng hơi xa, tầm cái chừng 4-5 cây.
10: Không chỉ khiến quãng đường đi lại xa hơn, việc thiếu một trục kết nối trực tiếp còn gây khó khăn trong việc đưa đón con em đến trường, tiếp cận bệnh viện, cơ sở y tế và các nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân. Chị Kim Anh hiện đang sống ở trục đường quốc lộ 50 chia sẻ.
12: Hiện giờ thì chỉ những có cây cầu đó là nó đang đi hoạt động. Và mỗi ngày thì cái lưu lượng xe nó đổ dồn lên những cây cầu đó rất là đông. Và nó gây ra cái tình trạng là kẹt xe rồi ùn tắc. và còn vào những cái những trường hợp khẩn cấp đó, như là mình đưa người nhà mình đi bệnh viện chẳng hạn, thì nó xe nó kẹt như vậy thì đi lại nó cũng khó khăn.
10: Đối mặt với khó khăn thường trực, nên người dân sống ở khu vực này rất vui mừng và kỳ vọng khi nghe thông tin dự án cầu đường Bình Tiên với tổng mức đầu tư gần 6.300 tỷ đồng chuẩn bị khởi công. Dự án có chiều dài khoảng 3,2 km, mặt cắt ngang từ 30 đến 40 mét, được đầu tư bằng ngân sách thành phố và dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối từ đường Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên đến đại lộ Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, hình thành thêm một trục giao thông Đông Tây quan trọng cho khu Nam thành phố. Đó cũng là điều mà nhiều người dân đã chờ đợi suốt nhiều năm qua.
13: Trong cái bản thân tôi cũng là phấn khởi mà mong muốn cây cầu qua lại cho thuận tiện hơn.
14: Ngoài đó là kẹt dữ, giờ thì chăm có cái cầu này là ta tắt tỉa ra đi bớt là nó đỡ kẹt. Chứ hôm trước đi có con đường không nó kẹt dữ lắm. Sáng mai mà đưa đi học về là cậu 8-9 giờ mới về tới nhà.
10: Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hiện đơn vị đang hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công và các thủ tục liên quan để bảo đảm khởi công dự án trong quý 3 năm nay, hoàn thành vào năm 2028. Dự án ảnh hưởng khoảng 441 hộ dân với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng hơn 3.369 tỷ đồng. Ban Giao thông thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các địa phương gồm phường Bình Tiên, Phú Định, Bình Đông và xã Bình Hưng để triển khai công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công. Ông Hồ Thanh Thủy, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
15: Dự án cầu đường Bình Tiên thì về công tác giải phóng bằng thì đang phối hợp với địa phương. Về dự án thì đang phối hợp với sở ngành. Tiến độ thì dự kiến là quá trình triển khai cũng diễn ra cũng cơ bản là thuận lợi. Thì cũng tiếp tục cố gắng đẩy nhanh tiến độ thời gian tới.
10: Sau khi hoàn thành, cầu đường Bình Tiên không chỉ giúp người dân khu vực quận 6, quận 8 cũ và phía nam thành phố có thêm lựa chọn di chuyển, giảm cảnh phải đi vòng nhiều cây số như hiện nay, mà còn góp phần chia sẻ lưu lượng với các cây cầu hiện hữu vốn thường xuyên quá tải. Đặc biệt, khi được kết nối đồng bộ với cầu đường Nguyễn Khoái và dự án mở rộng quốc lộ 50 đang được triển khai, khu Nam thành phố Hồ Chí Minh sẽ từng bước hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh hơn, tạo thêm trục kết nối Đông Tây, tăng cường liên kết giữa khu trung tâm với cửa ngõ phía Tây, Tây Nam thành phố và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
16: Dự án thì góp phần giảm tải giao thông cho cái khu vực phía Nam, tăng cường năng lực giao thông khu vực cũng như góp phần hoàn thiện các kết nối liên vùng. Công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến các phường thì hiện nay cũng đang triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng. Thì chúng tôi xin thông tin là dự án cầu đường Nguyễn Khoái, cầu đường Bình Tiên, quốc lộ 50 đều là các dự án trọng điểm của thành phố này hết. Dạ. Và cũng đang khẩn trương để tổ chức khởi công, thi công hoàn thành giai đoạn 25-30.
10: Sau hơn một thập kỷ nằm trên bản vẽ, cầu đường Bình Tiên đang dần hiện hữu. Không chỉ rút ngắn quãng đường đi lại, công trình còn mở thêm một hướng kết nối mới giữa khu trung tâm với cửa ngõ phía Tây và Tây Nam thành phố. Và với hàng chục ngàn người dân đã quen với cảnh ngày ngày chen chúc trên những cây cầu hiện hữu, đó không đơn thuần là một dự án giao thông, mà còn là sự chờ đợi kéo dài suốt hơn 15 năm qua, nay đang dần trở thành hiện thực.
17: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông tin liên quan đến việc khởi công cây cầu Bình Tiên. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giao thông, với các thông tin giao thông đồng chậm tiếp theo. Thính giả cho biết là trên tuyến đường giao lộ Úc Tịch Hoàng Văn Thụ, tại đây thì sẽ đông di chuyển chậm các hướng. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật trên tuyến quốc lộ 13 đoạn qua vòng xoay cầu Bình Lợi hướng đi cầu Ông Dầu, phường Hiệp Bình. Tại đây thì xe đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Nút giao ngã 6 Cộng Hòa, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một kế trục đường tiếp theo cũng đang đông chậm, đó chính là Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản. Thưa quý vị, trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Nếu như quý vị tín giả có nhu cầu lưu thông qua thì chúng ta cũng chú ý nhé. Ngay sau đây thì mời các bạn cùng đến với Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Oanh giao cắt với Phan Văn Trị, lúc này đây thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Một cái trục đường khác thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Thông tin cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình đó chính là trên tuyến đường khu vực Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ. Thưa quý vị, trên trục đường Quang Trung giao cắt với Lê Văn Thọ, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nhé. Nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có thêm các thông tin giao thông nào khác mà muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 02839919191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được từ bạn Nguyễn Trung Thông. Thưa quý vị, cầu Khánh Vân, tỉnh lộ 747B, ngã ba Tô Vĩnh Diện, xe đông di chuyển chậm khi chờ đèn. Tô Vĩnh Diện, chợ Tân Phước Khánh, chợ Bình Chuẩn, xe đông xe không đông di chuyển tốt. Đường tỉnh lộ 741 hướng về ngã tư Phú Lợi, xe đông di chuyển chậm khi chờ đèn. Đường Nguyễn Thanh Khai, phường Phú Lợi lưu thông bình thường, thời tiết mát mẻ. Thông tin mới nhất từ bạn Nguyễn Trung Thông đã có những cái sự phản ánh trong cái quá trình di chuyển trên đường và quan sát thấy và cũng nhanh chóng có cái sự cập nhật với Duy Thanh và chương trình. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả rất nhiều ạ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với quốc lộ 1 giao cắt với Đại học Nông Lâm. Quốc lộ 1 giao cắt với Đại học Nông Lâm. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua nhé. Còn ngay sau đây thì lặp lại thông tin giao thông ở trên tuyến đường ngã 6 Cộng Hòa. Thưa quý vị, trên trục đường ngã 6 Cộng Hòa thì lượng phương tiện tập trung cũng đông, di chuyển chậm. Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Bây giờ là 18:25. Nếu quý vị thính giả có thêm các thông tin nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình, để từ đó thì các quý bác tài

0: có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển của mình. Các bạn có thể liên hệ thông qua hai cách. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 028 399 1191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Xin được cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác, hỗ trợ thông tin và chia sẻ đến từ phía quý vị thính giả. Tiếp nối, xin mời quý vị chúng ta lại cùng chuyển qua thông tin giao thông trên tuyến đường. Đó chính là Nguyễn Tất Thành giao cắt với lại Hoàng Diệu. Thưa quý vị, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin kinh tế tài chính trong chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, Cục Thuế cho biết ngành thuế đã nắm bắt thông tin khoảng 250 triệu tài khoản ngân hàng, trong đó có 200 triệu tài khoản cá nhân. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để phân tích dữ liệu dòng tiền nhằm sớm phát hiện các hành vi gian lận thuế. Với thị trường bất động sản, miễn tiền sử dụng đất, giảm 70% thuế suất, ưu đãi tín dụng dài hạn và mở luồng xanh thủ tục là những biện pháp mà Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất để phát triển nhà ở cho thuê giá phù hợp. Hiệp hội cũng kiến nghị chỉ áp dụng ưu đãi đối với các dự án cam kết vận hành cho thuê tối thiểu 20 năm, tương ứng thời gian hoàn vốn thực tế của loại hình này. Một thông tin kinh tế quốc tế rất đáng quan tâm đó là Thụy Sĩ xác nhận cuộc gặp giữa phái đoàn Iran và Mỹ sẽ không diễn ra theo kế hoạch ban đầu sau khi hai bên ký trực tuyến bản ghi nhớ hòa bình. Theo phát ngôn viên Nhà Trắng, lý do khiến kế hoạch này bị hoãn là các vấn đề hậu cần chưa được giải quyết liên quan đến giai đoạn đàm phán tiếp theo.
3: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
4: Thưa quý vị, VN Index hôm nay giảm gần 6 điểm xuống còn 1.824 điểm. Đáng chú ý, hai cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup là VHM và VIC tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ các nhóm ngành. Trái ngược với nhóm vốn hóa lớn, phần lớn cổ phiếu bất động sản trong phiên chìm trong sắc đỏ. Theo ghi nhận, thanh khoản thị trường hôm nay đạt giá trị hơn 18.800 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.614 tỷ đồng. Thưa quý vị, với quy mô thương mại hơn 445 tỷ đô la Mỹ chỉ sau 5 tháng đầu năm, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá về xuất khẩu, thu hút đầu tư và mở rộng vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Để hiện thực hóa cơ hội đó, cùng với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, vai trò của các cơ quan nhà nước trong tạo thuận lợi thương mại, hiện đại hóa quản lý, thúc đẩy chuyển đổi số đóng vai trò rất quan trọng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa nước ta từ đầu năm đạt gần 500 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 90 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh hiệu quả của những nỗ lực cải cách, tạo thuận lợi thương mại của các cơ quan chức năng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp giữ thông suốt mạch lưu thông hàng hóa. Bà Nguyễn Thị Ban, Phó Chủ tịch Đối ngoại Công ty Sản xuất hàng may mặc Việt Nam cho biết, hoạt động trong lĩnh vực dệt may mỗi tháng phát sinh khoảng 600 tờ khai hải quan. Với khối lượng hàng hóa lớn, việc cắt giảm hồ sơ giấy, mở rộng xử lý trực tuyến và kéo dài thời gian thực hiện tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu được đánh giá là tạo thuận lợi rõ rệt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
5: Nghị định 167 thì số hóa thủ tục hành chính. Do đó là chúng tôi có thể làm online rất là nhanh chóng, thuận lợi trong quá trình mà sửa đổi, do đó là tiết kiệm rất nhiều chi phí.
4: Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng ban pháp chế VCCI cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao những kết quả cải cách trong thời gian qua. Đặc biệt, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa phối hợp với Cục Hải quan tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan. Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan thể hiện rõ tinh thần thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng với thông điệp xuyên suốt là chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.
6: Về kiểm tra sau thông quan và vấn đề phân cấp phân quyền, tinh thần chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là hết sức đúng đắn. Nhưng đi cùng với đó, chúng tôi cũng mong muốn là thực hiện nghiêm cái nguyên tắc mà đề ra tại nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đó là thanh tra kiểm tra là cũng cần phải theo quy trình rất là chặt chẽ và chấm dứt tình trạng chồng chéo, trùng lặp để doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh.
4: Hiện có 225 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, trong đó có 214 thủ tục do cơ quan hải quan thực hiện. Cục Hải quan đang tiếp tục rà soát cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ. Bà Hoàng Thị Thủy, Ban

0: Giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan cho biết.
1: Nghị định 167 đã thực hiện cắt giảm 19 thủ tục theo hướng là đơn giản hồ sơ giấy tờ, theo phương thức là thực hiện thủ tục hải quan điện tử, số hóa các chứng từ để tạo thuận lợi tốt nhất cho điều hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết số 66.16 về tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Thì trong đó thì đã có cắt giảm một số cái thủ tục liên quan đến kho bãi địa điểm và thủ tục liên quan đến kiểm tra điều kiện giám sát của doanh nghiệp chế xuất.
0: Theo Cục Hải quan Bộ Tài chính, thời gian tới toàn ngành sẽ tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, minh bạch hoạt động thông quan và nâng cao hiệu quả quản lý bằng dữ liệu số. Từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, ngành hải quan đã bắt đầu thí điểm mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3, kết hợp với số hóa hồ sơ. Mô hình này giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao tính minh bạch trong quản lý. Ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Bộ Tài chính cho biết, thông quan tập trung còn góp phần nâng cao tính công khai minh bạch, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn và hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu hải

0: phân cấp phân quyền và quản lý tuân thủ.
1: Có thể thấy việc cắt giảm thủ tục hành chính thể hiện định hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, lấy quản lý rủi ro và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp làm nền tảng. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá về xuất khẩu, thu hút đầu tư và mở rộng vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Để hiện thực hóa cơ hội đó, cùng với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong tạo thuận lợi thương mại, hiện đại hóa quản lý, thúc đẩy chuyển đổi số đóng vai trò rất quan trọng.
2: Những nội dung vừa rồi đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin kinh tế tài chính trong chuyên mục Chuyển động thị trường. Còn bây giờ thì quay trở lại với các thông tin về giao thông. Hiện tại thì giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn đang duy trì ở mức tốt, nên quý vị thính giả hoàn toàn an tâm trên các cung đường lưu thông của mình. Có bất kể những cái thông tin giao thông nào cần lưu ý, Duy Thanh sẽ cập nhật ngay để quý vị thính giả có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển lái xe. Thưa quý vị, hiện tại thì quốc lộ 1 giao cắt với Lê Trọng Tấn, hiện áp lực giao thông tại đây không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Tiếp theo nữa, quốc lộ 1 giao cắt với ngã tư Linh Xuân. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 1 giao cắt với ngã tư Linh Xuân, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Thưa quý vị, đó chính là thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình. Nếu mà quý vị thính giả có thể có thêm thông tin giao thông nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh thông qua số hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Rất là cảm ơn tất cả những cái sự hợp tác hỗ trợ và chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả. Còn ngay sau đây thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị thông tin giao thông trên tuyến đường khu vực, đó chính là Hòa Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Thưa quý vị, trên trục đường Hòa Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê, quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông về với khu vực trên, một cái trục đường khác cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera, đó chính là trên tuyến đường khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, trên trục đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình quý vị nhé. Nếu quý vị thính giả có thêm các thông tin giao thông nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh nhé. Số điện thoại hotline thì vẫn luôn mở để mà có thể nhận cái sự hỗ trợ cập nhật, chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Cảm ơn bởi vì tất cả những cái sự hợp tác chia sẻ thông tin giao thông đến từ phía quý vị thính giả đều là những cái thông tin giao thông quý báu để các bác tài có thể tham khảo và qua đó có những cái sự quyết định về hướng di chuyển một cách phù hợp. Hiện tại thì với khu vực Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng có hơi đông đấy quý vị và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nhé. Tiếp tục nữa mà các bạn cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Lê Văn Sĩ giao cắt với Huỳnh Văn Bánh. Trên trục đường Lê Văn Sĩ giao cắt với Huỳnh Văn Bánh, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua, quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình, hiện tại thì quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm cho cái nhịp di chuyển về với khu vực. Đó chính là trên đoạn đường tuyến quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông. Hiện tại thì quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
5: Bảy ngày sôi động.
1: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, kết quả bảng B World Cup 2026, Thụy Sĩ giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Bosnia and Herzegovina trong trận đấu mà dấu ấn lớn nhất thuộc về Johan Manjambi. Tiền vệ 20 tuổi chỉ vào sân từ phút thứ 71 nhưng lập một cú đúp giúp đội bóng của

0: động viên Murat Yakin giải quyết trận đấu trong thời gian cuối trận. Ở tuổi 20 và 247 ngày, Johan Manjami trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi 2 bàn sau khi vào sân thay người ở một trận đấu thuộc World Cup. Chiến thắng đậm trước Bosnia and Herzegovina cũng giúp Thụy Sĩ tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp khi có được 4 điểm sau 2 lượt trận. Tuy nhiên, Thụy Sĩ chưa thể vươn lên dẫn đầu bảng B bởi ở trận đấu giữa Canada và Qatar, đội chủ nhà có thắng lợi tưng bừng 6-0 nhờ cú hat-trick của tiền đạo đội trưởng Jonathan David. Sau thắng lợi này, Canada cũng có 4 điểm bằng với Thụy Sĩ và cũng gần như chắc chắn giành vé vào vòng knock-out. Trong khi đó, bàn thắng trên chấm phạt đền của Teboho Mokoena giúp Nam Phi có được trận hòa 1-1 trước Cộng hòa Séc ở lượt trận thứ 2 của bảng A. Trận hòa khiến cả Nam Phi lẫn Cộng hòa Séc chưa thể có chiến thắng đầu tiên tại World Cup. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Hàn Quốc nhận thất bại đáng tiếc với tỷ số 0-1 trước Mexico. Với hai chiến thắng tuyệt đối, Mexico dẫn đầu bảng A và giành tấm vé đầu tiên vào vòng knock-out. Trong khi đó, Hàn Quốc đứng thứ 2 với 3 điểm, còn Cộng hòa Séc và Nam Phi chia nhau hai vị trí cuối bảng với cùng 1 điểm. Thủ thành kỳ cựu Manuel Neuer đã xác nhận World Cup 2026 sẽ là giải đấu cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển Đức. Ở tuổi 40, ngôi sao của Bayern Munich đang tham dự kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp. Đức đang có khởi đầu đầy hứa hẹn tại World Cup sau chiến thắng hủy diệt 7-1 trước Curaçao ở trận ra quân. Nếu đánh bại bờ biển Nga ở lượt trận tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Nagelsmann sẽ sớm giành vé vào vòng knock-out. Liên đoàn bóng đá Brazil thì vừa xác nhận tiền đạo Neymar sẽ không cùng đội tuyển di chuyển tới Philadelphia để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Haiti tại bảng C World Cup. Thay vào đó, tiền đạo 34 tuổi ở lại New Jersey để tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương bắp chân phải. Theo truyền thông Brazil, bộ phận y tế của đội tuyển đang hướng tới mục tiêu giúp Neymar đạt trạng thái sung sức nhất cho vòng knock-out. Điều này đồng nghĩa với việc anh nhiều khả năng cũng sẽ vắng mặt ở trận cuối vòng bảng gặp Scotland. Brazil hiện chỉ có 1 điểm sau trận hòa Maroc và sẽ lần lượt gặp Haiti rồi Scotland để cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng C. Tiền vệ Kubo của đội tuyển Nhật Bản cũng vừa dính chấn thương đầu gối trái và có nguy cơ vắng mặt trong phần còn lại của vòng bảng World Cup. Đây tiếp tục là mùa giải không mấy suôn sẻ với Kubo. Hồi tháng 1, anh từng phải nghỉ thi đấu nhiều tuần vì chấn thương cơ gặp phải trong màu áo Sociedad. Ở lượt đấu sắp tới của bảng B, Nhật Bản sẽ đụng độ Tunisia vào lúc 11 giờ ngày 21 tháng 6.
1: Nhịp đập World Cup

0: Thưa quý vị và các bạn, thủ thành của đội tuyển Cape Virginia chuẩn bị được đoàn tụ cùng với người mẹ của mình tại thành phố Miami của Mỹ trước thêm trận đấu gặp đội tuyển Uruguay ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026. Trước đó, Virginia tiết lộ mẹ của anh phải bỏ lỡ trận ra quân lịch sử của cậu con trai vì gặp trục trặc visa. Câu chuyện cảm động của Virginia đã khiến lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ, ông Hakeem Jeffries phải đứng ra can thiệp. Ông Jeffries đã trao đổi trực tiếp với Ngoại trưởng Marco Rubio, đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ hỗ trợ khẩn cấp để mẹ của Virginia có visa. Trên trang cá nhân, lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ thông báo, mẹ của Virginia đã hoàn tất thủ tục để được Mỹ cấp visa và miễn toàn bộ lệ phí theo đúng chính sách hiện hành. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ cũng gửi lời cảm ơn đến Ngoại trưởng Rubio, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, Chính phủ Cape Verde và Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chung tay phối hợp mang lại niềm vui cho gia đình thủ môn Virginia. Thủ môn Virginia tên thật là Josima Diaz đang trở thành hiện tượng toàn cầu sau khi góp công lớn giúp Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha ở trận ra quân World Cup. Lão tướng 40 tuổi thực hiện 7 pha cứu thua xuất thần, trong đó có 6 tình huống cản phá cơ hội có khả năng rất cao trở thành bàn thắng. Virginia cũng được FIFA trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đó. Sau 3 ngày, trang Instagram của Virginia nhận gần 14 triệu người theo dõi, tăng gần 500 lần. Rất nhiều nhãn hàng cũng đã ngỏ lời hợp tác với thủ môn của đội tuyển Cape Verde, giúp giá trị thương hiệu của anh tăng lên hàng trăm lần.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với các thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với các thông tin về giao thông. Một tin giả cho biết rằng cao tốc Cần Thơ Cà Mau qua nút Long Mỹ Vị Thanh hướng đi Cà Mau có nhiều cỏ lộc tấn. Xin lỗi, chúng tôi lặp lại thông tin này. Có nhiều cỏ lộc lấn trên làn số 2 và mong cơ quan chức năng sớm xử lý nhằm đảm bảo mặt đường di chuyển an toàn cho người dân tham gia giao thông. Còn tiếp tục quay trở về với thành phố Hồ Chí Minh, khu vực đang trực tiếp cập nhật thông tin giao thông tại đây. Thì thưa quý vị, ở Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông một chút thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Một cái trục đường khác cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông di chuyển chậm, đó chính là quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông. Thưa quý vị, trên trục đường quốc lộ 13 giao cắt với bến xe miền Đông, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị tính nhờ có thêm các thông tin giao thông nào khác, có thể tiếp tục hỗ trợ giúp Duy Thanh và chương trình ở hai cách vô cùng quen thuộc. Đầu tiên là qua số điện thoại hotline 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 19 đến km số 8 phương tiện đông di chuyển chậm là khoảng 11 km nếu như quý vị tính nhờ có nhu cầu lưu thông qua. Tiếp nối mời các bạn cùng đến với Hoàng Văn Thụ giao cắt với trục đường Nguyễn Văn Trỗi. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Văn Thụ giao cắt với tuyến Nguyễn Văn Trỗi, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với tuyến đường là bến xe miền Đông. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Nếu mà quý vị tính nhà có thêm thông tin giao thông trên tuyến đường, đó chính là trên khu vực tuyến là Bạch Đằng Lê Quang Định, thì chúng ta cũng chú ý là tại đây lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình nếu quý vị tín giả lưu thông qua. Lặp lại, khi mà quý vị tín giả đang lưu thông trên đường có bất kể thông tin giao thông nào muốn cập nhật hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị tín giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Rất là cảm ơn tất cả quý vị tín giả đã có những cái sự hỗ trợ cập nhật thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình. Thông tin mới nhất từ tổ điều hành giao thông BC08, cầu Sài Gòn hướng đi ngã tư Hàng Xanh xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba xe ô tô con. Hiện cán bộ cảnh sát đội Cát Lái đang tiếp cận xử lý và điều tiết giao thông. Lặp lại là trên tuyến đường cầu Sài Gòn hướng đi ngã tư Hàng Xanh xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba ô tô con. Hiện cán bộ cảnh sát đội Cát Lái, cảnh sát giao thông Cát Lái đang tiếp cận xử lý và điều tiết giao thông. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Còn ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tuyến đường cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình từ tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là trên tuyến đường khu vực Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú. Thưa quý vị, trên trục đường Phạm Hùng giao cắt với Hưng Phú, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Như vậy thì khu vực mà chúng ta cần chú ý nhiều nhất lúc này đó chính là trên tuyến đường cầu Sài Gòn hướng đi từ ngã tư Hàng Xanh xảy ra va chạm liên hoàn giữa ba ô tô con. Hiện cán bộ cảnh sát giao thông, cán bộ cảnh sát đội Cát Lái đang tiếp cận xử lý và điều tiết giao thông tại khu vực trên, nên ít nhiều quý vị tính nhà lưu thông về đây chúng ta cũng đặc biệt chú ý nhé. Tiếp nối với thông tin giao thông ở khu vực Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung tại đây cũng hơi đông một chút. Chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình nếu như quý vị tín giả có nhu cầu hướng lưu thông về với khu vực trên quý vị nhé. Một cái nhịp lưu thông cũng đông di chuyển với vận tốc trung bình đó chính là trên đoạn đường tuyến tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường. Thưa quý vị, hiện tại thì tỉnh lộ 5 giao cắt với chân cầu Nhị Thiên Đường, lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Thông tin tiếp theo từ một tín giả cho biết trên trục quốc lộ 1 đoạn qua Suối Tiên hướng đi cầu Đồng Nai, tại đây thì xe đông xếp hàng dài và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng cập nhật lại bản tin dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông Quốc gia. Tại khu vực phía Nam, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ ngoài trời hiện khoảng 33 độ C, độ ẩm là 64%, chỉ số chất lượng không khí tiếp tục duy trì ở ngưỡng trung bình. Dự báo từ chiều tối về đêm nay, thành phố tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam kết hợp với rãnh áp thấp. Một số khu vực trên địa bàn dự báo rải rác mưa rào và dông. Trong cơn dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh. Ban đêm trời chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất trong đêm dao động từ 25 đến 27 độ C, phù hợp cho việc nghỉ ngơi, thư giãn. Nếu ở phòng điều hòa, quý vị nên chọn chế độ hẹn giờ tắt hoặc sử dụng quạt để tản gió. Đắp một tấm chăn mỏng ngang bụng cho trẻ nhỏ để phòng tránh các bệnh lý về đường hô hấp vào sáng hôm sau. Sang ngày mai, dự báo trời nắng với ngưỡng nhiệt cao nhất từ 31 đến 33 độ, tập trung vào trưa và đầu giờ chiều. Quý vị khi mà chuẩn bị trang phục đi làm, đi học cho ngày mai, nên ưu tiên các chất liệu vải mỏng nhẹ, thấm hút mồ hôi tốt để ứng phó với trạng thái thời tiết oi bức. Thưa quý vị, nếu mà có thời tiết kiểu thời tiết bất thường thì Quý Thanh sẽ cập nhật ngay để quý vị thính giả có thể chủ động hơn trong quá trình di chuyển của mình nhé.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 18:48 và chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Quý vị thính giả đang lưu thông trên đường thì cứ yên tâm cố định tần số này, bởi vì trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông á, mặc dù là giờ cao điểm sẽ khép lại, nhưng mà trong các chương trình trực tiếp khác á, nếu có những cái thông tin giao thông cần lưu ý á, thì chương trình sẽ cập nhật ngay rất là nhanh chóng, nên các bạn cứ yên tâm nhé. VOV Giao thông Quốc gia thì vẫn có một cái thế mạnh là cái số lượng chương trình mà trực tiếp á, để có thể mang đến cho các bạn nhiều thông tin nhanh và nóng á, nó là một trong những cái nhịp đâu đó mà chúng tôi rất là tự hào. Nên quý vị thính giả cứ an tâm cố định tần số FM 91MHz để có được những thông tin giao thông kịp thời, và qua đó thì chúng ta gần như có những cái nhịp chủ động trong quá trình lái xe quý vị nhé. Nhận được thông tin giao thông mà đông chậm khó khăn trong một cái sự chủ động thì nó vô cùng tuyệt vời cho các bác tài. Ví dụ lúc này đây, cảnh báo cho quý vị là thông tin giao thông ở trên tuyến đường quốc lộ 1 đoạn qua Suối Tiên hướng đi cầu Đồng Nai, tại đây thì xe đông di chuyển với vận tốc chậm, thậm chí là các phương tiện đang xếp hàng dài. Trên tuyến đường là cầu Sài Gòn đi ngã tư Hàng Xanh thì do xe ra va chạm giao thông nên quý vị thính giả lưu thông về đây thì cũng đang trong trạng thái giao thông đông, di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn. Tiếp tục ạ, một cái nhịp giao thông đông chậm khác, thông tin giao thông được cập nhật thông qua tín hiệu camera của chương trình. Đó chính là thông tin trên tuyến đường khu vực là trên trục Phạm Văn Bạch giao cắt với Trường Chinh. Lúc nãy Duy Thanh có cập nhật và chia sẻ cho quý vị thính giả rồi đó. Phạm Văn Bạch giao cắt với Trường Chinh thì trong trạng thái giao thông đông và di chuyển với vận tốc chậm quý vị nhé. Nếu mà quý vị thính giả có nhu cầu di chuyển về Cộng hòa Úc Thịnh thì có vẻ là tình hình giao thông sẽ khả quan hơn, áp lực không có quá cao và chúng ta có thể lưu thông tốt. Một cái trục đường khác cũng đang đông chậm, thính giả cho biết cầu Ba Son hướng đi giao lộ Tố Hữu. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Lặp lại thông tin này, đó chính là khu vực cầu Ba Son hướng đi giao lộ Tố Hữu. Lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Khu vực tiếp theo cũng đang đông chậm sẽ được cập nhật cho quý vị. Đó chính là trên tuyến đường Cộng Hòa giao cắt với Bình Giã. Hiện tại thì trên trục đường Cộng Hòa Bình Giã thì lượng phương tiện tập trung hơi đông một chút thôi. Nhưng mà chúng ta có thể an tâm bởi vì lộ trình này cũng là một cái lộ trình mà cũng có một cái diện tích mặt đường cũng khá là rộng, nên mọi người an tâm cho cái nhịp di chuyển về với khu vực trên. Một cái trục đường tiếp theo nữa cũng có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Thông tin cập nhật từ tín hiệu camera của chương trình đó chính là thông tin ở khu vực Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục lúc này, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung có vẻ hơi đông một chút thôi. Nhưng mà nhìn chung, chúng ta cũng có thể di chuyển được với vận tốc trung bình. Như vậy thì tính ra giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lúc này thì chúng ta chỉ có tổng cộng là 3 tuyến đường sau là đông chậm khó khăn nè. Đầu tiên là cầu Sài Gòn, hướng đi ngã tư Hàng Xanh do xảy ra va chạm giao thông liên hoàn. Và tiếp tục có một cái cầu khác, đó chính là cầu Ba Son, hướng đi giao lộ Tố Hữu, cũng có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp tục nữa, đó chính là trên lộ trình tuyến quốc lộ 1 đoạn qua Suối Tiên hướng đi cầu Đồng Nai, cũng có lượng phương tiện tập trung đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm nếu như quý vị thính giả có nhu cầu lưu thông qua. Đây là các thông tin giao thông từ việc nhận thông tin từ thính giả, từ các cơ quan chức năng và thông tin từ tín hiệu camera, nên quý vị thính giả hoàn toàn an tâm với các thông tin giao thông được cập nhật nhanh chóng vừa rồi, thì mọi người cũng có thể nhanh chóng đưa ra một cái lộ trình khác thay thế. Từ đó thì chúng ta sẽ có một cái phần giảm áp lực giao thông hơn, giảm áp lực trong quá trình mà chúng ta lái xe về các tuyến đường có lượng phương tiện tập trung đông và di chuyển với vận tốc chậm. Quan sát tín hiệu camera của chương trình thì lại tiếp tục điểm qua cho quý vị và các bạn thông tin ở khu vực Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thị Thập giao cắt với Huỳnh Tấn Phát, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Xin được cảnh báo đâu đó để mà các bạn có thể chủ động về mặt thời gian thôi. Chứ nếu mà khó khăn thì nó sẽ là cầu Ba Son, nó sẽ là khu vực cầu Sài Gòn hướng đi ngã tư Hàng Xanh, nó sẽ là quốc lộ 1 đoạn qua Suối Tiên hướng đi cầu Đồng Nai, là các tuyến đường vừa kể trên là có cái nhịp giao thông hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm, để mà các bạn có thể chủ động lựa chọn một cái lộ trình khác nó phù hợp hơn. Chứ nếu mà quý vị thính giả lưu thông về các tuyến đường đông chậm thì nhiều khi chúng ta khép lại một cái tuần làm việc mà di chuyển vào một cái tuyến đường đông chậm và đâu đó bị trễ nải về mặt thời gian, cảm xúc của chúng ta nó cũng không được trọn vẹn lắm, phải không thưa quý vị? Cá nhân Duy Thanh thì vẫn hay on air vào giờ cao điểm cuối tuần để phục vụ cho cái việc chúng ta tìm kiếm những cái lộ trình phù hợp trong quá trình lái xe và di chuyển. Quý vị thính giả cứ an tâm, cứ mỗi lần lên xe là có thể lựa chọn VOV Giao thông Quốc gia là người bạn đồng hành, để từ đó thì chúng ta có thể có một cái nhịp di chuyển tốt nhất quý vị nhé. Nhìn chung tất cả mọi thứ thông thoáng, chỉ có 3 lộ trình vừa mới tổng hợp vừa rồi là có lượng phương tiện tập trung hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình mà thôi. Bây giờ cũng đã là 18:55 rồi, giờ cao điểm sẽ chuẩn bị khép lại và một lần nữa sẽ được chúc quý vị thính giả sẽ luôn có một cái lộ trình thoải mái, chủ động trong các nhịp lưu thông của mình và luôn ở một cái trạng thái lựa chọn FM91MHz là người bạn đồng hành trong quá trình di chuyển lái xe. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật tiếp một cái lưu ý về giao thông. Thông tin từ Bắc Tài có số điện thoại cuối 7879 cho biết rằng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 23+300 thì hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh có va chạm liên hoàn giữa 3 xe con và 1 xe tải, hiện đang được xe cứu hộ tiếp cận di dời. Áp lực giao thông lúc này là xe đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Lặp lại thông tin này là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 23+300 hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh có va chạm liên hoàn giữa 3 xe ô tô con và 1 xe tải, hiện thì đang được xe cứu hộ tiếp cận di dời và áp lực giao thông lúc này là đông chậm. Bổ sung thêm một cái lộ trình nữa là 4 lộ trình đông chậm. Khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 23+300 hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh cầu Ba Son, khu vực cầu Sài Gòn hướng đi ngã tư Hàng Xanh và cuối cùng là quốc lộ 1 đoạn qua Suối Tiên hướng đi cầu Đồng Nai. Các tuyến đường vừa tổng hợp vừa rồi là có lượng phương tiện tập trung đông di chuyển chậm, để mà các bác tài có thể chủ động lựa chọn những cái lộ trình khác thay thế quý vị nhé. Rồi còn tất cả các nhịp giao thông khác thì vẫn di chuyển bình thường. Thôi thì sẽ được khép lại chương trình bằng một giai điệu thật hay đến từ Ái Phương, ca khúc Đến Giờ Cơm. Và đến đây thì Duy Thanh cũng xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline, cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối thứ 6 ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây chúng tôi mến chào tạm biệt. Chúc các bạn sẽ có những ngày cuối tuần sắp tới thật nhiều niềm vui nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Ngọc Quyên, kỹ thuật phòng thu Trần Công, kỹ thuật camera Duy Thành.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, thống kê cho thấy trên cao tốc Bắc Nam phía Đông có hàng loạt trạm dừng nghỉ chậm tiến độ, trong đó riêng đoạn từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có 4 trên 5 trạm thi công rất chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả khai thác và an toàn giao thông. Bởi vậy, các chuyên gia cho rằng cần có giải pháp quyết liệt hơn để thúc đẩy các dự án này. Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn hôm nay.

0: thường xuyên lưu thông trên cao tốc, tài xế xe tải Bùi Văn Tám ở Ninh Bình cho hay, việc thiếu trạm dừng nghỉ không chỉ ảnh hưởng đến việc chấp hành quy định thời gian lái xe liên tục, mà còn ảnh hưởng đến sự tỉnh táo khi lái xe đường dài.
1: Chạy trên quãng đường cao tốc thì thường thường là phải có trạm dừng chân mới được nghỉ, hoặc là cái đường tránh cho dành cho làn ô tô đỗ thì mới được đỗ. Không có đỗ lung tung thì sẽ camera phạt nguội, là sẽ phạt nguội trên cao tốc.
2: Một số tài xế cũng phản ánh việc chạy hàng trăm km nhưng thiếu trạm dừng nghỉ gây khó khăn nhất định cho người tham gia giao thông cũng như công tác đảm bảo an toàn giao thông.
3: Đi nhiều mà không có chỗ nghỉ thì mệt, nhưng ngoài ra còn giải quyết những nhu cầu khác nữa.
4: Không có những trạm dừng nghỉ rất là phức tạp, có nhu cầu bữa ăn rồi thì cái vệ sinh, lái xe khi chạy cao tốc thì ta cần có một vài phút thư giãn nghỉ ngơi, cái đấy là cực kỳ cần thiết.
5: Cũng nên xây dựng trên tuyến cao tốc có một trạm dừng nghỉ để cho hành khách tài xế cũng có thể là xuống đấy nghỉ ngơi.
0: Tuy vậy, thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có hàng loạt trạm dừng nghỉ chậm tiến độ, trong đó liên danh Futabus Line, Thành Hiệp Phát đã có 4 trên 5 dự án trạm dừng nghỉ chậm tiến độ, bao gồm trạm trên cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn, trạm quốc lộ 45 Nghi Sơn, trạm Cam Lâm – Vĩnh Hảo. Trước thực tế này, mới đây Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên hệ thống đường bộ cao tốc, đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và nhu cầu đi lại thuận lợi an toàn của người tham gia giao thông. Đồng thời, Bộ Xây dựng phải thực hiện chế độ báo cáo tiến độ triển khai hàng tuần với Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam phân tích, trạm dừng nghỉ là nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp, các tài xế, không chỉ bởi việc tuân thủ quy định dừng nghỉ giữa các khoảng thời gian lái xe liên tục, mà còn là nhu cầu nghỉ ngơi của tài xế và hành khách.
6: Đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải quyết liệt chỉ đạo các đơn vị được giao xây dựng các trạm dừng nghỉ hoàn thành những cái đó. Nếu mà mình thông tuyến nhưng mà các cái điều kiện để đảm bảo về công tác an toàn mà nó chưa được hoàn thành thì nó cũng tác động tiêu cực đến an toàn giao thông trên tuyến.
2: Trong cuộc trao đổi với báo chí mới đây, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cũng rất bức xúc trước tình trạng thiếu trạm dừng nghỉ khi cao tốc thông tuyến đã lâu. Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, điều này đe dọa nghiêm trọng đến an toàn giao thông.
7: Cả một quãng đường rất dài cao tốc nhưng mà không có trạm dừng nghỉ. Trong đó quy định 4 tiếng nó phải dừng nghỉ, không được lái quá thời gian nhưng mà không biết đi qua cái đoạn đó thì làm bằng cách nào. Thì tới đây sẽ mời các cơ quan quản lý đường bộ, anh thử làm có làm được không?
0: Trao đổi với phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, ông Đoàn Chí Hiếu, trưởng phòng thẩm định Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trước tình trạng triển khai chậm trễ các dự án trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam, Cục Đường bộ Việt Nam đã thường xuyên đôn đốc, định kỳ hàng tuần kiểm tra và làm việc với các nhà đầu tư để kiểm điểm tình hình thực tiễn. Thậm chí trong tháng 5 và đầu tháng 6 2026, lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam đã liên tục làm việc trực tiếp với lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư để giải quyết các tồn tại, vướng mắc, tháo gỡ khó khăn và tập trung nguồn lực nhằm khẩn trương hoàn thành dự án. Các nhà đầu tư đã cam kết và đang nỗ lực thực hiện để hoàn thành dịch vụ công thiết yếu, đưa vào khai thác trước ngày 15 tháng 7 và hoàn thành toàn bộ trạm trong năm 2026 theo tiến độ hợp đồng. Ông Đoàn Chí Hiếu phân tích.
8: Thời gian tới, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các nhà đầu tư, huy động nhân lực, thiết bị và tập trung nguồn lực tài chính, tăng ca tăng kíp thi công để hoàn thành dịch vụ công thiết yếu trước ngày 15 tháng 7. Cục Đường bộ Việt Nam kiên quyết xử lý trách nhiệm của nhà đầu tư đối với những trạm chậm tiến độ, vi phạm quy định hợp đồng. Đồng thời sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng nếu các nhà đầu tư trì không triển khai thực hiện theo đúng cam kết.

0: quý vị, mặc dù việc chậm trễ trong việc hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam đã được nêu ra nhiều lần, cơ quan quản lý cũng nhiều lần đốc thúc, nhưng tiến độ hoàn thiện vẫn rất chậm trễ. Bởi vậy, dư luận mong mỏi cơ quan quản lý cần đưa ra các giải pháp mạnh mẽ hơn đối với các nhà thầu, không để thiếu hạng mục thiết yếu này khi cao tốc đưa vào khai thác đã lâu. Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận với nhan đề "Không thể để trạm dừng nghỉ tiếp tục lỗi hẹn trên cao tốc Bắc Nam".
1: Sau nhiều năm triển khai, với nguồn lực rất lớn của nhà nước và xã hội, tuyến cao tốc Bắc Nam đang từng bước hình thành trục giao thông huyết mạch xuyên suốt chiều dài đất nước. Nhiều đoạn tuyến đã được đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, một thực tế đáng lo ngại là hệ thống trạm dừng nghỉ trên nhiều đoạn tuyến vẫn chưa được hoàn thiện, thậm chí một số nơi chậm tiến độ kéo dài. Cần nhìn nhận, trạm dừng nghỉ không phải là hạng mục phụ trợ đơn thuần. Đây là một phần cấu thành quan trọng của hệ thống cao tốc hiện đại. Đối với lái xe, đặc biệt là tài xế vận tải đường dài, trạm dừng nghỉ là nơi phục hồi sức khỏe, giảm đi sự căng thẳng và hạn chế nguy cơ tai nạn do mệt mỏi, buồn ngủ. Đối với hành khách, đây là nơi đáp ứng các nhu cầu thiết yếu về ăn uống, vệ sinh, nghỉ ngơi. Còn với công tác quản lý giao thông, các trạm dừng nghỉ góp phần đảm bảo khai thác tuyến đường an toàn, văn minh và hiệu quả. Thế nhưng thực tế, nhiều tuyến cao tốc đã vận hành trong một thời gian dài, nhưng người tham gia giao thông vẫn phải đối mặt với cảnh thiếu điểm dừng chân đạt chuẩn. Không ít lái xe buộc phải tận dụng các vị trí khẩn cấp hoặc là tìm đường ra khỏi cao tốc để nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu, làm phát sinh thêm thời gian, chi phí và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây là nghịch lý khi những tuyến đường được đầu tư hiện đại lại chưa có đầy đủ các dịch vụ thiết yếu đi kèm. Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, biến động chi phí xây dựng đến năng lực triển khai của một số nhà đầu tư. Tuy nhiên, dù là nguyên nhân nào thì việc các dự án trạm dừng nghỉ liên tục chậm tiến độ cũng không thể kéo dài mãi. Bởi người dân và doanh nghiệp có quyền được thụ hưởng đầy đủ các tiện ích tương xứng với nguồn lực đã bỏ ra để xây dựng hệ thống cao tốc. Đã đến lúc cần có những giải pháp quyết liệt và hiệu quả hơn để xử lý dứt điểm tình trạng này. Trước hết, các cơ quan quản lý cần rà soát toàn bộ các dự án trạm dừng nghỉ đang triển khai, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ ở từng trường hợp cụ thể. Những khó khăn thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước phải được tháo gỡ nhanh chóng, tình trạng hồ sơ thủ tục kéo dài khiến các dự án tiếp tục đình trệ. Đối với các doanh nghiệp đã được lựa chọn làm nhà đầu tư nhưng chậm triển khai hoặc không bảo đảm cam kết tiến độ, cần áp dụng các chế tài đủ mạnh. Không thể để tình trạng triển khai cầm chừng hoặc kéo dài nhiều năm. Việc xem xét thu hồi dự án cần được tính đến để lựa chọn nhà đầu tư khác có năng lực tài chính và kinh nghiệm tốt hơn nhằm bảo đảm mục tiêu phục vụ người dân. Cùng với đó, cơ chế giám sát tiến độ cần được thực hiện thường xuyên, công khai và minh bạch. Mỗi dự án phải có mốc thời gian cụ thể, trách nhiệm rõ ràng của từng đơn vị liên quan. Việc công khai tiến độ không chỉ tạo áp lực tích cực đối với nhà đầu tư

tư mà còn giúp xã hội giám sát, đồng hành cùng quá trình triển khai. Về lâu dài, cần xác định trạm dừng nghỉ là một bộ phận không thể tách rời của dự án cao tốc. Trạm dừng nghỉ cần được quy hoạch ngay từ khi có quy hoạch và thiết kế đường cao tốc, chứ không thể đường làm xong vẫn phải chờ trạm. Việc đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và tổ chức triển khai cần được tính toán đồng bộ ngay từ đầu, tránh tình trạng tuyến đường đã hoàn thành nhưng các công trình phục vụ khai thác lại tiếp tục lỗi hẹn. Đồng thời, cần gắn trách nhiệm cả cơ quan quản lý nhà nước trong việc đốc thúc, giám sát doanh nghiệp đầu tư đảm bảo trạm hoàn thành cùng với đường. Cao tốc Bắc Nam là công trình trọng điểm quốc gia mang theo kỳ vọng lớn về phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông. Để tuyến đường thực sự phát huy đầy đủ giá trị, không thể để những mắt xích quan trọng như hệ thống trạm dừng nghỉ tiếp tục chậm trễ.

0: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Sự việc và góc nhìn với chủ đề hàng loạt trạm dừng nghỉ lỡ hẹn cần giải pháp quyết liệt hơn xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng lúc 19:10 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotland Tin Tức. Sau đó mời quý vị đến với chuyên mục Dạo Quanh Thị Trường.
4: Đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án là những thông tin cập nhật tiến độ của những dự án bất động sản trên cả nước.
3: Đến với chuyên mục Kết Nối Dự Án, mời quý vị cùng đến với dự án Harmony One Quảng Ninh.
4: Trong chuyên mục Góc Nội Thất và Vật Liệu Xây Dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về AI trong thiết kế nội thất.
3: Như thường lệ, cuối cùng là chuyên mục Nhà Đẹp Quanh Ta. Mời quý vị cùng ghé thăm một ngôi nhà phố tại Đà Nẵng.
4: Ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với Hotland Tin Tức.
5: Hotland Tin Tức.
4: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 207 năm 2026, quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng liên quan đến quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình. Trong đó, nhiều quy định mới đáng chú ý được áp dụng đối với hoạt động xây dựng nhà ở riêng lẻ từ ngày 1 tháng 7 tới đây.
3: Theo nghị định, việc xây dựng nhà ở riêng lẻ phải đảm bảo an toàn cho con người, tài sản, công trình lân cận và môi trường xung quanh. Đồng thời, quá trình thiết kế và thi công phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định pháp luật hiện hành.
4: Đáng chú ý, đối với nhà ở dưới 3 tầng không có tầng hầm, tổng diện tích sàn dưới 250m² và chiều cao dưới 12m, chủ nhà được tự tổ chức thực hiện thiết kế công trình. Đây được xem là quy định tạo thuận lợi cho các hộ gia đình có nhu cầu xây dựng nhà ở quy mô nhỏ.
3: Trong khi đó, với các công trình dưới 7 tầng hoặc có 1 tầng hầm, việc thiết kế bắt buộc phải do tổ chức hoặc cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện. Riêng nhà ở từ 7 tầng trở lên phải có từ 2 tầng hầm trở lên, phải đáp ứng thêm các yêu cầu về hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy.
4: Nghị định cũng yêu cầu chủ sở hữu phải lắp đặt biển báo công trình tại khu vực xây dựng, tổ chức giám sát thi công và chịu trách nhiệm về an toàn đối với công trình cũng như khu vực xung quanh.
3: Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành văn bản hợp nhất các quy định liên quan đến đất trồng lúa. Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định cụ thể về việc xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất lúa.
4: Theo đó, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định diện tích, vị trí và mục đích sử dụng đối với các công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc xây dựng phải đáp ứng nhiều điều kiện nhằm bảo đảm không ảnh hưởng đến chức năng sản xuất của đất trồng lúa.
3: Cụ thể, công trình không được làm ảnh hưởng đến hạ tầng thủy lợi, đê điều, giao thông nội đồng cũng như các diện tích đất lúa liền kề. Đặc biệt, công trình chỉ được phép xây dựng một tầng và không được xây dựng tầng hầm.
4: Bên cạnh đó, khu vực được phép xây dựng phải nằm trong vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, có diện tích tối thiểu là 50 hectare trở lên. Các công trình được phép xây dựng bao gồm cơ sở sơ chế, bảo quản nông sản, kho chứa vật tư nông nghiệp, máy móc sản xuất hoặc là khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm nông nghiệp.
3: Một điểm đáng chú ý là phần diện tích sử dụng để xây dựng các công trình này không phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Diện tích đó vẫn được thống kê là đất trồng lúa theo quy định hiện hành.
4: Liên quan đến nội dung này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa phân cấp cho Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện việc phê duyệt phương án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, đồng thời cấp gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng công trình trên đất nông nghiệp thuộc phạm vi quản lý. Thưa quý vị, thị trường bất động sản Ninh Bình vừa đón thêm thông tin quy hoạch đáng chú ý khi mà Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị phía đông nam cụm công nghiệp Kim Bình với quy mô gần 23 hectare.
3: Theo quyết định vừa được ban hành, khu đô thị có diện tích khoảng 22,6 hectare thuộc phạm vi quy hoạch phân khu khu đô thị sinh thái Phù Vân đã được phê duyệt trước đó. Mục tiêu của dự án là cụ thể hóa định hướng phát triển không gian đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất và đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của địa phương.
4: Theo nhiệm vụ quy hoạch, khu đô thị dự kiến phục vụ khoảng 3.900 cư dân trong tương lai. Cơ cấu sử dụng đất được định hướng khá đa dạng với các khu nhà ở mới, quỹ đất dành cho nhà ở xã hội, công trình văn hóa công cộng, hệ thống cây xanh và các không gian cảnh quan.
3: Bên cạnh việc bổ sung nguồn cung nhà ở, dự án còn được kỳ vọng hình thành một khu dân cư hiện đại với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Đồ án quy hoạch cũng đặt ra yêu cầu kết nối hài hòa với các khu dân cư hiện hữu, đảm bảo tính liên kết trong phát triển đô thị.
4: Về hạ tầng kỹ thuật, khu vực này sẽ được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, cấp thoát nước, chiếu sáng và các công trình thiết yếu khác. Đáng chú ý, hệ thống hào kỹ thuật ngầm dành cho cáp điện và thông tin liên lạc cũng được nghiên cứu triển khai nhằm nâng cao mỹ quan đô thị và hiệu quả quản lý vận hành.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu các giải pháp phát triển theo hướng tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thời gian hoàn thiện đồ án quy hoạch được đặt ra không quá 6 tháng kể từ khi lựa chọn xong đơn vị tư vấn. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 210 năm 2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xây dựng về hợp đồng xây dựng. Nghị định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây với nhiều điểm mới liên quan đến tạm ứng hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong xây dựng.
4: Theo quy định mới, mức tạm ứng hợp đồng xây dựng tối đa không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết, bao gồm cả phần chi phí dự phòng nếu có. Trường hợp cần tạm ứng cao hơn để đặt cọc hoặc là thanh toán trước cho nhà cung cấp vật tư thiết bị thì phải được cấp có thẩm quyền xem xét chấp thuận.
3: Đối với các khoản tạm ứng trên 1 tỷ đồng, nhà thầu bắt buộc phải nộp bảo lãnh tạm ứng có giá trị tương đương số tiền được ứng trước. Quy định này được kỳ vọng sẽ tăng cường tính minh bạch, hạn chế rủi ro trong quá trình triển khai các dự án xây dựng.
4: Nghị định cũng quy định rõ mức tạm ứng tối thiểu đối với từng loại hợp đồng, trong đó hợp đồng tư vấn được tạm ứng từ 15 đến 20%, hợp đồng thi công xây dựng từ 10 đến 20%, còn hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị hoặc là hợp đồng EPC được tạm ứng tối thiểu 10% giá trị hợp đồng.
3: Một điểm mới đáng chú ý khác là cơ chế thành lập ban xử lý tranh chấp theo thông lệ quốc tế. Các bên có thể thỏa thuận thành lập hội đồng chuyên gia độc lập để đưa ra khuyến nghị hoặc quyết định đối với các tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.
4: Bên cạnh đó, nhà thầu được quyền tạm dừng thi công nếu chủ đầu tư chậm thanh toán quá 28 ngày so với thời hạn cam kết, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Tuy nhiên, việc tạm dừng phải được thông báo bằng văn bản và thực hiện đúng trình tự theo quy định.
3: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc nhé.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, sau nhiều năm

0: tăng trưởng nóng, thị trường bất động sản đang xuất hiện những tín hiệu đáng chú ý. Giá nhà tiếp tục neo ở mức cao, nhưng thanh khoản tại nhiều phân khúc lại có dấu hiệu chững lại.
1: Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo quý 1 năm 2026 của các đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy nguồn cung nhà ở trung cấp và bình dân gần như vắng bóng, trong khi đó mặt bằng giá căn hộ sơ cấp phổ biến đã dao động từ 90 đến hơn 100 triệu đồng mỗi mét vuông.
0: Điều đáng nói là mức giá này đang vượt khá xa khả năng chi trả của phần lớn người dân. Theo một số nghiên cứu thị trường, với mức thu nhập hiện nay, một gia đình trẻ có thể phải mất từ 50 năm đến 80 năm tích lũy mới đủ khả năng sở hữu một căn nhà tại các đô thị lớn nếu không có sự hỗ trợ tài chính đáng kể.
1: Không chỉ người mua ở thực gặp khó khăn, ngay cả nhà đầu tư cũng đang trở nên thận trọng hơn. Nếu như cách đây khoảng một thập kỷ, tỷ suất sinh lời từ cho thuê căn hộ có thể đạt từ 8 đến 10% mỗi năm, thì hiện nay nhiều sản phẩm chỉ còn mang lại mức lợi nhuận khoảng 3 đến 4%.
0: Điều đó cũng khiến hoạt động đầu tư bất động sản cũng đang thay đổi. Thị trường không còn dễ dàng tăng trưởng theo kiểu mua hôm nay vài tháng sau bán lại kiếm lời như trước. Nhiều chuyên gia cho rằng giai đoạn tăng trưởng nóng của bất động sản đang dần khép lại và thị trường đang bước vào một chu kỳ phát triển thực chất hơn.
1: Tuy nhiên, để thị trường phát triển bền vững, bài toán lớn nhất hiện nay vẫn là giá đất. Bởi khi giá đất liên tục tăng cao, chi phí phát triển dự án cũng tăng theo, kéo giá nhà ngày càng xa khả năng tiếp cận của người dân. Đánh giá về vấn đề này, ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, việc xây dựng bảng giá đất cần hài hòa lợi ích giữa nhiều bên liên quan.
2: Ta hài hòa các lợi ích yếu tố, lợi ích của người bị mất đất, lợi ích của người cần có cái nhu cầu mua nhà hay người có nhu cầu chuyển đổi đất, thì hay doanh nghiệp người ta có cần đất phát triển sản xuất. Thế nếu chúng ta không cân đối được các lợi ích này mà chúng ta chỉ đặt một cái bảng giá đất theo nguyên tắc ít nhất là bằng, hai là tăng lên. Ví dụ với cả các khu vực phố cổ, các cái khu vực đô thị đã phát triển ổn định, thì rõ ràng chúng ta có các thông số đầy đủ để chúng ta có thể tiến tới cái giá nó phù hợp với cả cái thực tế của thị trường. Nhưng ngược lại, các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, chúng ta kêu gọi thu hút nhà đầu tư đã khó. Và đặc biệt là cái chuyện mà chúng ta cũng phải có cái cân đối với quỹ đất cho phát triển khu công nghiệp. Thì nếu như chúng ta cứ chỉ đặt cái vấn đề là gì? Làm sao mà cái giá đền bù nó cao nhất để người dân dễ đồng thuận. Nhưng ngược lại, khi giá đất đền bù càng cao, thì cái cơ hội mà thu hút đầu tư càng kém đi.
0: Thưa quý vị, có thể thấy việc xác định giá đất đang là một bài toán rất phức tạp. Một mặt cần đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân khi mà thu hồi đất, nhưng mặt khác cũng cần tạo điều kiện để thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, khu công nghiệp và các dự án nhà ở mới.
1: Nếu giá đất bị đẩy lên quá cao, không chỉ chi phí đền bù tăng mạnh mà toàn bộ giá thành phát triển dự án cũng bị đội lên, cuối cùng người phải gánh phần lớn chi phí đó vẫn là người mua nhà.
0: Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thị trường đang xuất hiện tình trạng lệch pha cung cầu. Nguồn cung mới chủ yếu tập trung ở phân khúc trung cấp và cao cấp, trong khi nhu cầu lớn nhất nằm ở nhà ở giá phù hợp, nhà ở xã hội và các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực.
1: Trong bối cảnh đó, nhiều địa phương cũng đang đứng trước áp lực cân đối quỹ đất cho phát triển đô thị, công nghiệp và nhà ở. Ông Nguyễn Chí Thanh cho rằng, việc định giá đất cần được thực hiện linh hoạt theo từng khu vực thay vì áp dụng một cách cứng nhắc.
2: Cái hệ số áp dụng thì chúng ta vẫn phải có cái tính linh hoạt, chứ đừng nên áp dụng một cái nguyên tắc bất thành văn là luôn lấy một cái dự án nào đó làm cái sàn xong ít nhất phải bằng hoặc cao hơn. Như vậy nó sẽ đẩy cái giá nhà, giá đất lên rất là cao mà nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
0: Theo các chuyên gia, nếu giá đất tiếp tục được thiết lập theo tâm lý nơi sao phải cao hơn nơi trước, mặt bằng giá bất động sản sẽ rất khó giảm. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới thị trường nhà ở mà còn tác động tới môi trường đầu tư và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
1: Tuy nhiên, ở góc độ tích cực, nhiều chuyên gia nhận định khả năng xuất hiện những cơn sốt đất diện rộng như giai đoạn trước sẽ khó lặp lại. Các quy định pháp luật mới đang từng bước hoàn thiện theo hướng minh bạch hơn, hạn chế đầu cơ và kiểm soát tốt hơn hoạt động sử dụng đất.
0: Thị trường vì thế cũng được kỳ vọng sẽ vận động theo hướng ổn định hơn, dựa trên nhu cầu thực thay vì các làn sóng đầu cơ ngắn hạn. Trong thời gian tới, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở giá phù hợp được dự báo sẽ là những phân khúc nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ chính sách cũng như nguồn lực phát triển.
1: Cùng với đó, các doanh nghiệp bất động sản cũng sẽ phải thay đổi tư duy, điều chỉnh kỳ vọng lợi nhuận và tập trung nhiều hơn vào nhu cầu thực của thị trường. Bởi trong giai đoạn mới, người mua ngày càng thận trọng hơn và giá trị sử dụng thực tế sẽ trở thành yếu tố quyết định.
0: Có thể nói, thị trường bất động sản đang bước sang một chu kỳ phát triển khác, một chu kỳ không còn dựa vào tăng giá bằng mọi giá mà hướng tới sự cân bằng giữa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Và chỉ khi giải được bài toán giá đất, nguồn cung và khả năng chi trả, thị trường mới có thể phát triển lành mạnh và bền vững hơn trong dài hạn.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản tối nay.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Thưa quý vị, đầu tiên là dự án ở khu vực phía Tây Hà Nội, Noble Parkway Tây Thăng Long. World Hotel Residence đang thu hút sự chú ý với mô hình phát triển thương mại khác biệt. Thay vì xây dựng trung tâm thương mại tập trung, dự án lựa chọn phát triển gần 2.500 căn nhà phố châu Âu như những điểm kinh doanh độc lập. Các sản phẩm có diện tích gần 150 đến gần 600 m2, thiết kế 4 đến 5 tầng, vừa phục vụ nhu cầu kinh doanh, vừa đáp ứng không gian an cư. Dự án nằm giữa vành đai 4, vành đai 3.5 và đại lộ Thăng Long. Dự kiến phân khu Victory sẽ bàn giao từ quý 3 năm 2026, tạo điều kiện cho chủ sở hữu nhanh chóng khai thác thương mại và đón đầu làn sóng phát triển hạ tầng khu vực.
2: Tại khu Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh, Five Star Eco City tiếp tục mở rộng hệ tiện ích nhằm hoàn thiện hệ sinh thái đô thị. Vừa qua, Five Star Group đã ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục và vận hành đô thị, đồng thời khởi công hồ bơi khoáng thiên nhiên Eco River Pool rộng hơn 1.020 m2. Bên cạnh đó, trường mầm non song ngữ IB Greek School cũng đã sẵn sàng cho năm học mới. Theo chủ đầu tư, việc cung cấp tiện ích và chất lượng vận hành là bước đi quan trọng nhằm gia tăng trải nghiệm sống, đồng thời củng cố giá trị bền vững cho cộng đồng cư dân hiện hữu.
1: Chuyển sang thị trường căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi chính thức bàn giao, dự án Di Aqua tại phường Bình Đông đang bước vào giai đoạn vận hành thực tế. Tọa lạc trên mặt tiền bến Bình Đông, dự án sở hữu khả năng kết nối thuận tiện đến khu vực trung tâm thành phố. Theo khảo sát thị trường, giá thuê căn hộ tại khu vực này dao động từ 8 đến 18 triệu đồng mỗi tháng tùy loại hình. Sự hình thành cộng đồng cư dân trẻ cùng hệ thống dịch vụ thương mại nội khu đang góp phần gia tăng giá trị khai thác cho các căn hộ và khối subhouse.
2: Tại khu Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh, hạ tầng tiếp tục là động lực thúc đẩy thị trường bất động sản. Bộ ba công trình chiến lược gồm có tuyến metro Thủ Dầu Một thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Chân Thành và vành đai 3 đang từng bước hoàn thiện, mở ra dư địa tăng trưởng mới cho khu vực. Nằm ngay mặt tiền quốc lộ 13, dự án Khải Hoàng Imperial hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới kết nối này, không chỉ sở hữu vị trí liền kề metro tương lai, dự án còn phát triển hệ tiện ích bespoke đa tầng với hồ bơi khoáng nóng, khu thể thao, không gian sáng tạo và các tiện ích chăm sóc sức khỏe.
1: Sau đây là thông tin về dự án Roper Phố Đông tại phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức. Dự án do tập đoàn Phúc Yên phát triển trên quỹ đất gần 6.000 m2 tại nút giao Tô Ngọc Vân và Phạm Văn Đồng. Quy mô gồm 2 tòa tháp cao 25 tầng với tổng cộng là 596 căn hộ, pháp lý sở hữu lâu dài. Nhờ vị trí nằm cạnh vành đai 2 và trục Phạm Văn Đồng, cư dân dễ dàng kết nối tới sân bay Tân Sơn Nhất, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũng như các khu công nghệ cao phía Đông. Với hệ tiện ích được đầu tư đồng bộ và mức giá tham khảo khoảng 51 triệu đồng mỗi mét vuông, Roper Phố Đông đang là lựa chọn được nhiều khách quan tâm tại khu vực Thủ Đức.
2: Đó là những thông tin trong chuyên mục tiến độ dự án. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Kết nối dự án. Thưa quý vị, trong bối cảnh nhu cầu nhà ở dành cho người thu nhập trung bình và người lao động đang ngày càng lớn, việc phát triển các dự án nhà ở xã hội không chỉ nhằm giải quyết bài toán an cư mà còn hướng tới nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng cư dân. Tại Quảng Ninh, dự án Harmony One vừa chính thức khởi công đang nhận được nhiều sự quan tâm bởi định hướng phát triển theo tiêu chuẩn sống hiện đại.
1: Được triển khai tại phường Việt Hưng và phường Hoành Bồ, Harmony One có quy mô gần 30.000 m2, gồm 4 tòa chung cư cao 15 tầng cùng với 48 căn shophouse thấp tầng. Khi mà hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp 1.120 căn hộ với diện tích linh hoạt từ 34 đến 76 m2, giúp đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau.
0: Điểm đáng chú ý là Harmony One được định hướng theo mô hình nhà xã hội thế hệ mới, thay vì chỉ tập trung vào nhu cầu ở cơ bản. Dự án hướng tới xây dựng một môi trường sống đồng bộ với hệ thống tiện ích và không gian cộng đồng được đầu tư bài bản.
1: Theo quy hoạch, cư dân sẽ được thụ hưởng nhiều tiện ích như là quảng trường trung tâm, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao đa năng, khu sinh hoạt cộng đồng và không gian thư giãn dành cho người cao tuổi. Toàn bộ khu đô thị cũng được vận hành với hệ thống quản lý và an ninh hiện đại, góp phần tạo nên môi trường sống an toàn và văn minh.
0: Một điểm nhấn khác của dự án là sự xuất hiện của 48 căn shophouse thấp tầng ngay trong nội khu. Hệ thống nhà phố thương mại này được kỳ vọng hình thành nên một tuyến phố dịch vụ sôi động, nơi cư dân có thể dễ dàng tiếp cận nhu cầu mua sắm, ẩm thực và giải trí ngay gần nơi sinh sống.
1: Không chỉ chú trọng tiện ích, Harmony One còn sở hữu vị trí thuận lợi tại khu vực Hoành Bồ, một trong những cực phát triển mới của Quảng Ninh. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng vài phút để kết nối cao tốc Hạ Long Vân Đồn, khu công nghiệp Việt Hưng, Bệnh viện Đa khoa Hạ Long cùng với hệ thống trường học và trung tâm thương mại của thành phố.
0: Bên cạnh lợi thế giao thông, dự án còn hưởng lợi từ sự phát triển mạnh mẽ của khu Tây Hạ Long, nơi đang được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hình thành một cộng đồng cư dân ổn định và phát triển lâu dài.
1: Có thể thấy Harmony One không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội cho thị trường Quảng Ninh mà còn góp phần thiết lập một chuẩn sống mới cho phân khúc này. Một không gian sống được đầu tư đồng bộ, tiện nghi và giàu tính kết nối cộng đồng đang dần trở thành hiện thực ngay tại cửa ngõ phía Tây Hạ Long.
0: Ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Góc nội thất vật liệu xây dựng. Thưa quý vị, chỉ trong vài năm trở lại đây, trí tuệ nhân tạo hay là AI đã xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống. Từ giáo dục, y tế, tài chính cho đến kiến trúc, thiết kế nội thất, công nghệ này đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách con người làm việc và sáng tạo.
1: Đối với ngành thiết kế nội thất, AI không còn là khái niệm xa lạ. Nhiều phần mềm hiện nay có thể tạo phối cảnh chỉ trong vài phút, đề xuất ý tưởng thiết kế từ dữ liệu đầu vào, thậm chí là dựng hình không gian gần như hoàn chỉnh dựa trên mô tả của người dùng.
0: Điều này khiến không ít người đặt ra câu hỏi, liệu AI có đang dần thay thế vai trò của kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất hay là không?
1: Theo các chuyên gia, câu trả lời không đơn giản là có hay là không, bởi trên thực tế, AI đang được xem như một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc thay vì thay thế hoàn toàn con người.
0: Những công việc vốn tốn nhiều thời gian như tìm ý tưởng, dựng phối cảnh sơ bộ, phân tích dữ liệu hay là mô phỏng không gian hiện có thể được thực hiện nhanh hơn rất nhiều nhờ sự hỗ trợ của AI.
1: Chia sẻ về những tác động của công nghệ này đối với lĩnh vực thiết kế nội thất, ông Đoàn Mạnh, sáng lập và điều hành công ty thiết kế kiến trúc và nội thất Combo Home cho biết.
2: Nó giúp con người sử dụng AI như một công cụ để giải quyết các vấn đề ngay lập tức. Các vấn đề về tưởng tượng hay là những vấn đề như là một cái bản vẽ được hình thành trong tương lai khi mình đưa cho nó một số các dữ liệu. AI giúp con người tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa nguồn nhân lực, giúp hệ thống bộ máy vận hành nó sẽ tối ưu hơn.
0: Có thể thấy, điểm mạnh lớn nhất của AI là khả năng xử lý dữ liệu và tạo ra các phương án tham khảo trong thời gian rất ngắn. Trước đây, để hoàn thiện một bản phối cảnh ý tưởng, kiến trúc sư có thể mất hàng giờ hoặc thậm chí nhiều ngày làm việc.
1: Nhưng hiện nay, với sự hỗ trợ của các công cụ AI tạo sinh, chỉ sau vài phút nhập dữ liệu, người thiết kế đã có thể sở hữu hàng chục phương án khác nhau để tham khảo và phát triển.
0: Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích rõ rệt, nhiều chuyên gia cũng cho rằng việc quá phụ thuộc vào AI có thể tạo ra những thách thức mới cho ngành thiết kế. Theo ông Đoàn Mạnh, điều quan trọng nhất hiện nay không phải là lo lắng AI sẽ thay thế con người, mà là học cách sử dụng công nghệ này hiệu quả. Cụ thể hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ tiếp theo từ ông Đoàn Mạnh nhé.
2: Nếu mà chúng ta không chấp nhận AI trong cuộc sống thì đến một ngày nó sẽ vượt lên chúng ta và có thể là thay thế chúng ta. Nên là chúng ta ngoài các kỹ năng cơ bản thì chúng ta phải cố gắng học giỏi hơn, bởi vì bộ não con người là thực tế trên thế giới đã chứng minh là con người có những bộ não và có những cái kỹ năng mà công nghệ không thể thay đổi được. Vì vậy là tôi cũng vẫn tin là việc AI nó là một cái công cụ bổ trợ cho con người để giúp các doanh nghiệp, giúp các con người tốt hơn. Nhưng nó vẫn phải có một sự phối hợp giữa con người bổ trợ cho AI và AI cũng phải bổ trợ cho con người để giúp cái sản phẩm nhanh, gọn và hiệu quả hơn đến một cái sản phẩm tốt hơn trong ngành nghề thiết kế nội thất.
1: Quý vị thân mến, theo nhiều chuyên gia, tương lai của ngành thiết kế nội thất sẽ là sự kết hợp giữa trí tuệ con người và trí tuệ nhân tạo. AI có thể hỗ trợ xử lý dữ liệu, tăng tốc quy trình và tối ưu nguồn lực. Nhưng những yếu tố như là cảm xúc, trải nghiệm sống hay là tư duy sáng tạo vẫn là lợi thế riêng của con người.
0: Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, người làm nghề thiết kế không thể đứng ngoài việc. Việc cập nhật công cụ mới, nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển tư duy sáng tạo sẽ là chìa khóa để thích nghi với thời đại.
1: Và có lẽ là thay vì xem AI là đối thủ, chúng ta nên nhìn nhận đây là một người cộng sự mới, giúp công việc trở nên nhanh hơn, hiệu quả hơn để con người có thêm thời gian tập trung vào những giá trị cốt lõi của sáng tạo.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Góc Nội Thất và Vật liệu xây dựng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Mời quý vị đến với chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau ghé thăm một ngôi nhà phố tại Đà Nẵng, nơi những đường cong mềm mại trở thành ngôn ngữ chủ đạo của kiến trúc, thay thế cho những đường thẳng quen thuộc thường thấy ở các công trình đô thị hiện đại.
1: Công trình được xây dựng trên khu đất có kích thước là 5m ngang và 21m sâu. Đây là một dạng nhà ống khá phổ biến tại các thành phố miền Trung. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn những hình khối vuông vức, nhóm thiết kế đã tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác biệt bằng những đường cong uyển chuyển xuất hiện xuyên suốt từ ngoài vào trong.
0: Ngôi nhà được thiết kế cho một gia đình trẻ với mong muốn rất giản dị, có một không gian sống tiện nghi, thoáng đãng và đủ gần gũi để các thành viên luôn cảm nhận được sự kết nối trong sinh hoạt hàng ngày.
1: Từ yêu cầu ấy, kiến trúc sư đã không chỉ giải quyết bài toán công năng mà còn xây dựng một trải nghiệm sống dựa trên ánh sáng, gió trời và những chuyển động mềm mại của không gian.
0: Ngay từ mặt tiền, công trình đã tạo được ấn tượng bằng những đường cong xuất hiện ở ban công, mái hiên và các khoảng mở. Không còn cảm giác cứng nhắc của những mảng tường phẳng, ngôi nhà giống như một khối kiến trúc đang chuyển động nhẹ nhàng giữa khu phố đông đúc.
1: Những đường cong ấy không đơn thuần là yếu tố thẩm mỹ, chúng đóng vai trò như là những đường dẫn thị giác, giúp ánh sáng di chuyển mềm mại hơn trong không gian và tạo cảm giác rộng mở cho từng khu vực chức năng.
0: Bước vào bên trong, người ta dễ dàng nhận ra ngôn ngữ thiết kế này tiếp tục được duy trì ở các vòm cửa, lan can, trần nhà và những góc chuyển tiếp giữa các không gian.
1: Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung thường xuyên đối mặt với nắng nóng kéo dài. Chính vì vậy, kiến trúc sư đã biến những lớp cong đan xen thành các vùng đệm khí hậu tự nhiên.
0: Các khoảng cong tạo ra những lớp che chắn giúp hạn chế bức xạ mặt trời trực tiếp, đồng thời dẫn hướng luồng gió lưu thông xuyên suốt công trình.
1: Có thể hình dung ngôi nhà như là một cơ thể sống, nơi các lớp không gian được thiết kế để đón nhận và điều tiết gió trời thay vì khép kín hoàn toàn trước môi trường bên ngoài.
0: Trung tâm của công trình là hệ thống giếng trời lớn kết hợp cùng cấu trúc lợp tầng, giải pháp được xem như là lá phổi của ngôi nhà.
1: Từ mái xuống tầng trệt, ánh sáng tự nhiên được dẫn xuyên qua nhiều lớp không gian, len lỏi tới tận khu vực bếp ăn và những vị trí thường thiếu sáng trong các căn nhà ống.
0: Đồng thời, luồng khí nóng được hút lên cao theo phương đứng, tạo hiệu ứng đối lưu tự nhiên, giúp không gian luôn duy trì sự mát mẻ.
1: Về vật liệu thì công trình theo đuổi tinh thần mộc mạc và chân thực, gỗ tự nhiên xuất hiện ở nhiều vị trí từ nội thất đến các chi tiết hoàn thiện, kết hợp cùng với bê tông trần, sơn gai và sàn terrazzo. Bản vật liệu này tạo nên một tổng thể hài hòa giữa sự thô mộc và nét hiện đại.
0: Từ những khoảng thông tầng đón nắng, những lớp đệm chắn nóng cho tới các đường cong kết nối mọi không gian, tất cả đều hướng tới việc tạo nên một môi trường sống thoải mái cho gia đình trẻ.
1: Một nơi mà cha mẹ có thể trò chuyện với con cái trong ánh sáng tự nhiên, một nơi mà những cơn gió đi qua từng tầng nhà và một nơi mà mỗi góc nhỏ đều có sự hiện diện của thiên nhiên.
0: Giữa những đô thị ngày càng dày đặc bê tông, đôi khi một ngôi nhà đẹp không chỉ là một công trình có hình thức ấn tượng mà còn là nơi giúp con người cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi trở về.
1: Và chúng ta vừa theo dõi chuyên mục Nhà đẹp quanh ta. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
4: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt. Được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
3: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: The Caffeine
1: of the Drum. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
10: Mai Lan xin gửi lời chào thân mến tới các thính giả thân yêu của giảm tốc lên đèn. Quý vị đã rất quen thuộc với giảm tốc lên đèn của VOV Giao thông vào các buổi tối hàng tuần khi mà chúng ta khép lại một ngày làm việc, và trên đường về nhà thì có nhiều thính giả có lẽ cũng đã nghe chương trình này nhiều rồi và trò chuyện với nhiều những biên tập viên khác của giảm tốc lên đèn. Và buổi tối thứ sáu thì Mai Lan rất chờ đón được trò chuyện cùng với quý vị. Như chúng tôi vẫn thường chia sẻ trong các chương trình là rất mong được nói chuyện nhiều hơn với các thính giả ở mọi lứa tuổi để chúng ta có những cảm nhận về cuộc sống, rồi về những góc nhìn của rất nhiều những thế hệ, của những người trẻ, của những người trung niên và cả những người lớn tuổi. Và đương nhiên rồi thì luôn chào đón tất cả quý vị với tất cả những câu chuyện mang tới giảm tốc lên đèn. Cho dù đó là câu chuyện cũng không được vui, hy vọng rằng chúng tôi có thể san sẻ nỗi buồn với quý vị và các bạn. Và những câu chuyện vui thì lại càng tuyệt vời rồi. Chúng ta lan tỏa được năng lượng tích cực, được niềm vui tới mọi người xung quanh. Rồi những kinh nghiệm trong việc chăm con cái hay là chuyện hôn nhân gia đình, chúng tôi thì thấy rằng câu chuyện về hôn nhân gia đình thì luôn có rất nhiều những sự quan tâm và bàn luận. Nhưng bên cạnh đó thì còn có nhiều những góc nhìn khác nữa về đời sống, về âm nhạc, về mọi thứ. Và những ngày này với những người làm báo thì có rất nhiều những tâm trạng, và chúng tôi thì có rất nhiều những cảm xúc trong những ngày gần đây với những đồng nghiệp bên cạnh mình, với những đồng nghiệp mà mình không còn cơ hội để gặp họ, và nhiều những câu chuyện khác nữa. Có lẽ vì vậy nên là buổi tối ngày hôm nay thì Mai Lan cũng muốn mời quý vị và các bạn sẽ cùng trò chuyện với một người nghệ sĩ. Cô cũng đã gắn bó với Đài Tiếng Nói Việt Nam trong rất nhiều năm với rất nhiều những cống hiến của mình. Một lát nữa thì Mai Lan sẽ mời quý vị cùng trò chuyện. Còn bây giờ thì chúng ta chia sẻ một chút về ngày hôm nay đi. Hôm nay của quý vị và các bạn thì có gì đặc biệt không? Khi mà sáng nay vừa đến văn phòng thì Mai Lan đã thấy có những đồng nghiệp mua hoa quả rồi nhiều thứ khác và nói rằng hôm nay là ngày Tết Đoan Ngọ đấy. Thì chúng ta giết sâu bọ đi Mọi người đã ăn sáng chưa? Vào giết sơ bọ nào? Rất là vui khi mà chúng tôi có những câu chuyện bữa sớm trong một ngày Tết Đoan Ngọ, là một trong những ngày lễ truyền thống quen thuộc của đời sống người Việt. Và quý vị và các bạn, những gia đình có những người phụ nữ thì chắc hẳn chúng ta cũng đã quen với việc là chuẩn bị những mâm cơm cho ngày Tết Đoan Ngọ. Và càng ngày khi mà đời sống của chúng ta đầy đủ hơn thì mâm cỗ cho Tết Đoan Ngọ thì được nâng cấp lên một tầm cao mới, với nhiều món đẹp hơn, chất lượng hơn. Và ngày xưa thì mọi người nói đến ngày giết sâu bọ thì chỉ có những món truyền thống, mà bây giờ chúng tôi thấy nhiều gia đình vẫn còn giữ thói quen cứ sáng sớm chưa ăn sáng đâu, thì những người mẹ, người chị trong nhà đã chuẩn bị nào, rượu nếp này, mận này, vải hay là bánh giò, đều là những món ăn ngon cả. Và đều rất là thích khi mà chúng ta háo hức chờ cho đến buổi sáng ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì rất nhiều những sự kỳ công khác để chuẩn bị cho mâm cỗ, như là các loại hoa quả theo mùa, rồi xôi tạo hình đẹp mắt, bánh trái thủ công, hoa tươi, tất cả đều được sắp đặt chỉn chu như một tác phẩm nghệ thuật. Và quý vị cứ sáng nay, nếu như quý vị theo dõi, chúng ta dạo qua mạng xã hội một vòng thì thấy rằng rất nhiều những câu chuyện của chị em phụ nữ thảo luận ở trên Facebook rất là rôm rả về chuyện nội trợ nhà cửa. Và chúng ta thấy dường như không khí rộn ràng tất bật của Tết Đoan Ngọ lan tỏa khắp mọi nơi, dù chúng ta chỉ xem những status, xem những hình ảnh, những mâm cỗ đẹp mắt ở trên mạng xã hội thôi thì cũng đã cảm thấy rất là háo hức rồi. Không biết là các anh thì cảm nhận như thế nào, hôm nay gia đình của chúng ta chuẩn bị ra sao. Một lần nữa thì Mai Lan cũng mong được trò chuyện với quý vị các bạn, chia sẻ về ngày hôm nay thì nhà mình đã chuẩn bị như thế nào, có cầu kỳ không, hay là cũng chỉ những món ăn dân dã quen thuộc thôi nhưng cũng đã rất vui và rất ấm cúng. Rồi Mai Lan thấy rằng lướt mạng xã hội thì có rất nhiều những lời trầm trồ về những người phụ nữ, những chị em rất là khéo tay. Quả thực là mình cũng không thể khéo được như vậy khi mà các chị em trình bày những mâm Tết, mâm cỗ trong ngày Tết Đoan Ngọ thì rất là kỳ công, rất nhiều thứ. Còn có cả một món nữa mà chị em rất thích, đó là món mận. Món mận chua nhưng vô cùng hấp dẫn. Rồi là mùa này thì có măng cụt này, bánh su xê, bánh cho, hay là bên cạnh đó thì đương nhiên không thể thiếu được rượu nếp rồi. Rượu nếp bây giờ thì có nếp cái hoa vàng, rồi nếp cẩm, cũng đều là những món ăn gắn liền với phong tục giết sâu bọ mà ông cha ta ngày xưa vẫn đang gìn giữ qua rất nhiều những thế hệ. Và có việc bài trí thì Mai Lan thấy rằng là nhiều những mâm cỗ rất là đẹp, và đương nhiên là đẹp thì mọi người đều là khoe lên Facebook cả, và mình đều được thưởng thức, đều được ngắm những bình hoa rực rỡ, rồi mọi thứ của các gia đình chuẩn bị, khiến cho chúng ta cảm thấy là không chỉ là vui mắt, không chỉ là việc gìn giữ một phong tục truyền thống, mà còn thấy cả sự đủ đầy và sự hạnh phúc trong mỗi gia đình nữa. Trong một nhịp sống mà rất hối hả, ai cũng bận rộn từ sáng đến tối với rất nhiều những công việc, thì những người trẻ nhiều khi cũng không còn quan tâm và không còn nhớ, hay là cũng không quá nặng nề trong chuyện bày biện mâm cao cỗ đầy mỗi dịp lễ Tết. Thế nhưng vì vậy nên khi mà mỗi khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh về những người phụ nữ với những mâm cơm hàng ngày thôi, hay là những mâm cỗ trong những ngày Tết được bài trí đầy đặn, nhiều màu sắc, đẹp, không chỉ ngon mà còn đẹp nữa, thì chúng ta thấy ở đó là tất cả, cả một tấm lòng và cả một sự công sức, công phu để có thể có được một mâm cỗ như vậy. Và điều đó thì nhắc nhớ chúng ta đến rất nhiều những giá trị truyền thống ấm áp mà đôi lúc thì chúng ta cảm giác như là hình như là cũng đã dần dần bị lãng quên. Nhưng với những cô gái, với những người phụ nữ thì tất cả những điều này là tất cả những tình cảm mà họ dành đặt vào mâm cơm là chính là tình cảm của mình dành cho những người thân trong gia đình. Và đối với cô gái trẻ thì điều này, những cô gái trẻ thì làm được những điều này thì sẽ cảm thấy là những người khác nhìn vào sẽ thấy là dễ thương, đáng yêu hơn rất nhiều, và đặc biệt trong mắt người thương của các cô gái. Có nhiều người thì nói rằng là Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch thì không chỉ là một ngày lễ trong năm, mà như là một chiếc vé khứ hồi diệu kỳ để đánh thức tuổi thơ của chúng ta. Ngày xưa thì còn nhỏ, như thế hệ 7X trở về trước thì cuộc sống chưa được đầy đủ như bây giờ, mọi thứ còn thiếu thốn lắm. Nên là rất là mong chờ đến buổi sáng mùng 5 tháng 5 âm lịch, khi mà mẹ mua nào rượu nếp, nào vải, nào mận, rất là háo hức và cảm thấy là mùi thơm quyến rũ và rất là ngon, rất là thèm. Rồi khi mà buổi sáng sớm thì thậm chí rửa mặt nhanh chóng để chờ bà gọi vào, để cho một vài thìa rượu nếp, nếp cái hoa vàng ngọt lịm, còn hơi tê tê ở đầu lưỡi nữa. Rồi vài quả vải hay là quả mận chín đỏ. Và bà thì luôn bảo là ăn lúc đó như thế này thì mới giết được sâu bọ trong người, quanh năm mới khỏe mạnh và không ốm đau. Chính vì thế nên là lũ trẻ ngày xưa thì ăn lấy ăn để, và luôn luôn tin rằng là mình ăn lúc mà vừa mới ngủ dậy, bụng còn đói như thế này, chắc chắn là sâu bọ sẽ chết hết ở trong bụng. Nhưng ngày xưa trẻ con thì nhiều trẻ là bụng rất là phình to và rất là nhiều run, năm nào cũng phải, mẹ cũng phải rục rã việc đi tẩy run. Vì thế nên nghe thấy như vậy thì cảm thấy rất là háo hức và rất là tin tưởng về điều này. Ngoài ra thì một món ăn mà Mai Lan cũng rất thích trong cái dịp Tết Đoan Ngọ, quý vị có biết là gì không? Đấy là bánh giò. Bánh giò thì rất là ngon, và hôm nay thì cơ quan Mai Lan cũng có bánh giò, và khi mà chỉ cần bóc ra thôi thì chỉ một loáng thôi thì tất cả mọi người đều đã chén hết rồi, vì nó quá ngon và nó cũng rất là hấp dẫn. Nhất là buổi sáng chúng ta ăn, nhiều chị em thì còn giảm cân nữa nên là cũng chả ăn gì, ăn thế là một vài miếng là ok là đủ rồi. Mận thì còn ế lại bởi vì là cũng có nhiều quả chua mọi người không ăn được. Vải thì bây giờ không như ngày xưa ăn vải thì ngon mà thèm lắm. Nhưng bây giờ thì nhiều người thì cũng đã nói rằng ăn vải thì nóng lắm rồi mọc mụn nên mọi người cũng không ăn nhiều. Không biết là quý vị thì quan điểm như thế nào, có gì cần mà là rất muốn nghe các thính giả chia sẻ về những kỷ niệm của mình, vui vui nho nhỏ thôi nhưng mà sẽ giúp chúng ta thư giãn và giảm stress rất nhiều đấy quý vị ạ, sau một ngày làm việc với những câu chuyện mà khiến chúng ta cảm thấy nhớ về những kỷ niệm ngày xưa, những câu chuyện không đầu không cuối, vui vẻ. Một lát nữa thì Mai Lan cũng sẽ mời quý vị gặp gỡ với một vị khách mời của chương trình này. Rồi có cả những thính giả cũng đã inbox cho chương trình và để lại số điện thoại đăng ký trò chuyện nữa. Chúng ta cũng sẽ có những cuộc trò chuyện hy vọng rằng rất thú vị trong buổi tối ngày hôm nay. Tết Đoan Ngọ thì nhiều người nói rằng là trôi qua nhanh như một vệt nắng buổi chiều, nhưng dư vị của nó thì còn đọng lại mãi. Nó nhắc nhở chúng ta về lòng biết ơn đối với đất trời đã ban tặng mùa màng tươi tốt, về ý thức giữ gìn sức khỏe cho bản thân và trên hết là tình yêu thương, sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình. Thính giả thì đã chia sẻ ở fanpage rằng khi mà đứng giữa những con phố của ngày hôm nay hiện đại và sầm uất, và chợt nhớ đến cái vị của mùi nếp cẩm từ một gánh hàng rong bên đường thì khiến cho cô ấy rất nhớ về quê nhà, nơi có bà, có mẹ và có những mùa Tết Đoan Ngọ đã đi qua khi cô ấy được ở gần với bà, với mẹ của mình. Những ngày xưa rất là bình dị, mộc mạc nhưng lại có sức mạnh neo giữ tâm hồn mỗi người con xa xứ khi hướng về cội nguồn, về mái nhà xưa nơi có nụ cười hiền hậu của bà và đôi bàn tay tảo tần của mẹ.

quý vị, Melan xin được cập nhật nhanh một vài thông tin giao thông mà các thính giả ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh đã báo về. Ở Hà Nội thì cầu vượt Mai Dịch đang khó khăn hướng cầu Thăng Long, đường Nghi Tàm đoạn ngõ 310 ùn dài khó khăn hướng cầu Nhật Tân. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc có chia sẻ thông tin là lộ trình di chuyển ở cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu bị

thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai gặp khó khăn. Các phương tiện đang đổ dồn về Đồng Nai trên quốc lộ 1 rất đông. Các bác tài, các thính giả lựa chọn lộ trình khác thích hợp để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế là cầu vượt trạm 2, đường Đỗ 10, quốc lộ 1K, cầu Hóa An. Rồi lộ trình đường Võ Chí Công, Phà Cắt Lái, khu công nghệ cao Võ Chí Công, rồi Phú Hữu ra cao tốc Long Thành Dầu Dây. Tại quốc lộ 21B, thính giả cũng đưa tin là từ Phủ Lý đi Nam Định, một loạt dải đèn đường gặp sự cố nhấp nháy liên tục. Người tham gia giao thông cũng khá khó chịu, mong rằng cơ quan chủ quản sớm khắc phục. Ở Hà Nội, đường Văn Cao, đoạn cung thể thao Quần Ngựa, có nhiều xe ô tô dừng đỗ, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng Hoàng Hoa Thám. Rồi một đoạn đường từ Nghĩa Trang Văn Điển hướng đi Sa La dài khoảng 200m, đèn nhập nhoạng là một tin khác từ thính giả báo. Rất khó quan sát, mong rằng cơ quan chức năng sớm xử lý. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đưa tin tới chương trình.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
3: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: Giảm tốc lên đèn.
5: Các bạn trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Trước khi chúng ta bắt đầu trò chuyện với vị khách mời của chương trình thì chúng tôi cập nhật nhanh tình hình giao thông mà thính giả Hà Nội thông báo. Đó là vành đai 3 trên cao từ nút giao Trần Duy Hưng về cầu vượt Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long đang rất khó khăn. Quý vị nên chủ động đổi lộ trình. Cầu vượt Mai Dịch ùn dài, khó hướng đi cầu Thăng Long. Đường Nghi Tàm đoạn ngõ 310 cũng khó hướng đi cầu Nhật Tân. Và trong thành phố Hồ Chí Minh thì đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng liên tục cảnh báo là cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai gặp khó khăn, các phương tiện lựa chọn lộ trình khác. Còn bây giờ, mời quý vị cùng trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, như chúng tôi cũng đã giới thiệu trên fanpage của Giảm tốc lên đèn trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt là một nghệ sĩ mà được rất nhiều đông đảo công chúng của Đài Tiếng Nói Việt Nam yêu thích, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cô. Alo, cháu Mai Lan xin chào nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt ạ.
6: Dạ vâng, xin chào Mai Lan. Lời đầu tiên cho Thúy Đạt xin được gửi lời chào tới tất cả các thính giả yêu mến chương trình trên kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lời kính chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Chúc cho tất cả các tay lái đang đi trên mọi cung đường của đất nước bình an, vô sự.
5: Cháu cảm ơn cô rất nhiều ạ. Lại được nghe giọng nói. Một lát nữa thính giả sẽ được nghe giọng hát quen thuộc của cô trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam bao nhiêu năm nay. Cháu rất hâm mộ giọng hát của cô Thúy Đạt. Hy vọng rằng một lát nữa thì sẽ được nghe cô hát trực tiếp trên sóng, được không cô?
6: Cảm ơn anh rất nhiều.
5: Nói đến nghệ sĩ Thúy Đạt thì nhiều thính giả cũng đã biết tới cô và chia sẻ rằng là cô là một giọng ca vàng của các dòng nhạc như là cải lương này, rồi cô còn hát được cả sẩm này, ca trù này. Cô đến với nghệ thuật từ rất sớm đúng không ạ?
6: Vâng. Cũng nói với Mai Lan, tức là tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật.
5: Dạ.
6: Tại thành phố Nam Định.
5: Dạ.
6: Cha tôi thì là một nghệ nhân chơi đàn bầu Nguyễn Tiếu,
5: vâng.
6: Đánh đàn ca Huế. Mẹ tôi thì không đi theo nghệ thuật nhưng mẹ tôi hát hay.
5: Dạ.
6: Và mẹ tôi lại có khả năng khảo sáng tác rất tốt.
5: Vâng.
6: Thì ngày xưa đó, lâu lắm rồi, mấy chục năm thì mẹ tôi đã được giới thiệu một chương trình Bà Mẹ Lựu Làm Thơ.
5: Dạ.
6: Do biên tập viên Bùi Vợi giới thiệu.
5: Dạ.
6: Anh trai tôi là nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Tiến cùng song sinh với tôi. Và ở đoàn nghệ thuật quân đội. Đấy là trong cái xuất xứ, hoàn cảnh của tôi ra đời về vấn đề nghệ thuật.
5: Dạ.
6: Là như thế.
5: Vâng. Cháu thì còn biết là gia đình cô, phải nói là cả nhà, cả đại gia đình đều làm nghệ thuật. Hai con gái của cô cũng hiện giờ đang đồng nghiệp của cháu ở đài ạ. Ca sĩ Thúy Thúy cũng hát rất là hay, nói chuyện rất duyên. Cháu đã có dịp được mời Thúy lên nói chuyện để giảm tốc lên đèn đấy cô ạ. Nói chuyện rất duyên này, hát hay. Và bây giờ thì cũng đang là một MC của V3. Vâng ạ. Rồi là Thúy My nữa đúng không cô? Còn sáng tác nhạc cũng rất hay nữa.
6: Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Dạ vâng. Cả gia đình làm nghệ thuật. Không khí trong gia đình chắc hẳn là lúc nào cũng rất là hạnh phúc, rất là nhiều tiếng cười và nhiều âm nhạc đúng không cô?

0: À, như thế, tuy nhiên là tiếng cười nhưng mà đôi khi cũng căng thẳng lắm.
1: Vì sao vậy ạ cô?
0: Tranh luận về một vấn đề gì, nhất là về chuyên môn thì không ai nhường ai đâu.
1: Nhưng mà chắc chắn là cô với rất nhiều kinh nghiệm trong nghề thì sẽ là một như là một cuốn từ điển để các con gái là có gì là về là hỏi mẹ ngay, đúng không ạ? Nhất là âm nhạc dân gian, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, cái đấy cũng là đúng, cái đấy cũng là phần là đúng.
1: Vâng. À, cô ơi, cô, các bạn trẻ thì có một bạn gái inbox trong fanpage của Giám Tốc Lên Đèn là thưa nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, cháu cũng rất là thích dân ca nhưng mà để hát dân ca thì cháu thấy là rất khó. Thế vậy thì có những yếu tố nào thì có thể theo được ạ?
0: Dân ca thì nói thật là dân ca của ba miền đất nước thì rất nhiều thể loại dân ca. Nhưng mà cái quan trọng là bạn muốn đi sâu vào một loại hình nghệ thuật nào. Đấy, cái bạn muốn thích dân ca nhưng phải đi sâu vào một cái loại hình nghệ thuật đấy. Ví dụ như là dân ca miền Bắc, dân ca miền Trung, dân ca miền Nam, dân ca vùng miền núi chẳng hạn, vân vân. Thì bạn thích cái dòng nào thì mình mới có thể nói được với bạn. Mà hơn nữa tức là mình muốn yêu thích cái dòng đó, trước tiên là mình phải tìm hiểu về ngôn ngữ của cái vùng miền ấy. Đôi khi về miền Trung thì mình cũng phải phát âm một chút, làm sao để cái luyến lấy của họ và cái ngôn ngữ của họ cho nó sát với cái lĩnh vực âm nhạc. Để cho nó chuẩn một chút. Đấy. Thì miền Bắc thì cái dân ca nó khác, miền Trung khác, miền Nam khác, miền núi khác. Vì mỗi vùng miền nó đều có hơi thở riêng của cái cuộc sống sinh hoạt ở đấy. Thế thành ra là nếu nói mà để hát như thế nào thì cái câu hơi chung chung. Câu hơi chung chung chỉ có cái là bây giờ nếu bạn đã có giọng rồi thì bạn sẽ dễ dàng hơn. Là học thì nó sẽ dễ hơn. Là những yếu tố khác. Đấy.
1: Hai con gái của cô cũng đều hát rồi sáng tác và hát rất hay. Thì có bao giờ mà các bạn nói với cô rằng là hát dân ca thì rất là khó, khó hơn hát nhạc trẻ nhiều không cô?
0: Cái đấy là chuẩn rồi. Đúng như thế luôn.
1: Dạ,
0: Bởi vì cái gì nó đi vào cội nguồn rồi, nó đi vào truyền thống. Thì nó sẽ khó hơn. Bởi vì dân ca sẽ khác với truyền thống. Mà dân ca lại khác cả với dân gian. Đấy. Dân gian tức là cái hơi thở ngay bên trong cuộc sống hàng ngày của mình này. Thì mình gọi là dân gian. Thế nhưng mà nếu như nói là dân ca thì nó được nâng lên một chút xíu nữa. Nó đi vào tiết tấu rồi. Đấy. Nó đi vào tiết tấu và nó cụ thể về gọi là cái khúc thức âm nhạc ấy. Thì nó đi vào khuôn mực một tí hơn. Đấy. Chứ truyền thống lại còn khó hơn nữa. Truyền thống nó đi vào cụ thể của từng bộ môn. Ví dụ như chèo, tuồng, cải lương, ca Huế. Đó là đi đặc sản của từng vùng miền rồi. Thì gọi là truyền thống. Đấy. Thì nó sẽ khó hơn. Khó hơn nhiều chứ. Bởi vì bây giờ bạn hát một bài ca khúc chẳng hạn như là đơn giản ví dụ một bài ca khúc bình thường đó. Như là mình vẫn đang hát. Thì bạn có giọng và bạn có hát đúng nhạc mới đúng nhạc và đúng cái bài hát mà người ta sáng tác, người ta muốn truyền tải đến, tác giả muốn truyền tải đến thì là được. Nhưng mà truyền thống thì nó khác hơn một tí. Tức là bạn phải hát đúng với cái ngôn ngữ, giai điệu, hơi thở của cái thể loại ấy cơ. Đấy. Chứ ví dụ như mình hát vùng lên nhân dân miền Nam anh hùng, vùng lên thì đấy cũng được. Bởi vì nó đúng nhạc nhá. Nó đúng nốt nhá, nó đúng tiết tấu nhá. Thì không ai nói gì. Thế nhưng nếu cải lương là em ơi, nếu em đã yêu anh thì em phải thủy chung trọn nhà. Hiểu? Thì mình phải hát vào cho nó đúng với cái nét truyền thống của cái nơi vùng miền ấy. Đấy, đó là như thế.
1: Đã có rất nhiều tin nhắn yêu cầu cô hát cải lương đây ạ. cả lương thì đúng là có như sở trường của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt rồi.
0: Đúng rồi.
1: Và cháu được biết là cô đến với cải lương từ rất sớm đúng không ạ?
0: Cô, tôi sinh ra ở Nam Định nhá.
1: Vâng.
0: Tôi sinh ra là xuất thân là con gái thành phố Nam Định.
1: Dạ.
0: Mà cái thành phố Nam Định là nơi nơi có truyền thống về hát văn hát chèo cơ.
1: Dạ.
0: Đấy.
1: Vâng.
0: Chứ cũng chưa hẳn là một nơi sinh ra của cải lương.
1: Vâng.
0: Còn cải lương của miền Bắc mình sinh ra từ thế kỷ 19.
1: Vâng ạ.
0: Đấy. Thế cho nên rằng là nhưng mà cái cải lương ấy nó dễ vào lòng người ta.
1: Vâng.
0: Thứ nhất là nghe nó nhẹ nhàng.
1: Dạ.
0: Thứ hai nó mùi mẫn.
1: Vâng. Đúng ạ. Vâng.
0: Thành ra mình cũng thích.
1: Vâng.
0: Thế thì năm 16 tuổi là cái thời kỳ đó còn đang chiến tranh phá hoại. Thì là năm ấy là năm 69.
1: Dạ.
0: Thì là cô được mẹ cho đi đi tuyển.
1: Dạ.
0: Ở cái nhà tròn ở Nam Định. Mình nhớ mình vẫn còn bé xíu à.
1: Vâng.
0: Mình gầy gò lắm. Vâng. Mình gầy gò. Thì đấy, và mình trúng tuyển thì mình được vào học tại trường trung cấp nghệ thuật sân khấu khu văn công Mai Dịch.
1: Dạ.
0: Hồi đó thì không có đại học.
1: Vâng.
0: Và mình tốt nghiệp loại khá. Loại khá. Vâng. Nhưng mà mình không có loại giỏi.
1: Vâng.
0: Đến năm 72 thì mình được về Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ cải lương trước 2 tháng khi. Vâng. Mà mình tốt nghiệp. Đấy. Thì là mình ra trường và cho đến bây giờ là 51 năm. Mình đã gọi là chiếm sóng
1: của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Và cháu thấy có nhiều comment với tin nhắn inbox của các thính giả, cháu đoán là cũng lớn tuổi và đã nghe cô rất là nhiều. Có thính giả thì nói rằng là biết cô từ khi cô còn là một biên tập viên âm nhạc này, của phòng dân ca của VOV3 này. Rồi có thính giả thì nói rằng đã nghe cô rất nhiều trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Là một giọng hát rất quen thuộc với nhiều bài cải lương và dân ca Nam Bộ. Đúng vậy ông cô?
0: Hai cái đấy thì nói thật với bạn, đó là sở trường rồi.
1: Dạ.
0: Sinh ra để đi kiếm cơm mà.
1: Rồi nhiều thính giả yêu cầu cô hát trực tiếp lắm cô ạ. Cô có thể tặng một đoạn cải lương cho các thính giả của chương trình được không cô? Dạ.
0: Cứ nhớ câu nào thì hát nha.
1: Vâng, vâng, cháu mời cô ạ. Vâng.
0: Một phát khó cực kỳ luôn.
1: Một đoạn ngắn ngắn thôi ạ, một chút xíu thôi ạ. Vâng ạ, vì nhiều thính giả yêu cầu quá.
0: Đợi hoa mua nhá.
1: Vâng, cháu mời cô ạ. Vâng.
0: Hoa mua ai bán mà mua, mẹ không ngã giá cho vừa lòng quan. Rồi một hôm lòng mẹ đau như xé giặt đến nhà bác chị mang đi. Mẹ đứng nhìn con chẳng biết làm gì. Rồi mẹ ra bờ sông nhìn theo dòng nước chảy. Mẹ

0: sâu thăm tiếng chuông chùa, tương những cánh mưa rơi đầy tóc mẹ. Bỗng một đêm mẹ nằm mơ thấy con mình chết trẻ trong bàn tay hung bạo quân thù. Đấy.
1: Hay quá. Cháu cảm ơn cô. Có thính giả cũng biết tới bài này ạ, cũng nói là đây là bài Hoa Mua Trắng. Tôi đã từng nghe nghệ sĩ Thúy Đạt hát.
0: Thế là mấy chục năm rồi.
1: Vâng, vâng.
0: À, đại đa số đến bây giờ cô vẫn diễn bài này trên các ngôi chùa.
1: À,
0: và,
1: dạ,
0: vâng. và nhiều thính giả biết lắm.
1: Dạ,
0: đôi khi cô đến có thính giả biết thì cô mời lên luôn hát cùng luôn.
1: À.
0: Vui bởi vì bài này nó tương đối phổ cập. Đấy, từ cái ngày xưa đã phổ cập từ những năm bắt đầu giải phóng Sài Gòn năm 75, 77 cô đã vào Sài Gòn cô Thu Thanh rồi.
1: Dạ, vâng.
0: Đấy, đã mấy chục năm rồi.
1: Vâng ạ, rất là lâu nhưng mà cháu thấy giọng ca của cô này rồi là giọng nói chuyện của cô vẫn trẻ, rất là trẻ luôn. Nếu nghe nói chuyện thì không thể đoán được tuổi luôn cô ạ.
0: Bạn mà bạn nói chuyện với tớ ngay lúc này xong bạn bắt tớ hát tại chỗ thì cực kỳ là khó khăn
1: đấy. Nhiều thính giả, tại nhiều thính giả yêu cầu quá cô ạ, mọi người rất là thích nghe cô hát trực tiếp vì nghe trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam rồi nghe ở trên bây giờ trên mạng cũng có nhiều bài của cô mọi người đã nghe rồi, nhưng mà muốn được nghe trực tiếp ngay bây giờ thì đấy, là rất nhiều thính giả yêu cầu.
0: Cảm ơn thính giả rất là nhiều.
1: Vâng. Cô có một là thính giả thì có biết thấy cô từ ngày như vừa nãy cháu nhắc đấy, là có lẽ thính giả cũng lớn tuổi rồi, thì nói rằng là biết cô từ khi cô còn là biên tập viên âm nhạc thuộc phòng dân ca và nhạc cổ truyền của ban âm nhạc VV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam mình, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, thì cô có nhớ một cái vài kỷ niệm nào đó cái thời mà cô làm biên tập viên âm nhạc của phòng dân ca không ạ?
0: Ồ, kỷ niệm thì cũng có.
1: Vâng.
0: Kỷ niệm cũng có, cô làm 10 năm.
1: Vâng.
0: Cô làm 10 năm ở ban âm nhạc hệ VV3 từ năm 1998.
1: Dạ.
0: Sau khi cô bởi vì cũng không có cái gọi là cái mình gọi là cái gì nhỉ? Cũng không có một lý do gì là ghê gớm cả. Chẳng qua là vì cô chỉ là cái người vì cô biết viết lạy Phật, cô cũng có khả năng sáng tác.
1: À, vâng.
0: Thế
1: mà
0: cô thích được nghe tất cả những các cái giọng hát như của các anh, các chú ngày xưa.
1: Vâng.
0: Nhưng mà khi mình còn đang làm diễn viên mình chẳng được nghe mấy.
1: Vâng.
0: Đấy, thực ra thế. Mình chẳng được nghe mấy. Thế sau mình cứ đi lần mà mình hỏi người ta là sao tôi vẫn được nghe lâu lắm. Ví dụ như Lan chẳng hạn. Sao lâu lắm tôi không nghe cái Lan hát nhỉ? Thế xong là cứ theo. Thế là mọi người bảo không thì phải lên biên tập. Và phải, tức là phải biên tập. Thì mới được phát sóng.
1: Dạ.
0: Chính là thích.
1: Vâng.
0: Một đấy là một tiêu chí thích đã.
1: Vâng ạ.
0: Thích rồi. Thế là bắt đầu mới gửi bài lên biên tập để duyệt tất cả những cái bài mà cô sáng tác ấy.
1: Dạ.
0: Thì lại thật nói thật là các chú rất quý và cô sáng tác thì cô cũng cũng có một chút năng khiếu. Tức là mình sáng tác biết cái khuôn thức cái mẫu của sáng tác thì họ hát dễ nghe và dễ thuộc. Thế là các chú ý ok ngay. Thì cô thực lòng là cô được chú Dân Huyền ấy là trưởng ban ấy chú giúp đỡ cô rất nhiều, chú bảo ui chú ấy là nghệ tính mà thì ta nói lại tí thì cho nó vui. Ui răng mi là mi là nghệ sĩ ưu tú mà răng mi thì cái mi tâm anh chi ấy. Thế mà không, con lên biên tập con chẳng có mục đích gì, chỉ thích cái là được sáng tác và con thích được hát lại những cái bài mà các cô với chú các anh các chị đã hát thôi.
1: Dạ.
0: Được nghe thế thôi. Đơn giản, mục đích rất đơn giản.
1: Vâng.
0: Đúng không? Thế mình lên trên đó thì nó hơi vật vả đấy, mình có đồng ý không mà được. Con thích là con lên.
1: Vâng.
0: Thế là lên.
1: Vâng.
0: Lên thì học hỏi, mày mò, nghiên cứu. Thì không ăn cơm trưa nhá.
1: Vâng.
0: Gần như không ăn cơm trưa.
1: Vâng.
0: Chìm đắm trong cái kho băng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dạ.
0: Cô tưởng tượng như cô được bơi trong một cái bể văn học, cô sướng cực kỳ luôn. Quan tâm đến ăn. Cả buổi trưa cô cứ mượn cái chiếu xong cô trải.
1: Vâng.
0: Cô ngồi ở cái chỗ kho băng cô cứ lì ra.
1: Vâng.
0: Xong cô cứ lì cô các chị đi ăn. Thế là cô mới soạn hết tất cả các cái list ý.
1: Vâng.
0: Các ít băng tên tuổi từ các nghệ sĩ gạo cội cho đến gần nhất, cô lấy một cuốn sổ hiểu không?
1: Vâng.
0: Cô ghi đầy đủ vào, thế là cô bảo đây rồi, đây là nghệ sĩ mình yêu thích, đây rồi, trang này năm này.
1: Vâng.
0: Thế là cô cầm nang thôi.
1: Dạ.
0: Thế là cô về cô mới xin trưởng ban biên tập là thời đó chị Tuyết Minh đang làm, chị cũng quý cô lắm, chị quý về cái độ ham học. Thế chị cô bảo sếp ơi, sếp cho chị xin sếp một cái chương trình gọi là những bài ca một thời. Đấy, thế là thế chị làm đi, làm nào mà ví dụ những bài ca mà lâu lắm rồi các bác ấy không được nghe thì cho chị cái giờ của chị thì chị phát lại. Thế là cô lên cô phát một thời gian, xong có khán giả viết thư về bảo chỉ có Thúy Đạt thôi thì mới làm cái này đấy, bởi vì là họ mới nghe được lại những cái giọng cũ ngày xưa của các cái anh mà đã tập kết ra Bắc ấy, từ cái lương miền Nam. Thế rồi các anh ấy lại khi giải phóng anh vào miền Nam thì là cô mới lại lấy lại cái kho băng đó, cô mới phát lại cái lại. Thì cô phát không phải là chiếm sóng gì mà cô lấy đúng cái kênh của cô thôi, là những giọng ca một thời, ví dụ giọng chú Ái Liên, giọng chú Tấn Đạt, giọng chú Công Thành, giọng anh Công Cuộc, anh Thiên Tợ, vân vân.
1: Vâng,
0: những các giọng ấy đã cống hiến cho đài mình.
1: Dạ.
0: Đấy.
1: Vâng.
0: Thành ra cô thích như thế.
1: Dạ. Vâng. Cháu nghe chuyện của cô vui quá mà quên mất là cả những điều muốn hỏi cô. Muốn để cô chia sẻ trong chương trình mà cứ vui chuyện cứ nói thế này thì đến đêm luôn cũng được ạ.
0: Hỏi cái gì chính thì hỏi đi.
1: Không, thực ra thì có rất nhiều câu hỏi nhưng mà chắc là thời lượng của chương trình thì không thể nào mà dành cho cô cháu mình quá nhiều thời gian để có thể nói chuyện. Thôi bây giờ thì cháu chỉ muốn cô chia sẻ thêm một chút nữa trước khi mà cô cháu mình phải chia tay là bây giờ các bạn trẻ, nhiều bạn trẻ cũng rất là yêu dân ca, yêu nghệ thuật, yêu cải lương. Thì cô có thể chia sẻ điều gì với các bạn trẻ? Ví dụ như một bạn vừa nãy có hỏi, bạn cũng thích đấy nhưng mà bạn chưa hiểu gì về nghệ thuật truyền thống cả. Vậy thì cô có thể gửi gắm điều gì đó tới những người trẻ đang muốn theo đuổi nghệ thuật dân tộc không ạ?
0: Hiện nay mà nói nhé,
1: vâng,
0: là cô có một cái lớp học.
1: Dạ.
0: Cô dạy các em nhí.
1: Vấn
0: đề hát sẩm.
1: Vâng.
0: Hát ca trù. Hát dân ca.
1: Vâng.
0: Đấy. Và cô thu nạp từ các con biết viết. Đấy, bắt đầu biết đọc. Thế còn các em mà lớn lên rồi thì cô thường đi nói chuyện ở các trường đại học sư phạm.
1: Vâng.
0: Đấy. Cô nói chuyện về âm nhạc.
1: Dạ.
0: Đấy.
1: Vâng.
0: Và tới đây cô có nói chuyện về âm nhạc cho câu lạc bộ người cao tuổi, về dẫn dắt âm nhạc trong trong dân ca và truyền thống. Thì cô muốn nói này là cái âm nhạc truyền thống của đất nước mình sẽ không bao giờ mất được.
1: Dạ.
0: Vâng. Cho dù cuộc sống của mình có hiện đại đến đâu nhưng lời ru, những câu hát giao duyên của ba miền đất nước thì vẫn luôn tồn tại.
1: Vâng.
0: Hàng ngày trên không gian và trên các kênh truyền thông.
1: Dạ.
0: Như Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền Hình.
1: Vâng.
0: Nó như là mạch nước ngầm ấy, thấm dần trong mỗi tâm hồn trẻ thơ, cho từng người cao tuổi.
1: Vâng.
0: Thế thì bây giờ tất cả các câu lạc bộ của các nơi đang mở ra rồi.
1: Vâng.
0: Và đang đề cao vấn đề âm nhạc truyền thống.
1: Dạ.
0: Thế vậy thì các em nếu muốn học âm nhạc truyền thống,
1: vâng,
0: thì trước tiên là các em yêu nó đã.
1: Dạ.
0: Yêu thực lòng, yêu thực sự. Chứ các em đừng học theo cái tính chất tức là ăn sổi. Là các em cần phải đi thi một cái chương trình gì đó, các em học vội học vàng.
1: Thế
0: xong các em đi thi xong, đến lúc hết cuộc thi xong là các em chẳng đi tới đâu.
1: Dạ.
0: Thế nhưng các em phải yêu nó thật lòng thì là sẽ ngấm. Và nếu như các em cần để mà được học thì địa chỉ nhà cô.
1: Dạ.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng.
0: Tập thể Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dạ. Ngõ 192, đường Giải Phóng, Phương Liệt cũ, Phương Liệt, Thanh Xuân cũ.
1: Dạ.
0: Đấy, thì là lên hỏi, thì là cô sẽ bố trí xem thời gian nào cô có thể tiếp được các em.
1: Dạ.
0: Thì cô sẽ tiếp, hoặc nếu không thì cô sẽ truyền cho các em, tức là một chút về kiến thức, về hơi thở, về cách hát dân ca của các miền như thế nào để cho nó đúng nguồn gốc.
1: Dạ.
0: Thế thôi.
1: Vâng, tốt quá. Vâng, cháu cảm ơn cô rất là nhiều. Và các bạn trẻ thì chắc chắn là cũng, nếu như thực sự yêu thích dân ca thì VTV Giao thông cũng sẽ làm cầu nối để giới thiệu các bạn gặp được nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, để có thể tìm hiểu thêm về nghệ thuật truyền thống của dân tộc, kể cả là cải lương, kể cả là sẩm, kể cả trù, đúng không cô?
0: Tất chứ, cả sẩm và tất cả những các cái loại hình mà khi cô đã hát thì nói thật là cô đều kinh qua các cuộc thi chuyên nghiệp.
1: Dạ.
0: Cô được huy chương đàng hoàng.
1: Vâng ạ.
0: Thì cô mới tự hào và cô mới tự tin để cô hướng dẫn lại lớp thế hệ sau này. Chứ không rồi cuối cùng họ đi lệch hướng. Họ sẽ bị lệch, họ đã sai đi. Thì nó uổng. Vậy thôi vì bọn cô bây giờ già rồi. Thì cũng chẳng biết để làm gì. Thế nếu như mà kênh giao thông mà yêu quý những cái chương trình kiểu như thế này thì cô sẵn sàng cô kết bạn với các bạn. Và cô sẵn sàng cô gọi là hỗ trợ cùng các bạn. Chẳng hạn như là những chương trình sau nữa ta để dành riêng một số phút nhất định thì để cho cô nói một chút hoặc là cô dạy một chút về cách hát. Thế thôi. Thì các bạn sẽ hiểu được.
1: Cháu cảm ơn cô. Cháu cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô đã dành thời gian để trò chuyện cùng Giám Tốc Lên Đèn với những câu chuyện rất là vui, rất là ý nghĩa. Thay mặt cho Giám Tốc Lên Đèn của VV Giao Thông thì cháu xin được kính chúc cô thật là nhiều sức khỏe này, có nhiều niềm vui với nghề và sẽ tiếp tục lan tỏa được, truyền được nhiều cảm hứng cho các bạn trẻ đối với những bộ môn nghệ thuật dân tộc ạ.
0: Ok, cô cảm ơn chương trình rất là nhiều. Và một lần nữa cô lại chúc tất cả mọi người an lành. Và mọi người đang ngồi trước vô lăng có một chuyến đi bình an, vô sự.
1: Dạ, cháu xin phép được phát một bài hát của cô mà bài hát cháu rất thích, bài cô hát về biển đảo ấy ạ, để gửi tặng cho các thính giả của chương trình cô nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng thưởng thức giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt.

World Cup 2026 đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu quý vị đang tìm kiếm một giải pháp xem bóng đá bản quyền ngay trên điện thoại với chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, ứng dụng TV 360 của Viettel chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Chỉ từ 35.000 đồng mỗi tháng với các gói Sport hoặc Standard, quý vị đã có thể sở hữu quyền xem trọn vẹn các trận đấu hấp dẫn của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Đặc biệt, khi xem trên ứng dụng TV 360, khách hàng Viettel được miễn phí hoàn toàn data 4G, 5G, thoải mái thưởng thức từng khoảnh khắc trên chuyên trang World Cup với hình ảnh sắc nét cùng nhiều tính năng tiện ích như tua lại, xem lại và bình luận, tương tác trực tiếp. Không chỉ mang đến trải nghiệm bóng đá đỉnh cao, TV 360 còn mở ra cơ hội nhận hàng nghìn phần quà hấp dẫn. Mỗi trận đấu có tới 5.000 phần quà dành cho khán giả tham gia săn thưởng, trong tổng số 400.000 phần quà với giá trị lên tới hơn 15 tỷ đồng. Soạn DK dấu cách SP gửi 1331 để đăng ký gói V-Sport hoặc soạn DK30 gửi 1331 cho gói Standard. TV 360 Viettel đưa chọn mùa World Cup 2026 đến trong tầm tay, mọi lúc, mọi nơi.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc, lên đèn.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Và chúng tôi có thông tin giao thông ở phía tỉnh lộ 174 đối diện trường Trung học cơ sở Phúc Sơn của tỉnh Lào Cai. Có nhiều xe thu gom rác tập kết ở sát lòng đường. Thế nhưng vị trí của những chiếc xe thu gom rác ấy lại nằm ở khúc cua và khuất tầm nhìn, nguy cơ rủi ro cao. Các phương tiện chúng ta chú ý. Cảm ơn các thính giả cũng đã cập nhật thông tin tới chương trình và chia sẻ những thông tin giao thông. Trước đó thì chúng tôi cũng có tin khó ở vành đai 3 trên cao. Từ nút giao Trần Duy Hưng về cầu vượt Mai Dịch hướng đi cầu Thăng Long khó khăn. Hiện tại bây giờ quý vị đi lại tốt hơn hay chưa? Nếu có thêm tin mới cũng cập nhật cùng VOV Giao thông. Ngoài ra thì đường Nghi Tàm đoạn ngõ 310 cũng có tin là khó khăn hướng cầu Nhật Tân. Và thính giả đi qua thì cũng cập nhật với chương trình xem là việc đi lại của chúng ta đã thực sự tốt chưa. Một thông tin mà phía lực lượng chức năng cũng đã nốt với chương trình là sẽ khuyến cáo nhiều trong buổi tối ngày hôm nay để cho các thính giả chúng ta có thể chủ động. Đó là các thính giả ở Đồng Nai. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cảnh báo rằng cầu Đồng Nai đang sửa chữa nâng cấp, mặt cầu thu hẹp. Các thính giả chúng ta chủ động đổi lộ trình. Thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi nhận được kết nối từ một thính giả tới chương trình và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn thính giả này. Alo, Mai Lan và Giám đốc Liên Đèn, xin chào bạn.
1: Vâng ạ, xin chào ạ.
0: Xin chào bạn thân mến, bạn tên là gì?
1: Dạ, em tên là Mộng Quyền và hiện tại em đang là sinh viên năm 3, sắp sửa bước sang năm thứ 4 của chuyên ngành báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền ạ.
0: Chào Mộng Quyền. Nghe giọng bạn ở trong miền Nam, vậy quê bạn ở đâu?
1: Chị đoán quê em ở đâu?
0: Đoán thì khó ha. Tại vì là thực ra là nghe thì rất là, nếu mà không phải người ở trong miền Nam thì sẽ khó phân biệt được ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở đâu đó các tỉnh ở trong miền Nam. Bạn có thể bật mí cho thính giả của chương trình không?
1: Dạ vâng. Em quê em là ở An Giang ạ. Người con An Giang chính gốc.
0: An Giang chính gốc. Thế bây giờ bạn Quyền đang học ở Hà Nội hay là?
1: Dạ vâng ạ. Em đang học ở Hà Nội. Tức là lúc mà thi đại học xong thì em quyết định nộp nguyện vọng ra ngoài Hà Nội. Và em chọn nghĩa là đậu. Thế là hiện tại bây giờ ở Hà Nội được 3 năm rồi ạ.
0: Vì sao mình lại chọn Hà Nội mà không phải là thành phố Hồ Chí Minh?
1: Em nghĩ sẽ, tức là thật ra là cũng nhiều người hỏi em câu này, nhưng mà nếu như mà trả lời dưới góc độ mà kiểu vui vẻ thì em hay bảo là tại vì em không thích học gần, em thích học xa. Còn nếu như mà để nghiêm túc mà nói thì em, bởi vì em muốn được trải nghiệm đến với một vùng đất mới, mình sẽ tiếp cận và được tiếp xúc với những cái văn hóa khác nhau. Nó sẽ giúp cho mình đa dạng trải nghiệm hơn. Bởi vì em thấy em là một người thích trải nghiệm, thích kiểu đi đó đây để mà mình khám phá và học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ, đặc biệt là văn hóa vùng miền của từng địa phương.
0: Có lẽ đây mới là lý do chính khiến cho bạn chọn Hà Nội để học, không phải vì thành phố Hồ Chí Minh. Đa phần thì các bạn sinh viên sẽ thích là học ở gần nhà. Đấy, mọi người thích gần nhà hơn thì mọi thứ nó tiện hơn, về nhà với bố mẹ cũng tiện, cũng đỡ nhớ nhà hơn, rồi mọi thứ nó không bị xa lạ. Vì nó khác về lối sống, rồi thậm chí món ăn cũng khác nữa. Nhưng bạn thì lại chọn một nơi xa, rất xa để có thể trải nghiệm. Chứng tỏ là cũng là một người có một cá tính rất là đặc biệt. Bạn có bao giờ thấy mọi người nói rằng mình là một cái người rất là cá tính, một cô gái cá tính, và cũng hoàn toàn là có điều gì đó khiến cho những người bạn của mình sẽ luôn nhớ mỗi khi mà tổ chức một buổi gặp mặt nào đó không?
1: Thật ra thì nếu như mà để nói về điều mà mọi người hay ấn tượng và nhớ về em trong các cuộc gặp mặt thì mọi người sẽ thường nhận xét em là một người kiểu năng lượng và vui vẻ, dễ dàng kết nối với mọi người trong một buổi gặp mặt. Còn việc mà em có những cái quyết định nó hơi khác so với mọi người một xíu thì mọi người không đề cập đến chuyện đó quá nhiều, mà mọi người xem đó như kiểu là một cái chất liệu để mọi người thông qua đó mọi người được hiểu hơn về văn hóa của miền Nam. Thì mọi người thường sẽ hỏi em là ơ thế trong miền Nam mọi người ăn cơm với xoài thiệt à, mọi người ăn cơm với dưa hấu thiệt à, kiểu kiểu vậy à.
0: Thế lúc đó em trả lời các bạn như thế nào?
1: Sao? 18 năm trên cuộc đời là cứ ăn như thế thôi. Ra đây, ra từ lúc ra Hà Nội xong mới biết là mọi người thấy việc đó nó lạ. Còn ví dụ đúng, như em thì em cũng bình thường. Kể cả bây giờ nhiều lúc đi đi về nhà của các bạn chơi xong em trong bữa cơm em thấy có dưa hấu, thế là em ăn cơm chung với dưa hấu và mọi người.
0: Đúng. Ở Hà Nội thì chưa bao giờ ăn như vậy cả. Mọi người sẽ ăn sau bữa cơm tráng miệng. Hoặc có một vài người thì ăn trước bữa cơm thì đã bị kêu là tại sao ăn hoa quả trước bữa cơm. Thế nhưng mà một vài ý kiến thì nói rằng ăn hoa quả trước bữa cơm mới là tốt. Đấy. Thế nhưng mà để ăn cùng với cơm thì đúng là chưa bao giờ. Nhưng mà như vậy thì mình có ăn với thức ăn nữa không?
1: Dạ có. Để mà kể nha, xoài chín mà ăn với cá kho nhức mắt luôn. Ví dụ như là dưa hấu thì ăn với lại thịt chiên, cá chiên chẳng hạn. Xuất sắc luôn chị ơi. Nếu mà có gì thì em nghĩ là mọi người nên về miền Tây để thử. Hoặc có thể em thấy ở Hà Nội mình cũng hoàn toàn có thể làm được việc đó, bởi vì nó là nguyên liệu mình ở đâu cũng có thể mua được. Và theo em hay bảo với mọi người là ẩm thực nó là sự khám phá, cho nên là mỗi vùng miền sẽ có một cái cách ăn khác nhau. Trên cứ thử đi, biết đâu nó không hợp vị với mình nhưng mà tại hợp vị với người khác.
0: Ừ, đúng. Ở Hà Nội thì xoài với dưa hấu thì cũng đang rất là sẵn, nhất là dưa hấu. Mai chị sẽ ăn thử dưa hấu với cơm xem như thế nào. Tức là mình sẽ ăn một miếng cơm này, sau đó ăn một miếng dưa hấu này, sau đó ăn tiếp với cá hoặc là thịt, đúng không?
1: Vâng, em cho ba cái lên
0: ăn một lúc luôn.
1: Ồ.
0: Vị nó sẽ như thế nào nhỉ?
1: Ngọt ngọt của cơm, cá thì ướp muối xả thì mặn mặn thơm thơm một chút, rồi lại vị ngọt mát của dưa hấu.
0: Có thính giả thì nói rằng là nếu mà không quen bụng thì rất có thể bị đau bụng đấy. Ở trong đấy thì chắc là sẽ chẳng bao giờ đau bụng đâu đúng không? Mình từ nhỏ lớn lên mình đã ăn như thế rồi.
1: Vâng ạ.
0: Nhưng mà chị nói thấy cái món xôi xoài ấy. À nhầm. Đó, đang trong đầu đang nghĩ đến xôi xoài đấy. Ở ngoài này mọi người đã ăn xôi xoài rồi. Cơm xoài thì chưa ăn, nhưng xôi xoài thì đã ăn. Và các bạn trẻ thì biết đến là bởi là lại là ăn đi khi mà đi du lịch Thái Lan cơ. Xong rồi ăn xôi xoài cơ. Xong rồi về Việt Nam là cũng săn lùng mua món đấy để ăn. Đó, nhiều bạn trẻ rất là thích. Thế em đã ăn xôi xoài bao giờ chưa?
1: Em chưa thử ạ.
0: Chưa thử. Tại vì nói đến cơm xoài thì tự dưng chị lại nghĩ đến món xôi xoài. Món đấy cũng rất là ngon.
1: Hôm trước có một chị trong văn phòng cũng ăn xôi xoài. Xong em nghe mùi siêu thơm ấy.
0: Thế hôm nào mình thử nhá. Cũng ngon đấy. Ở gần nhà chị cũng có một cửa hàng bán xôi xoài mà lúc nào cũng rất là đông, các bạn trẻ xếp hàng để mua. Mọi người ăn theo kiểu là cũng không mua được nhiều ấy, không có, có nhiều cửa hàng bán ấy, kiểu như vậy ấy. Rất là háo hức. Đúng là nói chuyện với cả Quyền thì chị cũng thấy là một cô gái rất là vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Em chắc hẳn là có những hoạt động xã hội cũng khá nhiều, hoặc là tham gia hoạt động ở trường cũng nhiều đúng không?
1: Dạ cũng trộm vía được.
0: Thường những cô gái mà vui vẻ này, đầy năng lượng thì cũng sẽ có rất nhiều nhiệt huyết và không thể thiếu được trong các hoạt động phong trào của lớp, của trường, những hoạt động xã hội nữa. Đấy là qua kinh nghiệm mà chị đã trò chuyện với rất nhiều những cô gái, những cô bé sinh viên, và thấy rằng các bạn ấy đa phần đều rất là năng động,

0: Em có thể kể một vài hoạt động ở trường của em không? Khi mà em tham gia hay là một vài thành tích của mình chẳng hạn. Giới thiệu cho các thính giả của chương trình.
1: Dạ vâng, thì từ lúc mà đi học thì em thấy là việc mà mình tham gia các hoạt động đoàn đội này kia sẽ rất là kiểu giúp mình phát triển được nhiều kỹ năng, cho nên là em cũng rất là tích cực tham gia các cái hoạt động đoàn đội. Xong thì hiện tại thì em đang là bí thư của lớp, bí thư chi đoàn của lớp. Và lên đại học thì ở Học viện Báo chí Tuyên truyền thì có câu lạc bộ MC, là ANC, thì em cũng tham gia câu lạc bộ ANC. Vâng, và đến bây giờ thì em làm vừa được nhận chức phó chủ nhiệm của câu lạc bộ đầu tháng 8 vừa rồi ạ. Xong
0: Chúc mừng
1: rồi,
0: em.
1: vâng ạ, em cảm ơn. Khi bên cạnh đó thì khi mà lên đại học, đặc biệt là học ở Học viện Báo chí Tuyên truyền thì trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thì em cũng được tham gia với các anh chị trong văn phòng đoàn để làm các cái sản phẩm 35, các sản phẩm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho fanpage Cô Gái Vóc Trong ấy ạ. Vâng.
0: Và nhiều những hoạt động khác nữa đúng không? Nếu kể ra thì nó sẽ là hoạt động liên tục với công tác đoàn ở trường mà nó sẽ diễn ra liên tiếp trong cả một năm học của mình.
1: Vâng, em cũng thích MC cho nên là cũng tham gia các cái cuộc thi MC về giọng nói. Thành tích thì không quán quân, á quân, quý quân gì cả, nhưng mà chủ yếu là mỗi một cái hành trình, mỗi một cái cuộc thi mà mình thi thì đều để lại ấn tượng, và có thêm được nhiều anh chị, nhiều bạn bè từ các cái cuộc thi đó. Vâng.
0: Em thấy rằng là với một cô gái rất là năng động này, sẵn sàng tham gia rất nhiều những hoạt động, những cuộc thi và đầy tự tin, thì làm thế nào để có thể truyền được cái niềm tự tin đó, những cái năng lượng đó cho những bạn sinh viên mà còn đang thấy rất là nhút nhát, khi mà chúng ta tính cách của chúng ta đã ít nói này, nhút nhát này, chúng ta rất muốn thay đổi bản thân nhưng chưa có cách nào cả. Thì em nghĩ rằng với kinh nghiệm của em thì bước đầu thì các bạn này sẽ nên như thế nào để có thể mà tham gia được với một tập thể? Alo.
1: Em nghĩ là, dạ vâng em nghe ạ, tức là em nghĩ là để mà thật ra tham gia vào câu lạc bộ thì nó sẽ có một cái là mình cần có sự nghiên cứu về việc câu lạc bộ đó mọi người sẽ hoạt động với nhau như thế nào, bởi vì có những câu lạc bộ thật sự nó sẽ học thuật ít có sự kết nối với nhau, còn nếu như mà để vượt qua được sự rè của bản thân thì đòi hỏi mình phải vào một cái môi trường mà ở đó mọi người kiểu kết nối với nhau, xem nhau như người nhà, không chỉ là qua các hoạt động, các buổi sinh hoạt, mà còn các buổi đi ăn, rồi cùng tâm sự, cùng chia sẻ với nhau trong những câu chuyện hàng ngày. Và cho nên em nghĩ việc mà mình tìm kiếm một câu lạc bộ cho mình cảm giác đó cũng sẽ là một điều quan trọng, mà cái quan trọng hơn hết là cá nhân mình thì mình cũng kiểu tập mở lòng ấy, là mình tập thử tâm sự với một người bạn nào đó của mình xem sao, để mình cho mình cảm giác là mình có người được đồng hành với mình trong cái hành trình trưởng thành, hành trình lớn lên của mình. Bởi vì thật ra nếu như mà nói đúng thì năm đầu tiên khi mà em tham gia văn phòng đoàn và em tham gia câu lạc bộ AMC thì em hơi rụt rè một xíu, tức là vẫn nói chuyện với anh chị nhưng mà sẽ nói chuyện theo kiểu là chỉ hỏi những cái liên quan đến chuyên môn thôi, mà không tâm sự nhiều lắm về những cái câu chuyện bên ngoài, thế nên là đôi lúc mình cảm giác hơi left out trong các cuộc trò chuyện của mọi người. Và sau đó khi mà em thấy những bạn bè xung quanh, các bạn khác trong câu lạc bộ, các bạn có sự kết nối với các anh chị, thì cảm giác là những điều mà mình muốn chia sẻ

0: dễ dàng hơn. Thế là em cũng từ từ mình thử tâm sự với lại các anh chị. Có một cái là các anh chị thì sẽ rất là sẵn sàng là những người anh chị để cùng chia sẻ với mình. Nên là đừng ngần ngại chia sẻ cho các anh chị. Hoặc là nếu như cảm giác thì cứ người bạn của mình, người bạn bạn cùng lớp, bạn cùng phòng, là bất kỳ một người bạn ở đâu đó mà mình cảm thấy tin tưởng. Bởi vì khi mà em thấy là khi mà mình nói ra được rồi và có những cái sự có được sự lắng nghe và sự phản hồi ngược lại thì dần dần mình sẽ được mở lòng hơn và dễ dàng kết nối với mọi người hơn trong một cái tập thể.
1: Đó có phải là những gì mà em đã áp dụng khi mà ngày đầu tiên từ An Giang ra Hà Nội chân ướt chân ráo, một cô bé sinh viên năm đầu tiên, mọi thứ còn rất là bỡ ngỡ, nhất là từ nơi xa đến nữa. Em cũng đã từng như vậy khi mà mình bắt đầu tiếp cận, làm quen với các bạn và để có thể hòa nhập với lớp mới. Có phải vậy không?
0: Dạ có. Có một cái sự kiện rất là... kiểu buồn cười mà đến bây giờ mọi người cứ nhắc lại, mọi người cứ treo, mọi người cứ chọc em, là trong khi mà mình lên đại học thì những ngày đầu tiên sẽ là các buổi sinh hoạt công dân đầu khóa để thầy cô ở trường sẽ phổ biến cho mình về nội quy, về quy chế, rồi về các cái yếu tố mà mình cần có trong các 4 năm đại học để mình có thể phát triển bản thân. Thì có một ngày là học về làm truyền thông, thế thì thầy là thầy rất thích đi, thầy đi hết gần 63 tỉnh thành rồi. Thế xong thầy hỏi, thế các bạn nào ở miền Nam không? Em giơ tay, em ở miền Nam này thôi. Xong nếu thầy lên thầy giới thiệu, em đã giới thiệu hồ, kiểu hồ thiêu hoa hậu á chị. Nguyễn Thị Mộng Quyền An Giang. Đó là mình chỉ kiểu muốn tự hào về quê hương của mình cho thầy biết thôi. Và sau này, khi mà gặp lại bạn bè thì mọi người cứ bảo, ê mày có phải là cái nhỏ mà hôn lên hôn Nguyễn Thị Mộng Quyền An Giang không? Chắc cũng thế là mọi người cũng ấn tượng ha.
1: Đó là tại vì em là một cô gái rất là vui vẻ, rất là tự tin và dễ gần, dễ hòa đồng. Chứ đôi khi thì chị hình dung là một cô gái mà từ An Giang ra đây và phải một bạn gái nào đó mà ít nói hoặc là cũng nhút nhát thì cũng khó có thể hòa nhập được. Và nhất là có thể trưởng thành sau những năm học đại học để mà tham gia được rất nhiều những hoạt động xã hội, có được rất nhiều những thành tích như em.
0: Thật ra thì có một cái yếu tố nữa là bên cạnh cái việc em chủ động như vậy, nhưng mà các bạn ở lớp mới thì các bạn cũng rất là, em là kiểu rất nice, các bạn feel kết nối luôn. Không vì việc mình ở một vùng miền khác đến học. Lớp em thì chỉ có mỗi em là người miền Nam và một bọn nữa là người Tây Nguyên, Đắk Lắk. Còn lại thì đa phần các bạn đều là ở từ Thanh Nghệ tỉnh trở ra ở miền Bắc. Và nhưng mà các bạn trong lớp thì rất là kiểu sẵn lòng kết nối với bọn em. Các bạn hỏi, thế thì đó các bạn mới đặt ra những câu hỏi thắc mắc về thế thì ở miền Nam là ăn cơm với trái cây thì gà, rồi ở chỗ này người ta có hỏi bạn ở Tây Nguyên thì là ở chỗ này người ta có cưỡi voi đi học thật không, và bắt đầu hỏi chuyện xong làm cho em cảm giác là các bạn thực sự cho mình cái cảm giác kết nối trong một cái tập thể, và từ đó thì mình cũng dễ dàng để mở lòng để chia sẻ những cái câu chuyện. Và đến bây giờ thì trong lớp của em thì em cũng có một nhóm bạn 10 người và bọn em đặt tên với nhau là làng Xì Chum.
1: Làng gì em?
0: Làng Xì Chum ạ.
1: Ồ, chị đang nghe chưa? Chưa rõ. đấy, cho nên nhiều khi mà, ví dụ như ở Hà Nội và trong miền Nam để du lịch hay là mình công việc hay bất cứ cái gì đấy, đôi lúc thì mình cũng cảm thấy mình cũng chưa rõ được về cách nói chuyện này, rồi giọng nói, rồi ngôn ngữ nó khác biệt nhau khá là nhiều. Nhưng em thì chị thấy là em rất là tự tin và vui vẻ như một mọi thứ chắc là như là một cô gái Hà Nội vậy. Tuy là mình nói giọng miền Nam nhưng mà những gì mà mình hòa nhập với nơi đây thì có lẽ đã rất nhiều những sự thành thạo, sự hiểu biết, rồi sự yêu mến đối với mảnh đất Hà Nội rồi, đúng không? Em có một điều gì muốn chia sẻ một cảm nhận như thế nào về Hà Nội khi em đã ở đây trong 3 năm qua, và trong thời gian tới thì em có mong muốn điều gì không?
0: Cảm nhận về cái yêu thích hay là cái chưa yêu thích lắm ạ?
1: Ồ, cái này thì em có thể chia sẻ bất cứ điều gì, những cảm nhận của em về Hà Nội.
0: Thật ra nếu như mà ở thời điểm hiện tại thì đang là vào mùa nóng, cho nên là em không thích lắm khi mà ở Hà Nội cứ nóng hầm hập, mặc dù là buổi tối. Nếu như ở quê em buổi sáng trời nóng nhưng mà đến tối thì trời vẫn sẽ dịu đi, nhưng mà ở Hà Nội em cảm giác buổi sáng hay tối mọi người
1: vẫn nóng vậy.
0: Vâng, cho nên là em rất là ngưỡng mộ những người bạn của mình trong suốt mười mấy 20 năm qua vẫn có thể kiên cường với thời tiết như vậy.
1: Rồi, điều gì em thích ở Hà Nội nào?
0: Nếu như để nói về một điều mà em thích ở Hà Nội thì em siêu thích đồ ăn ở Hà Nội. Và Hà Nội từ lúc mà em đặt chân ra ngoài miền Bắc như là tiếp xúc dần dần với mọi người thì dần dần cho em một cái ý thức về việc mình tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử và mình trân trọng nhiều hơn về các cái giá trị về văn hóa lịch sử của Hà Nội và của Việt Nam mình.
1: Cảm ơn
0: cũng
1: em.
0: Có thể một phần cũng có thể một phần là do trước đây mình còn nhỏ, mình chưa ý thức được việc đó. Nhưng mà cũng một phần là ở đây mọi người thật sự kiểu rất là trân trọng bạn bè em, rất là trân trọng những cái điều đó. Thì cũng cho mình một cái thói quen như vậy mà em thấy nó rất là tốt. Bởi vì như kiểu văn hóa lịch sử là cội nguồn gốc rễ của mình mà.
1: Đúng như vậy. Cảm ơn những chia sẻ rất là thành thật của em. Một cuộc nói chuyện cũng rất là vui, và chị hiểu nhiều hơn, cảm giác là mình hiểu nhiều hơn về những cô gái trẻ bây giờ, khi mà đặc biệt là khi ở xa Hà Nội đến đây học tập, và có những cảm nhận mà chị nghĩ rằng nếu còn thời gian thì chị em mình sẽ còn nói được nhiều chuyện hơn nữa. Chị có nhiều điều muốn hỏi em. Muốn hỏi về An Giang của em nữa. Nhưng mà thôi, chúng mình sẽ hẹn nhau trong một cuộc trò chuyện khác nhé, với một chủ đề khác. Và mong rằng em sẽ luôn học tập thật tốt, đạt được kết quả tốt, tìm được một công việc như em mong ước, và gặp thật nhiều may mắn, nhiều niềm vui trong cuộc sống, Quyền nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Cảm ơn em rất nhiều đã trò chuyện cùng với Giám đốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Tạm biệt em.
0: Vâng, em cảm ơn chị ạ. Xin chào chị ạ.
1: Chào em. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có hai cuộc trò chuyện rất là thú vị với hai thính giả của Giám đốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Và Mai Lan mong muốn rằng sẽ còn được trò chuyện thật nhiều với quý vị, với các thính giả khác nữa ở Hà Nội, ở các tỉnh thành trong mỗi tối thứ sáu khi mà Mai Lan lên sóng Giám đốc Lên Đèn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dừng sóng FM 91 rồi FM 90 tại đồng bằng sông Cửu Long để nghe chương trình Giám đốc Lên Đèn của VOV Giao thông. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những ngày cuối tuần với thật nhiều những niềm vui, những tiếng cười và thật bình yên bên gia đình của mình. Xin kính chào tạm biệt.

0: 0911.
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường Tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giao thông tại khu vực cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn do sự cố xe container bị lật trên cầu vượt Tân Vạn hướng Suối Tiên, khiến lưu lượng phương tiện ùn ứ kéo dài. Thêm vào đó, cầu Đồng Nai đang sửa chữa, nâng cấp mặt cầu bị thu hẹp, nút giao Tân Vạn cũng đang thi công liền kề nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng về Đồng Nai gặp nhiều khó khăn. Đến trưa, áp lực giao thông vẫn tập trung ở cửa ngõ phía đông. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tiếp tục đông xe theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, nhiều đoạn ùn chậm từ km 3 đến km 12. Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giao thông nhìn chung ổn định, Mekong FM không ghi nhận sự cố hay va chạm nào lớn ảnh hưởng đến tình hình giao thông. Đáng chú ý, theo bản tin nhà chức trách thông báo, tại Đồng Tháp, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lợi cảnh báo người dân không di chuyển qua tuyến đường bờ Tây, sông Cổ Cò, đoạn gần dốc cầu Bào Dây Sâu do xảy ra sạt lở nghiêm trọng, làm chia cắt giao thông và ảnh hưởng đến an toàn của 6 hộ dân.
0: Tại Hà Nội, sáng nay giao thông thủ đô nhìn chung khá dễ chịu, không xảy ra tình trạng ùn tắc như mọi ngày. Trong giờ cao điểm chỉ ghi nhận một số lộ trình khó khăn như vành đai 3 ùn từ Quốc Duy Tiến ra Pháp Vân, cầu Vĩnh Tuy hướng đi về Nguyễn Văn Linh di chuyển khó khăn do có xe tải gặp sự cố ở làn 1. Tuy nhiên sự cố nhanh chóng được giải quyết, thời gian ùn rất ngắn. Đến giờ cao điểm chiều, giao thông nóng lên với nhiều điểm ùn tắc kéo dài như vành đai 2 trên cao, hướng đi ngã tư Sở ùn dài từ ngã tư Vọng. Khu vực đầu cầu Nhật Tân hướng vào nội thành cũng ùn tắc do ảnh hưởng vụ tai nạn giao thông.
2: Chuyển sang một câu chuyện giao thông đáng chú ý trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Theo Cục Đường bộ Việt Nam, cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có tổng số 4 trên 5 trạm dừng nghỉ, thi công rất chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và an toàn giao thông. Cục đã làm việc với các nhà đầu tư, yêu cầu đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục dịch vụ công thiết yếu trước ngày 15 tháng 7 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2020.

0: 2026. Chia sẻ trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn, ông Đoàn Chí Hiếu, trưởng phòng thẩm định Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.
1: Thời gian tới, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các nhà đầu tư, huy động nhân lực, thiết bị và tập trung nguồn lực tài chính, tăng ca tăng kíp thi công để hoàn thành dịch vụ công thiết yếu trước ngày 15 tháng 7. Cục Đường bộ Việt Nam kiên quyết xử lý trách nhiệm của nhà đầu tư đối với những trạm chậm tiến độ, vi phạm quy định hợp đồng. Đồng thời sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng nếu các nhà đầu tư trì không triển khai thực hiện theo đúng cam kết.
2: Liên quan đến công tác tổ chức giao thông tại địa phương miền Trung, cụ thể tại Gia Lai, bản tin nhà chức trách thông báo từ 17 giờ đến 20 giờ ngày mai 20 tháng 6, Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai tạm cấm tất cả phương tiện, trừ xe đại biểu và ban tổ chức, lưu thông trên một số tuyến đường quanh quảng trường Nguyễn Tất Thành để phục vụ khai thác lễ hội du lịch hè 2026, đồng thời cấm ô tô vào khu vực quảng trường và không dừng đổ trên các tuyến đường lân cận.
0: Nối tiếp tường tin sẽ là cập nhật một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, theo bản tin tổng hợp, tối nay Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Điểm mới đáng chú ý năm nay là thành phố xây dựng phương án gửi kết quả trực tiếp tới thí sinh qua ứng dụng iHaNoi, xác thực bằng tài khoản VNeID bước 2 hoặc là số điện thoại đăng ký nhằm giảm tình trạng nghẽn mạng. Song song đó, các hình thức tra cứu khác vẫn được thực hiện tại cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại địa chỉ https://hanoi.edu.vn và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố tại địia chỉ https://ts.đầucap.hanoi.gov.vn bằng cách nhập số báo danh và mã xác nhận. Theo kế hoạch, các cơ sở giáo dục sẽ nhận đơn phúc khảo của học sinh từ ngày 19 đến 25 tháng 6. Chậm nhất ngày 25 tháng 6, học sinh sẽ được trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10. Tiếp đó, từ 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 27 tháng 6, học sinh trúng tuyển phải thực hiện xác nhận nhập học tại một trong những trường đã trúng tuyển theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.
2: Chuyển sang tin nóng chiều nay, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công một dự án nhà ở tại khu vực Bình Dương cũ. Từ nay đến cuối tháng 6 sẽ tiếp tục khởi công thêm 7 dự án với gần 8.900 căn. Trong quý 3 và quý 4 năm nay, thành phố dự kiến khởi công tổng cộng 97 dự án, nâng tổng số dự án đầu tư trong năm 2026 lên 118 dự án với khoảng 116.800 căn hộ. Để đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, thành phố Hồ Chí Minh tập trung tháo gỡ thủ tục cho các dự án trọng điểm. Ông Phạm Đăng Hồ, trưởng phòng phát triển đô thị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Thành phố xác định được 64 dự án là trong năm nay là phải tập trung tháo gỡ các thủ tục và đẩy nhanh để làm sao tới cái bước cấp phép xây dựng theo cái phương thức là luồng xanh. Sở ngành và luồng xanh ở cái luồng từ phối hợp các sở ngành và ủy ban nhân thành phố. Và như vậy thì quý 1, quý 2 năm 2027 là như vậy là thành phố quyết tâm là sẽ khởi công hết các cái nhóm dự án mà sẽ hoàn thành đến năm 2030.
0: Nối tiếp dòng thời sự là một tín hiệu rất tích cực từ vùng biển Đông Bắc. Theo chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, ngay từ đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn đã khẩn trương đưa kế hoạch số 43 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về chống khai thác IUU vào thực tiễn. Đến nay, địa phương đang quản lý 1.348 tàu cá và điểm đáng tự hào là 100% tàu từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Trong 6 tháng đầu năm 2026, dù lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 6 trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 279 triệu đồng. Vân Đồn vẫn xuất sắc, duy trì thành tích, không có tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài.
4: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội vừa thông qua cơ chế mới nhằm thúc đẩy cải tạo chung cư cũ, trong đó thống nhất hạ tỷ lệ đồng thuận của cư dân từ 75% xuống 51%, đồng thời quy định rõ chính sách bồi thường tái định cư và hỗ trợ thuê nhà. Những nội dung này kỳ vọng sẽ gỡ bỏ những vướng mắc kéo dài trong công tác cải tạo chung cư cũ. Vậy, việc điều chỉnh tỷ lệ đồng thuận sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn lớn trong công tác cải tạo chung cư cũ ra sao? Điều này sẽ giúp cho Hà Nội thực hiện mục tiêu chỉnh trang, tái thiết đô thị theo định hướng phát triển bền vững như thế nào. Trong chuyên mục đối thoại trên VOV Giao thông hôm nay, phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nguyên đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, nguyên ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội, xoay quanh về vấn đề này.
0: Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, thực tế nhiều năm qua, không ít dự án cải tạo tập thể cũ bị kéo dài do chưa đạt được sự thống nhất giữa người dân với doanh nghiệp. Quy định mới, khi phải đạt được sự đồng thuận trên 50%, là một đột phá về mặt cơ chế để Hà Nội có thể thực hiện được một cách quyết liệt các dự án cải tạo các khu chung cư cũ xuống cấp. Nghị quyết cũng đưa ra cơ chế cụ thể về bồi thường diện tích nhà ở khi cải tạo chung cư cũ. Theo đó, hệ số đền bù K có thể được các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá 2 lần diện tích sử dụng hợp pháp của căn hộ hiện hữu, là một quy định hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp.
5: Nếu chúng ta mà không đưa ra một cái quy định ở một giới hạn mà để cho chủ đầu tư người ta phải thỏa thuận, có thể dẫn đến một cái nơi nào đó, một vị trí nào đó, người dân người ta cứ đòi hỏi ở một cái hệ số quá cao. Và khi một hệ số quá cao thì đương nhiên các nhà đầu tư không thể nào đủ cái chi phí để bù đắp lại cho cái phần diện tích mà người ta đã phải bồi hoàn. Hơn nữa, với cái hệ số mà đến 2 lần, có nghĩa là khi cái người bị thu hồi, người ta đã được nhận lại một diện tích lớn hơn so với cái diện tích mà người ta đang ở. Chất lượng công trình xây dựng lại được mới hơn so với lại công trình mà nó đã xuống cấp như cũ.
2: Giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh Hà Nội phát triển đô thị theo định hướng TOD, cải tạo chung cư cũ cần được đặt trong tổng thể quy hoạch đô thị gắn với phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội. Mô hình mới cần phát triển nhà ở cao tầng để tăng không gian ở, dành quỹ đất cho cây xanh, không gian công cộng và các tiện ích hiện đại, đồng thời khai thác tối đa không gian ngầm cho giao thông công cộng, thương mại và dịch vụ. Mỗi khu chung cư sau cải tạo cần gắn với hệ thống giao thông công cộng đồng bộ, thậm chí tích hợp ga metro ngầm để hình thành các khu đô thị văn minh hiện đại.
5: Các dự án cải tạo chung cư cũ không nên chỉ là cải tạo nhà ở, mà đây phải là cải tạo chỉnh trang một khu đô thị, biến những cái khu vực chung cư cũ hiện nay mới chỉ là khu ở có một cái mật độ xây dựng quá cao, không có các cái công trình về giao thông công cộng đồng bộ, và đặc biệt là không có các cái không gian để phát triển các cái dịch vụ hiện đại, cũng như là không có không gian cây xanh, không gian công cộng, thì chúng ta phải cải tạo để biến các cái khu mà đang không đạt tiêu chuẩn hiện nay thành những khu hiện đại theo các phương thức chúng ta xây dựng cái nhà cao tầng lên để sử dụng cái không gian trên cao làm cái không gian ở, không gian bồi hoàn cho cái người dân tại chỗ cũng như là những cái người khác đến để bù đắp lại cái chi phí. Cái không gian ngầm phải được khai thác tối đa để chúng ta sẽ chuyển nó trở thành cái không gian về dịch vụ và đặc biệt là giao thông công cộng.
0: Đến đây, đường tin xin được khép lại. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 028 37 91 91 91 tại Hà Nội, 028 39 91 91 91 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông với những câu chuyện mà các bạn quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Tấn Đạt và Anh Thơ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong đường tin lần sau trên kênh VOV Giao thông.
4: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
7: Một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
8: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
9: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
10: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
12: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
13: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
14: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.

Xin chào các thính giả của VOV Giao thông của Đường Khuya. Rất lâu rồi Ngọc Diệp mới được gặp lại quý vị. Thường là chúng ta hay hẹn gặp nhau vào tối thứ hai hàng tuần, nhưng mà tuần này thì có một chút công việc, nên là Ngọc Diệp bây giờ thì mới có thể quay trở lại để có thể gặp gỡ quý vị, tâm sự cùng quý vị và lắng nghe những cái chia sẻ nữa. Hy vọng rằng là ngày hôm nay một cái lịch gặp khác đi, nhưng mà chúng ta vẫn giữ nguyên những cái tình cảm, những cái sự chân thành dành cho nhau, để Ngọc Diệp có thể được lắng nghe những cái câu chuyện, những gì mà quý vị đã cùng trải qua trong ngày thứ 6 hôm nay. Và nếu được thì là câu chuyện của cả một tuần nữa, xem là tuần qua thì mọi thứ đã diễn ra với quý vị như thế nào, có nhẹ nhàng không, hay là có những cái điều gì khiến cho quý vị cảm thấy là mình cần một vòng tay để có thể được vỗ về, được an ủi. Nhớ nhá, một lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự trong Đường Khuya. Với những quý vị nào mà chúng ta chưa biết cách để có thể lên Đường Khuya và cùng tâm sự trò chuyện, hãy gọi tới số tổng đài là 024-37-919191 để có thể đăng ký giao lưu và kết nối trực tiếp. Còn nếu không thì cũng hãy gửi về cho Ngọc Diệp những lá thư, những cái dòng tâm sự của quý vị thông qua fanpage của chương trình là Đường Khuya 91. Còn ngày hôm nay thì chắc chắn rồi, như thông lệ, đầu chương trình sẽ là một bài hát gửi tặng như là một món quà, với một ca khúc mà Ngọc Diệp nghĩ rằng rất là phù hợp cho ngày hôm nay, một ngày mà nhiều khu vực đã trải qua một ngày rất là nắng nóng gay gắt, ngày Tết Đoan Ngọ nữa, đúng không ạ? Chúng ta cùng nghe ca khúc Vào Hạ của Mỹ Linh quý vị nhé.

0: Vâng, một ca khúc khá là khác so với mọi hôm. Một ca khúc rất là đa số là những giai điệu thôi, không có lời. Ngọc Diệp nghĩ rằng đây là một cái giai điệu khá là phù hợp cho những cái ngày tiệm cận cuối tuần như thế này, khi mà chúng ta cũng đã cần một cái khoảng thời gian để có thể nghỉ ngơi. Thì mong rằng là quý vị thích ca khúc đó, thích những giai điệu thì chúng ta cùng nhau mở đầu cho Đường Khuya ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chắc là cũng sẽ cùng đến với vị khách đầu tiên của Đường Khuya đi. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: À, vâng, em chào chị ạ.
0: Rồi, Ngọc Diệp xin chào, không biết là Ngọc Diệp gọi bạn tên như nào được nhỉ?
1: Em Phương ở Phú Thọ.
0: Phương ở Phú Thọ à? Trước đấy là Diệp với lại Phương đã có cơ hội gặp nhau bao giờ chưa?
1: Hình như là chưa hay sao ạ?
0: Hình như là chưa đúng không? Hôm nay là cũng gọi là khá là có duyên này. Tại vì bình thường là Ngọc Diệp không dẫn thứ 6, hôm nay là dẫn thứ 6. Phương có phải là một người hay theo dõi Đường Khuya không? Thường xuyên, liên tục.
1: Em có ạ.
0: Yeah, thế là đã được kết nối với lại bao nhiêu MC ở trên Đường Khuya rồi?
1: Hình như là em cũng kết nối với anh một bạn ở trên Đường Khuya là Hồng Nhung
0: à? À, chị Hồng Nhung. Thế là chính ra là Phương là cũng gọi là loanh quanh khoảng tầm độ 90 đúng không? Sinh năm tầm 90, 91, 92 à?
1: À không, nãy em gọi nhầm, em trẻ lắm, em 2005 à.
0: Ôi dồi, 2005, thế là năm nay nếu mà tính thì là vừa mới tốt nghiệp đại học xong đúng không?
1: Đúng rồi chị ạ.
0: À, thế là trước đấy Phương học trường nào? Theo ngành gì?
1: Em học ở Phú Thọ.
0: À, ở Phú Thọ. Ngọc Diệp có thể hỏi một chút về ngành học của Phương được không? Tại vì Ngọc Diệp không biết quá nhiều những ngôi trường ở Phú Thọ, mà dù cũng có bạn ở đấy. Alo?
1: Alo ạ?
0: Alo, thế Phương có nghe Diệp nói gì không?
1: Em không, chưa nghe rõ rồi.
0: Thế á? Diệp hỏi là thế ở Phú Thọ thì Phương học ngành gì?
1: Em học ngành thì cũng mấy ngành ấy thôi mà chị.
0: À, khó nói à?
1: Vâng ạ.
0: Khó nói thế thôi, không hỏi đấy nhá, cho nói thế. Chứ tự dưng để Diệp hỏi xong rồi chả nghe được phản hồi gì cả. Lại tưởng mất sóng, tí nữa là ngắt điện thoại đấy. Thế Phương bây giờ thì đang làm nghề gì rồi? Ở Phú Thọ luôn hay là có di chuyển đến những thành phố lớn hơn không?
1: Có ạ.
0: Cụ thể như thế nào? Lên Hà Nội à? Hay là đi những thành phố nào khác?
1: Em lên Hà Nội và bây giờ em đang làm nghề là đang sửa ô tô ở đoạn là Eon Hà Đông ạ.
0: Thế là chính ra chúng ta cùng một thành phố đấy chứ, cũng khá là gần nhau. Phương là Phương mới lên hay là gọi là cũng lên lâu rồi, vừa học vừa làm được khoảng vài năm ở đây rồi?
1: Em lên được 2 năm
0: rồi. 2 năm rồi, thế là vừa gọi là cân bằng giữa việc đi học ở Phú Thọ rồi lên Hà Nội làm. Chính ra là cũng không phải dễ đâu nhá, đúng không? Hay là...
1: Em thấy cũng bình thường thôi chứ.
0: Thế á, lúc mà mới lên là không có bất kỳ một cái bỡ ngỡ gì à? Cảm thấy mọi thứ vẫn quen thuộc. Lúc mà Phương lên là Phương lên một mình hay là có bố mẹ đi cùng hay là có bạn bè gì đấy gọi là chỉ dẫn không?
1: Có bạn bè chỉ dẫn thôi ạ.
0: Thế à? Thế bây giờ thì có ở cùng với ai không hay là ở một mình?
1: Bây giờ em vẫn ở trọ cùng hai bạn ạ.
0: Ở trọ cùng hai bạn thì chính ra là cũng may quá, không phải một tâm hồn quá cô đơn khi mà về nhà. Giờ thì đang làm gì? Chắc là cũng được nghỉ ngơi rồi chứ đúng không?
1: Bây giờ thì em đang ngồi ở ngoài quán. Hôm nay em gần cuối tuần là em sẽ đi cà phê hoặc là đi uống nước, đi chơi đấy chị.
0: Đi chơi với bạn hay là đi chơi với lại người đặc biệt?
1: Em chơi một mình thôi chị ạ.
0: Chơi một mình, lạ thế. Bình thường là Ngọc Diệp thấy là nếu mà các bạn nam trẻ tuổi tầm như Phương ấy, là đến cuối tuần rất là hay đi chơi với người yêu hoặc là rủ bạn bè của mình đi. Sao Phương lại lựa chọn đi chơi một mình?
1: Tại vì em chưa có người yêu ấy chị.
0: Chưa có người yêu ạ? Thế đã chú ý được bạn nào chưa?
1: Chú ý được rồi chị ạ.
0: Chú ý được rồi là cũng gần với nơi mà mình làm à? Hay là thấy bạn trên mạng xã hội?
1: Em thấy bạn ấy trên mạng xã hội ạ.
0: Thế là đã kịp nói chuyện với nhau chưa?
1: Chưa, là em thấy bạn ấy hay đăng story nên là em chỉ thất bại là chỉ bình luận thôi ạ.
0: Bình luận vào story có nghĩa là kiểu trả lời đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Thế bạn ấy có phản hồi lại không?
1: Bạn ấy có ạ.
0: có phản hồi lại. Thế thì chính ra là cũng gọi là có cơ hội trò chuyện với lại người mình thích rồi. Mọi thứ đang tiến triển tốt chứ?
1: Đúng rồi ạ.
0: Đúng rồi ạ, có nghĩa là đang đến đâu, đến giai đoạn nào rồi, thân cận hơn rồi, có thể rủ nhau đi chơi chưa?
1: À, chưa thì nhưng mà bọn em ở quá xa đấy ạ.
0: Quá
1: em
0: xa?
1: Gọi chuyện gặp mặt đấy ạ.
0: Ờ, bạn ấy ở đâu? Phú Thọ.
1: À, bạn ấy không ở Phú Thọ mà bạn ấy ở tận Hà Tĩnh nhỉ chị ạ?
0: Úi dồi, ở tận Hà Tĩnh. Thế có bao giờ nghĩ đến việc là sẽ đi đến Hà Tĩnh để mà thăm bạn một cách bất ngờ chưa?
1: À, cũng có chị ạ.
0: Cũng có, nhưng mà chắc là chưa phải giai đoạn này, vì thấy bảo là chưa đủ thân để mà rủ đi chơi đúng không?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Ừ, nhưng mà điểm gì ở bạn ấy khiến cho em cảm thấy có cảm tình?
1: À, em vẫn chưa nghe rõ thì nói lại với em
0: chị đang bảo là ở bạn đấy thì có cái điểm gì mà khiến cho em có cảm tình với bạn đấy?
1: À, em nghĩ là bạn ấy khá tử tế.
0: À, tử tế, nói chuyện tiếp xúc qua là cảm nhận được điều đấy đúng không?
1: Đúng rồi chị ạ.
0: Ừ, thế bây giờ nói chuyện với nhau đã được lâu chưa? Khoảng tầm vài tháng chưa hay là mới?
1: À, bọn em quen nhau được 1 năm rồi chị ạ.
0: 1 năm rồi mà
1: vâng
0: vẫn chưa tiến triển đến giai đoạn mà có thể gọi là gặp mặt, vẫn chưa cảm thấy đủ thân hay là chỉ vì khoảng cách quá xa?
1: À, tại vì khoảng cách quá xa chị ạ.
0: À, thế sau này ví dụ mà các em tiến đến với nhau đi, trong một cái hoàn cảnh gọi là kịch bản đẹp nhất mà chị có thể tưởng tượng ra được, đấy là hai em yêu nhau, thì em có sợ yêu xa không?
1: À, em không chị ạ.
0: Không sợ yêu xa, nhưng mà bây giờ thì đang làm hơi ngược lại đây. Có bao giờ em thử tìm cách để có thể chăm sóc bạn từ xa không? Ví dụ, cái này là chị thấy ở trên mạng thôi nhá. Đấy là một vài người sẽ đặt đồ ăn hay là đặt một cái gì đấy từ phương xa để gọi là thể hiện cái sự quan tâm. Em có bao giờ nghĩ đến cái điều đấy không? Hay là mình vẫn chỉ nói chuyện bình thường?
1: Em có hả?
0: Ừ, có. Thế nhưng mà em cảm nhận từ phía bạn ấy sao?
1: À, em cũng chưa biết nữa.
0: Chưa biết nữa? Bạn không bật đèn xanh? Hay là em cảm thấy nó chưa đủ rõ ràng?
1: Tại vì em thấy cảm thấy chưa đủ rõ ràng.
0: Ờ, thế làm sao lại như thế được nhỉ? Nói chuyện 1 năm chị thấy cái khoảng thời gian này là lâu nha. Bình thường là chị thấy là mọi người sẽ hay nói chuyện hoặc là tìm hiểu trong khoảng 1 tháng, 3 tháng hoặc là cùng lắm là nửa năm. Đến tầm 1 năm thì cũng có, nhưng mà thường là đã cảm nhận rất là rõ cái tình cảm của đối phương dành cho mình rồi. Chứ để mà gọi là vẫn phân vân, vẫn mông lung thì cũng thấy hơi khó hiểu. Nhưng tại sao em lại cảm nhận được cái điều đấy? Những cái điều gì khiến cho em cảm giác là bạn ấy có vẻ là chưa đủ tình cảm, hoặc là tình cảm của bạn ấy dành cho em chưa đủ lớn để em có thể tiến lên?
1: À, em cũng chưa rõ nữa.
0: Chưa rõ. Thế em có, cái này chị hỏi thật nhá, em có bao giờ nghĩ là bạn ấy cũng đã bật đèn xanh cho mình, có tình cảm với mình, nhưng mà bản thân mình có vẻ là dự đoán cái tình huống đấy nó chưa được đúng lắm, mình vẫn hơi gọi là hơi sợ một chút ấy, nó khiến cho cái mối quan hệ này nó vẫn đang dậm chân tại chỗ không?
1: À, cũng có chị ạ.
0: Cũng có. Bình thường em là người như nào phía bên ngoài? Nhẹ nhàng, ai nói gì cũng ok, có phải như thế không? Suy tư trầm mặc lâu thế.
1: Em vẫn chưa nghe rõ lời chị nói nha.
0: Chị bảo là ở phía bên ngoài ấy, ngoài cuộc sống ấy, thì em cảm thấy mình là người như nào? Có phải là người gọi là lúc nào cũng rất là nhẹ nhàng, ai nói gì thì cũng sẽ đồng ý, cũng sẽ xuôi theo không? Hay là như nào?
1: À, tại vì em cũng là người cũng hiền, chị cũng ít nói.
0: Ừ, thế thì chị nghĩ là cái vấn đề này hơi khó để giải quyết nhỉ? Vì cái việc mà con gái chịu nói chuyện với em trong 1 năm, chị nghĩ là bạn ấy có cảm tình với em ấy. Đấy là cá nhân chị nhá. Em có kỳ vọng việc bạn ấy có cảm tình với mình không? Chị nghĩ là có. Alo.
1: Sao vậy?
0: Em đang ngồi ở đâu đây? Chị phải hỏi lại là em đang ngồi ở đâu đây?
1: Em đang ngồi ở quán cà phê thôi ạ.
0: Ừ, chỗ em có yên lặng không? Phía bên chị nghe thì là phía bên em khá khá yên tĩnh. Nhưng mà sao từ nãy
1: Có em
0: giờ
1: ngồi cũng yên lặng mà chị.
0: sao mà từ nãy giờ mình cứ khó để bắt tín hiệu của nhau thế nhỉ?
1: Bây giờ em nghe sao lại nghe rõ rồi à?
0: Lại không nghe rõ.
1: Anh em có nghe rõ rồi à?
0: À rồi, nghe rõ rồi. Chị cũng quên mất là chị hỏi em cái gì rồi. Nhưng đại ý là chị thì chị cảm thấy là bạn ấy có cảm tình với em. Vì rất là hiếm cô gái nào nếu mà không có cảm tình với ai đấy mà vẫn nói chuyện với người ta trong khoảng tầm 1 năm. Đương nhiên là đến thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều thứ phát sinh. Có những người hay nói là có cái sự giữ mối giữa các bạn nữ. Nhưng mà để giữ mối đến tận 1 năm thì chị nghĩ là cũng khá là hiếm ấy. Đôi lúc là chị nghĩ là bạn ấy đang chờ một cái câu ngỏ lời từ em ấy. Chị thì chị đoán vậy. Thế nhỡ bây giờ bảo em là em ngỏ lời là tớ thích cậu thì em có dám nói với bạn ấy không?
1: Em nghĩ là em có dám nói nhưng mà thời gian sẽ trả lời chứ.
0: Thời gian trả lời đợi khoảng bao lâu nữa? Nhỡ đâu trong cái khoảng thời gian mà em đợi đấy bạn lại tìm được một người khác hay là gặp được một người khác mà người ta tiếp cận bạn ấy nhanh hơn, chủ động hơn, một cái dồn dập hơn, nó tự dưng khiến cho cái cơ hội của em biến mất thì sao? Lúc đấy em có tiếc không?
1: À, em có chưa?
0: Có, thế chị nghĩ là bây giờ em sợ gì nào? Chị phải hỏi thật là bây giờ em sợ cái gì khi mà em không dám ngỏ lời với bạn ấy.
1: Em sợ là kinh tế của mình vẫn chưa đủ để lo được cho bạn đấy à.
0: Kinh tế đúng không? Có sợ bạn ấy từ chối không?
1: Em cũng có à.
0: Cũng có đúng không? Thực ra cái việc bạn từ chối hay không chị với em không đoán được đúng không? Cái đấy là cái thứ mà mình bắt buộc phải nói để bạn ấy trả lời. Nhưng còn một cái khác chị nghĩ là chị với em thì có thể tìm được lời giải. Đấy là cái việc mà bây giờ kinh tế của mình chưa đủ vững để lo cho bạn ấy. Em còn rất là trẻ đúng không? Công việc của em chị nghĩ là để mà nói là nó có phát triển hay không hay là em có thể tiến xa hơn nữa hay không, cái đấy thì mình cần thời gian. Nhưng mà ít nhất là thời điểm hiện tại là em tự lo được cho chính bản thân mình, có lo được cho bố mẹ nữa đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Đó, chị nghĩ đấy là so với cái mặt bằng chung của 2005 nhá. Em ở một cái mức mà chị nghĩ là cũng khá là tốt rồi đấy, chứ không phải là mức mức dưới hay là kinh tế quá kém hay là như nào đâu, chị nghĩ là không. Để mà tự lo cho mình, tự lo cho cả bố mẹ nữa, đấy là một cái điều rất là đáng quý mà nhiều bạn trẻ cũng đang rất cố gắng nhưng mà chưa làm được đâu. Thì cái đấy em có thể đỡ bận tâm và đỡ suy nghĩ hơn. Với lại thêm một cái nữa, bạn ấy có kém em nhiều tuổi không?
1: Không, bạn ấy ít hơn em 2 tuổi à.
0: Hơn em 2 tuổi, tức là khoảng 2003 đúng không? Là đi làm được
1: Ít
0: khoảng
1: hơn em 2 tuổi à.
0: ít hơn em 2 tuổi, 2007 gì là bạn vẫn đang đi học đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Thực ra là chị nghĩ đơn giản thôi. Chị không dám bạn khuyên ai bao giờ qua đường khuya, nhưng mà chị nghĩ đơn giản là cái tình yêu của tuổi trẻ ấy, nó rất là khác. Đương nhiên là bao giờ mình cũng rất là mong muốn cái kết quả cuối cùng nó thật là mỹ mãn, có thể là hai người cầm tay nhau đi đến hết cuộc đời, có một cái hôn lễ thật là mỹ mãn kiểu vậy. Nhưng mà thường là những cái tình yêu của tuổi trẻ nó sẽ giúp cho em có nhiều kinh nghiệm hơn, nó giúp cho em có thể trải nghiệm cuộc sống với nhiều cái màu sắc hơn. Thì cái vấn đề đấy đối với chị nó cũng không quá là lớn đâu, cái vấn đề kinh tế của em ấy. Nhưng mà có bao giờ có hay là có một cái câu chuyện gì nó khiến cho em cảm thấy lăn tăn về cái vấn đề này, hay là tự bản thân em suy nghĩ là việc khi mà mình mới đi làm, mình làm một công việc như vậy, kinh tế của mình chưa quá là sẵn sàng cho việc đồng hành cùng với lại một người đặc biệt nữa. Tự em nghĩ thế hay là có cái điều gì tác động vào em?
1: Tự em nghĩ thế chứ.
0: Tự em nghĩ thế. Thế những người bạn xung quanh của em thì sao? Các bạn ấy có cái tình yêu như thế nào?
1: Mấy bạn của em thì là cũng có người yêu rồi, nên là bọn em cũng ít giao tiếp về cái đấy.
0: Nhưng mà thấy là cuộc sống của các bạn ấy vẫn rất là trọn vẹn đúng không? Tình yêu vẫn rất là bình thường đúng không?
1: Đúng rồi chị ạ.
0: Công việc thu nhập thì cũng na ná em, đúng chưa?
1: Đúng rồi ạ.
0: Ừ, thế nên là chị mới bảo là thực ra chuyện tình yêu để mà đặt lên trên bàn cân của câu chuyện kinh tế, tài chính hay là nhiều những thứ khác, đương nhiên là nó cũng rất là quan trọng. Nhưng ở cái tầm độ tuổi trẻ như của các em ấy, thì thực mình cũng nên thoáng hơn một chút. đương nhiên khi mà mình đặt ra những cái mục tiêu nó xa hơn như việc là phải kết hôn, phải đồng hành cùng với nhau, nhất định phải cưới được bạn này bạn kia, thì cái câu chuyện này nó hoàn toàn khác. Nhưng mà khi mà các em là câu chuyện tình yêu đơn thuần thì có khi nó lại khá là khác. Chị nghĩ là nên nhìn và mở rộng hơn ra một chút, chứ để bạn đợi đến một năm thì chị thấy là cũng là một khoảng thời gian gọi là khá là dài đấy. Đấy là về phía bản thân chị cảm thấy khá dài đấy. Nhiều lúc là có bao giờ em cảm giác là bạn ấy hơi gọi là hơi cảm thấy phiền vì bản thân mình cùng với bạn nói chuyện hơi lâu quá nhưng mà em không cho bạn ấy tín hiệu nào?
1: Em thấy bạn ấy chưa có tín hiệu gì đâu ạ. Đây là do em cảm nhận
0: thôi ạ. Thôi, chị nghĩ đấy cũng là một cái tín hiệu tốt đấy. Chứ ví dụ mà bạn ấy thể hiện cái điều đấy ra là không có đường nào nữa rồi. Nhưng mà chị thì chị khuyên em thôi. Chị cũng không hẳn là khuyên nhưng mà chị muốn thế. Đấy là em có thể gọi là ngỏ lời với bạn. Hoặc không thì em có thể tâm sự với những người bạn thân của mình ấy. Đồng trang lứa với em, những người bạn xung quanh em. Cái tầm tuổi của em họ sẽ hiểu hơn về cái chuyện tình yêu. Đó. Cái tầm lứa của em thì sẽ hiểu hơn về chị. Nhưng mà chị đoán là bạn ấy cũng đang chờ một cái câu trả lời của em đấy. Nếu bây giờ mà tỏ tình với bạn thì định nói như thế nào? Hay là định có định tạo cái gì đặc biệt không?
1: Em chỉ nói bình thường thôi ạ.
0: Bình thường thôi. Thế ví dụ là bắt xe vào trong Hà Tĩnh để tỏ tình với bạn thì sao?
1: Chị chỉ nói lại với em rồi ạ.
0: Chị bảo là em có suy nghĩ đến việc là bắt xe vào trong Hà Tĩnh để thử gặp mặt bạn rồi tỏ tình. Em nghĩ sao?
1: Em cũng nghĩ vậy ạ.
0: Cũng nghĩ vậy. Thế sao lúc đấy trước đấy không nói? Chị thấy là em đủ sự chân thành. Em là một chàng trai rất là ấm áp. Nhưng mà nếu được thì mạnh dạn hơn một chút. Thì chị nghĩ là mọi thứ đến với em một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Kể cả là chuyện tình yêu hay là chuyện công việc sau này. Đấy là thông qua những gì mà chị em mình vừa nói chuyện với nhau là chị cảm giác là như vậy. Ít nói thì thực ra nó không phải là một cái điểm xấu. Nhưng mà mạnh dạn hơn một chút thì nó sẽ giúp cho em làm cho mọi thứ nó dễ dàng hơn. Em có nghĩ vậy không?
1: Em cũng nghĩ vậy ạ.
0: Mọi thứ trong cuộc sống của em nó đã giúp cho em trải nghiệm được một vài thứ ấy, đúng không? Ít nhất là về vấn đề giao tiếp với lại khách hàng lúc mà em làm việc, đúng chưa?
1: Vâng ạ.
0: Thì đó, chị nghĩ đấy cũng là một cái đường, một cái giải pháp cho em trong câu chuyện tình yêu của mình. Tại vì từ nãy giờ khi mà nói chuyện với em thì chị thấy là đấy cũng là một trong những thứ mà em lăn tăn khá nhiều. Hay là còn câu chuyện gì khác không?
1: Vâng ạ.
0: Thế hôm nay người bạn mà em dành tình cảm ấy, bạn ấy có nghe Đường Khuya ở VOV Giao thông không? Em có nhắn nhủ với bạn trước là ngày hôm nay anh sẽ đăng ký chương trình Đường Khuya không?
1: Em cũng không nhắn trước ạ chị ạ.
0: Không nhắn trước, gọi là vạn sự tùy duyên. Nếu mà bạn gọi là nghe chúng thì sẽ thấy là mình chia sẻ trên sóng những cái tình cảm của mình dành cho bạn. Nhưng mà nếu nhỡ ngày hôm nay đi, bây giờ này, bạn ấy đang nghe em, thì em muốn gửi tặng bài hát gì đến bạn?
1: Em muốn gửi tặng bài ấy, bài gió ạ.
0: Gió à? Gió
1: à, mây của... mây ạ, à, mây ạ.
0: À. Mây, mây à. À. Sao tự dưng từ à. Từ gió lại thành mây rồi? Mây của ca sĩ nào?
1: Mây của Jack ạ.
0: À. Mây của Jack à? Để xem là bài hát này có nhá, nhưng tại sao lại là bài này?
1: Tại vì em thích nghe thôi ạ. À?
0: Thích nghe thôi. Bạn ấy có phải là một người thích nghe những ca khúc có cái giai điệu tương tự như này không?
1: Có ạ, bọn em thường chia sẻ bài hát với nhau ạ.
0: Thế nhưng mà nhỡ ngày hôm nay không có mây thì sao? Thì còn bài hát nào mà em thích không? Hay là bạn ấy thích không?
1: Có, nhưng em nhiều bài lắm chị ạ.
0: Đấy, chọn thử cho chị một bài đi. Tại vì chị tìm là tìm không thấy cái bài mây đây này.
1: Bài Có Mình Và Ta.
0: Có Mình Và Ta. Có Mình Có Ta. Nghe bài này thì quen hơn. Giống như là những cái gì mà em đã vừa tâm sự về câu chuyện tình yêu của mình với bạn ấy. Rồi, thế ví dụ mà bài hát này mà có đi thì em muốn nhắn nhủ gì đến với người bạn đặc biệt của mình nào?
1: Em muốn nhắn là nếu bạn có nghe được thì nhắn tin hoặc gọi điện cho mình. Chúc bạn nghe nhạc vui vẻ.
0: Rồi, và chúc em sẽ có một cái câu chuyện tình yêu thật là đẹp trong thời gian tới. Tối nay thì hãy ngủ thật là ngon nhé.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, ok, cảm ơn Phương rất là nhiều và hẹn gặp Phương trong một cái thời gian gần nhất. Còn bây giờ thì sẽ là giai điệu mà Phương yêu cầu ca khúc Có Mình Có Ta. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Vâng, một đặc sản, một nội dung rất là đắt khách của Đường Khuya, đấy chính là những câu chuyện về tình yêu. Và ngày hôm nay không chỉ là những cuộc điện thoại để chúng ta có thể được nói chuyện trực tiếp với các thính giả về những câu chuyện tình yêu của họ, về những trăn trở về câu chuyện tình cảm, mà Ngọc Diệp còn có ở đây một lá thư nữa, một chút những tâm tư của một cô gái trẻ khi mà nhắc về hai chữ lương duyên. Cô ấy có viết là: với người yêu của mình, anh có tin vào lương duyên hay không? Em thì tin một chút. Chắc anh đang thắc mắc lắm. Vì sao chỉ là một chút mà thôi? Sao mà không hào phóng một tí, lại còn keo kiệt à? Anh quên rồi sao? Anh thường bảo em là sao mà em nam tính dần theo thời gian vậy nhi? Anh cảm thấy hơi quan ngại á. Đấy, câu trả lời đã quá rõ ràng, đã quá rành mạch rồi còn gì. Do em không phải là con gái đó mà, không yểu điệu thục nữ như là những bóng hồng mà anh thường hay nhắc tới, cũng chẳng phải kiểu con gái cứ đâm đầu vào cái thứ mà họ ngỡ là lương duyên, để rồi cứ phải như là thiêu thân chết dần chết mòn trong chính những gì mà nó đã tôn thờ và hướng tới. Em cũng không ủng hộ việc ngồi một chỗ đợi cái duyên của mình tự tìm đến. Thử hỏi nếu mà hoa không tự mình tạo ra thứ mật thơm ngát thì liệu có được lũ ong bướm vây quanh hay không? Con người cũng vậy mà, ngu ngốc nhất là cứ ngồi đợi ông tơ bà nguyệt xe duyên cho mình. Duyên nó cũng chẳng có chân đâu, ta phải lắp chân cho nó. Còn việc lắp máy giảm tốc hay là hỏa lực thì đều do mình cả thôi. Quá điên rồ khi mà ta lại không tự quyết được chính cuộc sống của mình. Và nếu con người muốn thì họ có thể tự đi tìm, tự xe duyên cho chính mình. Còn nếu không thì có thể tự khơi được cảm xúc, thì lúc đó trái tim của họ đã chai lì hoặc là tổn thương đến tột độ rồi. Em nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra trên đời đều có cái lý của nó. Nhiều lúc ta nghĩ là ôi, chuyện này xảy ra như là trong phim truyền hình, và cười thật lớn, làm sao có thể xảy ra việc này ngoài đời được cơ chứ. Để rồi lại tự hoài nghi chính mình. Ủa thế hóa ra đời này là một thước phim à? Anh với em chẳng phải là thanh mai trúc mã, bởi vì mình gặp nhau khi anh đã 15, còn em 14 rồi. Ở cái độ tuổi đó thì phải gọi là thanh nam trúc nữ mới đúng. Lắm lúc nghĩ về cái thời nhỏ đó thì em lại tự ngồi cười rất là vu vơ. Mỗi lần có ai đó nhắc về quê cũ thì cái tên của anh, hình bóng của anh, nó lại cứ đổ về như thác lũ vậy. Anh lúc đó cũng chả ưa gì em anh nhở. Mới dọn về gần nhà em có hơn một tuần mà đã ba lần anh sang nhà em và mắng là: ê, đừng có hát nữa được không? Nghe suốt cả ngày như là tra tấn. Lúc đó thì em đã dùng hết sức bình sinh lại để có thể hát to hơn. Thật lòng thì em không muốn hát to đến như thế đâu. Nhưng mà em nói thật, do lúc đó em thấy anh cứ ngổ ngộ sao ấy. Con trai gì đâu mà lại cứ có cái thói hay già mồm. Còn em thì anh biết rồi, cái tính ngang như cua, ngoài bố em ra thì chả ai trị được cả. Không biết lúc đó anh có tức không mà vừa đi vừa nói, đúng là vô duyên. Ngày nào cũng cứ phải vài lần như vậy. Thật ra đến bây giờ thì em cũng không biết là giữa hai đứa mình là vô duyên hay là hữu duyên. Nhưng mà phải công nhận là ông trời cử anh đến để trị một đứa như em. Chứ nếu không thì làm sao mà anh lại bị người ta lừa bảo mua ở tận trên phố, thế nhưng rốt cuộc lại dọn về ở cạnh nhà em, cái căn nhà trong một cái hẻm. Ừ thì nó cũng là phố, nhưng mà là phố không tên, không tuổi. Đáng lẽ ra hàng xóm của em phải là một anh đẹp trai tốt bụng, chuẩn con nhà người ta, chứ không phải là một người vừa ốm lại vừa cận đến 4 độ như anh. Phải công nhận là duyên anh nhở. Đến bây giờ thì em cứ ước gì mình cứ ở mãi cái tuổi 14, 15 đó đi, để em cứ hát thật là vô tư, để anh cứ giảm em suốt ngày, và để em khỏi phải cứ dối như thế này. Đến lúc này thì em thật sự rất rối bời. Chắc do em mãi nghịch dây tơ hồng nên là không biết đâu là dây của em, đâu là dây của anh, nên là mãi cũng khiến cho Nguyệt Lão khó xử như vậy. Em cũng khó xử với anh. Em chả biết làm thế nào để nói với anh là: anh ơi, em có tình cảm đặc biệt với anh đấy. Vậy nên hôm nay em mới viết như này. Em dự định sẽ viết thư cho anh, nhưng mà em không gửi đâu. Em sẽ giữ lấy chúng để biết mình đã từng có khoảng thời gian thú vị như thế nào. Em dự định viết khoảng 102 bức. Anh vẫn nói em là một cô gái có 102 cơ mà. Và ngay cả số điện thoại của em thì anh cũng vẫn lưu như vậy. Đúng. Và em sẽ viết 102 bức thư cho 102 ngày, cũng như cho em một cơ hội để sau những cái ngày tháng đó thì trái tim em có thể luyện được một cái sự dũng cảm nhất định. Kết thúc cái chuỗi ngày đó rồi thì em sẽ uống rượu. Nhưng là rượu tỏ tình hay là rượu thất tình thì em cũng không biết nữa. Đúng là có những mối lương duyên khiến cho chúng ta gặp một lần, nhưng mà nhớ đến cả đời này. Dù đi đâu về đâu thì chúng ta cũng vẫn nhớ về họ. Nhưng thôi, Ngọc Diệp tin là thời gian thì có thể chữa lành tất cả, nếu như đó là những ký ức không quá vui, đó là những ký ức không quá hạnh phúc. Cũng chúc cho bạn nữ của chúng ta sẽ có thể sớm tìm được một người bạn đồng hành thật đặc biệt và dành tình cảm cho cô ấy giống như cách mà cô ấy dành tình cảm cho họ. Còn bây giờ thì đến với một ca khúc mà cũng chính cô gái này đã yêu cầu chương trình, ca khúc Đông Tây Nam Bắc với giọng hát của Ái Phương. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: mạng Việt Nam, thành tựu và sứ mệnh, tái hiện chặng đường vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Bên cạnh đó là Diễn đàn Báo chí Toàn quốc 2026 với các chuyên đề sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí, phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động báo chí.
0: Trong khuôn khổ hội báo diễn ra nhiều hoạt động như cuộc thi Tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2026, trao các giải thưởng dành cho gian trưng bày, sự kiện, hoạt động và sản phẩm báo chí ấn tượng, các hoạt động giao lưu nghiệp vụ.
1: Gian trưng bày của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tái hiện lịch sử hơn 80 năm đồng hành cùng đất nước của làn sóng phát thanh Tiếng Nói Việt Nam. VOV cũng tổ chức các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa nhằm giới thiệu quảng bá các kênh báo của Đài tới công chúng.
0: Hội báo toàn quốc năm 2026, ngày hội của những người làm báo trên cả nước.
2: Vâng, quý vị thân mến, bây giờ là hơn 10 rưỡi tối rồi. Thế nhưng thông qua màn hình camera giám sát thì Ngọc Diệp thấy là nhiều tuyến đường vẫn còn đang đông đúc lắm. Chắc là cuối tuần nên quý vị cũng đang có nhiều kế hoạch hơn cho buổi tối ngày hôm nay. Đi chơi, đi thăm bạn bè hay là về quê để có thể thăm gia đình của mình. Nhưng mà với những ai mà chúng ta sinh sống tại khu vực phía Nam mà có đi qua khu vực cầu Đồng Nai, quý vị chúng ta chú ý nhé, rằng hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa và nâng cấp, mặt cầu sẽ bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn thì đang thi công liền kề. Việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai rất là khó khăn. Lưu lượng các phương tiện khi mà di chuyển qua đây được ghi nhận là đang rất là đông. Quý vị hãy chú ý, tốt nhất là chúng ta nên lựa chọn một cái lộ trình khác thích hợp để có thể đi về phía Đồng Nai. Những cái lộ trình thay thế mà Ngọc Diệp có thể kể tới cho quý vị sẽ gồm 3 phương án như sau. Với lộ trình 1, quý vị đi cầu vượt trạm 2, đi đường Đỗ Mười đến quốc lộ 1K, đi cầu Hóa An. Hoặc là quý vị có thể lựa chọn lộ trình đi khu CNC đến Võ Chí Công, đến Phà Cát Lái. Hoặc là chúng ta đi lộ trình đi khu CNC đến Võ Chí Công, rồi chúng ta xuống đường Phú Hữu tới với cao tốc Long Thành Dầu Dây. Đây sẽ là những cái lộ trình thay thế phù hợp hơn, giúp cho lộ trình của quý vị ngày hôm nay thuận lợi hơn. Nếu như chúng ta muốn đi về hướng Đồng Nai, đi qua quốc lộ 1, quý vị hãy chú ý nhé. Còn với một cái thông tin khác được ghi nhận vào lúc 10 giờ rưỡi, đấy là đường Nguyễn Văn Tăng, đoạn gần giao lộ Nguyễn Xiển, hướng từ Lê Văn Việt đi Nguyễn Xiển tại Hà Nội đấy ạ, thì đang có xe ô tô con gặp sự cố tại đây. Xe đông, xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Đó là một thông tin cập nhật cách đây khoảng tầm độ 5 đến 10 phút rồi. Không biết đến thời điểm hiện tại thì chiếc ô tô này đã được xử lý hay chưa? Tuyến đường này đã dễ đi hơn hay chưa? Thì nhờ quý vị hãy cập nhật về cho VOV Giao thông và Ngọc Diệp cùng được biết với nhé. Và cũng đừng quên, ngày hôm nay là một ngày cuối tuần, tối thứ 6, ngày mai, ngày kia là ngày thứ 7, chủ nhật rồi. Lại còn có thêm cả lịch của bóng đá World Cup đang diễn ra nữa. Ngọc Diệp biết rằng quý vị đang có rất là nhiều những cái kế hoạch riêng dành cho chính bản thân mình và cả những người xung quanh nữa. Nhưng mà nếu có những tâm sự thì cũng hãy nhớ tới Đường Khuya nhé. Ngọc Diệp luôn ở đây để chào đón quý vị. Chúng ta nhớ những cái cách để có thể lên chương trình. Đó là gọi điện tới tổng đài 024-37-919191 để có thể đăng ký giao lưu. Hoặc là chúng ta gửi những cái lá thư thông qua fanpage của chương trình là Đường Khuya 91. Ngọc Diệp luôn ở đây để có thể lắng nghe từ quý vị. Chứ đừng đi chơi và bỏ Ngọc Diệp một mình, Ngọc Diệp buồn lắm. Còn bây giờ thì chắc là sẽ gửi tặng tới quý vị một cái ca khúc mà hôm nay Ngọc Diệp cũng vừa mới tìm thấy, nghe khá là hay, của Bùi Công Nam, ca khúc La Cà Hát Ca, một ca khúc chính của một chương trình truyền hình thực tế. Giờ thì mời quý vị hãy cùng nghe thử là tại sao Ngọc Diệp thích ca khúc này nhé.

0: tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
1: Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: Vâng, một ngày cuối tuần rất là kỳ vọng được gặp gỡ cũng như là chia sẻ cùng các quý vị thính giả. Nhưng mà hôm nay lại gặp rất là nhiều những lá thư, rất là nhiều những cái tâm sự. Có vẻ là các thính giả của chúng ta chưa tự tin lắm khi lên sóng của VOV Giao thông gì phải. Nhưng mà không sao nhé, mà gì vẫn luôn ở đây để đón nghe quý vị. Hôm nay chúng ta có rất là nhiều những câu chuyện cũng đã đi qua những cái cung bậc cảm xúc của tình yêu. Nhưng mà bây giờ thì lại là một cái cung bậc hoàn toàn khác. Câu chuyện của những bạn, những sinh viên vừa mới ra trường, vừa mới chính thức gia nhập vào thị trường lao động. Cũng phải thôi, bây giờ là nửa cuối của tháng 6 rồi. Với nhiều trường thì các bạn đã tốt nghiệp sớm, cũng ra trường được khoảng 1 tháng, được khoảng 2 tháng. Và cũng giống như là câu chuyện của bạn ấy gửi về với Đường Khuya. Bạn ấy viết một lá thư để gửi cho bố mẹ của mình khi mà chỉ mới cách đây không lâu thôi. Con vẫn còn là một sinh viên rất là vô tư với những buổi lên giảng đường, với những bài kiểm tra và cả những dự định còn dang dở nữa. Nhưng khi bước ra khỏi cánh cổng trường đại học thì con mới hiểu rằng là cuộc sống phía trước không hề đơn giản như là những gì mà con đã nghĩ. 2 tháng qua, đó là khoảng thời gian mà con trải qua rất nhiều những cảm xúc. Có những ngày con rất tự tin, tin rằng là mình đã đủ trưởng thành để tự lập và theo đuổi ước mơ của mình. Thế nhưng cũng có những ngày mà con cảm thấy áp lực lắm bố mẹ, đến mức mà không biết phải chia sẻ cùng với ai. Bạn bè xung quanh, người thì đã có công việc ổn định rồi, người thì tìm được hướng đi rõ ràng cho tương lai. Còn con thì vẫn loay hoay giữa những buổi phỏng vấn, những lần chờ đợi phản hồi và những câu hỏi về con đường phía trước của con. Điều khiến cho con áp lực nhất không chỉ là chuyện về công việc đâu, mà đó còn là cảm giác mà mình đang trở thành gánh nặng cho gia đình. Mỗi lần nhìn thấy ba mẹ vẫn phải vất vả làm việc, con lại tự nhủ rằng mình cần phải cố gắng hơn nữa để sớm có thể tự lo cho bản thân và phụ giúp bố mẹ. Thế nhưng đôi khi càng sốt ruột, con lại càng cảm thấy mọi thứ khó khăn hơn. Con biết bố mẹ luôn động viên rằng không cần phải quá áp lực đâu, rằng ai cũng có khoảng thời gian chập chững khi mới bước vào đời. Thế nhưng con vẫn không tránh khỏi những đêm suy nghĩ về tương lai, về việc liệu mình đã đủ giỏi, đủ may mắn để đạt được những điều mong muốn hay chưa. Dù vậy, con vẫn muốn cảm ơn bố mẹ rất nhiều, vì chính sự yêu thương và tin tưởng của bố mẹ đã giúp cho con có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày. Mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến những bữa cơm của gia đình mình, những lời hỏi han giản dị của bố mẹ, con lại thấy mình có thêm sức mạnh để bước tiếp nhiều lắm. Con không dám hứa rằng mọi thứ sẽ sớm trở nên dễ dàng, thế nhưng con hứa con sẽ không bỏ cuộc. Con sẽ tiếp tục học hỏi, tiếp tục nỗ lực và kiên trì với những mục tiêu của mình. Con tin rằng là rồi sẽ có ngày mà con có thể khiến cho bố mẹ tự hào và yên tâm hơn về đứa con của mình khi con đã thực sự trưởng thành. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều vì đã luôn ở bên trong suốt chặng đường vừa qua. Con yêu bố mẹ rất nhiều. Một lá thư thật là ngọt ngào. Đương nhiên, những cái tháng đầu khi ra trường, đó là thời gian không hề dễ dàng một chút nào. Các bạn sẽ phải thay đổi cái môi trường sống của mình, mối quan hệ của mình, cũng sẽ phải va vấp nhiều hơn với thị trường lao động. Có những bạn thì cũng đã có kinh nghiệm từ trước, tìm được những công nghiệp phù hợp, tìm được công ty ưng ý. Thế nhưng đâu đó thì vẫn có những bạn chúng ta chờ đợi một cái duyên để tìm một nơi mà chúng ta thuộc về. Không sao cả. Con Diễm nghĩ rằng là những điều tốt sẽ cần phải có thời gian để có thể đến với các bạn. Mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó. Chỉ cần các bạn luôn tin về mình, luôn giữ được sự lạc quan giống như là những gì mà người bạn vừa rồi đã chia sẻ trong lá thư gửi về cho bố mẹ. Ngọc Diệp nghĩ rằng sẽ sớm thôi, các bạn có thể vượt qua được tất cả và có được những cái thành tích của riêng bản thân mình. Nó giống như là món quà của cuộc sống vậy đấy. Thế nên là xin được gửi tặng cho bạn thính giả vừa rồi gửi thư về cho Đường Khuya và cả những bạn sinh viên khác, những bạn trẻ khác cũng đang chông vênh với cuộc sống của mình, một ca khúc Ngọc Diệp rất thích của Văn Mai Hương, đó là ca khúc Món Quà.

Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: 17 giờ 15 phút, bạn thính giả có tên Facebook là Tuấn Trần cho biết ngã tư An Sương vừa xảy ra va chạm giữa hai ô tô và các phương tiện chúng ta đang đổ về rất đông. Hình ảnh trực tiếp gửi về cho thấy vụ va chạm không quá nặng.
1: Bây giờ là 7 giờ 20 phút, khu vực Suối Tiên đang rất đông xe. Xin cảm ơn tài khoản Facebook Huỳnh Anh.
2: Ngày 11 giờ trưa, trời đang mưa rất to ở khu vực quận 5. Tài khoản Facebook Minh Anh vừa cho biết thông qua fanpage VOV Giao thông.
3: Dù bạn đang ở bất cứ cung đường nào, giao thông khó khăn hay thuận lợi, trời đang mưa to hay nắng ráo,
4: bạn có một tài khoản Facebook cá nhân và muốn kết nối với VOV Giao thông, từ khóa facebook.com/VOV Giao thông là dành cho bạn.
3: Chúng tôi, những MC giờ cao điểm, đang rất nỗ lực với sứ mệnh của mình. Bạn hài lòng với lối dẫn dắt của mỗi MC hoặc còn đôi điều góp ý?
4: Bạn muốn tương tác trực tiếp với MC mình yêu thích?
3: Đừng ngần ngại, hãy like nhanh fanpage VOV Giao thông. Bạn bình chọn,
4: chúng tôi phát triển,
3: giao thông cải thiện.
5: Có một Sài Gòn hối hả,
6: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
5: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
6: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố mang tên Bác.
0: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành, phát chính vào thứ ba và thứ sáu, phát lại vào thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
5: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
8: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
9: Phan Yến xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả của kênh VOV Giao thông. Và hành trình 60 phút âm nhạc ngày hôm nay thì Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị, chuyển đi cho quý vị thật là nhiều những ca khúc thật hay. Thực ra thì trước khi thực hiện chương trình này thì Phan Yến đã suy nghĩ đến rất là nhiều những chủ đề khác nhau. Nhưng mà xin phép được dừng lại ở chủ đề Người Trẻ Hát Nhạc Trịnh để gửi tặng quý vị thính giả trong chương trình âm nhạc ngày hôm nay. Vì sao là như vậy? Là bởi vì nhạc Trịnh không phải ai cũng hát được, và càng không phải ai cũng dám hát, đúng không ạ? Nó đã là mặc nhiên trong đời sống và tiềm thức của nhiều thế hệ, với quan niệm là chỉ có giọng ca của Khánh Ly hay là Hồng Nhung mới làm cho nhạc Trịnh thăng hoa. Thế nhưng khách quan mà nói, chúng ta phải dành lời khen cho các ca sĩ trẻ khi họ đã mạnh dạn tìm hướng đi mới để những triết lý nhân sinh trong âm nhạc Trịnh Công Sơn vẫn vẹn nguyên nhưng mà được truyền tải theo một cách rất trẻ trung, hiện đại và gần gũi. Và chúng ta sẽ cùng khởi động hành trình 60 phút âm nhạc ngày hôm nay bằng ca khúc Để Gió Cuốn Đi qua phần kết hợp giữa diva Thanh Lam và nhóm Đà Lạt.

Rapper Hà Lê là giọng ca tạo dấu ấn với khán giả yêu nhạc. Trịnh Contemporary được xem là dự án âm nhạc cá nhân để định hình phong cách âm nhạc của Hà Lê. Bằng cách đặt âm nhạc Trịnh Công Sơn trong cảm hứng đương đại, Hà Lê đã đưa đến một chiều không gian khác, một màu Trịnh khác, một hồn Trịnh đã chinh phục đông đảo công chúng mộ điệu nhạc Trịnh Công Sơn. Hà Lê cho hay, Trịnh Contemporary không dừng lại ở cover những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như là Hạ Trắng, Diễm Xưa. Tôi muốn đem lại một âm hưởng mới mẻ nhưng vẫn trong lành từ những lời nhạc, giai điệu bất hủ mà bậc tiền bối để lại. Ngoài góc độ ca sĩ, tôi muốn lan tỏa cảm hứng đương đại trong sáng tạo âm nhạc Trịnh Công Sơn ở vai trò là người kết nối nhiều nghệ sĩ khác, hình thức nghệ thuật khác trên cơ sở đồng cảm về tư duy để tìm tòi thử nghiệm nhạc Trịnh Công Sơn qua những cách biểu đạt khác nhau. Đó có thể là âm nhạc, điện ảnh, nhạc kịch, vũ đạo, biểu diễn, nhiếp ảnh. Hà Lê chia sẻ như thế. Và Hà Lê còn ấp ủ một concert nhạc kịch Trịnh Công Sơn được kể bằng những câu chuyện khác, nhân vật khác. Anh nói đó là tham vọng của tôi, muốn chuyển tải lời ca Trịnh Công Sơn trên sân khấu nhạc kịch. Nếu làm được concert đó, tôi mới xứng đáng vác trên vai chữ Trịnh Contemporary.

0: Bên cạnh Hà Lê thì Giang Trang cũng là một cái tên ấn tượng khi mà hát nhạc Trịnh. Năm 2019 thì Giang Trang tổ chức một đêm nhạc tưởng nhớ ngày sinh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở Trung tâm Văn hóa Pháp. Cô luôn tìm tòi một hình thức biểu đạt khác, một vẻ đẹp khác ngoài ca từ để khám phá sức sống của nhạc Trịnh trong đời sống hôm nay. Sở hữu một giọng hát trong trẻo cùng phong cách giản dị, Giang Trang đã mang đến một làn gió mới trong âm nhạc Trịnh Công Sơn.
1: Trời

Hoàng Dũng đã làm khán giả ngây ngất với cách hát trữ tình và bản phối dịu dàng tạo ra phiên bản Nắng Thủy Tinh tinh khôi như mối tình 37 năm giữa Trịnh Công Sơn và nàng thơ của mình. Hát Nắng Thủy Tinh, Hoàng Dũng không bị áp lực bởi các ca sĩ trước. Anh chọn cách hát riêng, mang cái nhìn của người trẻ hiện đại. Những gì tôi làm còn nhỏ bé, âm nhạc của tôi chưa thể đại diện cho Gen Z, nhưng tôi đã hát bằng tất cả sự nghiêm túc và chỉnh chu, mong muốn mang nhạc Trịnh đến gần người trẻ hơn. Hoàng Dũng đã chia sẻ như thế.

Nhìn những mùa thu đi là bài trữ tình buồn quen thuộc qua giọng ca nhiều thế hệ như là Khánh Ly, Lệ Thu, Ý Lan, Elvis Phương, Tùng Dương. Ở tuổi 20, Mỹ Anh biết là mình không đủ từng trải, nhưng đổi lại bằng chất tươi mới dồi dào của thế hệ Z. Qua bàn tay của producer Huỳnh Quang Tuấn cùng cộng sự, phiên bản Nhìn những mùa thu đi của ca sĩ biến thành swing ska cổ điển, sang trọng, hơi hướng tối giản. Trên nền đó thì Mỹ Anh thể hiện nỗi buồn man mác, khắc khoải nhưng cũng thật bình thản, an nhiên. Thời điểm sáng tác bài Nhìn những mùa thu đi năm 1963, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mới 24 tuổi, nên ca khúc luôn có một chút bồng bềnh của tuổi trẻ. Vì thế Mỹ Anh cũng khai thác chất trẻ trong bản thân mình hòa vào bài hát. Ngược lại, sáng tác của Trịnh Công Sơn cũng phần nào điều chỉnh ca sĩ. Chất Mỹ Anh vẫn hiện rõ trong bản thu, nhưng trầm lắng, nhẹ nhàng và lãng đãng hơn. Sự dung hòa tạo thành phiên bản Nhìn những mùa thu đi, buồn nhưng không bi lụy, sầu mà không khổ.

Diễm Xưa được sáng tác vào năm 1960, lúc này Trịnh Công Sơn chỉ là chàng trai 22 tuổi, cháu say mê dáng hình một cô gái đi dưới hàng cây long não trong một cơn mưa phùn buổi sớm mai trên những tầng tháp đổ. Tình cảm dạt dào như trời bể nhưng không được đáp lại, chàng Trịnh năm đó chỉ đành trút tất cả tương tư vào lời ca tiếng hát. Diễm Xưa ra đời như cách Trịnh Công Sơn tưởng niệm cho một mối tình đơn phương, xót xa đến đẹp đẽ. Và dẫu đã hơn 60 năm trôi qua, đây vẫn là ca khúc bất hủ của thời đại ông. Trong số những nàng thơ đã đi qua cuộc đời Trịnh Công Sơn, Ngô Vũ Bích Diễm có lẽ là cái tên được biết đến nhiều nhất. Nàng chính là nguồn cảm hứng cho Diễm Xưa, một khúc nhạc tình bất hủ của tân nhạc Việt Nam. Tình khúc này không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn được dịch và hát bằng nhiều thứ tiếng, thậm chí được đưa vào chương trình giáo dục của Nhật Bản. Về bản chất, Diễm Xưa phiên bản 2022 vẫn có màu sắc xưa cũ. Cả Kiên Trịnh và giám đốc âm nhạc Huỳnh Quang Tuấn đều không muốn bài hát có sự thay đổi quá nhiều. Vậy nên nhóm sản xuất True Sound Producer đã thực hiện một bản phối theo phong cách R&B Lo-Fi Jazz theo nhịp 6-8, xen vào hiệu ứng âm thanh xưa cũ của thế hệ trước để khơi gợi cảm xúc hoài niệm. Qua giọng hát vốn đã lãng đãng u sầu của Kiên, Diễm Xưa hiện ra như một miền hồi ức hoang vu của dĩ vãng, nơi những cơn mưa rơi rụng trên tầng tháp đổ, nơi bóng hình của quá khứ về một mối tình không được hồi đáp dội về, nhắc nhở chúng ta rằng những kỷ niệm về tình yêu, dẫu đớn đau, nhưng cũng đẹp đẽ làm sao.

Lần đầu tiên hòa giọng cùng nhau trong một sản phẩm âm nhạc, Minh và Thịnh Suy mang những cảm xúc và tinh thần của người trẻ vào sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đặc biệt Còn Tuổi Nào Cho Em còn được Minh viết lại lời bằng tiếng Anh. Phiên bản acoustic với duy nhất tiếng đàn guitar dành cho ca khúc Còn Tuổi Nào Cho Em được Minh và Thịnh Suy ra mắt như một lời tri ân dành cho người nghệ sĩ tài hoa trước thềm kỷ niệm 20 năm ngày mất của ông. Bên cạnh giọng hát mộc mạc và cảm xúc của các giọng ca trẻ, màn song ca còn trở nên đặc biệt hơn với phần lời tiếng Anh mà Minh kết hợp cùng nhạc sĩ Benjamin James sáng tạo thêm. Qua đó đã mang đến một phiên bản song ngữ đầy mới mẻ nhưng vẫn giữ được tinh thần chủ đạo của bài hát. Nói về dự án này, các nghệ sĩ bày tỏ, chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp nhắc nhở thế hệ trẻ Việt Nam về di sản của ông, cũng như giới thiệu âm nhạc của ông với khán giả quốc tế đang sinh sống ở đây và ở nước ngoài. Còn Tuổi Nào Cho Em được khán giả biết đến nhiều nhất qua giọng hát của nữ ca sĩ Khánh Ly, người gắn liền với sự nghiệp nghệ thuật của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trải qua nhiều thập kỷ, ca khúc vẫn là một trong số những sáng tác nổi tiếng nhất của ông, cũng như có sức sống bền bỉ trong lòng người yêu nhạc. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Hồng Nhung, Quang Dũng, Ngọc Lan và một số gương mặt trẻ khác đều từng lựa chọn thể hiện lại bản nhạc này.

Nhạc kinh điển của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được phối lại theo nhịp 6-8, mang đến màu đương đại với chất liệu lo-fi, nhưng vẫn giữ vẻ hoài cổ bằng âm hưởng ra. Đoạn phối mở màn gợi cảm giác như giai điệu được phát ra từ băng cassette. Tuổi đã buồn là nhạc phẩm Chu-Ki-San yêu thích từ lâu. Đây không phải lần đầu cô thể hiện ca khúc này, nhưng so với lần hát cùng với nhạc sĩ Đức Trí, lần này cô hòa vào cảm xúc của bài hát mộc mạc, bản năng hơn. Ban đầu, giám đốc âm nhạc Huỳnh Quang Tuấn dự định phối bè và dựng bài cầu kỳ, nhưng cuối cùng anh chọn cách phối tối giản, tôn lên chất lạ lướt, nhẹ nhõm trong giọng hát của ca sĩ. Không còn là nàng thơ nhí nhảnh trong Phải Chăng Em Đã Yêu, cũng không nổi loạn và phá cách như trong Khóc Cười, Chu-Ki-San lần đầu khoe vẻ nữ tính và trưởng

Quý vị thân mến, tiếp nối loạt sản phẩm âm nhạc được remake từ nhạc Trịnh, nhà sản xuất cũng đã đưa ra một phiên bản đầy mới mẻ dành cho sáng tác nổi tiếng khác mang tên Quỳnh Hương. Trong đó, Mel Amazing đảm nhận vai trò sản xuất, còn nữ ca sĩ Orange chính là người thể hiện. Đặc biệt thì Jidaki cũng đã mang đến một làn gió mới với phần rap melody đầy thú vị. Quỳnh Hương phiên bản mới mang đậm dấu ấn của nhạc điện tử thay vì âm thanh đơn giản, mộc mạc mà những khán giả yêu nhạc Trịnh từng quen thuộc. Là một trong những nghệ sĩ có quan điểm cởi mở với việc làm mới âm nhạc Trịnh Công Sơn, bản phối do Mel Amazing thực hiện đã cho thấy khả năng sáng tạo đầy tự do, độc đáo nhưng vẫn rất văn minh. Mel Amazing cũng thừa nhận rằng Trịnh Công Sơn và các ca khúc bất hủ của ông là nguồn cảm hứng đối với thế hệ nhạc sĩ sau này.

Cho đời chúc ơn vốn là ca khúc gắn liền với Hồng Nhung, một trong những nàng thơ có vị trí quan trọng trong cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hồng Nhung cũng là người đã ở bên cạnh Trịnh Công Sơn trong suốt 10 năm cuối đời. Ông đã sáng tác nhiều ca khúc dành cho cô như là Bóng Bồng ơi, Thuở Bóng Là Người. Và trong album nhạc phim thứ 3 của bộ phim Em và Trịnh thì Hoàng Yến Chibi đã thể hiện ca khúc Cho đời chúc ơn. Và ca khúc này đặc biệt gây tò mò khi mà trước đây khán giả chỉ được nghe bài hát này vang lên trong vài phút cuối phim. Và thưa quý vị, bây giờ thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiếng hát của Hoàng Yến Chibi cùng với ca khúc Cho đời chúc ơn.

Quý vị thân mến, Phan Yến xin phép được khép lại hành trình 60 phút âm nhạc ngày hôm nay bằng một chia sẻ của ca sĩ Khánh Ly. Ca sĩ Khánh Ly đã bày tỏ như thế này: ca sĩ trẻ hát nhạc Trịnh, tại sao lại phải để ý tới những so sánh, chê trách của người khác, cứ hát những gì mình thích, trái tim mình ấm áp mới truyền lửa được cho trái tim người nghe. Nhiều người trước đây vẫn xem giọng hát của Khánh Ly, Lệ Thu và sau này là Hồng Nhung, Đức Tuấn như những chuẩn mực của người hát nhạc Trịnh. Điều này thì không sai, nhưng sự xuất hiện của những giọng ca trẻ hát nhạc Trịnh hôm nay đã tạo nên diện mạo khác về người hát nhạc Trịnh, và họ cũng đem đến một sự thú vị nhất định cho khán giả yêu nhạc, đúng không ạ? Và thưa quý vị, mong là 60 phút âm nhạc ngày hôm nay đã có thể mang lại cho quý vị thính giả những cảm xúc tuyệt vời. Chúc cho quý vị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và những giai điệu âm nhạc vang lên từ chiếc radio sẽ phần nào giúp quý vị dễ chịu hơn trong quá trình di chuyển nhiều áp lực. Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dương mời các bạn nghe bài hát Lost in Love bởi nhóm nhạc Air Supply của Úc. Bài hát được viết bởi thành viên nhóm Graham Russell. Phiên bản gốc xuất hiện trên album Live Support năm 1979, phát hành tại Úc, đạt vị trí thứ 13 trên kênh Ken Music Report. Nhóm đã thu âm lại bài hát cho album Lost in Love vào năm 1980 ở Mỹ, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100.